0: och EU-kommissionens Ursula von der Leyen enades om förra sommaren. Och Trump hotade nyligen med att kraftigt höja tullarna på europeiska bilar och lastbilar eftersom han hävdar att EU inte följer uppgörelsen som han och von der Leyen träffade. Förhandlingarna mellan EU-länderna och parlamentet om en tulluppgörelse ska återupptas den 19 maj. Efter att SVTs Uppdrag granskning uppmärksammat att tiotusentals väglampor kommer att släckas över hela landet öppnar nu Trafikverket för att lamporna kan få vara kvar. Maria Kraft är trafiksäkerhetsdirektör.
1: Vi pausar för att se över så att vi gör lika i hela landet och för att fler parter kommer till tals.
2: I Uppdrag granskningsprogrammet uppmärksammas Trafikverkets nya strategi för vägbelysning som innebär att tiotusentals väglampor som bedöms vara uttjänta inte kommer att ersättas. Det här innebär att hundratals byar blir av med sin vägbelysning. Uppdrag granskning besöker bland annat Albacken i Jämtland där belysningen nu ska tas bort.
1: Eftersom vi har belysning på ganska liten del av vårt vägnät, knappt 10%, så behöver vi prioritera och göra lika i hela landet.
2: Men de boende i Albacken och andra byar har inte fått någon information om att lamporna ska tas bort. Någonting som Trafikverket menar att man uppmärksammats på i samband med SVT-programmet.
1: Här får man verkligen säga att det brister i kommunikationen och det är rimligt att man för en dialog i de byar där man är i det här läget.
0: Reporter Rickard Elefalk. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson Lennart.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4
4: med Robert Frank.

0: Sanna Nilsson med låten Waste Your Love. Här i Vaken med Petro och P4 håller vi på att tävla i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Vi har spelat en låt så här långt. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Innan vi spelar den och snabbare prisen så kan jag tala om för er att regnrock är inte det rätta svaret. David har skickat in det. Golf är Björn inne på. Illusion har kommit in också. Vi får gissningar från Ronny på novemberkåsan. Han skriver ett långskott, men man måste ju börja någonstans. Helt rätt inställning. Britt-Marie är på vintermånad och sen så har Jocke skickat regn, bröllop, höst, november, 11, Axl Rose eller Slash. Det är alltså en näve gissningar från Jocke till vakenatsverigesradio.se. Bra gissningar samtliga, tyvärr inte rätt. Nu kommer snabbreprisen och sen så följer vi upp med ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

Den första ledtråden kommer från Guns N' Roses och låten heter November Rain, alltså novemberregn.

På söndag dyker Svensktoppen in som vanligt i din radio vid 11-tiden. Med musiken som det lyssnas allra mest på just nu i Sverige. Och så ett nytt avsnitt av miniserien Bortglömda Svensktoppspärlor. Sätt guldkant på din söndag med Svensktoppen. 11.03 P4. Jag heter Carolina Norén.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen, innan det också Steve Miller Band med The Joker i Vaken med P3 och P4. Här håller vi på att tävla i nattjakten. Vi har spelat två låtar av nattens totalt tre, där man ska då lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Vi har fått in gissningar på älgjakten, kommer från Alf Åke. Vi får in en gissning på bröllop, den kommer från Micke. André tror på trollkarlen från Os. Och sen så har vi också fått en gissning på John Pohlman som kommer från Christer. Louise är det på att det skulle kunna vara regnbåge. David tror på Queen. Ronny är inne på piano eller pianister. Björn tror på Kiss. Där får vi också en gissning på vattenplaning. Det är Anders som skriver regn och väg, lika med vattenplaning. Och så har vi också fått lite på samma tema då. Britt-Marie, hon skickar regnkläder som förslag på rätt svar. Bra gissningar, tyvärr inte rätt. Här kommer snabbreprisen följt av tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden från Guns N' Roses med låten November Rain. Novemberregn.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och ledtråd nummer 2 från Elton John, Goodbye Yellow Brick Road. Hej då gula tegelvägen.
1: Ledtråd nummer 3.

Sälj möblerna, släng telefonen. Säg till de andra att du har inte tid. Svep filten tätt omkring dig. Snart kommer de första vattenhålen. Som en varm fan du glömt bort. Som en värld

tredje ledtråden i nattens nattjakt kommer från Tåström. Låten heter Solen i den vänstra. Då har ni fått alla tre stycken ledtrådarna. Nu får ni pussla med dem och så mailar du mig på vakenet@sverigesradio.se när du tror du har listat ut nattens rätta svar.

0: Ella Langley med låten Shows in Texas. Innan det också Brand Van 3000 och Curtis Mayfield med låten Astound här i Vaken med P3 och P4. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna i nattjakten. Vi får in en gissning från Britt-Marie på pollen. David är inne på att det skulle kunna vara ett piano vi söker i natt. Svep, tror Björn. Vi får en gissning på vägskylten vänstersväng förbjuden. Det är Jonas som har skickat in den. Louise är inne på att det skulle kunna vara säget efter regn kommer solsken. Sven är inne på att det är öde eller att det är yt. Eller fasad. Och sen får vi också en gissning på solur från Christer. Det är ingen dum gissning. Vi får en gissning på växthus från Anders. Och så sen så kommer Monica med gissningen vägg. Bra gissningar. Tyvärr är de inte rätt. Solur, då var ni någonting på spåret, men ett solur är inte det rätta svaret. Vi tar snabb reprisen en sista gång. De här tre låtarna har spelats under nattens gång. De bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad.
1: Ledtråd nummer 1.

Och sen sista ledtråden, Tåström med låten Solen i den vänstra. Ja, där har ni alla tre stycken ledtrådarna. Pussla med dem och återkom till mig på vakenhetssverigesradio.se när du tror du har listat ut vad som är det rätta svaret i natt. Påminner om att det finns en prispott. Från den får du välja ett pris, antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Vill du ha en låtönskan, inkludera gärna vilken låt det är du vill ha när du skickar in ditt förslag på rätt svar så jag kan förbereda. Vakenhetssverigesradio.se. Lycka till!

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Mira Raj med låten Sandröm i Vaken med P3 och P4. Där vi nu är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och vid den där mållinjen har jag också med mig Lisa i telefonen. Hallå Lisa!
1: Hej Robert! Hur vad är... kul att du ringer!
0: Ja, vad kul att du får ringa och vad kul att du är med och tävlar i nattjakten.
1: Ja, alltid.
0: Tyckte du det var klurigt i natt eller?
1: Ja, men lite sådär. Alltså det behövdes ju tre ledtrådar. Men sen föll polletten ner.
0: Ja, jag tyckte att den var, jag ska inte säga att jag tyckte att den var lätt. Men jag tycker ändå att ibland kan jag försöka göra jätt, som jag tänker så här, de här är superkluriga. Och då tar liksom alla den och säger, det här var ju en promenad i parken. Men den här var en sån här som jag kände så här, men den här kommer de säkert kunna ta. Men det är inte jättemånga som har skickat in rätt svar.
1: Tur för mig.
0: Ja, tur för dig. Men du, vi tar väl och lyssnar igenom ledtrådarna och sen så får du avslöja det.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom ifrån Guns N' Roses och låten heter November Rain.
1: Ledtråd nummer två.

0: Låten nummer 2 från Elton John. Låten heter Goodbye Yellow Brick Road.
1: Ledtråd nummer 3.

0: tredje och sista ledtråden från Tåström. Den här låten heter Solen i den vänstra. Ja, Lisa, då är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Jag fick det till en solros.
0: Ja, och då fick du alldeles rätt. Solros var det vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack så jättemycket.
0: Hur kom du fram till det?
1: Jag behövde ju alla tre ledtrådarna. Och när solen kom i sista så var det ju... Ja, då följde allting på plats. För det var ju rosor i första med Guns N' Roses.
0: Japp.
1: Och sen så var det yellow, gul med Elton John. Och så var det ju då solen i sista.
0: Ja, precis ja. De låg ju där både i låttitlarna och i bandnamnen. Och som sagt, Guns N' Roses, där hade vi ju rosorna i den. Och Goodbye Yellow Brick Road, gul där, och Tåström sjöng Solen i den vänstra. Se där, men du, då är det bara att öppna prispottspåsen. Där finns det ju en sovmask, en tygpåse eller en låtönskan. Vad kan jag få frästa mig från den?
1: Jag tar jättegärna en sovmask den här gången.
0: Då löser vi det. Tusen tack för att du var med och trevlig natt.
1: Detsamma. Tack så jättemycket.

Snow Patrol. Den här låten heter Chasing Cars. Ett stort rungande grattis igen till Lisa som tog hem nattens nattjakten. Det var ju Solros som var nattens rätta svar. Ni var några stycken som lyckades klura ut det. Snyggt jobbat även till er. Ni får ju en ny chans på måndag. Då är ju nattjakten tillbaka.

Ins med låten Iconic. Fram till nyheterna klockan 3 så blir det Robert Pettersson. Låten heter Black Swans. Baken med P3 och P4.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Fackförbundet Kommunal anklagar motparten, vårdföretagarna, för en medveten strategi för att undvika att betala övertidsersättning till anställda i framförallt äldreomsorgen. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att arbetsgivarna försöker kringgå kollektivavtalet.
3: Man har sin anställning på till exempel 80% och utöver det så har man en annan anställning där man då kan jobba extra på timmar.
4: Istället för övertid blir alltså personal inom privat äldreomsorg där många jobbar deltid erbjudna ytterligare en anställning med den lägre normala ersättningen enligt facket.
3: Det är ju väldigt, väldigt anmärkningsvärt och något som vi tar på största allvar såklart.
4: I förra årets stora avtalsrörelse fick närmare 3 miljoner anställda nya regler om att deltidsanställda ska kompenseras bättre om de jobbar mer än timmarna på schemat. I många fall med övertid, precis som heltidsanställda. I privat vård och omsorg börjar de nya reglerna gälla nu den 1 juni. Vårdföretagarnas förhandlingschef Per Östlund ser dubbla anställningar som ett sätt att lösa bemanningsproblemen.
5: Ja, visst kan man ha två anställningar samtidigt. Vi tycker ju inte att det är sant att vi rundar avtalet utan det är inom avtalets ramar.
2: Reporter Anders Hjelmin. Iran kommer att svara på USA:s fredsförslag under dagen, det uppger en källa för CNN. Enligt

0: Då består den så kallade avsiktsförklaringen av 14 punkter som USA tagit fram. Irankriget inleddes av USA och Israel den 28 februari, men sedan 8 april råder vapenvila. Här fotboll, Paris Saint-Germain är i final i Champions League. Det står klart efter att PSG:s match mot Bayern München igår kväll slutade oavgjort 1-1. I finalen kommer PSG att få möta Arsenal. Det var Ekots nyheter.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4
2: med Robert Frank.

The Final Countdown med Europe. Ja, nu har vi fått reda på att svenska hårdrocksbandet Europe är på gång med ett nytt album. Skivan heter Come This Madness och släpps 25 september. Och Come This Madness blir också då gruppens 12:e studioalbum.

Vi spelar ABBA med P3 och P4. Låten heter Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight. Vaken med P3 och P4 tuffar på. Det är direkt sen radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Nu kommer vi spela The Beatles. Hej!

Var det Beatles med låten Hey Jude med Ringo Starr på trummor och Paul McCartney på sång. Och de två medlemmarna, de kommer ju nu släppa sin första gemensamma duett. Det handlar om låten Home to Us som finns med på Paul McCartneys kommande soloskiva The Boys of Dungeon Lane som kommer att komma ut 29 maj. Ringo Starr spelar även trummor på den låten och den handlar om båda deras uppväxt i Liverpool. Den här låten är gjord helt och hållet med Ringo i åtanken, säger McCartney till NME.

0: Simon Superetti med låten Spöken här i Vaken med P3 och P4. Nu glada nyheter till Melodikryss-entusiaster där ute. För Melodikrysset kommer att starta en ny nationaldagstradition. Vi hör Annika Jankell och Anna Charlotte Gunnarsson berätta mer.
1: Ja, det här är helt fantastiskt. Det kommer liksom organiskt inifrån P4 att man vill hitta ett sätt att fira nationaldagen tillsammans. Och då blev Melodikrysset den ganska givna samlingspunkten. Det är ju en lägereld. Mm. Varje lördag så samlas ju liksom över en och en halv, eller mellan en och 1,5 miljon lyssnare kring detta program. Över generationsgränserna. Och då tänkte man så här, vi gör det här tillsammans i gröngräset på Skansen den 6 juni. Och där inleds då förhoppningsvis en långvarig tradition som vi kanske då kan ta ut på olika platser i landet då en gång om året på det här fantastiska sättet.
2: Det var inte så svårt att tacka ja till det, va, Annika?
3: Nej, verkligen inte. Det var på tiden, höll jag på att säga. Nej, men verkligen kul. Och precis som Anna-Charlotta säger, det är ju redan en tradition. Mm. En väldigt mångårig gammal tradition att lösa Melodikrysset. Och vad är väl bättre än på nationaldagen? För vi har ju inte i Sverige, kanske som om man jämför med Norge till exempel, man vet liksom vad man ska göra på nationaldagen. Och då är det väl jättebra att tillsammans, eller om man är själv, att ha en tradition. Och då blir det också lite nationaldags tema, kan man säga.
2: Just det. Så det var givet att det skulle vara just nationaldagen, eller var det andra datum eller dagar?
3: Nej,
2: som ni...
3: givet.
2: Det var givet.
3: 6 juni. Ja. Mm.
1: Och jag tänker ju att man, även om man inte kan vara på plats på Skansen i Stockholm, så kan man ta med sig sin lilla radio. Man kanske har en sån här vevradio.
2: Och så sätter det har man väl sig... alla nu för tiden.
1: Eller hur, va? P4s lyssnare vet det. Men jag tänker att man tar med sig den och så sätter man sig på en liten gräsplätt eller en äng eller i skogen eller berget eller trädgården eller sådär och lyssnar och försöker liksom återskapa den känslan. Mm.
3: Så har man en korg med sig med massa goda grejer.
2: Ja, för man tänker att det ska vara strålande väder. Och
1: det
2: så.
1: Ska det.
3: Ja, nej, ja.
1: Det,
3: men det går bra med paraply också.
2: Ja, men verkligen. Och ni har ju varit ute med Melodikrysset på olika platser förut och ni har sänt tillsammans. Men nu får ni bara, hur är det att leda det tillsammans?
3: Alltså, det är så himla kul. Och det, för det första är det ju också det här att vara tillsammans med kryssarna. Mm. Det blir en helt annan sak än när man gör det som vi brukar i studion själva. Så det här är ju, det blir ett event, det blir en otrolig dynamik när man har liksom, jag ska inte säga publik, för att det är ju en slags publik, men de kryssar ju, man gör det tillsammans. Mm.
1: Och det är väldigt kul att göra korsordet ihop också, för när man sitter själv och gör det så liksom har man ju ingen att bolla med, men här får vi ju inputs av varandra och liksom, man sitter ju liksom och brottas med orden och det är väldigt, väldigt kul. Mm. Och nej, men jag tänker att det här är något som P4 känner och har liksom verkligen tagit fasta på, att det här samlar folk.
2: Mm. Och så får man ansiktsuttrycken och så här. Men ni då, är det så att ni kommer på grejer mitt i natten så skriver ni ner på lappar och så? Ja. Ni lever Melodikrysset.
3: Du skulle se de där lapparna.
1: Och till det här krysset så kom ju båda med massor av låtar och artister. Ja. Så här, det här vill jag ha med. Så fick vi liksom synka det. Ja. Och det är ju, vi kommer bara spela svensk musik till exempel. Men på, kanske inte det mest givna, för det vill man ju inte heller att det ska vara så att alla kan sitta och bocka av. Ja, då kommer den. Utan det ska vara
3: lite klurigt.
1: Ja,
2: det ska det ju vara, det måste det vara.
1: Ja.
2: Men nu säger ni att det här ska förhoppningsvis bli en lång, mångårig tradition. Är det något nationaldagsfirande för era egna, för egen del som får stå
3: jaha,
2: tillbaka nu?
3: Så. Mm. Nej, alltså just precis som jag sa, att jag personligen har inte liksom den där, vi gör alltid så här för att det är nationaldagen. Man hoppas ju att det är fint väder, men lite har ju midsommarafton, där vet alla vad de ska göra. Det är sill och potatis och det är liksom... Och nu då så är det väl jättekul, eftersom det är en röd dag i almanackan, att man har en tradition. Och då känner vi lite att vi vill vara med och inspirera, i alla fall starten på den här dagen.
1: Mm. Mm. Så det är nära VM också där, och det är kul också. Så det, jag tror att man kommer känna extra mycket så här svenska flaggan-feeling där. Ja. Ja. Och det är härligt. Jag tycker inte det är något liksom, negativt med att lyfta fram liksom, vad som förenar oss alla i Sverige. Och så. Jag tycker det är nice. Och Och vi tror ju att musiken vi spelar kommer att spegla Sverige idag och förr.
2: Mm. Och precis som du är inne på, en sommar som förhoppningsvis förenar oss i VM då. Mm. Är ni traditionsälskande personer i övrigt?
3: Jag är det.
1: Jag är också det, och jag tror att vi på varsitt håll har egna traditioner. Jag har till exempel en stark valborgstradition med ett kompisgäng där vi gör exakt samma mat varje år och man samlas och äter och gör samma tråkiga saker och samma roliga saker. Och det har blivit starkare än mycket annat. Nationaldagen har aldrig varit någon sån här dag som har, där jag har haft något. Så det här känns jättekul att få det.
3: Mm, ja. Nej, men jag älskar traditioner. Det är en trygghet. Det är så här, the same procedure every year. Det är liksom, det är, ja.

0: Alltså jag tappade hakan när jag ser svaret på den eviga frågan till kungen. Hur länge han tänker sitta på tronen. Jag sitter så länge jag orkar.
1: Är det den dagen han inte orkar vara kung som han ska bli bonde?
0: Det tvivlar inte en sekund på. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

Miles Keaton med låten I Lied to You, innan det också Moby här i Vaken med P3 och P4. Nu så ska vi lägga fokus på veckans artist Camila Cabello, och i natt så ska vi lyssna till en låt som finns med på hennes andra skiva Romance som kom ut 2019. Låten debuterade på plats 82 på Billboard-listan men lyckades klättra upp hela vägen till en plats 12, hennes näst högsta placering sen Senorita på listan.

0: Camila Cabello med låten My Oh My. Veckans artist Camila Cabello, och imorgon fredag då packar vi ihop henne som veckans artist, och då får du vara med och bestämma med vilken låt. Vill du vara med och rösta, Frida?
1: Ja, nu vet jag inte vilka det står mellan visserligen.
0: Då ska jag tala om det för dig. Det står mellan Havana, klassiker.
1: Mm.
0: Oj, nu försvann min omröstning här. Never Be The Same eller Sangria Wine.
1: Mm-hmm.
0: Sangria Wine kanske du vill
1: ha. Ja, den tilltalar mig verkligen. Annars gillar jag Bam Bam, men den har du redan spelat.
0: Ja, tyvärr, den är redan spelad. Omröstningen finns på vår Instagram från nu. Ifall man vill rösta.
1: Och du får snart gå hem, Robert. Hur känns det?
0: Det känns bra. Jag behöver vila min röst, känner jag.
1: Ja, du väste. När jag kom in i studion så väste du till dig själv. Överlev. Då kände jag, nu är det nog dags att jag tar över här.
0: Dags att släppa
1: hemma. Låter inte friskt. Nej. Jag vill ha morgontidningar i vanlig ordning. De kan mejlas till vaken@sverigesradio.se. Så kan jag under tiden gå igenom SVD och Edna här. I Dagens Nyheter så skriver de om det här kvittningskaoset i riksdagen. Nu har ju då alla ledamöter behövt ta sig dit för att rösta. Och då är det då en nyopererad ledamot som tvingades in. Jag ser inte hennes namn, men det är en bild på henne och liksom stapplar fram med en krycka där, stackaren. De skriver också om tvillingar som reder ut sitt nya systerskap i terapin. Så har vi SVD. Där kan vi läsa om ett bolag som stigit med 1500%. Det skulle man haft. Liten aktie. Men sparekonom varnar för kursrusningen i det här bolaget tydligen. De skriver också om kvittningssystemen, att det fortfarande inte är någon enighet. Det var ju ett möte i morse. Ska vara ett nytt möte idag. Då får vi se hur det går. Och så står det om Felicia som jagar finalplats. Alltså i Eurovision då. Det är ett tag kvar, men hon är på första sidan här på TV-belagen. Den håller ju en hel vecka.

0: Candy Staton med låten Young Hearts Run Free.
1: Intresset för att skicka in morgontidningar har börjat svalna.
0: Jag märker det. Var det två personer som
1: har
0: skickat?
1: Ja, två har jag fått idag. Det är Minette och Urban. Stort tack till er. Minette har skickat Trelleborgs Allahanda som fyller 150 år idag. Eller nej, inte idag, men i år i alla fall. De skriver om Simon som blir frontfigur i rockbandet Cry eller Kreje. Jag vet inte hur man säger. Känner du till dem?
0: Nej, men Cry skulle man väl vilja ha ett A där, va?
1: Ja, det är C-R-E-Y-E.
0: Cray.
1: Men Simon säger i alla fall, vi satsar och ska slå igenom. Bestämt, säger han det. Mm. Han heter också Simon Bös. Det tycker jag var ett underbart efternamn. Det är väldigt så göteborgskt. Mm. Det är massa bös.
0: Är det lite damm, eller?
1: Ja, typ alltså massa skit vill jag inte säga. Simons efternamn, men massa grejer liksom. Ja. Falukuriren, klubben blundade för trakasserierna. Det handlar då om Leksands IF. Och Falubon Malin, 20 år, är högaktuell för landslaget. Jag ser på bilden att det är slägga hon håller på med. Och så har vi Dalademokraten. Haveriutredning ska göras för journalsystem. Och Idas forskning berättade om släktingsöde.

0: Nico Santos, låten heter All Time High.
1: Det är den 7 maj, torsdag. Och idag så börjar terrorrättegången mot journalisten Joakim Medin i Turkiet. Riksbanken, de kommer med räntebesked under förmiddagen. Och så är det ju ett nytt möte om riksdagens kvittningssystem. Partiernas gruppledare kom inte överens igår. Svenska skidlandslaget för säsongen 2026-2027 presenteras. Och så spelar Tre Kronor Sweden Hockey Games i Ängelholm. Klockan 19 möter Tjeckien. Och Borås basketherrar kan säkra SM-guldet, möter Norrköping ikväll.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Därför vägrar Barbie-drogen att dö.
2: Alltså den kallas ju Barbie-drogen för att den då ska påstås det göra den som tar den
3: brun, smal och kåt.
4: Man gjorde bland annat väldigt udda experiment då i början på den.
5: A few shots of the stuff transformed this dog from a golden retriever to a darker dog.
6: Läkemedelsverket varnar för användningen av det här.
2: Och har fått permanent grå hud till exempel.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. I Sydostasien drabbas människor hårt av Irankriget och energikrisen som uppstått i krigets spår. Vår korrespondent reste till Filippinerna där toppmötet för de sydostasiatiska ländernas organisation ASEAN inleds idag.
3: Like this one, sugar is very expensive right now.
4: I en lågprisaffär i staden Cebu träffar jag Chino och Rose. De har fyllt korgen med snabbnudlar, drickyoghurt och konserverad skinka.
5: For snacks and for groceries.
4: Filippinerna importerar nästan all sin olja från Mellanöstern och energikrisen som uppstått till följd av konflikten har drivit upp matpriserna här rejält. I april nådde inflationen 7,2%, den högsta nivån på flera år. Det slår direkt mot Chino och Rose budget. När president Ferdinand Marcos Jr. nu välkomnar dem står energisamarbete högt att underlätta gränsöverskridande Kronholm, Cebu.
2: Vård för att undvika övertidsersättning inställda era på timmar. Vårdföretag är en lösning på bemanningsproblem. För sjunde gången på kort tid har en villa sent igår kväll som något detonerade. Dörren till villan skadades och ett buskage började brinna, men det finns inga uppgifter om personskador. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Det här är Vaken.

0: med P3 och P4.
1: Och det är klockan 4:02 denna torsdagsmorgon den 7 maj. Och idag så bjuder vädret på följande. Torrt och sol på många håll i Götaland, men en del stackmoln. I Svealand och Norrland blir det fram på dagen mycket moln och lokalt regnskurar. Och i norr kan de här regnskurarna också ha snöinslag. Temperaturen den kommer ligga mellan 10 och 15 grader i söder och mellan 5 och 10 grader i norr, men lägre i fjällen. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta. Du hör den här i Vakan med Peter och P4. Och hör du det här så är du uppenbarligen vaken, men jag vill veta vad du har sovit dig igenom. Jag själv har ju sovit mig igenom väldigt, väldigt många larm under livets gång. Många försovningar har det varit. Jag har också sovit mig igenom en flygplanslandning. Jag flög till Zanzibar och somnade på planet och så vaknade jag inte förrän planet hade landat och alla hade gått av. Och jag fick då bli väckt av en, vad heter det? Men herregud, flygvärdinna. Gud, hjärnan funkar inte så här dags, alltid. De måste ju trott att jag hade tagit några superstarka sömntabletter. Det hade jag absolut inte. Jag var bara lite trött och hamnade i djupsömn. Och hamnar jag väl i djupsömn, nej, då är det inte mycket som kan väcka mig. Vilket ju är, men både en tillgång men också ett handikapp. För jag menar, det är ju problematiskt när det är väldigt svårt att vakna. Men det är också väldigt skönt som nattarbetare. Just nu till exempel så håller de på och helrenoverar lägenheten som ligger vägg i vägg med vår, så det låter ju som bara den, men jag sover igenom det utan problem. När jag vaknar så hör jag hur de håller på, men det stör inte alls min sömn, så att då är det ju väldigt skönt såklart. Men jag vill veta vad du har sovit dig igenom, så hör av dig och berätta. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se, skriva till oss i sociala medier, smsa 72250 eller så ringer du och då är det 020 99 55 00.

Ashes to Ashes med David Bowie i Vakan med Peter och P4. Och jag undrar ju vad du har sovit dig igenom. Linda skriver: en gång för länge sedan när fröken var ung kom hon hem från Hultsfredsfestivalen en söndag runt lunch. Jättetrött. Vaknade av att det ringde på dörren. Blev irriterad för jag tänkte att jag ville sova mer. Men gick upp för att öppna. Utanför stod min mamma och hon undrade hur jag mådde. Jag sa svintrött. Jag kom nyss hem vid 13. Så jag ville bara sova hela kvällen och natten helst. Sa jag som en pik till mamma. Mamma svarade, men slutade inte festivalen igår? Och jag svarade, nej, det är ju på lördagen också och så hem på söndagen. Vad menar du, säger mamma? Jag säger, lördag natt tar festivalen slut. Mamma säger, kom du hem igår och vaknade nu? Nej, jag kom hem idag runt lunch. Varpå mamma säger, men det är måndag och klockan är 18.30. Jag har verkligen förståelse för det där, Linda. Det finns väl inget som gör en så trött som en festival. Jag kommer ihåg när jag var 17 år och hade varit på Peace and Love-festivalen i Borlänge en vecka. Och så dagen efter jag kom hem så skulle jag iväg på familjesemester till Island. Och våra familjesemestrar, de bestod inte av särskilt mycket avkoppling, utan det skulle vandras och tältas och allt vad det var. Och jag var så fruktansvärt trött. Det enda jag ville göra var att sova. Och det fick jag ju inte göra särskilt mycket då, eftersom det var så mycket aktiviteter inbokade. Men så var det någon gång som vi var ute på en vandring och så skulle vi göra någon topptur för att titta på utsikten. Och så sa jag, nej men jag stannar här nedanför. Gå upp ni. Det tar väl ett par timmar och så stannar jag ner och väntar. Och så la jag mig till rätta på en sten. Somnade på den där stenen och vaknade inte då förrän resten av familjen kom tillbaka från den där lilla toppturen. Så att ja, man blir väldigt, väldigt trött av festival. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen om du vill höra av dig.

En älg är på vägsidan av viltstängslet E4 mellan Timrå och Härnösand i Torsboda backen. Ta det försiktigt, en älg på vägsidan av viltstängslet. Det är stopp för tågtrafiken mellan Sundsvall och Umeå. Vid 23-tiden så blev det åter stopp i Örnsköldsviksområdet. Den här gången sträckan Örnsköldsvik-Nordmaling. Stoppet beror på ett elfel och trafiken väntas stå still hela dagen idag. Först natt mot fredag är prognosen att tågtrafiken kan komma igång igen. Vissa utav SJs tåg kan ledas om, men för Botniabanan så är det stopp.

0: Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero. Rebecca Björkholm har gjort mig i sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: Tågtrafiken ska vi börja i.
1: Ja, precis. För det är ett stopp på tågsträckan mellan Sundsvall och Umeå. Och sen igår kväll, närmare bestämt mellan Örnsköldsvik och Nordmaling. Det är ett elfel som stoppar tågtrafiken. Och det här väntas ha påverkan hela det här dygnet. Alltså först den här kommande natten, följande natt, som det väntas vara åtgärdat. Det är så att vissa av SJs tåg kan ledas om, men för Botniabanan är det helt stopp, alltså mellan Örnsköldsvik och Nordmaling. Sen i vägtrafiken så var det på E20 mellan Mariestad och Götene en långvarig avstängning efter att en lastbil körde i diket igår morse. Men här strax innan klockan 3 så kunde man öppna upp vägen där, då var saneringsarbete klart och den här lastbilen bärgad och vägen då är öppen igen. I övrigt så har vi rapporterat en hel del om älgar på fel sida, viltstängsle på olika håll den här natten och nu på morgonen, och sen pågår det också en hel del nattliga vägarbeten med avstängningar på sina håll. Ser du akuta störningar, tipsa då gärna 020 999 444.

Who's laughing now? Lucas laughing now med Benjamin Ingrosso. Lena skriver: god morgon, såg mig igenom en hel biofilm på en biograf i Skanör Falsterbo där vi hamnade på första raden. Där var det inga vanliga stolar utan skinnfåtöljer, trod eller ej, som gick att fälla upp benpartiet på, så det blev rena vilfåtöljen. Utgången var given, jag sov innan reklamen gått klart och numera så konsumerar vi film hemma.

Dance On med Celine Dion. Jag undrar ju vad du har sovit igenom, och Jin skriver: på 90-talet ställde jag larm, och då på en hederlig klockradio. När jag hade något extra viktigt morgonmöte satte jag den på alarmljudet, annars på radion. Då den går av en morgon hör jag den inte alls, utan vaknar till kanske efter 20-30 minuters ringning av att jag drömmer att en bil tutar på mig. PS, min klockradio gick alltid 30 minuter före, för jag hade den inställt så. Ja, men då så. Vad skönt. Då kom det väl inte för sent i alla fall. Men det är ju en klassiker att vakna och sen drömma om larmet. Jag minns en gång när jag hade en klockradio som radion gick igång på, så var det Petters låt. Den här: det är så logiskt, alla fattar utom du. Du har inte en aning, du har inte en aning. Petter, och säkert är det väl. Och så kom mamma in och väckte mig, för hon hörde ju att klockradion var igång. Och då svarade jag den och sa: det är visst logiskt, fortsatte den sjunga. Jag fattar visst, jag har visst en aning. Så att, det är lätt hänt det där, att man börjar drömma om det man har.

0: Jag lovar med Ella Tiritiello i Vakan med Peter och P4. Och jag har fått sällskap här av Alexander Ivanovski från Ekot. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Det ska handla om beredskap.
1: Precis, för att Livsmedelsverket har förhandlat upp angående frystorkad mat. Och den ska lagras i Sveriges nordligaste län, i de fyra mest nordliga. Och att för att helt enkelt stärka beredskapen så att den kan användas vid behov, vid kris eller krig ifall det skulle behövas. Och att det är just norra Sverige, det anses särskilt utsatt eftersom det ligger långt ifrån matproduktionsområdena. Att det tar lång tid att leverera dit mat helt enkelt, så man har valt att ta det där. Men det finns ju också flera utmaningar med detta. Det handlar ju om att man måste skapa recept som passar stora delar av befolkningen. Och samtidigt så måste det även vara lätt att, förutom att man ska kunna förvara det på ett ställe, så måste man ju också ha det lättillgängligt för att ta fram det när det väl behövs.
0: Mm.
1: Så det är några utmaningar som de har för tillfället när de ska förvara och anpassa de här varorna.
0: Så det är ett litet tag kvar innan den där frystorkade maten kommer ligga lagrad, gissar jag.
1: Det låter som det.
0: Och så ska vi till ett av de sydligaste, eller vårt sydligaste län. Vi ska till Kristianstad i Skåne.
1: Stämmer, för att där har ungefär eller runt 70 ödehus renoverats eller hittat nya ägare. Kommunen där startade projekt 2022 för att man ville att det inte skulle finnas så många ödehus, att folk skulle flytta in där. Och i det så kallade ödehusprojektet har man arbetat aktivt för att helt enkelt skapa liv i de gamla rucklorna som står där.
0: Mm.
1: Och i flera skånska kommuner, inte bara i Kristianstad, så kartlägger man hur det ser ut gällande ödehus. Och de säger att Annie Persson, som är projektledare i just Kristianstad, där det här projektet pågår, säger att det kan betyda mycket att ha någon att vända sig till. För det är kanske många som vill ha ett ödehus men inte riktigt vet hur man vill gå tillväga. Liksom.
0: Mm.
1: Hade du kunnat tänka dig ett ödehus?
0: Ja, jag känner direkt att det nog är ganska mycket renovering och så i ödehus. De man ser har ju ofta stått övergivna ett tag.
1: Precis.
0: Men ja, någon gång ska man väl börja med byggnadsvård.
1: Så är det.
0: Alexander Ivanovski, vi hör dig igen klockan

Fortsatt viltvarning för E4 mellan Timrå och Härnösand, och det är då en älg som är på vägsidan av viltstängslet, och det här är mellan Bölersjön och Torsboda, nära Torsbodabacken, just nu i södergående riktning. Alltså se upp för en älg här då, E4, och det är strax innan Torsbodabacken när man färdas i södergående riktning. Stopp för tågtrafiken som igår kväll mellan Örnsköldsvik och Nordmaling på grund av ett elfel. Vissa av SJs tåg kan ledas om, för Botniabanan är det stopp och prognos är satt till nästa natt.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

Dance with somebody med Mando Diao. Innan det hörde vi Rock with you med Michael Jackson här i Vakan med P3 och P4. Jag undrar ju vad du har sovit dig igenom. Samuel skriver: förra året i Kungsör så sov vi i tält och mitt i natten så hovrade en polishelikopter över oss. Men jag och hundarna sov en bra stund tills min sambo väckte mig. Sen rullade det upp en polisbil vid tältet, så lite pådrag var det. Och sök sen på morgonen, men vi kom inte fram till något vad polisen sökt efter. Anders skriver: jag skulle fara från Värmland till Göteborg för ett viktigt möte. Blev åksjuk, eller snarare ett migränanfall. Vaknade på nedsläckt tåg på toaletten. Spydde. En vakt med ficklampa hittade mig. Ambulans till Sahlgrenska. Då fick jag sova gott, lagom nedsövd. Men usch, vad obehagligt, Anders, att bara somna där inne på toaletten och vakna så är alla försvunna. Sören skriver: jag har sovit mig igenom den första Rocky-filmen. Det skedde i samband med en filmkväll i det militära. Trots alla höga smällar och dunsar i filmens scener och kompisarnas lätta puffar på mig för att hålla mig vaken, så hjälpte det inte. Och så har vi Ann-Marie som också har sovit sig igenom en film. Jag och en kompis gick på bio 1982. Filmen började, minns inget alls, hade somnat direkt. Fanny och Alexander, jag har inte sett den än idag. Då var det en väldigt lång tupplur, Ann-Marie, för Fanny och Alexander, den är väl typ 5 timmar lång. Christian har kommenterat här på vår Facebook-sida: på natten runt 01 så kolliderade en bil och moped 100 meter utanför mitt fönster. Det blev ett jävla pådrag med ambulanshelikopter, polis och brandbilar. Och jag fick allt berättat för mig på morgonen. Och så har vi här från Stefan: vid min första Thailandsresa så köpte jag sömnpiller där nere för att kunna sova lite på planet hem. Dessa piller tar jag definitivt inte mer. Jag tog ett piller direkt efter frukosten på planet, cirka 30 minuter efter start. Sen vet jag inte mer. Vaknade vid inflygningen till Köpenhamn. Men visst, flygresan gick fort. Och så Gilbert: en flygövning med JAS-plan precis ovanför vårt hyreshus. En jordbävning på skala 5, en satans massa larm. Mamma sa en gång att jag nog kan sova igenom en bombning.

0: I'll find my way home med Sara Klang. Och då närmar sig klockan 10:05. Den är 5:12 nu. Och det har blivit dags för Frida Grattar. Jag har fått en lång nominering här från Peter som skriver: önskar gratulera min fru sedan 1997. Carina heter hon och har sin namnsdag nu på torsdag den 7 maj. Jag har som sport att gratulera nära och kära på deras namnsdagar, så det vore extra roligt att gratulera just frugan min, och då i radion dessutom. Jag vet med all säkerhet att hon är vaken. Hon jobbar 100% hemifrån och sitter vid sin dator i denna tidiga morgonstund. Vi går båda upp runt 4:30, och när jag lämnar hemmet på min cykel strax före 5 så hör jag hur hon flitigt jobbar på bottenvåningen. Det låter ju väldigt, väldigt lovande att jag ska få ett svar från Carina då. Jag ska se här.
1: Ja, det var Carina.
0: Ja, hej Carina. Det här är Frida från Vaken med P3 och P4.
1: Hej.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis på namnsdagen.
1: Åh, tack.
0: Det är din kära make Peter som så gärna ville att jag skulle ringa och gratulera dig.
1: Jaha, vad trevligt.
0: Ja. Hade du koll på att du har? Vad sa du?
1: Är det Carina idag eller?
0: Det är Carina.
1: Jaha, trevligt.
0: Ja, det svarade ju själv på frågan jag tänkte ställa om du hade koll på att du har namnsdag. Är det Peter i bakgrunden där eller? Nej. Det var visst någon som ville att Carina skulle lägga på. Det var ju tråkigt, det var kanske Peter som fick kalla fötter. Men jag tar och ringer och grattar en person till. För att jag har fått ett mejl här från Pierre som skriver: skulle ni kunna kontakta Gunnar i Borensberg med anledning av hans 80-årsdag idag? Och det kan jag väl göra nu när jag fick lite tid över. Så jag tar och ringer Gunnar här. Ska vi se om han är vaken denna tidiga timme. Kanske inte. Ja, men inte vaken vid den här tiden när man är 80. Man har ju hört det, att ju äldre man blir desto tidigare vaknar man på morgonen. Men det är svårt för mig att veta. Nej.
2: Välkommen till.
0: Det blir inget svar från Gunnar. Men grattis i alla fall.

0: Killer med Adamski i Vakan med Peter och P4. Jag såg en så rolig kommentar här apropå det vi pratade om tidigare, vad du har sovit igenom. Det är Ilva-Li som skriver: en hel biltvätt på Statoil efter ett nattpass på macken. Blev väckt av mina kollegor som ringde mig och sa att kunderna som stod i kö efter mig undrat om det hade hänt något allvarligt med mig där inne. Skäms än idag, men det här är säkert mer än 10 år sedan nu, så det är väl preskriberat vid det här laget.
1: Hej! Vi är The Gems och vi vann P4 Nästa Stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
2: Då ska du söka till P4 Nästa Stjärna 2026.
3: Snart börjar P4 Nästa Stjärna,
4: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
3: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
5: Det var helt sjukt. Jätteroligt.
3: För mer information, gå in på sverigesradio.se
4: och sök på P4 Nästa Stjärna.
5: Kom igen nu och sök.

0: From now on, Magnus Carlsson and the Moon Ray Quintet. Klockan är 5, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, det här är Ekot. Fackförbundet Kommunal anklagar motparten Vårdföretagarna för en medveten strategi för att undvika att betala övertidsersättning till anställda i framförallt äldreomsorgen. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att arbetsgivarna försöker kringgå kollektivavtalet.
4: Man har sin anställning på till exempel 80% och utöver det så har man en annan anställning där man då kan jobba extra på timmar.
5: Vårdföretagarnas förhandlingschef Per Östlund ser dubbla anställningar som ett sätt att lösa bemanningsproblemen.
6: Ja, visst kan man ha två anställningar samtidigt. Vi tycker ju inte att det är sant att vi rundar avtalet utan det är inom avtalets ramar.
3: Reporter Anders Hjelmin. Det blev ingen överenskommelse i natt i Bryssel mellan EU-länderna och Europaparlamentet om en tulluppgörelse med USA. Men framsteg har ändå gjorts enligt förhandlingarnas ordförande. Förhandlingarna ska återupptas den 19 maj. I den sydliga argentinska staden Ushuaia ska man nu testa gnagare för att se om man kan hitta ursprunget till utbrottet av hantavirus på kryssningsfartyget MV Hondius. Utredare i Argentina jobbar utifrån teorin att de första som smittades, ett äldre nederländskt par, kan ha kommit i kontakt med gnagarspillning på en soptipp som de besökte för att fågelskåda. För sjunde gången på kort tid har en explosion inträffat i Södertälje. Det var utanför en villa sent igår kväll som något detonerade. Dörren till villan skadades och ett buskage började brinna. Men det finns inga rapporter om personskador, uppger polisen. Strax innan klockan 3 i natt var polisens tekniker klara på platsen. Och med det sätter vi punkt med Ekots sändning klockan 5 i studion. Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02 denna torsdagsmorgon den 7 maj. Idag så blir det torrt och soligt väder i Götaland på de flesta håll, men också lite stack.

0: moln. Och i Svealand och Norrland blir det fram på dagen mycket moln och lokalt också regnskurar. I norr kan de här regnskurarna ha snöinslag. Temperaturen kommer ligga mellan 10 och 15 grader i söder och mellan 5 och 10 grader i norr, men lägre i fjällen. God morgon.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Sweet Dreams med Eurythmics i Vaken. Vi ska ta en titt på trafiken med hjälp av Rebecka Björkholm. God morgon.
1: God morgon.
0: Tågstrul i Blekinge ska du prata om.
1: Ja, precis. Det är då genom Sölvesborg som det är stopp i tågtrafiken på tågsträckan Malmö-Karlskrona på grund av en befarad olycka. Det har varit stopp där senaste halvtimmen och personal beräknas vara på plats där nu. Och man hoppas snart kunna lämna en prognos, men man flaggar för att olyckor brukar kunna leda på ett stopp på dryga 2 timmar. Så vi får se där hur länge det här stoppet i Sölvesborg kommer pågå. Sen är det också sen igår kväll ett tågstopp mellan Örnsköldsvik och Nordmaling på grund av ett elfel i det fallet, och det här stoppet beräknas pågå hela det här trafikdygnet. Vissa av SJs tåg kan ledas om, men för Botniabanan är det alltså stopp här mellan Örnsköldsvik och Nordmaling. I övrigt vad gäller vägtrafiken är det på det stora hela ett lugnt läge. Jag har varit ute lite här och där och rapporterat om älgar som rör sig på vägsidan och viltstängslet på sina platser, men ingenting större i detta nu. Tipsnumret är som alltid 020 999 444.

Always Everywhere med Charlie XCX här i Vaken. Klockan den är 11 minuter över 5. Och häromdagen så fick vi veta att den otroligt framgångsrika curlingspelaren Niklas Edin lägger ner karriären. Han säger att han inte kommer lämna curlingen helt, utan han kommer nog synas lite coacha och sådär. Men han slutar som skipper i Lagedin och slutar elitsatsa. Och då har man ju undrat, vad ska hända med Lagedin? För det är ju så med curlinglagen att de är namngivna efter den som är skipper. Alltså lagledare kan man väl kalla det. Och den som slår, vad säger man? Slår, skjuter, föser, sista stenen. Men nu vet vi vad som ska hända med resten av gänget. De kommer fortsätta spela tillsammans. De kommer istället för att vara lag Edin nu bli lag Eriksson med Oskar Eriksson som skipper. Honom känner man ju igen, han har spelat länge i laget. Han var också med och körde mixdubbel, inte i OS nu, då var det syskonen Vrano. Men i förra OS i Peking, då var han en av dem som körde mixdubbel. Så att han kommer vara skipper och övriga medlemmar stannar kvar i gänget. Så det blir Rasmus Vrano och Kristoffer Sundgren, och så får reserven Simon Olofsson nu ett rejält kliv i karriären, för nu går han in som ordinarie medlem. Och Rasmus Vrano säger till SVT: vi har fortfarande 4 riktigt bra spelare och vi kommer kunna tajma ihop oss riktigt bra, tror jag. Jag tror verkligen att vi har ett riktigt bra gäng här och vi siktar högt. Så han låter ju självsäker, det var många riktigt i det citatet. Och vi får se hur det går för lag Eriksson då. Lag Edin är ju regerande världs- och Europamästare. Gick ingen vidare i OS nu senast. De gick inte till slutspel, men sen vann de VM. Och de rankas som ett av världens främsta curlinglag. Och sett till mästerskapsmedaljer så är de ohotade genom alla tider. Och den nya skippen Oskar Eriksson säger: vi sätter upp målsättningen att vara bäst, så det ska bli sjukt kul att bara gå ut och visa att vi kan.

Risk It All med Bruno Mars i Vakan med P3 och P4. Och Karolinska institutet, de forskar om mycket, bland annat jordnötsallergi. Och nu har forskare vid Karolinska institutet framgångsrikt behandlat små barn med jordnötsallergi. Och det de har gjort är att gradvis vänja de här barnen vid små mängder jordnötter. Och i den här studien så fick barn mellan 1 och 3 år dagligen äta jordnötspuffar. Och så ökade de successivt de här doserna under 3 års tid. Och resultatet visar att över 80% av de här barnen som fick behandlingen kunde äta minst 3,5 jordnöt utan allergisk reaktion, jämfört med bara 12% i kontrollgruppen. Sen 3,5 jordnöt känns inte så mycket. Det är sällan man är sugen på jordnötter, så är man nöjd med 3,5. Men man förstår ju att det är ett väldigt framgångsrikt resultat i alla fall. Och de här forskarna, de beskriver behandlingen som säker när den sker under noggrann medicinsk övervakning. Men de betonar att föräldrar inte ska prova den här metoden på egen hand, eftersom såklart allvarliga reaktioner kan uppstå. Och den här studien, den publiceras i tidskriften The Lancet Regional Health Europe.

0: Dansa med mig själv med Miss Li.
1: Plötsligt hörde vi något som närmade sig. På väg mot oss. Vi sprang.
2: Lyssna på serien Odjuren.
1: Vi måste gömma oss.
3: Jag vill inte vara här.
1: Ner längs sidorna hängde två långa armar. Med smala händer. Och kraftiga krökta klor.
2: Söndagar 10.45 i P4. Eller när du vill i appen Sveriges Radio.

Fortsatt viltvarning för E4:an mellan Härnösand och Timrå, för den här älgen är kvar på vägsidan av viltstängslet och är just nu mellan Bölersjön och Torsbodabacken och är just nu i södergående riktning, alltså när man kör mot Timrå. Ta det försiktigt här, E4:an alltså mellan Bölersjön och Torsbodabacken. So let me go. I saw you on the river's edge, dragging on a plastic cigarette, with your swim top still wet.

0: with your swim top still wet.
1: Plastic Cigarette i Vakan med P3 och P4. Jag, vad skulle jag säga nu då? Jo, jag satt och lyssnade på P4 Kronoberg. Hörde hur de rapporterade om en lite annorlunda trafikincident som, citat, fick allmänheten att tappa hakan. Vi kan lyssna.
2: Vid en vändplats vid arenan hade en mellanstor elbil, en tjänstebil från Växjö kommun, hamnat på flera större stenbumlingar så det nästan såg ut som att bilen svävade i luften.
1: Det ser verkligen ut som att bilen svävade eller svävar i luften. Jag har lagt ut en bild på det här. Den finns på vår Instagram, Vakan med P3 och P4. Det är verkligen otroligt hur den här bilen har lyckats köra upp på ett gäng stora stenbumlingar. Det ser ut som att den har lyfts upp nästan. Och hur den har hamnat där är lite oklart, men vid bilen så var det också kraftiga bromsspår. Så att man kan ju antyda eller gissa då att bilen hade ganska hög fart innan den hamnade på stenarna. Och Växjö kommun, de säger att de ska utreda händelsen internt och personen som körde bilen ska också tas ur tjänst medan de utreder detta.

0: Live Tomorrow med Lale. Nu är klockan 17:30. Vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Först rörde kriget i Mellanöstern. Iran väntas idag svara på USAs senaste förslag om att få ett slut på kriget enligt källor till amerikanska medier. En del experter är skeptiska, men president Trump sa igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse.
4: We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal. Yeah, please.
5: Trump sa till journalister i Vita huset att USA har haft bra samtal med Iran senaste dygnet och att det är mycket troligt att länderna kommer överens. Det är oklart exakt vad som står i det förslag som flera amerikanska medier rapporterar att Iran kommer svara på under dagen. Men enligt uppgifter till amerikanska CNN handlar det om ett en sida långt dokument som ska förklara kriget avslutat och inleda en 30 dagars förhandlingsperiod om bland annat Irans anrikade uran, USAs sanktioner mot landet och en öppning av Hormuzsundet. Samtidigt som Trump säger att han är optimistisk finns det experter i USA som är mer skeptiska. Tidigare amerikanska sändebudet i Mellanöstern, Brett McGurk, säger till CNN att han tror att förhandlingarna kört fast.
6: I think we're stuck. I don't see a breakthrough coming.
5: Eftersom han tror att Iran upplever att de har ett övertag. Och det är efter att Trump plötsligt avslutat den amerikanska insatsen att eskortera fraktfartyg genom Hormuzsundet.
6: They are not going to make the concessions that the administration is demanding.
5: Simon Isaksson, Austin.
3: Och i spåren av Iran-kriget står energikrisen i fokus när sydostasiatiska länders organisation ASEAN samlas för toppmöte i Filippinerna idag.
7: Många länder i den här regionen är beroende av energiimport från Mellanöstern. Och när president Ferdinand Marcos Jr. nu välkomnar de andra sydostasiatiska ledarna hit till Cebu i mellersta Filippinerna står energisamarbete högt på toppmötets agenda. Länderna vill bland annat underlätta gränsöverskridande elhandel och försöka få till ett system för att kunna dela bränsle i nödsituationer. Axel Kronholm, Cebu.
3: Sverige nu, sent igår kväll, inträffade en explosion vid en villa i Ronna i Södertälje. Ingen person ska ha kommit till skada, men det blev materiella skador på dörren till villan och ett buskage började brinna enligt polisen. Under natten har polisens tekniker arbetat för att undersöka vad som exploderade, men det är ännu inte känt. Det här är en av flera explosioner i Södertälje kommun den senaste tiden och polisen utreder händelsen som allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Fackförbundet Kommunal anklagar motparten Vårdföretagarna för en medveten strategi för att undvika att betala övertidsersättning till anställda i framförallt äldreomsorgen. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att arbetsgivarna försöker kringgå kollektivavtalet.
8: Man har sin anställning på till exempel 80% och utöver det så har man en annan anställning där man då kan jobba extra på timmar.
9: Istället för övertid blir alltså personal inom privat äldreomsorg där många jobbar deltid erbjudna ytterligare en anställning med den lägre normala ersättningen enligt facket.
8: Det är ju väldigt, väldigt anmärkningsvärt och något som vi tar på största allvar såklart.
9: I förra årets stora avtalsrörelse fick närmare 3 miljoner anställda nya regler om att deltidsanställda ska kompenseras bättre om de jobbar mer än timmarna på schemat. I många fall med övertid, precis som heltidsanställda. I privat vård och omsorg börjar de nya reglerna gälla nu den 1 juni. Vårdföretagarnas förhandlingschef Per Östlund ser dubbla anställningar som ett sätt att lösa bemanningsproblemen.
10: Ja, visst kan man ha två anställningar samtidigt. Vi tycker ju inte att det är sant att vi rundar avtalet utan det är inom avtalets ramar.
3: Reporter Anders Jelmin. I staden Ushuaia i Argentina ska gnagare testas av experter för att se om man kan hitta ursprunget till utbrottet av hantavirus ombord på kryssningsfartyget utanför Kap Verdes kust. Utredare jobbar enligt AP utifrån teorin att de första passagerarna som insjuknade kan ha kommit i kontakt med gnagarspillning på en soptipp som de besökte för att fågelskåda. Idag blir det till en början soligt väder i stora delar av landet. Under dagen mer moln och det kan förekomma enstaka skurar i Svealand och södra Norrland. I norra Norrland en och annan by av blötsnö eller regn under eftermiddagen. Det var Ekot i studion, Julia Brynolfsson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05. Det är torsdag den 7 maj. Och idag så börjar terrorrättegången mot journalisten Joakim Medin i Turkiet. Och så kommer Riksbanken med nytt räntebesked, eller räntebesked i alla fall. Det är inte säkert att det blir något nytt. Och så är det möte igen om riksdagens kvittningssystem. Partiernas gruppledare, de kom ju inte överens igår, så att det blir ett nytt försök. Svenska skidlandslaget för säsongen 2026-2027 presenteras här lagom till sommaren. Och Tre Kronor spelar Sweden Hockey Games i Ängelholm klockan 19 och de möter Tjeckien. Dessutom så kan Borås basketherrar säkra SM-guldet när de möter Norrköping ikväll. Karina och Carita är det som har namnsdag. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: övertänker med EJ i Vaken med Peter och P4. Jag kan tycka att det känns lite motigt när jag ska ge mig ut på en joggingrunda på 3 kilometer. Nu så ska jag prata med en person som ska springa betydligt längre än så. För i höst så ska löpprofilen Kristina Palten springa genom hela Indien. Och det är inte första gången som hon gör något sånt, utan 2015 så sprang hon ensam genom Iran. Kristina, god morgon.
1: God morgon, Frida.
0: Den här resan till fots genom Indien, den ska du börja i augusti. Hur kom du på idén?
1: Orsaken är att jag har en kompis som heter Björn och han har varit intresserad och engagerad i Indien i över 30 års tid. Och jag tyckte det skulle vara kul att göra ett äventyr med honom. Så vi pratade ihop oss och till slut kom vi på att ja, men vi springer ifrån Himalaya. Och börjar ganska högt upp då. Och springer till Kunti. Och det är den by där han har varit engagerad i sedan länge.
0: Och hur ska det bli då att springa tillsammans med Björn? För sist du gjorde något sånt här så var du ju helt ensam.
1: Ja, det blir ju spännande, för det är ju ett sätt att lära känna en människa på mycket djupare nivå än vad vi normalt gör till vardags. Så det blir intressant, men jag tror vi kommer att komplettera varandra.
0: Men är du en sån som vill prata medan du springer?
1: Ja, men det tycker jag är trevligt. Och sen får vi se om jag förstår Björns skånska.
0: Det blir utmaningen, inte att springa genom ett helt enormt land utan förstå skånskan.
1: Jo, nej, men det kommer att bli en jätteutmaning. För det vi har på den här löpningen och som jag ofta har försökt undvika, det är ju höjdmeter. Mm. Vi börjar ju på Himalayas platå och börjar på 3500 meters höjd. Sen kommer vi befinna oss över 4000 meter i en månad ungefär och passera 5 pass, varav 2 stycken är på över 5300 meter.
0: Ja, det är ju väldigt, väldigt högt. Då är det ju tunnare luft och allt möjligt.
1: Oh ja. Ja, vi räknar ut att vi kommer att bestiga Mount Everest 3 gånger under den här löpningen. Så det blir tufft.
0: Men hur förbereder ni er för det?
1: Just nu är jag faktiskt i Helsingborg och vi ska ut och springa 3 dagar här på Söderåsen och ha med oss barnvagnen och ska springa i backar så gott det går i Skåne.
0: Ja, det är inte många höjdmeter ni kan få till där.
1: Nej, det får vi inte, men vi får göra så gott vi kan.
0: Ja, vad spännande. Och du var ju med en del i Vaken då för drygt 10 år sedan när du sprang ensam genom Iran. Det är ett land där det nu bombas. Jag tänker när det blir en sån oro i ett land som du har sprungit igenom, hur påverkar det modet att göra ett nytt äventyr?
1: Det gör mig faktiskt mer motiverad, för att jag känner ju människor i Iran. Jag har ingen aning hur de mår, om de lever. Jag kan inte få kontakt med dem. Och jag känner ju både hopp att det ska hända någonting, att det faktiskt ska kunna bli demokrati, samtidigt som jag är arg för att jag är orolig för de människor jag känner och tycker om, såklart. Mm. Och ja, vad ska jag säga, viljan och lusten att ge mig ut och lära känna världen ännu mer blir större. För jag vill vara insatt, jag vill förstå, jag vill vara engagerad. Det tycker jag är viktigt.
0: Och nu under den här löpturen genom Indien så ska ni ju dessutom samla in pengar. Vad är målet med den insamlingen?
1: Ja, det blir spännande. Det är, Björn är engagerad i en organisation, och nu är jag också det, som heter Asha Jarkand. Och de håller på att bygga en skola för 150 barn där de ska kunna äta, sova, studera såklart och spela fotboll. Och det är ju då fattiga barn som inte har möjlighet utan den här organisationens engagemang att skapa ett bättre liv då. Så det känns väldigt, väldigt spännande och fantastiskt om vi kan lyckas bidra till och hjälpa till med det.
0: Blir det en bra morot då, tror du, medan ni springer, att det är lättare att fortsätta, att inte ge upp?
1: Absolut, och det där är jättespännande, för Björn och jag har ju sprungit lopp tillsammans. Bland annat har han sprungit 24 mil i Skåne och jag stöttade honom då under nätterna. Och när jag kom hem den helgen så hade jag sprungit 12 mil men tyckte inte att jag hade sprungit någonting.
0: Mm.
1: Utan jag kände faktiskt fysiskt ingenting i kroppen. Så just det här att göra någonting för någon annan tror jag gör att vi kan åstadkomma så mycket mer när fokuset är på den andra än på mig själv. Så det blir jättespännande att se hur det kommer att påverka oss just att springa för Asha Jarkand.
0: Ja, vad häftigt.
1: Ja, men jag tror det kommer att höja motivationen ett antal snäpp till.
0: Jag tycker vi hörs igen under hösten, Kristina.
1: Det gör vi och det ser jag fram emot. Det ska bli jättekul.
0: Stort lycka till med förberedelserna.
1: Tack så jättemycket.

0: Woman med Jacqueline i Vaken med P3 och P4. Den amerikanska tv-kanalen Fox annonserar ut en ny tjänst. Det är ett sommarjobb kan man säga. Perfekt för den som gillar att kolla på fotboll. De har lagt ut en annons i videoformat. Vi kan lyssna.
1: It's the biggest moment of your life. Fox One is proud to announce that we're partnering with Indeed to hire one lucky person to be the Fox One Chief World Cup Watcher. The job? Watch every second of every match of the World Cup. All 104 of them. And get paid $50,000. And yes, this is a real job.
0: Ja, jobbet är alltså chefstittare på VM. Då ska man se alla 104 matcher i fotbolls-VM på tv och få $50,000, så nästan en halv miljon kronor. Men det är inte bara det.
1: Now, where will your new office be?
2: Woo! A glass cube in Times Square.
1: It's not done yet.
2: Thousands of people will watch you watching soccer. They will applaud you. They will judge you.
0: Ja, man ska alltså se de här matcherna sittandes i en glasbur på Times Square i New York. Och jag gissar att det här är lite av ett marknadsföringsjippo, för Fox har ju sändningsrättigheterna till fotbolls-VM. Och nu vill de väl då få folket i USA att också kolla på VM. Men spännande jobb i alla fall. Och kvalifikationerna de sen nämner i annonsen är att man ska gilla att titta på sport jättelänge och vara bekväm med att folk stirrar på en.
3: And for love's sake, each mistake, oh, you-

0: morgon här i Ekot. Påståenden från tobaksbranschen användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset. Det kan Ekot nu avslöja. Uppgifterna finns i regeringens beslutsunderlag från den myndighet som rekommenderade protesten. Och det var utrikeshandelsminister Benjamin Dosa som skrev under det svenska beslutet.
1: Den här regeringen kommer alltid stå på den svenska snusarens sida.
2: I början av 2025 meddelade Frankrike och Spanien att de vill förbjuda det vita snuset. Länderna hänvisar till att det vita snuset kan skada folkhälsan. Men den svenska regeringen skriver i en av sina protester att ett förbud, tvärtom, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Det är myndigheten Kommerskollegium som handlagt ärendena och rekommenderat regeringen att protestera. Enligt myndigheten har det vita snuset bidragit till att minska rökningen i Sverige.
3: Sverige bör påminna om den dokumenterade skadereducerande effekt som nikotinportioner haft.
2: Men det här är en slutsats som inte delas av expertmyndigheten Folkhälsomyndigheten. Och Ekots granskning visar att påståenden som Kommerskollegium använder sig av som fakta kommer från tobaksbranschens remissvar. Något som också bekräftas av myndigheten. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att det finns flera skäl till att regeringen protesterar. Men, säger han,
1: i det fall till exempel en rökare går från rökning till vitt snus så är det ändå en hälsovinst i det. Och anledningen till varför Sverige är ett av de länder i hela Europa som har lägst tobaksrelaterad dödlighet är just för att fler snusar och färre röker.
0: Säger utrikeshandelsminister Benjamin Dosa, och Kommerskollegium uppger att de framöver behöver granska remissvar mer noggrant. Reporter här var Daniel Öhman. Idag så väntas Iran enligt källor till amerikanska medier svara på USAs senaste förslag om att få slut på kriget. Samtidigt som vissa experter är skeptiska så sa USAs president Donald Trump igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse.
4: We've had very good talks over the last 24 hours and it's very possible that we'll make a deal. Yeah, please.
5: Trump sa till journalister i Vita huset att USA har haft bra samtal med Iran senaste dygnet och att det är mycket troligt att länderna kommer överens. Det är oklart exakt vad som står i det förslag som flera amerikanska medier rapporterar att Iran kommer svara på under dagen. Men enligt uppgifter till amerikanska CNN handlar det om ett en sida långt dokument som ska förklara kriget avslutat och inleda en 30-dagars förhandlingsperiod om bland annat Irans anrikade uran, USAs sanktioner mot landet och en öppning av Hormuzsundet. Samtidigt som Trump säger att han är optimistisk finns det experter i USA som är mer skeptiska. Tidigare amerikanska sändebudet i Mellanöstern, Brett McGurk, säger till CNN att han tror att förhandlingarna kört fast eftersom han tror att Iran upplever att de har ett övertag. Och det är efter att Trump plötsligt avslutat den amerikanska insatsen att eskortera fraktfartyg genom Hormuzsundet. Simon Isaksson, Austin.
0: I Sydostasien drabbas människor hårt av Irankriget och energikrisen som uppstått i krigets spår. Vår korrespondent reste till Filippinerna där toppmötet för de sydostasiatiska ländernas organisation ASEAN inleds idag.
6: Like this one, sugar is very expensive right now.
7: I en lågprisaffär i staden Cebu träffar jag Chino och Rose. De har fyllt korgen med snabbnudlar, drickyoghurt och konserverad skinka.
8: For snacks and for groceries.
7: Filippinerna importerar nästan all sin olja från Mellanöstern och energikrisen som uppstått till följd av konflikten har drivit upp matpriserna här rejält. I april nådde inflationen 7,2%, den högsta nivån på flera år. Det slår direkt mot Chino och Rose budget. När president Ferdinand Marcos Jr. nu välkomnar de andra sydostasiatiska ledarna hit till Cebu står energisamarbete högt på toppmötets agenda. Länderna vill bland annat underlätta gränsöverskridande elhandel och försöka få till ett system för att kunna dela bränsle i nödsituationer. Axel Kronholm, Cebu.
0: Sent igår kväll så inträffade en explosion vid en villa i Ronna i Södertälje. Ingen person skadades men det blev materiella skador på dörren till villan och ett buskage började brinna enligt polisen. Det är inte känt vad som exploderade. Så fotboll, Paris Saint-Germain är i final i Champions League efter att PSG:s match mot Bayern München igår kväll slutade oavgjort 1-1. Och i Champions League-finalen kommer PSG få möta Arsenal. Och det får avsluta Eko.

0: med Annika Nordin.
1: Tack så mycket Annika. Niklas Axelsson heter jag. Vädret idag, Emma Härenstam med morgonens meteorolog som berättar om sol som fram på dagen får samsas med stackmoln och lokalt också någon regnskur. Kan finnas snöinslag också idag. Temperaturen idag får ut i 12 grader. Vinden nordvästlig och på eftermiddagen så bildas lite sjöbris.

0: Feels Like I'm Falling In Love med Coldplay hör du här i P4 Västernorrland, och det har blivit dags för en nyhetsuppdatering med Linnea Kibe. God morgon, Linnea.
1: God morgon.
0: Hur är läget?
1: Jo, men det är bra, tycker jag.
0: Har du vårstädat hemma?
1: Låt mig tänka. Ja, så ska jag svara på det.
0: Ja, du har inte gjort någon så här stor insats då? Nej. Alla vrår och allting torkas och dammsugs och så vidare.
1: Nej, vi kör lite dött städning i vårt hem, ska jag säga.
0: Ja, det är nog lite så vi jobbar också.
1: Ja.
0: Det ska handla om städning här i P4 vid 6:45, men då är det städa hela Sverige det handlar om, men vi fokuserar just på Västernorrland. Du, är i nyheterna idag, det skiljer mellan könen vart man står politiskt.
1: Ja, allt fler unga män placerar sig till höger politiskt, medan unga kvinnor står mer till vänster. Det visar flera olika undersökningar. Och klyftan mellan könen har aldrig tidigare varit större, enligt Zoom-institutet som i nästan 40 år följt ungas åsikter. Emin Persson.
2: Det jag tror också att det har med kulturen som man och kvinna att göra. Att kvinnor är mer uppväxt med att bry sig om andra mer. Och så också. Män, de ska ju mer... Ja, försöka supporta landet och militariseringen och försvar. Och det, och då brukar de ju tendera att rösta mer åt höger.
1: Det sa Emin Persson, som är första gångs väljare i Sundsvall.
0: Och så berättar de om ett åtal som gäller hets mot folkgrupp.
1: Ja, en tonårspojke åtalas efter att han har använt rasistiska uttryck i ett klassrum. Och det här hände på en skola i Sollefteå kommun tidigare år. Brottet han åtalas för är alltså hets mot folkgrupp. Och i bevisningen ingår förhör med både vittnen och den åtalade pojken.
0: Och nyheterna i sin helhet alltid när du vill i appen Sveriges Radio. Det här, det är Beyoncé. Vi hör Texas Hold'em. God morgon!

0: Jannik, shoot. Texas Hold'em med Beyoncé. Ja, just nu så är det väl hyfsat soligt på sina håll i Västernorrland i alla fall. Emma Härenstam, meteorolog, stämmer det? Eller är det bara just här där jag sitter i Sundsvall? Det...
1: Nej, alltså runt om i länet just nu är det överlag soligt väder. Men vi har faktiskt ett litet lågtryck upp över Västerbotten som berör de allra nordligaste delarna av Ångermanlandskusten från Örnsköldsvik och norrut. Men det här är ju på väg bort, så det kommer komma sol även där.
0: Ja, jag såg det i prognosen att det kan, att vi får samsas under den här dagen med lite moln och kanske någon skur och något snöinslag. Så här. Men det låter som att det är ganska lite mängder med nederbörd, stämmer det?
1: Ja, det stämmer. Det är inte jättedramatiska skurar som väntas. Men det är ju de här stackmolnen som bildas av att, det, att solen värmer marken så pass mycket att de här stackmolnen sticker iväg på höjd. Och då kommer det lokalt att dyka upp någon skur här och var. Kommer också vara någon lite snöinslag. Men som du är inne på, det är ju inga stora mängder så.
0: Det är nästan så att det inte skulle göra någonting med lite regn nu, för det börjar bli ganska torrt, upplever jag det som. Är det någonting ni ser i era prognoser, liksom, att det har varit lite nederbörd?
1: Det har jag faktiskt inte framför mig här.
0: Nej, det här var inte du förberedd på.
1: Börjar vi gå in i statistikfrågor?
0: Nej, det skulle du inte behöva rodda reda på. Men jag tror att det är ganska torrt. Jag har redan hört bönder som börjar säga att nej, men nu vill jag ha lite regn.
1: Mm. Ja, men generellt i landet så är det absolut torrt och vi behöver ju regn, så att det låter ju faktiskt rimligt att det också gäller Västernorrland, absolut.
0: Mm. Mm. Men du, vinden då, det ska bli lite mer vind under dagen.
1: Ja, men det ska det bli. Just nu är det ju mest svag vind, men vi kommer ju sen att ha nordvästlig måttlig vind, och vid kusten kommer den inte riktigt i eftermiddag att vara nordvästlig, för där bildas lite fläktande sjöbris istället, så där kanske den blir snarare ost-sydostlig.
0: Mm. Tidigare så när jag pratade med någon hos er, jag kommer inte ihåg vem, så nämndes det om att det blir varmare mot helgen. Kan du bekräfta?
1: Mm. Ja, vi har ju ett högtryck just nu som kommer framåt helgen att pumpa upp lite varmare luft ändå. Och då får vi upp mot kanske runt 15-16 grader ungefär, till skillnad från vad vi kommer ha idag, en 7-12 grader.
0: Mm. Toppen, det låter ju fint för de som gillar värme i alla fall.
1: Ja.
0: Emma Härenstam, meteorolog på SMHI, tack för att du var med oss.
1: Tack så mycket.

0: Här får vi med Gräsolan. Nu blir det nyheter från Ekot.
1: Påståenden från tobaksbranschen användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset, kan Ekot avslöja. Uppgifterna om att vitt snus bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade protesten. Iran väntas idag svara på USAs senaste förslag om att få till ett slut på kriget, rapporterar amerikanska medier. President Trump sa igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse, men vissa experter i USA är skeptiska. I Anderstorp i Gislaveds kommun har något detonerat utanför ytterdörren på en villa under natten, rapporterar P4 Jönköping. Ingen person ska ha skadats och vad som exploderat ska nu utredas enligt polisen. Och sent igår kväll så inträffade en explosion vid en villa i Ronna i Södertälje. Ingen person skadades, men det blev materiella skador på dörren till villan.

0: Vart är man i världen vänder med den svenska björnstammen och hör det här i P4 Västernorrland. God morgon, god morgon. Jag heter Niklas Axelsson och det börjar dra sig mot nyheter här i P4 nu, lokala sådana. Det är tillsammans med Linnea Kibe. Nu när klockan blir 6:30 och Linnea, du berättar om att det skiljer sig mellan könen vart man står politiskt.
1: Ja, så är det. Enligt flera undersökningar så är det så. Allt fler unga män placerar sig till höger politiskt medan unga kvinnor står mer till vänster. Det visar flera olika undersökningar. Klyftan mellan könet har aldrig tidigare varit större enligt Zoominstitutet som i nästan 40 år följt ungas åsikter.
2: Jag har ju ganska starka åsikter och har alltid haft det och är väldigt öppen med att säga dem.
3: Olivia Elving och Emin Persson äter lunch på Västermalms gymnasium i Sundsvall. De har precis lyssnat på en politisk debatt i aulan.
4: Jag är en flickvän som verkar tycka en del olika än mig angående sånt där. Alltså, själv, jag ser inget problem med det. Hon verkar se lite problem med det. Men jag tycker bara att det är kul att driva med henne och säga vad jag tycker och tänker. För hon blir ganska irriterad.
2: Jag är lite mer åt vänster, där jag. Och det är min kille också. Så det funkar ändå ganska bra där. Så jag vet inte om jag hade kunnat vara med någon som inte riktigt tycker samma som mig.
3: Och Olivia och Emin tror bland annat att sociala medier bidrar till det politiska gapet mellan tjejer och killar.
2: Det är mycket att ja men, högern lägger ut väldigt mycket på sociala medier för att få in ja men, unga män till partiet.
4: Ja, alltså, det är nog mycket sociala medier som Olivia sa, men det jag tror också bara om kulturen som man och kvinna gör att kvinnor är mer uppväxt med att bry sig om andra mer och så också. Men de ska ju mer ja, försöka supporta landet och militariseringen och försvar och det. Och då brukar de ju tendera att rösta mer åt höger.
1: Sist Emin Persson, första gångs väljare i Sundsvall. Reporter Anna Ahlström. En tonårspojke åtalas efter att han ska ha använt rasistiska uttryck i ett klassrum. Det här hände på en skola i Sollefteå kommun tidigare i år. Och brottet han åtalas för är hets mot folkgrupp. I bevisningen ingår förhör med både vittnen och den åtalade pojken.
0: Vädret för den här, ja vad har vi, torsdag har vi idag, den 7 maj. Det blir sol fram på dagen som får samsas med lite stackmoln och också någon lokal skur med snöinslag. 7-12 grader idag, vinden nordvästlig, under eftermiddagen bildas också sjöbris.

0: Every Breath You Take med The Police. Ja, vid 23-tiden under kvällen igår så blir det återstopp för tågtrafiken mellan Sundsvall och Umeå. Fel på elektriciteten, sträckan Örnsköldsvik-Nordmaling. Och även under tisdagskvällen var det stopp för tågtrafiken i Örnsköldsviksområdet. Då berodde det på ett spårväxelfel. Och tågtrafiken väntas stå still mellan Sundsvall och Umeå hela torsdagen, alltså hela dagen idag. Prognosen är att trafiken kan komma igång igen natten mot fredag. Och två drönare har passerat Lettlands luftrum och störtat tidigare under morgonen. Det uppger lettiska försvarsmakten. Försvarsmakten, polis och räddningstjänst är på plats och utreder den här händelsen nu. Men det är oklart än så länge om det rör sig om ryska eller ukrainska drönare. Vid flera tillfällen har ukrainska drönare på väg mot ryska mål störts ut och hamnat i baltiska länder.
1: Ny dramakomedi.
2: Ja, men hörni, skärp er nu. Det är ju min födelsedag.
3: Ja, och jag som din dotter vet ju det.
4: Jag vet ju det också.
1: I SVT.
5: Det är faktiskt jag som är din dotter, inte hon.
1: Bonusfamiljens baksida.
6: Hur tycker du är barnslig?
5: Barnslig.
2: Kan vi för en gångs skull bara bete oss som en normal fan?
7: Vilka är ni?
8: Vår pappa, han har blivit påkörd.
7: Fast det här är ju min pappa.
1: Skilsmäss och barn.
9: That's right.
1: Nu på SVT Play.
9: Sälla dig!
0: Jag har alltid göra serier på bonusfamiljssituationer, tror jag det är mest igenkännare du kan göra på. Här i P4 Västernorrland så ska det bli sport nu i P4 Radiosporten. Den här morgonen så är det Jonas Enarsson som guidar oss genom sporthändelser. Och här börjar vi nu med dramatiken i fotbollens Champions League här i Radiosporten.
10: Det blir Paris Saint-Germain mot Arsenal i Champions League-final. Igår betvingade PSG Bayern München. 1-1 slutade matchen efter att Bayern fått en rad avgörande domslut emot sig.
11: Helt klart en del domslut som inte gick Bayern Münchens väg. Där man av 3-4, som jag skulle säga, potentiellt matchavgörande situationer inte får något med sig. Så det tror jag känns riktigt, riktigt tufft.
12: Vad ger du Arsenal för chanser i den där finalen, Jon Persson?
11: Ja, men jag håller nog PSG som knapp favorit, skulle jag säga. Det är klart att Arsenal har stora chanser. De också lite tyngre ändå i defensiven om man kan spela där. Men PSGs offensiv är såklart det som man kommer behöva stoppa. PSG favorit, Arsenal inte så långt efter, tycker jag.
10: Jon Persson tillsammans med Andreas Mats.
13: Det har blivit engelsk fotbollssuccé för svenske André Jeglerts. Under onsdagskvällen blev hans Manchester City WSL-mästare i kavaj efter att Arsenal tappat poäng mot Brighton. En annan svensk som fick fira ligatiteln med Manchester City var Therese Sjögran, som sedan 2024 är sportchef i den engelska klubben.
10: Så Astrid Johansson, handboll, Skara och Sävehof. Där har ni SM-finallagen på damsidan. Chans till andra raka guldet för Skara och Linnea Särnborn.
14: Ja, men jag är bara så lycklig. Jag krigade i så många år inför förra året där när vi äntligen tog oss till den här finalen och fick vinna det där guldet. Och att vi får chansen att spela om det guldet en gång till är ju mer än vad jag kunde drömma om.
10: Bordtennis från lag-VM. Sveriges herrar är i kvartsfinal efter en imponerande seger mot Kroatien. Men oro för Truls Mörgård som fick ordentligt ont i sin sargade axel.
15: Det small ju till lite där. Skulle inte visa det egentligen, för att inte prata om det, men svårt när det blir så och gör så ont. Men det gör lite ont då och då.
10: Sverige möter Taiwan i kvarten ikväll i Sportextra.
0: Från Radiosporten ska vi direkt till trafikredaktionen och Love Bergström är det som har koll på Västernorrland idag.
16: Ja, god morgon, god morgon. Från trafikredaktionen, än så länge den här morgonen, inga större störningar ute på vägarna. Men tyvärr så är det ett stopp i tågtrafiken sen igår kväll. Det är en nedriven kontaktledning som ställer till det mellan Nordmaling och Örnsköldsvik. Och där emellan så är det helt stopp just nu för alla tåg. Det här påverkar tågtrafiken längs hela Norrlandskusten. Och prognosen är att det kommer vara stopp där resten av dagen. Om man vill tipsa om trafik, ring mig på 020 999 444.

0: Human med The Killers. Till helgen så genomförs en landsomfattande städning av Sverige. 7000 idrottsungdomar i 137 kommuner kommer fylla gula säckar med skräp. I fjol fick man ihop 28 ton. 28 ton skräp! Helene Tullberg, projektledare på Städa Sverige. God morgon, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur går det här till då? Vilka ungdomar är det som är med och städar?
1: Ja, det är ju våra idrottsungdomar överallt i hela Sverige. Som du sa, 137 kommuner, så det är väldigt, väldigt stort. Det är väldigt många idrottsungdomar. Vi räknar med ungefär 7000 ungdomar och ledare kommer ut och städa under den här helgen i Sverige. Mm.
0: Och Västernorrland hör ju till Sverige såklart och ska ju också då städas. Mm. Vart i Västernorrland kommer ni hålla till?
1: Det är 5 olika kommuner. Härnösands, Sollefteå, Sundsvall, Ånge och Örnsköldsvik. Kommer det att vara 16 olika föreningar och lag som kommer att städa. Så det är ganska många.
0: Ja, och syftet är ju då att skapa en skräpfri natur. Det är ju otroligt att vi behöver göra det här egentligen. Det är ju knasigt i grunden, men nu är det ju som det är. Och så ska det också stärka ungdomsidrotten, det ser jag på er sida. Mm. Men vart är det ni städar? Alltså vilka platser i naturen handlar det om?
1: Ja, det här är ju kopplat till ICA, som ICA-stiftelsen som sponsras. Vi håller till gärna i närheten av de olika ICA-butikerna som är med. Och det är också kopplat till där ungdomarna befinner sig. Så det är ju deras lokalområde, deras lokala skola, idrottsplats, gatapark och så. Så det är där de känner att de liksom rör sig. Det är också där de ofta städas.
0: Vad ger det här tillbaka till idrottsungdomarna som är med då?
1: De får ju en ordentlig peng till lagkassan. Varje uppdrag ger 7000 kronor till laget eller föreningen som är med och städar. Så de kan använda till att åka till kupper eller köpa matchkläder eller extra lagaktiviteter, pizzakvällar och så. Mm. Det är oerhört olika vad man behöver pengar till beroende på vilken typ av idrott det är och var man befinner sig i landet. Mm.
0: Men som medborgare då, ska man tänka på något? Jag tänker att det finns städande ungdomar på lite olika ställen.
1: Mm. Heja på dem, uppmuntra dem. Visar dem att det är bra att de går ut och gör ett stort arbete. De är ute i 3-4 timmar söndag, lördag, förmiddag. Så det är bra om man hejar på dem. Så känns det lite extra bra i hjärtat för barnen.
0: Ja, det behöver man ju alltid när man städar. Lite pepp sådär. För det är ju inte alltid man tycker att städa är det roligaste som finns. Men det blir ju så väldigt fint efteråt. Ja, men då ser vi fram emot att sådär en 20-30 ton skräp försvinner från Sverige efter den här helgen också då.
1: Absolut. Mm, definitivt. Vi kommer att slå rekordet.
0: Ja, det låter bra det. Helene Tullberg, projektledare på Städa Sverige. Tack för att du var med oss.
1: Tack själv. Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Och idag så väntas Iran överlämna sitt svar till medlarna om USAs förslag för att få slut på kriget. Det uppger en regional källa för CNN. Enligt uppgifter har Iran granskat förslaget från USA och båda sidor närmar sig en överenskommelse om att avsluta det här kriget då. Samtidigt så finns det lite olika vinklar i det här. För förhandlingarna har kört fast, säger tidigare sändebudet till Mellanöstern McGurk, som tror att Iran känner att de har övertag. Han är inte riktigt lika säker på att det kommer att komma någon lösning i och med det här idag då. Följer det här gör vi naturligtvis i Sveriges Radio, och du kan ha koll i appen Sveriges Radio. Men även genom att lyssna här på oss i P4 Västernorrland, för varje heltimme får du nyheter från Ekot där du får senast nytt från Sverige och världen. Också korta nyheter, 25 minuter varje timme. Det här är P4 Västernorrland, god morgon!
2: Det här är P4 Västernorrland.
0: Sveriges Radio.
1: Niklas Axelsson heter jag. Vädret idag är ganska soligt, men under dagen så kommer in lite moln, stackmoln, lokala skurar, också lokala snöinslag. 7-12 grader idag, nordvästlig vind.

0: Wonder Woman med Kacey Musgraves. Lyssnar du till det här i P4 Västernorrland? Kul att du är med oss. Jag heter Niklas Axelsson, Linnea Kibe, vår nyhetsredaktör. Och Linnea, det skiljer mellan könen vart man står politiskt.
1: Ja, allt fler unga män placerar sig till höger politiskt medan unga kvinnor står mer till vänster. Det visar flera olika undersökningar. Och klyftan mellan könen har aldrig varit större enligt SOM-institutet som i nästan 40 år följt ungas åsikter. Emin Persson.
2: Det jag tror också att det har med kulturen som man och kvinna att göra. Att kvinnor är mer uppväxt med att bry sig om andra mer. Och så också. Män, de ska ju mer försöka supporta landet och militariseringen och försvar. Och det, och då brukar de ju tendera att rösta mer åt höger.
1: Det sa Emin Persson, förstagångsväljare i Sundsvall.
0: Och så berättar de om ett åtal som gäller hets mot folkgrupp.
1: Ja, en tonårspojke åtalas efter att han ska ha använt rasistiska uttryck i ett klassrum. Och det här hände på en skola i Sollefteå kommun tidigare i år. I bevisningen ingår förhör med både vittnen och den åtalade pojken själv.
0: Menigheten när du vill i appen Sveriges Radio. Strax nyheter från Ekot. Först Orup med Stockholm. God morgon!

0: radio som du når precis när du vill och nästan var du vill så länge du har uppkoppling i alla fall.
1: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
2: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
1: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
2: Och vi går igenom svaren.
1: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
2: Och mig, Ola Rosling.
0: Vi pratade ju med Titti om det här tidigare i veckan. I måndags var Titti med oss. Sanningens ögonblick, det quizet kan du alltså göra i appen Sveriges Radio. Och du hör ju sanningens ögonblick också här i Radio P4 Västernorrland eller vilken P4-kanal du än må välja. Hoppas ju naturligtvis att du väljer oss här på P4 Västernorrland. Det tycker vi är väldigt trevligt om du gör i alla fall. Jag heter Niklas Axelsson och här i din kanal så närmar vi oss nu någonting som är också det nyhetsbaserat, nämligen ekonyheterna. Den här morgonen så är det Annika Nordin som håller oss uppdaterade med allt ifrån världen och Sverige. Och nu så ska det handla om kritik mot anställningsvillkor, det inom den privata äldreomsorgen. Här är ekonyheterna klockan 8.
3: Fackförbundet Kommunal anklagar motparten Vårdföretagarna för en medveten strategi för att undvika att betala övertidsersättning till anställda i framförallt äldreomsorgen. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att arbetsgivarna försöker kringgå kollektivavtalet.
4: Man har sin anställning på till exempel 80% och utöver det så har man en annan anställning där man då kan jobba extra på timmar.
5: Istället för övertid blir alltså personal inom privat äldreomsorg där många jobbar deltid erbjudna ytterligare en anställning med den lägre normala ersättningen enligt facket.
4: Det är ju väldigt, väldigt anmärkningsvärt och något som vi tar på största allvar såklart.
5: I förra årets stora avtalsrörelse fick närmare 3 miljoner anställda nya regler om att deltidsanställda ska kompenseras bättre om de jobbar mer än timmarna på schemat. I många fall med övertid, precis som heltidsanställda. I privat vård och omsorg börjar de nya reglerna gälla nu den 1 juni. Vårdföretagarnas förhandlingschef Per Östlund ser dubbla anställningar som ett sätt att lösa bemanningsproblemen.
6: Ja, visst kan man ha två anställningar samtidigt. Vi tycker ju inte att det är sant att vi rundar avtalet utan det är inom avtalets ramar.
3: Reporter här var Anders Hjelmin. Påståenden från tobakslobbyn användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset, kan Ekot avslöja. Uppgifterna finns i regeringens beslutsunderlag från den myndighet som rekommenderade protesten. Och det var utrikeshandelsminister Benjamin Dosa som skrev under det svenska beslutet.
7: Den här regeringen kommer alltid stå på den svenska snusarens sida.
8: I början av 2025 meddelade Frankrike och Spanien att de vill förbjuda det vita snuset. Länderna hänvisar till att det vita snuset kan skada folkhälsan. Men den svenska regeringen skriver i en av sina protester att ett förbud, tvärtom, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Det är myndigheten Kommerskollegium som handlagt ärendena och rekommenderat regeringen att protestera. Enligt myndigheten har det vita snuset bidragit till att minska rökningen i Sverige.
9: Sverige bör påminna om den dokumenterade skadereducerande effekt som nikotinportioner haft.
8: Men det här är en slutsats som inte delas av expertmyndigheten Folkhälsomyndigheten. Och Ekots granskning visar att påståenden som Kommerskollegium använder sig av som fakta kommer från tobaksbranschens remissvar. Något som också bekräftas av myndigheten. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosen säger att det finns flera skäl till att regeringen protesterar. Men, säger han,
7: i det fall till exempel en rökare går från rökning till vitt snus så är det ändå en hälsovinst i det. Och anledningen till varför Sverige är ett av de länder i hela Europa som har lägst tobaksrelaterad dödlighet är just för att fler snusar och färre röker.
3: Säger utrikeshandelsminister Benjamin Dosa och Kommerskollegium uppger att de framöver behöver granska remissvar mer noggrant. Rapporter här var Daniel Öhman. Och så har vi en rättelse. I Ekot i måndag så uppgav vi att 4,4 miljoner svenskar har ett investeringssparkonto. Rätt ska vara att det är drygt 4,2 miljoner svenskar som hade kapital på ett investeringssparkonto under 2025. Intresset för telefonappar som man kan identifiera fågelläten med ökar. I Finland har en app som

0: Jyväskylä universitet tagit fram blivit en succé. Det här berättar professor Thomas Roslin.
1: Och det finns mer än 300 000 användare och det finns sammanlagt ungefär 6 miljoner finnar, så då kan man räkna att en av 20 använder den.
2: Ja, en av 20 finländare använder alltså appen som på svenska heter Flyttfåglar. Faktum är att när appen kom för ett par år sedan så var det den mest nedladdade appen i Finland. Fler nedladdningar än en sådan känns som Spotify. Men det är inte bara en app där man kan få reda på vilken fågel som sjunger. Det är också ett gigantiskt medborgarforskningsprojekt, säger Thomas Roslin.
1: Därför att om vi då har hundratals tusen människor som går omkring i skogen och intresserar sig för vem som sjunger var, spelar in det. Så på det här sättet så kan så att säga vem som helst bidra till den allmän kunskapen om fåglar. Istället för att bara gå omkring och för sitt eget nöjes skull lyssna till en bofink, så bidrar vi till allt vi vet om bofinken.
0: Och reporter här var Joakim Lindvall, Vetenskapsradion. Klockan 8:30 idag på morgonen ska riksdagens gruppledare mötas för att på nytt försöka lösa problemet med kvittningssystemet. Och vid gårdagens möte med talmannen så lyckades gruppledarna inte enas. Ekot, Annika Nordin.
3: Tack Annika. Ja, det där med fågelapp där man kan spela in ett fågeljud när man har reda på vilken fågel det är. Det är ju skithäftigt tycker jag. Kanske någonting vi ska ta tag i mer här i P4 Västernorrland. Strax ska vi prata om valet som stundar i höst.

0: Do I love you? Indeed I do. Bruce Springsteen här i P4 Västernorrland. Anna Ahlström, vår reporter, är här hos oss nu. God morgon, Anna.
1: God morgon.
0: Allt fler unga män placerar sig till höger politiskt medan unga kvinnor står mer till vänster. Det här visar flera undersökningar och klyftan mellan könen har aldrig tidigare varit större. Vad beror skillnaden på? Vilka är förklaringar? Det här har du försökt ta reda på, Anna.
1: Ja, det har jag. Och det som gör då att man ser att unga män och kvinnor röstar olika, det handlar framförallt om vilka frågor som är viktiga. Om vi ska generalisera lite nu, så för unga kvinnor så är miljö, klimat, välfärd och jämlikhet viktiga valfrågor. För män är det med stram invandring och kriminalitet. Och nu pratar vi om 16-24-åringar. Och jag har pratat med Niklas Bolin som är statsvetare på Mittuniversitetet, och han ger några förklaringar till varför unga män och kvinnor bryr sig om olika frågor.
2: Dels så befinner sig kvinnor och män delvis i olika livssituationer. Man ser till exempel att kvinnor utbildar sig längre, medan män då samtidigt har kortare utbildningstid. Och det påverkar också hur man ser på olika politiska frågor och så vidare. Sen så har ju politiken förändrats ganska mycket sen decennier, från att ha handlat väldigt mycket om traditionella vänster-högerfrågor som handlar om fördelningspolitik och skatter, till att numera handla om en bredare palett av frågor som jämställdhet, miljö, invandring. Och där finns det stora skillnader i hur män och kvinnor ser på de frågorna.
0: Märktes det när du pratade med, eller vad säger unga som du har träffat då?
1: Ja, men jag var på Västermalms gymnasium häromdagen och träffade då förstagångsväljarna Olivia Elving och Emin Persson. Och båda de säger att de märker att tjejer och killar ofta står ganska långt ifrån varandra politiskt.
3: Särskilt nu med sociala medier och machokultur och sånt, då är det ändå mycket så här att män röstar mot höger. Sen har jag inte så jättemycket koll på mina kompisar och sånt, på vad de röstar eller ville rösta på. Men jag skulle ändå säga att man ser det.
4: Det tycker jag märkte ganska väl. Även om jag inte har frågat alla mina vänner vad de röstar på, så har man ändå hört vad de tycker och tänker på sätt och vis. Och man märker av det ganska väl, ska jag säga.
0: Märktes det när du pratade med eleverna att unga tjejer och killar bryr sig om olika frågor?
1: Ja, för jag frågade ju så här, men vilken fråga tycker du är viktigast inför valet, när jag var på Västermalms gymnasium? Och många elever vill inte riktigt kanske sätta sig in i en höger- eller vänsterskala, men utifrån vilka frågor som de var intresserade av så märktes det ändå skillnader mellan de tjejer och killar som jag pratade med. Kian Åkerlind och Emin Persson, de går sista året på gymnasiet och var med och lyssnade på en politisk debatt på Västermalms gymnasium tidigare veckan. Och efter den ställde jag frågan till dem då, vilken tycker de är den viktigaste valfrågan?
5: Ja, men jobb efter studenten, det är det. Det tycker jag är viktigt. Ja, högerns tycker jag. Alltså att sänka skatterna, det. De är lite mer överens om att de vill sänka skatten.
4: Ja, mycket om vad sidorna tänkte om gängkriminalitet eller hur man ska lösa det. Det är ändå, det är väldigt viktigt i Sverige, speciellt skulle jag säga. Och det är ändå kul att veta vad alla partier tycker om det, för man har själv sin egen åsikt om det, och man vill väl helst rösta på något som tycker ganska likt det man själv tänker.
1: Och så här sa Ylva Ullén och Henny Vidén gjort när de fick samma fråga. Vilken är den viktigaste valfrågan?
6: Migrationspolitiken. Jag tycker att vi ska inte skicka ut folk som förtjänar att vara här. De pluggar eller de jobbar och de gör Sverige till ett bättre land. Sverige hade inte varit någonting utan invandrare.
7: Alltså jag tycker miljön absolut känns viktig, så att man kan se att det händer någonting i den politiken och så att man känner att man vågar se en framtid för sig själv och för sina eventuella barn och barnbarn.
0: Och vi ska prata mer strax om det här efter musiken som vi får nu, om hur till exempel sociala medier påverkar ungas åsikter, hur de röstar. Och även om skillnaderna mellan könen, om det kan få några konsekvenser. Men först Elton John och Dua Lipa, vi har Cold Heart i P4. God morgon!

0: Cold Heart med Elton John och Dua Lipa. Och vi ska fortsätta prata om att unga män ofta röstar höger medan unga kvinnor röstar vänster och att skillnaderna ökat över tid. Anna Ahlström, vår reporter, du har pratat med några unga som tror att sociala medier också kan påverka det här. Vi ska lyssna till Olivia Elving.
1: Ja, jag tror det är främst med sociala medier och att det är mycket att högern lägger ut väldigt mycket på sociala medier för att få in unga män till partiet.
0: Ja, Anna, hur påverkar sociala medier unga hur de röstar?
2: Jag har pratat med Niklas Bolin som är statsvetare vid Mittuniversitetet och det finns inget entydigt svar enligt forskningen, men sociala medier kan i alla fall förstärka ungas åsikter.
3: Troligtvis är det inte så att sociala medier kanske formar eller skapar åsikterna hos individer som nyttjar dem, utan det snarare kanske det förstärker. Så att vi vet ju att man hamnar i olika, man får olika saker i sitt flöde, och är man intresserad av jämställdhetsfrågor så dyker det också upp fler sådana inlägg i sina flöden. Och andra sidan, om man kanske intresserar sig mer för invandring och den typen av frågor, så dyker det upp. Och det där kan förstärka vilka saker man prioriterar och därmed också vilka partival man gör så småningom. Så att det kanske inte skapar åsikterna, men ger åtminstone möjlighet att liksom ge det en större tyngd.
0: Och ibland lyfts det här som ett problem att det kan vara svårt att träffas och bilda familj om man står långt ifrån varandra politiskt.
2: Ja, och för Olivia Elving som jag träffade då är det viktigt att dela politiska åsikter med sin partner. Men för Emin Persson däremot är det inte lika viktigt.
1: Så jag vet inte om jag hade kunnat vara med någon som inte riktigt tycker samma som mig. Jag är lite mer åt vänster, där är jag. Och det är min kille också. Så det funkar ändå ganska bra där.
4: Att jag är en flickvän som verkar tycka en del olika än mig angående sånt där. Alltså, själv, jag ser inget problem med det. Hon verkar se lite problem med det. Men jag tycker bara att det är kul att driva med henne och se vad jag tycker och tänker. För hon blir ganska irriterad. Men jag är väl ganska nära mitten. Men jag skulle väl luta lite mer åt högra sidan. Medan min flickvän är ganska stark till vänster, skulle jag säga.
0: Så tänker Olivia och Emin. Men vad säger forskningen? Kan det bli ett problem att träffa en partner när unga står allt längre ifrån varandra politiskt?
2: Ja, men det här är inte helt lätt att svara på. Men vi ser en utveckling som påminner om den man ser i USA. Där det har blivit mer polariserat mellan könen, säger statsvetare Niklas Bolin.
3: Ja, men det där påminner lite grann om den förändring som har skett i USA bland annat. Då, där man har sett en ökad känslomässig polarisering, så att inte bara synen på politiska frågor utan också att det finns börjat bli ett psykologiskt avstånd mellan olika typer av grupper i samhället, bland annat mellan män och kvinnor. Och det kan ju förlängningen innebära att man kanske får svårare att överbrygga eller bortse från skilda ståndpunkter och därmed blir svårt att hitta partners kanske. Men än så länge tror jag inte jag har sett det i Sverige i alla fall, men det blir intressant att följa om utvecklingen fortsätter.
0: Kan den här politiska klyftan minska då när dagens unga blir äldre?
2: Ja, men som ung är man ju ofta lite mer radikal i sina åsikter, så det skulle kunna bli så att man skalar bort sina radikala åsikter på sikt och närmar sig varandra när man blir lite äldre. Men det kan också vara att det här är åsikter som har format en hel generation och då kan de här klyftorna leva kvar, säger Niklas Bolin som är statsvetare.
3: Kanske har mer radikala åsikter med ung, men sen kanske man blir mindre radikal med äldre, och det skulle innebära att man blir mer lika. Men sen finns det också de generationseffekter som varje generation har, växer upp under särskilda villkor och skapar också formar de åsikter man har kanske framöver. Och det är svårt att svara på redan idag om det här är bara en livscykeleffekt där det här kommer att avmattas och de kommer liksom att bli mer lika framåt, eller om det faktiskt är en generationseffekt som skapar klyftor som kommer att bestå framåt i tiden också.
0: Niklas Bolin, statsvetare, var det vi hörde där. Och vill du lyssna på det här mer och igen så finns det naturligtvis i appen Sveriges Radio. Det handlar om unga och valet som stundar mot hösten. Anna Ahlström, reporter. Tack så hjärtligt.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant tillsammans i Superlim och Silvertejp.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.

0: That's so true med Gracie Abrams. Hör du här i P4 Västernorrland där det nu blir nyheter från Ekot tillsammans med Annika Nordin.
1: Klockan 8:30 nu på morgonen ska riksdagens gruppledare mötas för att på nytt försöka lösa problemet med kvittningssystemet. Vid gårdagens möte med talmannen så lyckades gruppledarna inte enas. Fackförbundet Kommunal anklagar vårdföretagarna för att vilja kringgå kollektivavtalet och undvika övertidsersättning för deltidsanställda som jobbar extra som timanställda inom privat äldreomsorg. Vårdföretagarna menar att dubbla anställningar är en lösning på bemanningsproblem inom avtalets ramar. Påståenden från tobakslobbyn användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset, visar Ekots granskning. Uppgifterna om att vitt snus bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade protesten. Det var Ekots nyheter på en minut.

0: Fame med Irene Cara. Det är torsdag idag och klockan går mot 8:30, vilket betyder att det drar sig för nyheter från Västernorrland, lokala nyheter alltså. Linnea Kibbe, vår nyhetsredaktör, och Linnea, du berättar om att två av landets sämsta vägar ska förbättras.
1: Ja, precis. Väg 335 och 86 som råkar ligga just i Västernorrland. Trafikverket ska rusta upp flera vägar i Västernorrland, det enligt ett pressmeddelande från myndigheten. Bland annat ska väg 335 mellan Sollefteå och Sidensjö rekonstrueras och det ska genomföras trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 86 mellan Silje och Kovland i Sundsvalls kommun. Det blir också flera åtgärder längs E4:an i Ångermanland. Satsningen ska också innebära åtgärder som ska minska väder på verkan på vägnätet i länet. Allt fler unga män placerar sig till höger politiskt medan unga kvinnor står mer till vänster. Det visar flera olika undersökningar. Klyftan mellan könen har aldrig tidigare varit större enligt Zoom-institutet som i nästan 40 år följt ungas åsikter.
2: Jag har ju ganska starka åsikter och alltid haft det och är väldigt öppen med att säga dem.
3: Olivia Elving och Emin Persson äter lunch på Västermalms gymnasium i Sundsvall. De har precis lyssnat på en politisk debatt i aulan.
4: Jag är en flickvän som verkar tycka en del olika än mig angående sånt där. Alltså, själv jag ser inget problem med det, hon verkar se lite problem med det. Men jag tycker bara att det är kul att driva med henne och säga vad jag tycker och tänker. För hon blir ganska irriterad.
2: Jag är lite mer åt vänster, där är jag. Och det är min kille också. Så det funkar ändå ganska bra där. Så jag vet inte om jag hade kunnat vara med någon som inte riktigt tycker samma som mig.
3: Och Olivia och Emin tror bland annat att sociala medier bidrar till det politiska gapet mellan tjejer och killar.
2: Det är mycket att högern lägger ut väldigt mycket på sociala medier för att få in unga män till partiet.
4: Ja, alltså, det är nog mycket sociala medier som Olivia sa, men det jag tror också bara om kulturen som man och kvinna gör att kvinnor är mer uppväxt med att bry sig om andra mer och så också. Men de ska ju mer försöka supporta landet och militariseringen och försvar och det. Och då brukar de ju tendera att rösta mer åt höger.
1: Sist Emin Persson, förstagångsväljare i Sundsvall. Reporter Anna Ahlström.
0: Vädermässigt idag, sol fram på dagen, samsas med stackmoln och lokalt också någon skur kan ha inslag av snö. 7-12 grader idag, vinden nordvästlig, under eftermiddagen så bildas en lättare sjöbris. Och här i P4 så ska vi strax prata lite grann om det här med överbeläggningarna på Sundsvalls sjukhus. 110% beläggning och vi ska föra en patients upplevelse. Sebastian von Eichwald träffar henne.

0: Ain't nobody loves me better, lyssnar du till. Det är Chaka Khan som vi hörde där. Kommerskollegium varnades av två organisationer för att ett centralt argument om det vita snuset från tobaksbranschen inte var vetenskapligt förankrat. Det här kan Ekot avslöja. Det är problematiskt att vi tar in remissvar som inte synar de remissvaren tillräckligt, det säger utredaren Martin Söderman som är självkritisk. Och USAs president Donald Trump säger att han tror att USA och Iran är nära en överenskommelse nu. Samtidigt upprepar han hot om nya attacker mot Iran om de inte gör som man vill. Enligt uppgifter till flera amerikanska medier ska Iran svara på USAs senaste förslag för att få ett slut på kriget. Enligt CNN så handlar det om ett en sida långt dokument som ska förklara kriget avslutat och inleda en 30 dagars förhandlingsperiod. Men vissa experter är skeptiska. Tidigare amerikanska sändebudet i Mellanöstern Brett McCurk säger till CNN att han tror att Iran upplever att de har ett övertag och att förhandlingarna har kört fast. Nu ska det handla om pingis eller bordtennis om du så vill, för nu ska vi till Radiosporten, det tillsammans med Jonas Enarsson, och det handlar om kvällens pingisrysare i VM.
1: Lag-VM i bordtennis, Sverige mot Taiwan i kvartsfinal ikväll. Ingen lätt uppgift enligt Rolf Smörgård.
2: En jätteöppen match. De har en superstark etta i Lin Yunyu som både jag och Anton har väldigt svårt för. Sen tycker jag de andra matcherna är väldigt öppna och det känns som att vi är favoriter i dem.
3: Vad är det som gör att ni har haft så svårt för Lin Yunyu?
2: Det mesta höll jag på att säga, men han är ju en väldigt komplett spelare. Han är ganska lugn, han stressar inte upp sig i onödan. Så försöka hitta lite vägar att komma runt det. Men jag tror att framförallt att fokusera på de andra matcherna och sen gå in och bara köra mot Lin.
1: Reporter Gustav Ränkeskog. Det blir en häftig final i fotbollens Champions League den 30 maj i Budapest. Arsenal mot Paris Saint-Germain.
4: Ja, men jag håller nog PSG som knapp favorit skulle jag säga. Det är klart att Arsenal har stora chanser. De också kanske lite, vad ska man säga, lite tyngre ändå i defensiven om man kan spela där såklart. Men PSGs offensiv är såklart det som man kommer behöva stoppa. PSG favorit, Arsenal inte så långt efter tycker jag.
1: Expert Jon Persson. Basket.
5: Borås Basket kan ikväll vinna sitt första riktiga SM-guld. För bortsett från covid-säsongen där serieledande Borås korades till svenska mästare utan något slutspel är det tomt på den hyllan. Och för fjärde året i rad ställs laget mot giganten Norrköping i SM-final och ikväll har man för första gången matchboll. 3-2 i matchserien inför finalen som spelas på hemmaplan och Oskar Palmqvist tänker så här.
6: Nej, men man måste ju komma taggad, men man måste ändå komma in liksom med ett visst lugn och förstå situationen och liksom, men komma ut och inte liksom ta ut någonting i förskott, liksom inte slappna av alls nu bara för att vi har en ledning här, för att varje match är 25% och vi har gjort 75% av jobbet och nu gäller det bara att avsluta det liksom.
1: Reporter Emanuel Narsed. Basket, bordtennis i kvällens Sportextra här i P4.
0: Härlig sportkväll alltså. I appen Sveriges Radio kan du lyssna på sporten direkt och höra andra grejer precis när du vill också för den delen. Nu ska vi till Trafikredaktionen och Love Bergström.
7: Ja, god morgon från Trafikredaktionen. Dagens snackis, det är ju tågstoppet sen igår kväll mellan Örnsköldsvik och Nordmaling. Det är en nedriven kontaktledning som ställer till det och all trafik där emellan är inställd. Och det kommer vara så hela dagen enligt prognosen. Om du ska åka tåg idag, då hänvisar jag till ditt tågbolag. Kolla upp hur just ditt tåg påverkas. Om man vill tipsa om trafik, gör det på 020 999 444.

0: Hey Brother med Avicii. Igår pratade vi här i P4 om överbeläggningarna på Sundsvalls sjukhus, över 110% beläggning, och vi hörde även en patients upplevelse.
1: Jag vill inte komma till något sjukhus igen, för det här var fruktansvärt och det sitter i så länge, för man tänker på det där.
0: Och nu träffar vår reporter Sebastian von Eichwald Annie Wahlsten Tuominen i Ljungaverk, som också har erfarenhet av vad överbeläggningar kan ge för följder. Där är du nu, Sebastian.
2: Ja, precis. Så är det hemma hos Annie i Ljungaverk alltså. Annie, om vi börjar med, vad är det du är drabbad av för sjukdom?
3: Ja, jag har ju då järnbristanemi som jag har haft hela mitt liv sedan jag var liten.
2: Och hur din upplevelse här, för du kommenterade på vår Facebook-sida, av överbeläggningarna kan ge för följder. Det var för 2 år sedan du behövde åka in akut. Vad var det som hände då?
3: Ja, jag kände ju då av mina symptom att man liksom blir trött och hängig. Så jag åkte ju och bokade en tid hos Fränsta vårdcentral. Där tog de ett sånt där snabbt hemoglobintest på mig. Och de såg att jag hade ett blodvärde på 43, men de valde ändå att skicka hem mig. Och sen så ringde då akuten mig på kvällen runt 8 och sa att jag var tvungen att åka in akut, men att jag absolut inte fick köra bil själv heller. Så pappa fick ju köra in mig då. Så fick jag komma in, och på akuten så visade det sig att jag hade ett blodvärde på 38 då.
2: Och vad ska det ligga på normalt?
3: Ja, ungefär 120-140.
2: Och vad var det som hände där då? Du fick komma in akut och fick blod, eller hur?
3: Ja, både blod och järn. Fick flera påsar.
2: Och hur var din upplevelse inne på sjukhuset där då?
3: Ja, det var väldigt stressigt. Det tog lång tid innan jag ens fick hjälp. Det tog säkert 2 timmar innan jag liksom fick mina påsar med blod och järn. Men ja, de kom bara och kollade till mig lite då och då hur det gick med droppet och så. Jag blev ju även hemskickad och sen 3 på natten, även fast jag hade ett blodvärde på 38. Men de såg ju att det steg till 60, men jag blev ändå hemskickad.
2: Hur förklarade de det, att de tog det beslutet? Fick du någon förklaring?
3: Nej, men de såg ju att det steg, så de tyckte att ja, men då är läget under kontroll. Så skicka hem dig, så får du vila, så återkommer vi.
2: Och under den här vistelsen så åkte nålen ut vid ett tillfälle, visst var det så?
3: Jag har ju fått återkomma flera gånger på akuten. Och det var en gång då jag hade ett blodvärde på 60, så fick jag då hamna i korridoren. Och det var då droppet, nålen liksom åkte ut, så det var ju blod som rann ut på golvet. Och jag tryckte på den här hjälpknappen då flera gånger, men det kom ju ingen som hjälpte mig på ett bra tag.
2: Och när du har åkt in akut, du har ju fått åka in ganska många gånger. Har du märkt någon skillnad i bemötande och vård den senaste tiden kontra de första gångerna du fick åka in?
3: Nej, inte direkt. Alltså, det är samma sak. De säger hela tiden att nej, men vi vet inte vad det beror på. Du får det här droppet, så får du återkomma liksom, när du känner att du är hängig. Och, ja.
2: Men du har sökt liksom annan vård också än akutvård?
3: Ja, jag har ju då legat på sjukvården och velat ha en remiss till hematologen. De har ju tagit emot min remiss och läst igenom min journal och så, men jag har aldrig fått träffat en hematolog på plats. Utan de nekar bara och säger att ja, det är en järnbristanemi, trots att mina värden liksom har sjunkit så kraftigt hela tiden. Och 38 är ju ganska lågt värde för en sån ung människa också.
2: Mm. Vad har det här gjort med din känsla för att besöka vården?
3: Ja, man känner sig nedvärderad liksom, att det liksom inte är något seriöst. Att man bara kommer och går och ja, åker hem och vila, så får vi se vad som händer. Liksom, man har inget förtroende för vården, i alla fall inte jag. Liksom, jag känner mig också bara som en jobbig patient som återkommer och återkommer. Liksom, jag vill ju ha hjälp, för att det är ju inte normalt att en sån ung person ska ha såna här värden. Men, ja.
2: Du är 23, 24?
3: Ja, nu är jag 23, men jag var 21 när det här hände då.
2: Vad behövs då för att du ska återfå förtroendet?
3: Ja, jag har ingen aning faktiskt, men jag har haft flera samtal nu med läkarna på vårdcentralen då. De säger att ja, det är bara att höra av dig om det är någonting. Men jag känner att om jag hör av mig och liksom förklarar hur det är, så händer ju ingenting ändå. Så.
2: Och hur mår du nu?
3: Ja, jag fick ju senast ett hjärndropp för ungefär en månad sedan, så det är ju fortfarande på samma stadie. Liksom. Man känner sig ju ledsen också för att man har blivit bemött så här. Och liksom, det är ju 2 år nu och man kan ju inte leva som en riktig ungdom. Liksom. Man är ju trött ständigt och man har ingen energi i vardagen, eller mina studier nu som jag har börjat med, det tär ju på en liksom.
2: Annie Wahlsten tog minnen i Ljungaverk alltså om sin erfarenhet och upplevelse av vården just nu. Tack så mycket för att du ville vara med och berätta om den.
3: Ja, tack.

0: You can call me Al med, jag tänkte säga något annat namn. Paul Simon heter han ju i alla fall. Det är en sak som är säker. Det här är P4 Västernorrland. Vi ska få en nyhetsuppdatering. Det är tillsammans med Linnea Kibe. Linnea, du berättar om en viktig fråga inför valet idag.
1: Ja, situationen inom äldreomsorgen med fokus på de som arbetar där är en viktig fråga som engagerar många Örnsköldsviksbor inför höstens val. Vi hör Roland Lind.
2: Jag är pensionerad nu, men jag har jobbat inom äldreomsorgen. Och på det sätt man drar ner och rör om i äldreomsorgen nu, det är ganska ofattbart egentligen.
3: Så du skulle vilja se mer resurser till äldreomsorgen och hemtjänsten?
2: Ja, delvis resurser, men också att man lyssnar på personalen. Folk slutar ju.
0: Och så är det stopp i tågtrafiken mellan Sundsvall och Umeå.
1: Det var vid 11-tiden igår kväll som det återigen blev stopp för tågtrafiken där. Det beror på ett elfel på sträckan Örnsköldsvik-Nordmaling. Även i tisdags kväll var det stopp för tågtrafiken i Örnsköldsviksområdet. Och då berodde stoppet på en spårväxel. Tågtrafiken väntas stå still mellan Sundsvall och Umeå hela dagen. Och prognosen är att trafiken kan komma igång igen i natt.
0: Och nyheterna i sin helhet precis när du vill i appen Sveriges Radio.
4: P4 Västernorrland.
5: Sveriges Radio.

0: In Private med Dusty Springfield, hör du. Det här är P4 Västernorrland. Klockan går mot 9. Det är tid för nyheter från Ekot nu. Det är tillsammans med Annika Nordin och det handlar om förhandlingarna mellan USA och Iran. Här är Ekonyheterna klockan 9.
1: Idag så väntas Iran svara på USAs senaste förslag om att få ett slut på kriget enligt källor till amerikanska medier. Och president Donald Trump sa igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse. Men vissa experter i USA är skeptiska till det. Den tidigare amerikanska sändebudet i Mellanöstern, Brett McCurk, säger till CNN att han tror att förhandlingarna har kört fast. Men enligt Anders Persson, Mellanösternkännare och statsvetare vid Linnéuniversitetet, så finns det anledning att tro på framsteg i förhandlingarna.
2: Det största konkreta tecknet enligt min uppfattning är ju att Donald Trump verkligen förefaller och vill ha slut på det här kriget. Och jag kan tycka att man kan se samma saker från Iran också.
3: Enligt Anders Persson är flera bedömare positiva till den punkt i avtalet som handlar om att nå en lösning för att begränsa Irans kärnenergiprogram. Men samtidigt menar Persson att en formell vapenvila inte nödvändigtvis skulle innebära att stridigheterna upphör.
2: En farhåga med de här punkterna som Trump kommer med, och det är liknande situationer i Gaza och Libanon innan, är ju att det är väldigt svårt att veta vad som exakt menas med de här punkterna, och det kan tolkas väldigt, väldigt olika från respektive sida här.
1: Säger statsvetaren Anders Persson, reporter här var Victoria Scott. Flera drönare har under natten kränkt Lettlands luftrum och två av dem ska ha kraschat. Det här uppger landets flygvapen under morgonen.
4: Ja, i östra Lettland vaknade de boende tidigt i morse av en sms-varning om nära förestående lufthot. Invånarna uppmanades att söka skydd inomhus, stänga fönster och dörrar och inte närma sig misstänkta flygande föremål. Kort därefter kunde enligt det lettiska public service-bolaget LSM minst en lågt flygande obemannad farkost observeras på vissa håll i regionen. Drönarna uppges enligt Lettlands försvarsmakt ha kommit från Ryssland, men deras ursprung är än så länge oklart. De senaste veckorna har flera ukrainska drönare som varit på väg mot mål inne i Ryssland störts ut och istället flygit in i, eller kraschat i, alla de tre baltiska länderna och Finland. Morgonens drönarkränkning i Lettland ska enligt LSM inte ha orsakat några personskador. Felicia Hassan, Helsingfors.
1: Det osäkra världsläget gör att fler söker sig till organisationen Svenska Freds. Och rörelsen har nu över 20 000 medlemmar. Det är nästan tre gånger så många som sedan 2021, året före Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina. Och när organisationen samlas till kongress i Gävle i helgen så handlar flera motioner om motståndet mot NATO och DCA-avtalet som ger USA rätt att placera militär personal på svensk mark. Nigeria evakuerar hundratals medborgare från Sydafrika efter den senaste tidens protester riktade mot migranter. Trakasserier mot utländska medborgare, främst migranter från andra afrikanska länder, har ökat. Och flera människorättsorganisationer varnar nu för en ny främlingsfientlig våldsvåg.
5: Let me see your passport. Okay, tell me. Who's the police officer that you are bribing to certify this thing?
6: Filmklippet som cirkulerar på sociala medier visar en ung man omringad av en grupp uppjagade demonstranter. De tvingar honom att visa sitt pass och frågar vem han har mutat för att få en stämpel som visar att han har uppehållstillstånd i Sydafrika. Liknande incidenter har rapporterats runt om i landet de senaste månaderna, och i april hölls flera stora demonstrationer med krav på hårdare tag mot illegal invandring. Dale McKinley är engagerad i den antirasistiska organisationen Kupanang Africa Against

0: xenofobia säger till Ekot att våldet mot migranter eldas på av Sydafrikas allt mer restriktiva invandringspolitik. Även ANC har anammat en främlingsfientlig agenda och rädslan är att många av deras anhängare kommer att se det som ett grönt ljus att ge sig på invandrare, säger han. Nu bävar Dale McKinley för ännu en våldsvåg.
1: My fear is that, and it looks this way as we lead up to the local government elections in November, that this is only going to get worse.
2: Reporter här var Sara Assarsson. Fyra personer har gripits efter en explosion utanför en villa i Anderstorp i Gislaveds kommun i natt. Det här rapporterar SVT Jönköping. Ingen person ska ha skadats och nationella bombskyddet har varit på plats under morgonen för att utreda vad som har hänt där och vad som har exploderat. Ekot med Annika Nordin.
3: God morgon. Vädret idag. Sol som fram på dagen samsas med stackmoln, lokalt skur eller snöinslag. 7-12 grader. Mot eftermiddag kvällen så sjunker stackmolnen ihop och natten den blir klar och minusgrader i natt.

0: Hon har ett sätt med Jakob Hellman. Inför valet så besöker våra reportrar länets alla kommuner för att ta reda på vilka frågor kommunmedborgarna tycker är viktigast. Och idag har turen kommit till Timrå och det är du, Susanne Helsing, som ska ge dig iväg till just Timrå.
1: Ja, precis. Det är ju länets minsta kommun, men bara till ytan skulle jag vilja säga, för det ryms väldigt mycket i Timrå. En flygplats till exempel, länsmärke i form av ett stort Y, en väldigt stor arbetsgivare i form av en stor massafabrik, och så har vi ju det här stora kalhygget då, en yta tänkt att bli framtida plats för många nya jobb, alltså Torsboda industripark som vi har hört en del om i medierna.
0: Och ett hockeylag i högsta ligan.
1: Ett hockeylag, det glömde jag bort.
0: Ja, nej, det måste man få med här, tänker jag.
1: Och en hockeyarena, ja.
0: Men vad vill du ha reda på då?
1: Ja, jag vill fråga och vill ha reda på vad de som bor i Timrå tycker är den viktigaste valfrågan. Vad det borde satsas på. Vilka sorts politiker vill Timråborna ha? Och jag tänker så här att även om jag nu åker till Timrå och kanske träffa några, så är det ju bra om man kan höra av sig till mig på olika sätt. Man kan ringa min telefon som jag har med mig. Mm. Den, numret är 070-344-4011.
0: Ett enkelt nummer ändå.
1: Ja, och skulle man glömma bort det så ringer man bara Sveriges Radios växel och kopplar dem. Man kan också mejla susanne.helsing@sr.se. Jag lyssnar på frågorna och kanske också möter jag upp och fångar upp någon fråga då på band. Det här är ju tänkt att de viktigaste frågorna som Timråborna tycker är de viktigaste frågorna, de ska sen politikerna få, ja, vi kan kalla det duellera lite om.
0: Man kan ju också nå dig genom att ringa vårat 060-19-0390. Alltså skicka ett sms till exempel. Jag vill fråga om det här. Ta kontakt med mig, för då får vi också ditt nummer. Det går också ringa in till telefonsvararen. Det är ju samma nummer, 060-19-0390. Det är ju en väg in till oss som du alltid kan nå, så länge du har möjlighet att skicka sms eller ringa från din telefon. 060-19-0390. Men då tackar vi för stunden just nu, Susanne, och du ska till Timrå.
1: Ja, jag kommer vara med lite mer också, då får man reda på exakt var jag befinner mig den stunden.
0: Vi lyssnar med spänning. Susanne Helsing, vår reporter alltså, som åker till Timrå och ska höra vad folket i Timrå undrar nu när det är dags för ett val i Sverige.

0: Emil Assegård, vilket drag det var på den där. Helt nytt med Emil också. Tappat allt, han som är från Undrom. Oj, vilket härligt fågelkvitter du har där, Sebastian.
1: Oh, visst, är det så? Stå längs E14.
0: Så fridfullt det kan vara att stå vid en Europaväg.
1: Ja, nu kommer en bil här, så nu blir det snart det här ljudet man förknippar med E14. Ja, precis. Mm. Men det är en fantastisk dag idag, i Medelpad i vart fall.
0: Jag tror att det är ganska lika över hela länet idag, faktiskt.
1: Underbart.
0: Men det kan komma. Där hade vi en bil igen.
1: Jajamän.
0: Kan komma lite
1: kommer
0: skurar.
1: Så. Ja, du, just det.
0: Vi har ju något som vi brukar göra varje år som kallas för Vilse i Västernorrland. Fredrik Birging har ju varit ute 6 gånger nu.
1: Det är starkt.
0: Ja, det här blir 7:e året för hans del.
1: Oj.
0: Sen har han ju samtidigt lyckats byta ut sina partners stup i kvarten.
1: Ja, och beror det på honom att ingen vill, eller är det variationen som vi vill skapa? Jag vet inte.
0: Han nöter ut dem.
1: Ja, jag gissar nästan på det, va? Ja, jag tror det också.
0: Så de pallar inte.
1: Man orkar en max 2 somrar med honom.
0: Ulla är den enda som har stått ut mer än en sommar med Fredrik i Vilse. Men jag tänker, om du skulle få, alltså vad tycker du de borde utmanas på? Är det någonting du har saknat under åren som varit?
1: Oj, nu sätter du mig lite på pottkanten. Det här är varför du oftast är liksom producent för det här, va? Med din idérikedom. Men jag vet inte riktigt. De brukar ju alltid försöka fiska, det går ju aldrig bra.
0: Aldrig fått en fisk. Inte ens när jag fiskade upp en fisk och gömde åt dem, så åt den slängde dem.
1: Ja, det provocerande. Faktiskt, ja, det förstår jag. Man har blivit arg för mindre.
0: Mm.
1: Nej, men vad kan man hitta på åt dem? Jag vet faktiskt, jag har stått och funderat lite grann, men jag har som inga bra idéer, om jag ska vara helt ärlig. Klättra i träd? Nej.
0: Ja, men då kanske de ramlar ner och gör illa.
1: Ja, risk liksom, vill sånt vill vi ju inte ha. Ja, nej. Precis.
0: Men jag tänkte att vi kan droppa den här frågan till våra lyssnare. Alltså ni som lyssnar, ni som älskar Vilse i Västernorrland, vad tycker ni att Fredrik och den som han nu är ute med den här sommaren, det är inte officiellt släppt än. Nej. Men det kommer att bli i sinom tid. Vad tycker ni att de borde utmanas med på? Alltså, finns det någon utmaning i vildmarken som de tycker det där borde de minsann få göra? Då kan man ju skicka ett sms till 060 19 0390 eller ringa samma nummer till telefonsvaren och berätta. Och det här kommer vi ta tag i lite mer imorgon i programmet. Prata om just där. Vad är det de borde utmanas? Vi vill få in liksom, jag känner att jag behöver lite hjälp. Jag behöver nya idéer. Mm. Min idébank börjar ta slut.
1: Också det är rimligt. Men kanske någonting med matlagning då? Mm. Kan man göra någon slags soppa eller någonting, att det är något i det, den stilen.
0: Där har de också varit ganska bekväma tidigare. De har liksom bara att nej, orkar inte.
1: Men nu får de rycka upp sig.
0: Ja, kravet är kanske att de inte får någon mat om de inte fixar dem själv.
1: Alls. Exakt.
0: Ingen
1: exakt.
0: Alls. Då kommer, det finns ju risk att de blir bara apatiska och sitter helt stilla bara.
1: Men det är inte toppen radio, men
0: nej, det blir dålig radio. Men jag har snott ihop en liten, vad ska vi säga, en liten trailer som det heter i radiospråk om Vilse. Vi kan väl ta och lyssna på den innan det blir dags för Ekonyheter där i P4.
1: Ja.
0: Vilse i Västernorrland, 7:e sommaren. 6 gånger har vi skickat ut Fredrik Birging i skogen.
2: De tyckte att du var lite såsiga inne på den varma och torra redaktionen.
0: Han har inte varit ensam, men oj så många följeslagar han avverkat under årens lopp.
3: Nu är vi Vilse i Västernorrland.
4: Jag plockar lite blåbär.
5: Det går så bra så.
3: Vi har ju varit otroligt hungriga.
0: Och även detta år får han en ny kompis i skogen. Vem det blir, det kommer du bli varse tids nog. Dags att börja tagga upp för Vilse i Västernorrland. 7:e

0: I backspegeln med Veronica Maggio, tid för nyheter nu.
1: I staden Ushuaia i Argentina ska gnagare testas av experter för att se om man kan hitta ursprungen till utbrottet av hantavirus ombord på kryssningsfartyget utanför Kap Verdes kust. Utredare jobbar enligt AP utifrån teorin att de första passagerarna som insjuknade kan ha kommit i kontakt med gnagarspillning på en soptipp som de besökte när de skulle fågelskåda. Fyra personer har gripits efter explosionen utanför en villa i Anderstorp i Gislaveds kommun natten till idag, rapporterar SVT Nyheter Jönköping. Ingen person ska ha skadats och nationella bombskyttet har varit där på morgonen för att utreda vad som exploderat. Huggormarna har nu vaknat av värmen enligt Giftinformationscentralen som märker att samtalen om huggormsbett blir allt fler. Och hittills i år har myndigheten tagit emot 80 frågor om det och antalet väntas stiga. Ekots nyheter på en minut.

0: Venus med Bananarama hör du här i P4 Västernorrland när det börjar dras mot lite nyheter här i P4 den här torsdag morgonen. Linnea Kiberg som är vår nyhetsredaktör. Torsdag morgon och klockan går mot 9:30 och det är tid för lokala nyheter. Och Linnea, du berättar om en viktig fråga inför valet.
1: Ja, i alla fall för en hel del Örnsköldsviksbor som vår reporter pratat med. Situationen inom äldreomsorgen med fokus på de som arbetar där är en fråga som engagerar många Örnsköldsviksbor inför höstens val.
2: Jag är pensionerad nu men jag har jobbat inom äldreomsorgen och på det sätt man drar ner och rör om i äldreomsorgen nu, det är ganska ofattbart egentligen.
3: Så du skulle vilja se mer resurser till äldreomsorgen och hemtjänsten?
2: Ja, delvis resurser. Men också att man lyssnar på personalen. Folk slutar ju.
3: Och vad heter du?
2: Roland Lind.
4: Aina Jonsson. Jag har ju inte hemtjänst.
3: Nej.
4: Men jag har ju en syster som har det. Mm. Och det märks ju att det är svårt med personal.
3: Vad säger du? Är det några speciella frågor du tycker är viktiga att prioritera?
5: Sjukvården tycker jag är viktig att prioritera. Sjukvården.
6: Sjukvården. Äldrevården och den är inte så vidare.
7: Det här är också en fråga som står högt på politikernas agenda. Anna-Britta Åkerlind, centerpartistisk kommunalråd och Carolina Sondell, socialdemokratisk oppositionsråd i Örnsköldsvik.
8: Få ett lugn i organisationen också, för att det är ju då som medarbetarna kan göra sitt bästa jobb. Och då handlar det ju, vi har ju gjort en del åtgärder, till exempel höjt lönerna för undersköterskor, vi har ökat bemanningen på äldreboendena. Men det är en prioriterad fråga, det är viktigt.
3: Carolina Sondell, hur ser ni på det här?
5: Ja, här behöver vi framförallt se över schemaläggningen och vi behöver ta hänsyn till medarbetarnas behov. Absolut att vi ska ta hänsyn till de som bor där också, men man behöver ha en mer, se över det i där man jobbar.
7: Och att personalens behov ska stå i fokus, det håller Marina Jones i Bredbyn med om.
9: Du pratar om äldreomsorgen och alltså jag tänker att man måste ta nya tag. Och lyssna på fotfolket lite mera.
1: Sist där hörde vi Marina Jones, reporter Erik Heller. Trafikverket ska rusta upp flera vägar i Västernorrland enligt ett pressmeddelande från myndigheten. Bland annat ska väg 335 mellan Sollefteå och Sidensjö rekonstrueras. Och det ska genomföras trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 86 mellan Silje och Kovland i Sundsvalls kommun. Det blir också flera åtgärder längs E4 i Ångermanland. Satsningen ska också innehålla åtgärder som ska minska väderpåverkan på vägnätet i länet.
0: Och vädret idag, det blir en solig dag fram på dagen. Samsas solen med stackmoln och lokalt också regnskurar med snöinslag. 7-12 grader idag, vinden nordvästlig, på eftermiddagen bildas sjöbris längs kusten. Och dagens stackmoln sjunker ihop mot kvällen och natten.

0: Am I Wrong med Nico och Vince. Riksdagen ska rösta om ett förslag att ta bort matkravet för alkoholservering, vilket kan förändra kroglivet i Sverige. Regeringen menar att det här förslaget kan spara pengar och skapa variation, medan kritikerna oroar sig för en ökad alkoholkonsumtion. Att dricka på tom mage, det är inget att rekommendera, det säger krogbesökaren Jessica. Det här kan du lyssna på i Sveriges radioappen. Och styrräntan lämnas oförändrad på 1,75, det meddelar Riksbanken nu under torsdagen. Och det här, det kommer du höra mer om här i P4 strax, för vi är kvart i tio, då är Ekot med oss och sänder direkt angående Riksbankens besked om styrräntan, alltså 09.44 för att vara exakt, drar deras sändning igång här i P4. Men innan det ska vi hinna med en uppdatering från Radiosporten här i din kanal. Det handlar om kvällens pingisrysare. Det är så mycket spännande pingis just nu. Jonas Enarsson är det som ger oss Radiosportens senaste nyheter nu i P4.
1: Lag-VM i bordtennis, Sverige mot Taiwan i kvartsfinal ikväll. Ingen lätt uppgift enligt Truls Mörgård.
2: En jätteöppen match. De har en superstark etta i Lin Yunyu som både jag och Anton har väldigt svårt för. Sen tycker jag de andra matcherna är väldigt öppna och det känns som att vi är favoriter i dem.
3: Vad är det som gör att ni har haft så svårt för Lin Yunyu?
2: Det mesta höll jag på att säga, men han är ju en väldigt komplett spelare. Han är ganska lugn, han stressar inte upp sig i onödan. Så försöka hitta lite vägar att komma runt det. Men jag tror att framförallt att fokusera på de andra matcherna och sen gå in och bara köra mot Lin.
1: Reporter Gustav Renkeskog, fotboll. Sirius Henrik Kastegren firade seger mot Malmö FF med en obscen gest mot publiken. Fotbollförbundets disciplinnämnd stänger av Sirius-kaptenen i två matcher för gesten. Och fotboll från Champions League, det blir Paris Saint-Germain som möter Arsenal i finalen den 30 maj i Budapest. Basket?
4: Ja, men jag håller nog PSG.
1: Då ska vi se, det var inte det inslaget vi skulle ha. Vi kör det här istället.
5: Borås Basket kan ikväll vinna sitt första riktiga SM-guld. För bortsett från covid-säsongen där serieledande Borås korades till svenska mästare utan något slutspel är det tomt på den hyllan. Och för fjärde året i rad ställs laget mot giganten Norrköping i SM-final och ikväll har man för första gången matchboll. 3-2 i matchserien inför finalen som spelas på hemmaplan och Oskar Palmqvist tänker så här.
6: Nej, men man måste ju komma taggad, men man måste ändå komma in liksom med ett visst lugn och förstå situationen och liksom, men komma ut och inte liksom ta ut någonting i förskott, liksom inte slappna av alls nu bara för att vi har en ledning här, för att varje match är 25% och vi har gjort 75% av jobbet och nu gäller det bara att avsluta det liksom.
1: Reporter Emanuel Narset.
0: Från Radiosporten ska vi raskt ta oss vidare till trafikredaktionen och Love Bergström.
7: Och dagens snackis, det är tågstoppet mellan Örnsköldsvik och Nordmaling. Det har varit stopp sedan igår kväll på grund av en neddriven kontaktledning. Och det här påverkar tågtrafiken längs hela Norrlandskusten. Om du ska åka tåg idag, kolla upp med ditt tågbolag hur ditt tåg påverkas. Ute på vägarna just nu, inga större störningar. Och vill du tipsa mig angående trafik, gör det på 020 999 444.

0: Out of Glass med Blondie hör vi här i P4 Västernorrland, och vi ska över till Ekot nu som sänder direkt. Det angående Riksbankens räntebesked. Till Ekots programledare Marcus Nilsson nu för en extra sändning.
1: Visst är det så, räntebesked idag, och senast Riksbanken lämnade besked, det var den 19 mars. Då hade kriget i Mellanöstern pågått i nästan 3 veckor, och mycket har hänt sedan dess. Men beskedet idag, det lämnas oförändrat 1,75. Ekonomiekots Per Ivarsson, Riksbankens resonemang här, hur låter det?
2: Man kan väl sammanfatta det med att det är vänta och se som är budskapet. Man poängterar att kriget i Mellanöstern, det har ökat risken för stigande inflation, och kanske även närtid har risken för stigande inflation ökat. Och där är ju då Riksbankens övergripande mål och viktigaste mål såklart att hålla inflationen kring 2%. Och samtidigt som man då poängterar att även tillväxten är påverkad, och då kan man ju anta att det skulle kunna finnas risk att man egentligen då, för att få fart på tillväxten och kanske då även inflationen, skulle behöva sänka styrräntan. Men där är vi ju inte än, kan man konstatera, utan Riksbanken betonar snarast att det har de ju sagt väldigt många gånger på sistone, att läget är väldigt osäkert och att man väntar på impulser från omvärlden.
1: Ja. Det är väldigt uttryckligen så att man verkligen pekar på osäkerheten i världsläget.
2: Jo, men så är det ju. Och det har man gjort flera gånger under vid presskonferenserna efter räntebeskeden och så vidare, och i sina papper. Det har man gjort, och det fortsätter ju såklart, och det blir väl inte enklare av ju längre kriget pågår. Det kan man ju konstatera. Mm.
1: En osäkerhet kring kriget, det poängteras alltså uttryckligen i det pressmeddelandet och det beskedet som kommer från Riksbanken. För vanliga människor då, Per Ivarsson, hur påverkar det här nu? Människor har ju bolån till exempel, andra typer av lån också.
2: Just det här påverkar ju då inte bolånen så mycket, eftersom räntan lämnades oförändrad. Man kan väl konstatera att de räntor som påverkas mest av Riksbankens styrränta, det är ju de korta räntorna, det brukar ofta kallas den rörliga, det är 3 månaders räntan. Den påverkas inte av det här. Man kan konstatera att banker däremot tidigare höjde räntan även på 3 månader innan det att Riksbanken hade förändrats in, och det har de fått en hel del kritik för. Mm. Nu kan man ju då vara intressant att se när till om det kommer att bli några sänkningar av räntor, både då den 3-månadersräntan eller kanske de med lite kortare bindningstid, utifrån att igår så kom det ju inflationssiffror som var oväntat låga, och det gjorde att marknadsräntorna, alltså som handlas hela tiden, de sjönk rätt kraftigt. Så att man kan väl säga att de närmaste dagarna ska det bli intressant att se om det blir så att storbanker och andra justerar sina bolåneräntor.
1: Man får helt enkelt vänta och se. Osäker framtid alltså, man får vänta och se även där från Riksbankens håll. Tack så mycket, Per Ivarsson, Ekonomi Ekot. 17 juni, då väntas nästa räntebesked. Mycket hinner hända i omvärlden då. Men just nu, räntan lämnas oförändrad.
0: Det var en sändning från Ekot med anledning av Riksbankens räntebesked, och du som vill höra mer kan lyssna på sändningen via Sveriges Radio-appen eller via webben.

0: Hej! Vi är The Gems och vi vann P4 Nästa Stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
1: Då ska du söka till P4 Nästa Stjärna 2026.
2: Snart börjar P4 Nästa Stjärna,
3: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
2: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
0: Det var helt sjukt. Jätteroligt.
2: För mer information, gå in på sverigesradio.se
3: och sök på P4 Nästa Stjärna.
0: Kom igen nu och sök.

0: Some Nights med Fun, innan det är Sara Klang med I'll Find My Way Home. Vi har fått ett meddelande på vår telefonsvarare, ett viktigt sådant tycker jag.
1: Hej, det är Magda Bodin i Husum. Jag är bara nyfiken på hur det gick med tävlingen på älgjakt när det vandringen. Jag hade 39 som jag hade gissat på, men jag vet inte om ni har tagit tur med det någonting eller om det inte var någon tävling. Ni kan ju meddela på radion, för den har jag ju på. Ha en jättefin dag allihopa. Kram, kram från Maggan.
0: Vi har inte tagit tur i det där, Maggan. Du har helt rätt. Vi skulle ha gjort det igår, men nu är Jenny ledig 2 dagar här och hon är ju en av dem som var inblandade i det. Det vi gjorde var ju att vi bad ju er lyssnare när älgvandringen startade på SVT Play gissa hur många älgar man trodde skulle komma över och närmast vinner. Vi gör det på måndag när Jenny är tillbaka igen för alla som hänger med i det här och var intresserade av det gott. 39 låter ju väldigt gångbart för övrigt för din del, Maggan, där då, för det blev ju 42 i slutändan, så jag vet inte om någon är närmare. Men det ska jag ta tag i, och på måndag eftermiddag då kommer vi att styra upp det här när Jenny är tillbaka också. Hon är också inblandad i att gissa där. Hon gissade bra mycket närmare än mig, även om hon är jättelångt ifrån det resultat som till slut blev det offentliga då. Så vi tar tag i det på måndag, då ska vi kora vinnare i vem som kom närmast när det gäller älgarna. Jag som heter Niklas Axelsson säger tack och bock för min del idag, men den här radiodagen fortsätter ju som alltid. P4 tystnar aldrig. Magnus Dejon tar den här radiodagen vidare med förmiddagen, men först blir det också ekonyheter när klockan slår 10.
2: Det här är P4 Västernorrland.
3: Sveriges Radio.

0: Riksbanken den lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Och med anledning av det här så har jag nu med mig vår ekonomireporter Olof Winblad. Olof, ja, vad ska man säga om det här beskedet då?
1: Man kan ju först och främst säga att det var ett väntat besked. Det var ingen som förväntade sig egentligen något annat besked än det de lämnade, nämligen att räntan då är oförändrad på 1,75%. Det här är ju en ränta som påverkar många som har bolån till exempel. Det är samma besked som de gav i mars då de lämnade besked sist. Så att Riksbanken bedömer att det är det läget som räntan ska ligga på. Och skälet till det då, det är att inflationen, alltså prisökningen i samhället, det ligger under Riksbankens mål. Och att de senaste siffrorna kring det ligger också under det som Riksbanken har räknat med. Sen så är det också så som man diskuterar i beskedet här. Vilken påverkan kommer det här kriget som pågår i Mellanöstern få? Det är det som avgör vad som kommer hända framåt.
0: Ja, men just det här du nämnde, kriget, det är ju väldigt osäkert. Men kan man peka om någonting, någon riktning framåt, Riksbanken, Olof?
1: Mm. Det första de skriver i pressmeddelandet är att risken för att det här kriget leder till högre inflation har ökat något. Och så att det är det som är frågan som de sitter och grunnar på här nu. Hur mycket kommer de här ökningarna av pris på olja och gas leta sig in i ekonomin och öka priserna generellt? För om de leder till mycket högre priser så kan Riksbanken behöva höja räntan.
0: Så, vi har sammanfattat. Alltså styrräntan är oförändrad som Olof berättade, men det finns en viss osäkerhet framöver och där är ju kriget en av faktorerna. Vidare med andra nyheter så... Kvittningskaoset i riksdagen fortsätter. Dagens möte ledde inte heller till att partierna kunde enas om en lösning. Det här enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren. Det har ju varit bråk kring det här systemet efter att Sverigedemokraterna skickade in 2 utkvittade ledamöter för att rösta i förra veckan. Systemet är en informell överenskommelse och frågan är nu hur det ska komma att fungera framöver. Idag så besöker USAs utrikesminister Marco Rubio Vatikanen. Besöket det ses som ett sätt att lugna den spända relationen mellan president Trump och påven. Trump har deklarerat att han inte är ett fan av Leo den 14:e därefter att påven kritiserat kriget. Påven har också gjort flera uttalanden som tolkas som kritiska mot den amerikanske presidenten. Bland annat har påven, som också är amerikan, manat till fred och talat om tyranner som ödelägger världen. Efter en EU-uppgörelse så stoppas nu AI-verktyg för att till exempel tillverka övergreppsmaterial på barn eller fejkat pornografiskt material av identifierbara personer utan deras samtycke. Det får avsluta Ekot klockan 10 med Johan Westerberg.
2: Jajamän, då är det dags igen. En förmiddag i P4 som tar form nu när klockan är 10:03. Och så är det ju torsdag idag den 7 maj. Alltid kul om du är med. Jag heter Magnus Leijon, nästan alltid med. Så är det. Hej på er.

0: Ja, men ett bra sätt ändå att komma igång med en förmiddag i P4, Bruno Mars med I Just Might, och klockan är 7:07. Och vi ska göra sådär som vi brukar vid den här tiden, och det betyder en uppdatering med lokala nyheter, och det är Linnea Kibe som sitter inne med kunskaperna på området, och nu är du här. Hej och välkommen in.
1: Tack så mycket, Magnus.
0: Och du ska ju berätta om en viktig fråga inför valet till att börja med.
1: Ja, situationen inom äldreomsorgen med fokus på de som arbetar där. Det är en fråga som engagerar många Örnsköldsviksbor inför höstens val. Vi hör Roland Lind.
2: Jag är pensionerad nu, men jag har jobbat inom äldreomsorgen. Och på det sätt man drar ner och rör om i äldreomsorgen nu, det är ganska ofattbart egentligen.
3: Så du skulle vilja se mer resurser till äldreomsorgen och hemtjänsten?
2: Ja, delvis resurser, men också att man lyssnar på personalen. Folk slutar ju.
1: Det sa Roland Lind, och reporter var Erik Heller.
0: Ja, och du blir mer om de här valfrågorna tillsammans med Erik efter klockan 11 idag. Vi fortsätter med att Sundsvalls kommun satsar stort på nationaldagsfirandet vid Stora torget sedan flera år tillbaka.
1: Ja, precis. Och i år så har de bokat artisten Viktor Norén som ska bjuda på konsert tillsammans med Nordiska kammarorkestern. Och han kommer framföra nationalsången och egna låtar enligt ett pressmeddelande. Det har också blivit tradition med en ceremoni i stadshuset under den här dagen för att välkomna nya medborgare. Och fler saker som händer under den här dagen är stipendieutdelning och en utmärkelse av årets kung, som ju då man säger med ö eftersom det här är en Sundsvalls grej. Kung. Mm.
0: Jag hade ju besök av en sån här kung så sent som igår.
1: Ja,
0: här i programmet då. Hallstensson, Fredrik. Linnea Kibe. Tack.
1: Tack.
0: Och man hoppas väl ändå att det här inte är ett omen på något vis då, för det är ju ändå en dag som är hyfsat solig här i Västernorrland, samsas med en del stackmoln i och för sig, men Eurythmics, det vill säga då Annie Lennox och Dave Stewart är det som dyker upp här i P4 med Here Comes the Rain Again. Här kommer regnet igen, men prognosen från SMHI säger ingenting om regn. Förmiddagen i P4 rullar liksom vidare.

Eurythmics här i P4 med Here Comes the Rain Again. Och apropå det här med regn, ja det är ju inget regn som sagt då, men väderprognosen ska ni få den allra senaste efter 10:30-nyheterna. Hörrni, det är ju torsdag idag och det som finns med de kommande timmarna då, ja men det är lite av varje kan man väl ändå säga. Och min plan för den här förmiddagen säger ju till exempel då att vi borde ha en tävling igen. Vi tävlade ju så sen som i förrgår och det var ju kul, så vi kör en vända till med start om en liten stund. Men det här med valet finns då som sagt också med. I september så är det ju dags att vandra iväg till vallokalerna. Och idag så vill Susanne Helsing, vår reporter, träffa dig som bor i Timrå. Vilka frågor tycker du är viktiga just i Timrå? Susanne är snart med och berättar vad hon vill, vem hon vill träffa och sådär. Och nästa timme, då blir det mer om frågor till politikerna. Som jag nämnde då för en liten stund sedan, Erik Heller, reporter i Örnsköldsvik, har redan träffat både folk som vill tycka till och dessutom två ledande politiker i stan. Mer om det efter 11. Och sen ska vi göra en avstickare till politikens högborg i Europa, till Bryssel. Där bor ju en av mina ytlänningar, Tobias Ögren från Härnösand. Jag ska ta ett snack med Tobias och det ska jag göra efter 11:30. Och sen i lunchtimmen, ja men då blir det mera prat om musik. Sollefteå-grabbarna Johannes Åslund och Viktor Edlund, som tillsammans då kallar sig för BK80, släppte för någon vecka sedan en låt som nu har börjat spelas i P4. Jag ska ta reda på mer om BK80 då Johannes och Viktor är med, som sagt då, lite senare. Ungefär så ser planen ut för den här förmiddagen. Musiken som alltid, den är med. Olle Nilsson är det som är dagens musikredaktör. Har valt ut den här låten med Darin.

0: Ja, det var ju ganska nyligt som han besökte Sundsvall, Darin, den här gången i P4 med Allt jag har. Inför valet så besöker våra reportrar länets alla kommuner för att ta reda på vilka frågor kommunmedborgarna tycker är de allra viktigaste. Idag har turen kommit till Timrå och det är ju där som du är, Susanne Helsing, i Timrå. Hej!
1: Ja, men precis. Jag har precis passerat Merlobäcken. Alltid lika skönt att komma in i Timrå. Och det här är ju länets minsta kommun till ytan. Men kanske inte innehållsmässigt. Finns väldigt mycket.
0: Ja, det gör det.
1: Och jag ska ju prata med Timråborna, de som bor i Timrå, om vad som är den viktigaste frågan. Och på väg in i butiken som jag står utanför nu träffar jag Cissi Solin. Och jag frågade, är du stressad? Har du tid att byta några ord med mig? Och du sa att det går bra.
2: Kan jag alltid anvara.
1: Ja, men vad tycker du inför valet är den viktigaste frågan i just Timrå kommun?
2: Ja, det är skolorna, barna i allmänhet och sen är allt det här bråket och mordet och skjutningen. Och det är vardagsmat nu.
1: Men finns det här... Är du orolig för att gå ut även i en sån liten kommun som Timrå?
2: Oh, ja, absolut. Det har hänt saker. Det finns narkomaner, det finns alkoholister, det finns allt möjligt. Alla sorter.
1: Vad skulle de som styr i kommunen, vad skulle politikerna kunna göra för att Timrå ska bli lugnare då på kvällar och i centrum?
2: Vet inte, jag har aldrig tänkt på. Man bara blir less på att lyssna på nyheterna nu för tiden. Det går inte att höra. Det finns ingenting annat att göra än att höra när de har blivit skjutna, de har mördats, de har...
1: Men det är mycket av våldet i övriga landet som gör att du...
2: skrämmer folk, ja.
1: Som gör att du är orolig.
2: Jag är ju 3 av 4 går med rullator för guds skull. Så det finns ingenting, ingen hjälp att få.
1: Så det är en fråga du tycker politikerna bör satsa på?
2: Jag tror att de flesta tänker likadant. Tyvärr för att det skrämmer folk. Och när man är maktlös, till exempel när eleven säger åt fröken att säg ingenting för jag vet var du bor. Det är det klart.
1: Och det är i skolan man skulle kunna börja då?
2: Absolut. Lärarna vågar inte säga någonting. De får inte för skolledningen anmäla till polisen. Jag förstår inte, vem ska ta itu med eländet?
1: Men du, tack för att jag fick byta några ord med dig på väg in i butiken.
2: Tack så.
1: Lycka till. Ja, det var en röst som faktiskt var orolig för det hon hör på nyheterna och även det hon märker här i Timrå då.
0: Ja, våld och skolan, barn och ungdomar, det var det som hon tyckte vi som politikerna ska ta itu med inför valet då. Men Susanne, du är ju som sagt då i Timrå. Avslutande fråga, var hittar man dig då om det är så att man vill träffa dig och snacka om vad politikerna bör ta itu med inför valet?
1: Ja, det är en liten kommun så att jag tänker att jag ska faktiskt klara av både norr till söder och öst till väst idag under dagen. Så att enklaste sättet, ett smart sätt är faktiskt att smsa till exempel till 060 1903 90 och berätta, ge sina kontaktuppgifter för jag kommer att vara lite överallt. Men annars så kan man också ringa till mitt mobilnummer direkt 070 344 4011. Eller så ringer man redaktionen och så blir man framkopplad.
0: Mm. 070 34 44 011 till Susanne Helsing, eller så kan man skicka sms och numret är ju då 060 1903 90. Ett nummer som kommer att återkomma om en liten stund i ett annat sammanhang. Lycka till Susanne.
1: Tack.
0: Och just nu är det förmiddag, men det finns ju mer den här radiodagen.
3: Hon är journalisten och programledaren som vi sett i allt från Uppdrag granskning till Antikrundan. Men några fler husdrömmar det blir det inte för Ann Lundberg som kommer till P4 Extra torsdag. Vi ska också prata om att för många unga så kan fel på tänderna vara väldigt känsligt. Och skulle du kunna bli ihop med någon som har en helt annan politisk åsikt än du själv? Allt i P4 Extra torsdag med Henrik Jonsson. 13.04 drar han igång.
0: Ja, sånt som händer senare. Det som händer närmast om bara en liten stund, det är ju då att vi ska tävla. En introtävling är det som närmar sig, så gör det redo.

0: Ja, det är någon sorts skön känsla när det dyker upp en sån här gamla låtar emellanåt då. The Beach Boys med Wouldn't It Be Nice ifrån 1966 var det väl. Wouldn't It Be Nice med en tävling, tänker jag.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men det var ju så kul i tisdag så det kan väl bli kul även idag. Och det som ju var kul då, det var ju den här introtävlingen som vi körde häromdagen. Och nu blir det ännu en introtävling. Så därför, ja men det ligger ett kvalintro och väntar. Det vill säga då ett intro som kan ta just dig vidare till en duell. Och den kör vi efter nyheterna. Och för den oinvigde då, det här handlar ju om musik, om kända låtar. Och introt i en låt är ju den där instrumentala delen av en låt som inleder låten, som börjar innan artisten börjar sjunga. Och det är med hjälp av den delen som du ska känna igen den här låten som jag söker. Och jag undrar helt enkelt bara, vad heter låten? Och när du har kommit på vilken låt jag söker, då ringer du till mig 060 19 03 90. Vad heter låten? Och där var det stopp på den. 060 19 03 90 om du kände igen den här låten. Ni ska få introt en gång till. Nu öppnar sig minnesluckorna där ute. Ja, återigen då. Vad heter låten? 060 19 03 90 är ju telefonnumret till telefonslussen. Peter Wallgren är det som svarar, om det inte är jag som svarar. 060 19 03 90. Det här är Patti Smith, fram till nyheterna.

0: Patti Smith med Vi Call the Night här i P4 Västernorrland, där det nu är dags för lokala nyheter tillsammans med Linnea Kive. Och du, Linnea, berättar om en viktig fråga inför valet.
1: Ja, precis. I alla fall för en del Örnsköldsviksbor som vår reporter pratat med.
0: Klockan är 10:30.
1: Situationen inom äldreomsorgen med fokus på de som arbetar där är en fråga som engagerar många Örnsköldsviksbor inför höstens val.
2: Jag är pensionerad nu, men jag har jobbat inom äldreomsorgen. Och på det sätt man drar ner och rör om i äldreomsorgen nu, det är ganska ofattbart egentligen.
3: Så du skulle vilja se mer resurser till äldreomsorgen och hemtjänsten?
2: Ja, delvis resurser. Men också att man lyssnar på personalen. Folk slutar ju.
3: Och vad heter du?
2: Roland Lind.
4: Aina Jonsson. Jag har ju inte hemtjänst.
3: Nej.
4: Men jag har ju en syster som har det. Mm. Och det märks ju att det är svårt med personal.
3: Vad säger du? Är det några speciella frågor du tycker är viktiga att prioritera?
5: Sjukvården tycker jag är viktig att prioritera. Sjukvården.
6: Sjukvården. Äldrevården, och den är inte så vidare.
7: Det här är också en fråga som står högt på politikernas agenda. Anna-Britt Åkerlind, centerpartistisk kommunalråd, och Carolina Sondell, socialdemokratisk oppositionsråd i Örnsköldsvik.
8: Få ett lugn i organisationen också, för att det är ju då som medarbetarna kan göra sitt bästa jobb. Och då handlar det ju, vi har ju gjort en del åtgärder, till exempel höjt lönerna för undersköterskor, vi har ökat bemanningen på äldreboendena. Men det är en prioriterad fråga, det är viktigt.
3: Carolina Sondell, hur ser ni på det här?
5: Ja, här behöver vi framförallt se över schemaläggningen, och vi behöver ta hänsyn till medarbetarnas behov. Absolut att vi ska ta hänsyn till de som bor där också, men man behöver ha en mer, se över det i där man jobbar.
7: Och att personalens behov ska stå i fokus, det håller Marina Jones i Bredby med om.
9: Du pratar om äldreomsorgen, och alltså jag tänker att man måste ta nya tag och lyssna på fotfolket lite mera.
1: Sist där hörde vi Marina Jones, reporter Erik Heller. En tonårspojke åtalas efter att han ska ha använt rasistiska uttryck i ett klassrum. Det här hände på en skola i Sollefteå kommun tidigare i år. Och brottet han åtalas för är just hets mot folkgrupp. I bevisningen ingår förhör med både vittnen och den åtalade pojken själv. Vid 11-tiden igår kväll blev det återigen stopp i tågtrafiken mellan Sundsvall och Umeå. Det beror på ett elfel på sträckan Örnsköldsvik-Nordmaling. Tåget väntas stå still mellan Sundsvall och Umeå hela dagen. Prognosen är att trafiken kan komma igång igen i natt.
0: Tack för det, Linnea. Och så lite torsdagsväder. Det handlar om sol som under dagen ändå får samsas med en del stackmoln, och lokalt också någon skur med snöinslag. Jo då, 7-12 grader och nordvästlig vind. Och snart ska vi tävla.

0: Release Me heter låten. Agnes var det som sjöng. Och nu då? Ja, men vi ska ta tjuren vid hornen som jag säger ibland då. Det är dags för fortsättningen på den här introtävlingen. Före nyheterna så drog jag ju igång det här lilla spektaklet då när jag körde starten på en känd låt. Det vill säga det som kallas just för introt, och det ringde som vanligt i telefonslussen. Och nu har två personer låtats fram och det ska duelleras. Hej och välkommen. Börjar med att säga till Leif Nilsson. Hej på dig Leif.
1: Hej på dig. Tackar, tackar.
0: Hej på dig. Sitter i en bil?
1: Ja, precis.
0: Ja. Är du på väg någonstans eller sitter du bara där för att det är så himla kul med bilar?
1: Nej, jag är på väg ut till Alnön.
0: Du är på väg ut till Alnön. Jag ska se hej till ännu en tävlande, och det är ju du, Mårten Larsson, Timrå. Hej på dig.
2: Tjena, tjena.
0: Tjena, tjena. Är det bra med dig?
2: Ja, absolut. Det är ju torsdag.
0: Mm, och du sitter inte i någon bil, du är på jobbet du.
2: Exakt.
0: Ja, vad jobbar du med?
2: Jobbar inom räddningstjänsten.
0: Okej. Och nu så ska du då få vara med och tävla. Vi har ju en duell på gång. Alltså, vi kan väl börja för ordningens skull då med att redovisa vilken låt det var som vi hörde i introt då, i kvalfrågan före nyheterna. Leif, vad var det för en gammal rockdänga vi hörde?
1: Det var ju Jailhouse Rock med Elvis Presley.
0: Ja, men visst var det det. Vi lyssnar lite grann på facit där. Jailhouse Rock med Elvis Presley från 1957, och det kunde även du, Mårten, eller hur?
2: Jajamän.
0: Ja. Hörrni, båda två, nu kommer fortsättningen på den här tävlingen, och jag har ju som vanligt då tre stycken intron klara, och för er så gäller det ju då att så fort som någon av er vet vilken låt jag söker så ska ni ropa ert förnamn. Rätt låt ger poäng. Har man fel så går möjligheten att svara över till den andra som då kan ta en poäng istället då. Och sen efter varje intro så finns det en följdfråga, och då gäller det samma sak, det vill säga ropa sitt namn så fort som man vet svaret. Så det finns sex stycken poäng att tävla om. Och det är inget tema idag. Ibland så har jag ju det, bara kända låtar kort och gott. Och det är låttiteln som jag vill ha, artisten tar vi senare. Vill ni säga hej till varann? Mårten, du låter ju som en väluppfostrad man. Hälsa på Leif.
2: Hej Leif.
1: Hej Mårten. Jag är ganska säker på att du tar segern i det här. Intro låter inte.
2: Ah, det vet inte.
1: Jag var klar med första svaret.
0: Ja, men hörni, som jag alltid säger, det här är ju en skojig lek. Ja. Så att hur det än slutar så får vi hänga med varandra ett tag. Hörni, är ni redo att ropa ert förnamn?
1: Ja.
0: Och som sagt återigen, det är låttiteln jag vill ha. Artisten är sekundär. Här är första introt. Här kommer det. Lyssna och ropa.
2: Mårten.
0: Mårten. Snabba du. Vad är det vi hör?
2: Stayin' Alive.
0: Ja, men visst är det det. Staying Alive med Bee Gees från 1977. Jag delar ut en poäng till Mårten. Kände du igen den här, Leif?
1: Ja, när Mårten sa namnet så då ja, vet jag verkligen.
0: Ja. Jag uppskattar ärligheten. Det gör jag. Hörrni, nu kommer en följdfråga. Samma sak gäller återigen då. Ropa namnet, förnamnet så fort som man tror sig ha ett svar. De här falsettsjungande bröderna, de inledde ju sin karriär redan på 50-talet, men fick ett lyft i karriären i samband med filmen Saturday Night Fever med John Travolta. Det var ju 1977, det vill säga samma år som den här låten kom. Staying Alive var ju med i filmen. Men det jag undrar är ju då, i vilket land bildades Bee Gees?
1: Leif. USA.
0: Är inte rätt svar, utan nu har Mårten då chansen att kava hem det här.
2: Oj, jättesvårt.
0: Ja, det är lite svårt. Lätt för mig som har facit. Mm. Nu tänker inte jag vänta längre, utan jag kommer att berätta för er att det är Australien som är landet som jag söker. I Brisbane bildades 1958. Ingen poäng utdelad. Det är ni. Vad tysta ni är.
1: Vi koncentrerade.
0: är du en tävlingsmänniska, Leif?
1: Ja, ibland. Det beror på.
0: Mm. Och jobbar man på räddningstjänsten, då håller man väl på att småtävla hela dagen, eller hur, Mårten?
2: Ja, man lyssnar i alla fall på musik, ja. Oftast.
0: Ja, vi får väl se om ni har lyssnat på den låt som kommer nu, för jag undrar ju åter igen då, vad heter den här låten? 1-0 till Mårten fortfarande.
2: Mårten.
0: Mårten.
2: Fairy Tale.
0: Fairy Tale heter låten. Ja, det är ju sant. Ja, Fairy Tale med Alexander Rybak. Det var ju 2009 som han vann med fiol i hand Eurovision Song Contest med just den här låten Fairy Tale. Hör ni, ett större instrument än fiol är ju cello. Och det jag undrar nu är ju då, hur många strängar har en cello? Hallå?
1: Leif. Chansing på 6 då.
0: Du chansar på 6 och då chansar du fel. Mårten, nu har du chansen att få en tredje pinne i protokollet.
2: Jag gör en chansning på 12 då. Ingen aning.
0: Ingen aning. Då kan jag berätta att det är lika många som på en ordinär fiol. Det är 4 strängar på en cello.
2: Mm-hmm.
0: Ja, ingen poäng utdelad. Den här gången heller. Ja. Hör ni, sista låten nu. Är ni redo för det?
1: Gör då.
0: Ja, bra. Då kör vi.
2: Mårten.
0: Mårten.
2: Vad heter? Sol under vatten.
0: Ja, men visst.
1: Ja, ja, ja.
0: Här är facit.
2: Det
0: är det bästa som
2: jag vet. Var lite svår den här. Men det är på dig jag
0: tänker i hemlighet. Sol, vind och vatten. Ted Gärdestad, 1973 var året då den här låten levererades första gången. Och det här året, hörni, nu fortsätter vi, var ett händelserikt år. Bland annat så dog ju den gamla kungen Gustav den VI Adolf och vår nuvarande kung tog över. Och det hände förstås mer än så. Men det jag frågar efter är, och nu är det ju långt tillbaka i tiden, men vem var statsminister i Sverige 1973? Dom, dom, dom, dom, dom. Ingen ropar. Chansa kan man. Leif.
1: Leif.
0: Leif.
1: Olof Palme.
0: Olof Palme. Härligt att du bjussar på Olof Palme, för det betyder ju att du får en poäng i alla fall i den här tävlingen, Leif.
1: Yes.
0: Yes. Dagen är räddad.
1: Precis. Heden i behåll.
0: Onekligen. Men det är Mårten som ändå står som segrare.
1: Grattis, Mårten.
2: Tackar, tackar.
0: Ja, nu kan du stoltsera runt där på stationen idag, Mårten, och säga jag är en vinnare.
2: Det kommer jag göra.
0: Ja, det tycker jag. Hörrni, bägge två, Mårten och Leif, tusen tack för att ni ville vara med. Jag kommer att skicka någon liten grej med posten till er båda för den här insatsen i introtävlingen. Ha det så bra nu då.
2: Ha det bra.
1: Det är sant. Tack så mycket.
0: Tack, hej.
2: Tack, tack.

Ja, det är så den heter. Dosetta Ram med Meira Omar här i P4 Västernorrland, och före det så tävlade Leif och Mårten, och det var Mårten som gick segrande ur striden. Siffrorna slutade 3-1. Lite försiktiga herrar, Stig, höll på att säga då, Leif och Mårten. Och det som närmar sig är som vanligt vid den här tiden då Kulturnytt. För Kulturnytt en stund tillsammans med The Beatles. Here comes the sun. Och det är ju soligt och molnigt idag.

0: Beatles med Here Comes the Sun är det som så sakteliga då rundas av, för nu är det dags för Kulturnytt idag tillsammans med William Thomas, och det ska handla om musik.
1: Ja, efter 4 år är rockbandet Wilmer X tillbaka med ett nytt album, Popmonster.
2: Mer melodiösa sådana här sjunga mer-refränger denna gången än någonsin.
3: Wilmer X med Nisse Hellberg som frontman bildades 1978 i Malmö och blev med låtar som Teknikens under och Vem får nu se alla tårar ett av Sveriges största band under 80-talet. Efter en paus på 17 år gjorde de 2022 comeback. Återkomsten gav mer smak. Men att skriva låtar är inte enkelt, säger Nisse Hellberg.
2: Jag ser det som ett sånt här, du vet, labyrintspel. Massor med hål att undvika när man ska göra en låt.
3: Med albumet Popmonster, som innehåller både klassiska rocklåtar men även inslag av country, vill bandet visa att de trots sin paus har energin kvar. Och särskilt i sin relation till publiken.
2: Det som vi mer och mer uppskattar liksom bakåt och även nu, det är ju det här att liksom träffa publiken, va? Och att göra texter som på något smart sätt ändå fångar upp kontakten mellan publiken och bandet. Liksom. Hallå, kom loss och spela rock, kan man ju inte ha. Va? Det låter banalt. Nästa växel är ju definitivt en sån kärlekslåt till publiken.
1: Och reporter här var Nora Makander. Den nya tv-serien om Harry Potter får en andra säsong. Det står klart redan innan den första säsongen av serien om den unga trollkarlen får premiär, det rapporterar Variety. Den andra säsongen baseras på bok 2 i författaren J.K. Rowlings serie Harry Potter och hemligheternas kammare och kommer börja spelas in redan i höst. Men första säsongen, den får premiär nu i jul. Och det var sist i Kulturnytt.
4: Det här är P4 Västernorrland.
5: Sveriges Radio.

0: vilse i Västernorrland. Sjunde sommaren. Sex gånger har vi skickat ut Fredrik Birging i skogen.
1: De tyckte att vi var lite såsiga inne på den varma och torra redaktionen.
0: Han har inte varit ensam, men oj så många följeslagar han avverkat under årens lopp.
2: Nu är vi vilse i Västernorrland.
3: Jag plockar lite blåbär.
4: Det går så bra så.
2: Vi har ju varit otroligt hungriga.
0: Och även detta år får han en ny kompis i skogen. Vem det blir, det kommer att bli varse tids nog. Dags att börja tagga upp för Vilse i Västernorrland, sjunde sommaren.
5: Ja, Vilse i Västernorrland är på gång som sagt då för sjunde gången. Men det som är på gång just nu, det är ju då Phil Collins med Dancing to the Light. Och för en stund sedan också William Thomas i Kulturnytt. Men nu, Phil Collins.

0: är att dagens möte inte ledde till, och det var kanske ingen som förväntade sig, att det skulle leda till något nytt kvittningssystem. Frågan om förtroendet i botten är fortfarande väldigt dominerande.
1: Ja, det har ju varit bråk kring systemet efter att Sverigedemokraterna skickade in 2 utkvittade ledamöter för att rösta i förra veckan. Systemet är en informell överenskommelse, och nu är frågan hur det ska fungera framöver. Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Att ligga still på 1,75% var väntat enligt ekonomernas bedömningar inför det här räntebeskedet. Bilden framåt den spretar, och bankledningen ger ingen tydlig vägledning om var räntan sen är på väg. Flera drönare har under natten kränkt Lettlands luftrum, och 2 av dem ska ha kraschat, där uppger landets flygvapen.
2: Ja, i östra Lettland vaknade de boende tidigt i morse av en sms-varning om nära förestående lufthot. Invånarna uppmanades att söka skydd inomhus, stänga fönster och dörrar och inte närma sig misstänkta flygande föremål. Kort därefter kunde enligt det lettiska public service-bolaget LSM minst en lågt flygande obemannad farkost observeras på vissa håll i regionen. Drönarna uppges enligt Lettlands försvarsmakt ha kommit från Ryssland, men deras ursprung är än så länge oklart. De senaste veckorna har flera ukrainska drönare som varit på väg mot mål inne i Ryssland störts ut och istället flygit in i, eller kraschat, i alla de 3 baltiska länderna och Finland. Morgonens drönarkränkning i Lettland ska enligt LSM inte ha orsakat några personskador. Felicia Hassan, Helsingfors.
1: Ett första fall av hantavirus som kan kopplas till fartyget MV Hondius, men som har skett utanför, rapporteras nu från Nederländerna. Det rör en flygvärdinna som varit i kontakt med en kvinna som avled i Sydafrika, och den här flygvärdinnan har nu isolerats på sjukhus i Nederländerna. Det rapporterar medier i Amsterdam. Rättegången mot journalisten Joakim Medin i Turkiet har skjutits upp igen, nu till den 1 oktober. Där rapporterar vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros från själva rättegångssalen. Medin greps i slutet av mars förra året på väg in i Turkiet för att bevaka de landsomfattande protesterna mot regimen där. Han släpptes efter 51 dagar i fängelse, villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan. Men var då fortfarande åtalad, misstänkt för medlemskap i terrororganisation och spridande av terrorpropaganda. Rättegången mot honom har skjutits upp 2 gånger tidigare. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
3: Jamen, tack för det Johan. Klockan är ju 3 minuter över 11, så där som den ska vara när det är en förmiddag som pågår i P4. Och så är det ju torsdag idag, den 7 maj är det dessutom. Jag heter Magnus Leijon. Tjena!

0: Westlife är det som inleder timmen rent musikaliskt då med Uptown Girl. Och vet ni vad? Det har varit ombyte i nyhetsfabriken. Nypåstigen på detta skift är Karin Lycke, nyhetsredaktör just nu. Hej på dig.
1: Nej men hej, ja precis. Linnea Kibe har langat över stafettpinnen till mig nu.
0: Ja men hon har gjort det. Och innan vi tar itu med den här nyhetsuppdateringen så vill jag ju berätta för er då som kanske inte har varit med tidigare att det är ju valår i år. Framåt hösten till då. Vilka valfrågor bör politikerna i Övik ta itu med? Mer om det om bara en liten stund. Just och lite det. Senare, efter halvnyheterna, så ska jag ringa dessutom då en länsbo som har lämnat både länet och landet, Tobias Ögren från Härnösand, som bor i Bryssel. Politikens högborg i Europa, kan man väl ändå säga, va?
1: Verkligen. Det blir intressant. Jobbar han med politikfrågor?
0: Delvis kan man säga, men han är inte politiker.
1: Nej.
0: Hörde du, vi ska börja nyhetsuppdateringen och konstatera då att det behövs mer tid innan åklagaren kan väcka åtal om Brattåsmordet.
1: Men precis, åklagaren Hanna Flordal har nu begärt mer tid för att kunna slutföra förundersökningen och har då begärt förlängd åtalstid till den 29 maj. Och den 45-årige man som då har suttit häktad, som är misstänkt för det här dubbelmordet i Brattås efter en DNA-träff, han begärs nu då omhäktad, så det blir sån omhäktningsförhandling där. Det var ju 2005 på försommaren, alltså över 20 år sedan, som Tor Öberg och Gerd Wiklund hittades döda där på Torsgård i Brattås utanför Härnösand. Och nu i år, i början av april då, så greps 45-åringen som misstänkt. Och där pågår ju fortsatt utredning då.
0: Och så fortsätter vi med att krigsdrabbade Ukraina får hjälp med ännu en ambulans från Sundsvall.
1: Ja men precis, det är Fredrik Hallstensson från Sundsvall som ända sedan starten av kriget i Ukraina har levererat ambulanser dit. Och nu åker han då själv dit för nionde gången. Men totalt har han alltså ordnat med 38 ambulanser under de här åren. Och idén till den här hjälpinsatsen föddes bara ett par veckor efter krigsutbrottet.
2: På blocket så fanns det en ambulans i Helsingborg. Och så pang pang, så bara två dagar senare så hade vi den här. Och så började det på något sätt.
0: Så gick det till för några år sedan. Fredrik Hallstensson var det som vi hörde.
1: Precis, så skulle man råka ha en ambulans någonstans till övers. Så vet man vart den kan ta vägen.
0: Ja. Tack för uppdateringen, Karin Lycke. Fortsättning följer på den här förmiddagen nu med New Kid.

0: Och Hurricane heter ju den här låten med en U-Kid som du just hörde.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, som bekant då, valet närmar sig i september så är det dags, och nu under våren så besöker ju vi olika delar av Västernorrland för att ta reda på vilka frågor som är viktigast för oss som bor här. Vår reporter Erik Heller nu.
3: Höstens val närmar sig och jag har varit runt i Örnsköldsvik för att prata med invånarna om vilka deras viktigaste frågor är. Jag börjar med att stanna till i centrala Örnsköldsvik. Vad är viktigt för dig här? Bor du här i Övik?
4: Ja, jag bor här i Övik.
3: Vad är en viktig fråga för dig här i kommunen?
4: Jag är pensionerad nu, men jag har jobbat inom äldreomsorgen. Och på det sätt man drar ner och rör om i äldreomsorgen nu, det är ganska ofattbart egentligen.
3: Så du skulle vilja se mer resurser till äldreomsorgen och hemtjänsten?
4: Ja, delvis resurser. Men också att man lyssnar på personalen. Folk slutar ju.
3: Och vad heter du?
4: Roland Lind.
3: Vad säger du? Är det några speciella frågor du tycker är viktiga att prioritera?
5: Sjukvården tycker jag är viktig att prioritera. Sjukvården.
6: Äldrevården, och den är inte så vidare.
3: Ganska snabbt märker jag att äldreomsorgen engagerar många. En av dem jag träffar är Marina Jones, som tycker att man måste lyssna mer på personalen.
7: Du pratar om äldreomsorgen och alltså jag tänker att man måste ta nya tag och lyssna på fotfolket lite mera.
3: Men det handlar inte bara om äldreomsorgen. När jag åker vidare mot Bjästa och Bredby några mil utanför staden kommer fler vardagsnära frågor upp, som vägar och närhet till service. Bland annat från Aina Jonsson som bor i Ytterskel men handlar på mataffären i Bredbyn.
8: Ja, det är lugnt och stilla. Ja. Det är inte mycket människor. Nej. Men det går bra. Ja.
3: Är det något du saknar?
8: Ja, i en liten by finns det väl knappt och sånt. Vi har ju till exempel inte affär på orten, utan då måste man åka 3 kilometer.
3: Hur är det då, att behöva åka?
8: Ja, det går bra. Så länge man kan köra bil. Ja. Sen blir det jobbigt.
9: Jag bor i Vredun och det är något som de skulle behöva göra. Och det är vägarna här.
3: Ja, det är vägarna. Hur är de då?
9: Värdelöst. Mm. Nej, men det är ju gropet och då man kör, du kan ju förstöra bilen. Om inte du känner till hur det ser ut. Mm. Så att det är väl en sak de kan göra. Men sen är det väl helt okej.
3: Okay. Vad heter du?
9: Mikael Bergström.
3: I Bredbyn träffar jag också Marie Forsgren som lyfter frågan om arbetsmarknaden i Örnsköldsvik. Bor ni här
10: i Sidensjö?
3: Vad tycker ni är viktiga frågor?
10: Men jag kan väl tycka att det är ganska mansdominerade yrken i denna stad. Man satsar mycket på industrier och de bitarna, och det kan jag tycka är lite tråkigt.
3: Även klimatfrågan återkommer i flera samtal. De jag pratar med tycker att den är viktig, men att fokus ofta hamnar på andra frågor istället.
11: Jag heter Ebba Singmark, är 19 år och kommer från Örnsköldsvik, Domsjö. Också miljöfrågorna, som jag kan tycka är väldigt underskattade. Det är mycket fokus på mycket annat som också är viktigt. Men jag tror också att vi måste komma ihop som människor och prioritera våran säkerhet och våran jord.
12: Klimat- och miljöfrågan framförallt skulle jag säga att jag brinner för. Nej, men bara att vi måste fundera på framtiden och hur vi vill ha det här samhället så att det finns mat till våra barn och möjlighet att leva ett bra liv även framöver. Maria Engvägsson.
0: Ja, några röster från Örnsköldsvik alltså, där reporter Erik Heller varit ute och pratat med folk runt om i kommunen. Och vi ska strax återvända dit för att höra hur politikerna vill arbeta med frågorna inför valet.

0: 19 minuter över 11. Michael Bublé rundar av It's a beautiful day. Och nyss hörde vi vilka frågor som engagerar invånarna i Örnsköldsvik inför valet i höst. Vår reporter Erik Heller har även träffat två av de ledande politikerna i kommunen för att se hur de vill ta sig an de här frågorna.
1: Jag har varit runt i Örnsköldsviks kommun och träffat invånare. Och nu ska vi också höra vad politikerna vill satsa på under nästa mandatperiod. Så med mig från kommunhuset här i centrala Örnsköldsvik har jag Anna-Britta Åkerlind, Centerpartiets kommunalråd, och Carolina Sondell, Socialdemokraternas oppositionsråd. Om vi börjar i äldreomsorgen. Många beskriver en pressad situation med hög arbetsbelastning, personal som slutar och oro för att kvaliteten påverkas. Hur vill ni prioritera här framåt? Om vi börjar med Anna-Britta Åkerlind, hur ser ni på den här frågan?
2: Men det här är ju en högt prioriterad fråga, att få ett lugn i organisationen också, för att det är ju då som medarbetarna kan göra sitt bästa jobb. Och då handlar det ju, vi har ju gjort en del åtgärder, till exempel höjt lönerna för undersköterskor, vi har ökat bemanningen på äldreboendena. Men det är en prioriterad fråga, det är viktigt och vi behöver ett större arbetslugn liksom i kommunen.
1: Carolina Sondell, hur ser ni på det här?
3: Ja, här behöver vi framförallt se över schemaläggningen och vi behöver ta hänsyn till medarbetarnas behov. Absolut att vi ska ta hänsyn till de som bor där också, men man behöver se över det i där man jobbar. Att varje grupp får titta på schemaläggningen själva.
1: En annan fråga som många tog upp är vägarna. Hur vill ni prioritera vägar och infrastruktur framöver och hur väger ni det mot andra behov? Carolina Sondell, hur ser ni på det här?
3: Men vi är överens om att vi behöver investera mycket i väg. Vi har många bitar kvar att göra.
1: Anna-Britta Åkerlind, delar du den här bilden?
2: Ja, men vägarna är högt prioriterade och den budget vi jobbar med nu för 2025 och 2026 och för framtiden, så har ju vi i Örnsköldsviksalliansen, så satsar vi ju jättemycket på reparationer och underhåll och investeringar i vägnätet. Sen gäller det att komma ihåg också att alla vägar i kommunen är inte våra vägar, utan det är ju även Trafikverkets vägar och det enskilda vägar. Så det är ju en kombo av det här, men vi gör ju verkligen det vi kan för kommunens vägar, de vi har makten över, så att säga.
1: Och en annan sak som återkom var möjligheten att kunna bo kvar, inte minst utanför centralorten. Hur vill ni arbeta för att hela kommunen ska leva? Vad vill Centerpartiet göra? Anna-Britta Åkerlind.
2: Ja, det här är ju en hjärtefråga för Centerpartiet, att se till att vi har kommunal service runt om i kommunen. Vi ser ju framför oss till exempel att just på trygghetsområdet skulle man kunna öka de här insatserna med trygghetspunkter dit man vänder sig när det händer något. Så det är ju ett exempel på där man kan utveckla. Men sen är det ju att ha kommunala verksamheter, att vi har förskolor, skolor, vi har äldreboenden, vi har kollektivtrafik och så vidare. Och att det är så hyggligt spritt som man kan i Örnsköldsviks kommun.
1: Carolina Sondell, hur vill ni ta tag i det här?
3: Ja, vi tycker också att landsbygdsfrågorna är jätteviktiga och vi har ju länge jobbat med att stärka civilsamhället och landsbygderna. Vi tittar ju även på, kan man tänka sig att man lägger ut mer kommunala jobb på landsbygd? Kan man tänka sig att man har till exempel vid liknande Trafik och Park hade sina centrala enheter? Kan vi ha andra typer av socialtjänsten skulle kunna sitta ute på landsbygd? Och det finns ju nu också möjligheter med vindkraftspengarna till exempel att få landsbygderna ännu bättre än det redan är.
1: Det lyftes också att arbetsmarknaden är ganska mansdominerad och mycket av satsningarna handlar om industrijobb. Hur ser ni på det? Carolina Sondell, vad vill Socialdemokraterna prioritera här?
3: Ja, det var en bra fråga. Nu finns det väl mycket olika yrken redan i Örnsköldsvik. Om den är mansdominerad, jag skulle säga att det har ändrats mycket över de åren. Jag är ju själv från industrisektorn och jag skulle säga att det ser ganska jämnare fördelning idag än tidigare. Men absolut, vi behöver mer statliga jobb till exempel i Örnsköldsvik. Där försöker vi ju påverka staten att ha någon etablering här. Vi tittar ju också på, som man gjorde tidigare med Tjänstecentrum till exempel, har ju lockat hit mycket konsultföretag och sådär.
1: Och Anna-Britta Åkerlind, vad är er syn på det här?
2: Ja, det är fortfarande ett manligt kodat samhälle kan man nog säga i Örnsköldsvik. För vi är förknippade med hockey och vi är förknippade med industri. Med en viss rätta, men det har hänt ganska mycket på senare år. Vi har en bredd i arbetsmarknaden. Det finns liksom, det är inte så att man blir utan jobb om man är kvinna, snarare tvärtom. Alla är liksom efterfrågade här. Och det har också gjorts, Carolina nämnde Tjänstecentrum som ett sådant tidigt exempel på vad kommunen gjorde. Men sen så är det ju när ett företag kommer och vill etablera sig i Örnsköldsvik, så är det klart att man tittar ju lite noggrannare på de som bidrar till bredden. Sen ska vi ju växa i våra styrkor, i våra styrkområden som är lite mer industri. Men man tittar ju väldigt mycket på bredden, så att det är ju där man kan vara med och styra så att säga.
1: Tack till er båda, Carolina Sondell, oppositionsråd för Socialdemokraterna, och Anna-Britta Åkerlind, kommunalråd för Centerpartiet här i Örnsköldsvik.
0: Och reporter i nyss nämnda stad var ju Erik Heller.

0: Nothing to love med Gloria Jones här i P4 Västernorrland, där det nu är dags för lokala nyheter tillsammans med Karin Lycke. Åklagaren behöver mer tid för att utreda Brattåsmorden, Karin.
1: Precis, nu väntas ännu en häktningsförhandling då mot den misstänkta.
0: Klockan är 11:30.
1: Ja, den 45-årige man som är häktad misstänkt för dubbelmordet i Brattås begärs nu omhäktad. Anledningen är att åklagaren Hanna Flordal behöver mer tid för att slutföra förundersökningen och har begärt förlängning till den 29 maj. Det var ju på försommaren 2005 som Tor Öberg och Gerd Wiklund hittades döda på Tors gård i Brattås utanför Härnösand. Och det var i början av april i år som 45-åringen greps misstänkt för morden. Sen starten av kriget i Ukraina har Fredrik Hallstensson från Sundsvall levererat ambulanser dit. Och nu åker han för 9:e gången.
2: Just ambulanser är ju en stark symbol egentligen för att rädda liv.
3: Det var bara 2 veckor efter invasionen som han kom på idén, och därefter gick det fort.
2: På Blocket så fanns det en ambulans i Helsingborg, och så pang pang, så bara 2 dagar senare så hade vi den här. Och så började det på något sätt.
3: Ambulansen som han nu levererar är den 38:e i ordningen. Några av dem har skadats i kriget.
2: Vi har skickat reservdelar och så lite grann då till Mykolaiv bland annat. Men det är ju en sån, eller område kan man säga, där det här händer. De är gula och de syns och de beskjuts sjukligt nog.
1: Fredrik Hallstensson där, alltså, reporter var Ludvig Sjödin. Sedan många år så satsar ju Sundsvalls kommun stort på nationaldagsfirande vid Stora torget. Och i år så har de bokat artisten Viktor Norén som ska bjuda på konsert tillsammans med Nordiska kammarorkestern. Dels ska han då framföra nationalsången och eget låtmaterial enligt ett pressmeddelande. Under den här dagen så har det ju också blivit tradition med en ceremoni i stadshuset för att välkomna nya medborgare, liksom stipendieutdelning och utmärkelsen Årets kung.
0: Tack för det, Karin. Och så lite torsdagsväder då. Sol som under dagen samsas med en del stackmoln kan man se. Lokalt någon skur med snöinslag kan också dyka upp. 7-12 grader och nordvästlig vind idag. Det är om vädret.

Ja, snart ska vi göra en avstickare till politikens högborg i Europa, till Bryssel. Där bor ju en av mina ytlänningar, Tobias Ögren från Härnösand. Och efter klockan 12 då ska det handla om ny musik från Sollefteå.

0: Ja, en musikleverans signerad David Bowie, Let's Dance, en låt ifrån 1983, funkar även så här ett antal år senare i P4.
1: Ja, Felicia, det kan jag berätta. Nedräkningen för Eurovision Song Contest har startat här i P4. Lördag 19.03 inför Eurovision Song Contest med experterna Björn Kjellman och Chris Boswell. Sen drar själva tävlingen igång på tisdag 12 maj. Och vi sänder alla semifinaler och finalen. Jag heter Carolina Norén.

Ja, det var ju Army of Lovers med låten som heter, ja vad heter den då? Give My Life, och sen så var det David Bowie före det. Just nu så har jag lite problem med Tobias i Bryssel, men alldeles strax så ska jag ändå göra ett nytt försök.

0: Gotti och Kimbra här i P4 med Somebody That I Used To Know. Och nu hör ni, så ska vi ägna tiden åt någonting helt annat. Någonting som jag redan har, ja men jag har ju påannonserat.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, vet du, lycka nu hoppas jag då. Dags att säga hej till en utlänning igen, det vill säga då en person som har lämnat Ylen och satt ner sina bopålar någon annanstans i världen. Idag handlar det om Belgien, om huvudstaden Bryssel, och där finns ju Tobias Ögren från Härnösand. Hej Tobias.
3: Hallå där.
0: Hej och hallå, är det bra med dig?
3: Ja, men det är bara bra. Jag står här mitt i Europaparlamentet. Det är lite halvkaosigt här. Det är väldigt mycket som händer här runt omkring mig.
0: Ja, vi ska återkomma till sånt som händer i Bryssel, men vi kan väl börja med vädret, för det är ju också någonting som händer i Västernorrland. Så är det sol mixat med moln idag, men ändå tydligt vårväder. Hur är det i Bryssel?
3: Ja, men det låter väl som att det är lite likadant. Sol mixat med moln. Vi har haft lite sommarvärme här de senaste veckorna. Dock kom sommaren av sig med lite kallare period och regn här de senaste veckan. Men nu verkar vi vara på bättringsvägen igen här.
0: Du Tobias, det har ju gått över en månad sedan vi pratades vid första gången, och en sammanfattning om vad vi hann med då är ju att du kommer från Härnösand, som jag nämnde då, har som man säger då ett läshuvud, fattade tidigt intresse för politik, blev journalist, jobbade bland annat på P4 Norrbotten, har konverterat till islam för att kunna gifta dig med din fru Aya som kommer från Marocko. Du jobbar, som du då nämnde nyss då, i Europaparlamentet. Låter det som en något sån här bra sammanfattning?
3: Jag tror det var 100%.
0: Jag tror det också. Du, det är ju sista där 4 år sedan du lämnade Härnösand för Bryssel, och jag hittade en artikel i tidningen Ångermanland med dig som gjordes innan du flyttade, och då sa du till tidningen att det var en dröm som gick i uppfyllelse, det här med flytten då, att få jobba och bo i Bryssel, i Europas politiska nav. Lever du din dröm nu så här med facit i hand?
3: Alltså, det vore väl otacksamt att säga någonting annat. Första gången jag besökte Bryssel så tyckte jag det var helt fantastiskt. Det var som att komma till ett litet Disneyland, och drömde om att bo här. Och såklart, sen blir det vardag, och nu är det mer bara de tidiga morgnar och mycket jobb och slitsamt som det blir. Men som sagt, det är väl dumt att klaga. Det var en gång en dröm, och tacksam för att det blev så.
0: Men du, den här drömmen då, ingick det i drömmen att du skulle hitta en fru också?
3: Det var nog inte så kalkylerad, den drömmen. Undermedvetet så är det väl klart att det var en del av drömmen, även om jag nog inte formulerade det.
0: Du berättade förra gången att du, som sagt då, som jag också nämnde för en stund sedan, då, konverterat till islam. Har det påverkat ditt liv på något vis?
3: Nej, det skulle jag väl inte säga. Utan det är klart att det är lite oväntat kanske. Det ger mig nya historier, och när man träffar folk som man inte har träffat förut så... som sagt, vi pratade förra gången också om att jag hade lagt till ett namn i samband med konverteringen. Att jag tog tillfället i akt och döpte mig själv efter fotbollsidolen Zinedine Zidane. Så att jag numera också heter Zinedine. Och det är klart, det är liksom alltid kul när man träffar nya människor och kunna presentera sig som Zinedine och se hur de blir förvånade. Och sen får jag leta upp passet för att visa upp bevis på att även hos Skatteverket så heter jag så.
0: Mm. Det är kanske så jag presenterar dig framöver då, Tobias. Men någonting annat då som bara dök upp nu då. Är du bra på språk? Jag tänker att du bor ju och jobbar i en stad med många olika språk som florerar. Och du har dina svärföräldrar, gissar jag då, i Marocko. Alltså, är du bra på språk?
3: Ja. Nej, det är väl inte. Det beror väl kanske lite på vem man frågar. Jag har ju bott här nere nu och tragglat med franskan. Men om du skulle fråga till exempel min fru då, som är flytande på franska, så skulle hon säga att det är ju förskolenivå som jag rör mig på. Vi har faktiskt en historia från när jag först träffade min fru och vi precis började dejta och vi var på en sån romantisk weekend i Paris som man är. Och jag passade på att köpa den här klassiska barnboken Lilla prinsen som är på franska. För att liksom, ja, men jag tänkte vi kan väl öva tillsammans. Vi satt oss i en park. Jag läste första stycket på ja, men ungefär 15 sekunders franska. Det följdes då av att hon ägnade 15 minuter åt att rätta alla grammatiska uttalsfel som jag hade gjort under de där 15 sekunderna. Så att, nej, det är väl inte jätteimponerande.
0: Mm. Men det här med arabiskan då, pratar dina svärföräldrar också franska eller är det arabiska eller berbiska pratar man väl också i Marocko, va?
3: Ja, de pratar Darija heter dialekten som de pratar nere hos min svärfamilj. Sen så pratar man ju Amazir och det flera olika språk bland folkgrupperna. Men som sagt, franska är också officiellt språk, så de pratar franska, de pratar lite engelska. Så de är väldigt språkbegåvade.
0: Du är som svensk i Bryssel nu då, du har bott där i 4 år. Är det någonting som du saknar? Jag kan ju ge exempel då, det handlar uteslutande om mat. Lotta som utlänning från Husum bor i USA, hon saknade palt när jag frågade henne. Peter i Australien, han saknar falukorv. Är det någonting som du saknar från Sverige i Bryssel?
3: Alltså det är väldigt mycket, men det är nog klassiskt att det kommer till maten. Och som det lät på de andra utlänningarna också, så är det mycket kopplat till barndomen och sånt man växte upp med. Och det är väl samma för mig. Snabbmat, halvfabrikat, sånt som kanske inte är liksom det finaste, men att bara få gå och botanera i en svensk matbutik i chipshyllan en lyx som otroligt bortskämd när man är i Sverige med chipsutbudet. Det kan man inte sticka under stolen med.
0: Du, vi ska prata lite mer, men vi tar en liten paus på ett par minuter innan vi fortsätter. Tobias Ögren är det som är med ifrån Bryssel, som sagt då. Vi ska snacka mer om det här med skillnader om bara en liten stund.

0: Ja, snart 8:08 klockan när Joel Alme rundar av den här låten som heter Innan staden vaknar. Och jag snackar ju med Tobias Ögren, ytlänning, det vill säga då, har lämnat Y-län till förmån för Bryssel i just detta fall. Och vi snackade ju lite grann om det där med skillnader, och du saknade chipshyllorna i Sverige.
1: Ja, chipshyllorna, det är någonting Sverige har världens bästa, det är världens bästa chipshyllor.
0: Du, någonting annat som jag tänker på när det kommer just till Belgien då, i det stora då, alltså det är det här belgiska frossandet i majonnäs. Är det någonting som du har liksom anammat på något vis?
1: Till viss del, absolut. Såklart majonnäs till pommes fritesen, det hör till. Men också äter man ju mycket majonnäs på bröd. Istället för smör så kanske man kör majonnäs på en ostmacka. Så. Och det är väl någonting som jag har lärt mig att uppskatta. Jag kan gilla det nu även om jag tyckte att det var lite märkligt i början faktiskt.
0: Jag var ju i Belgien första gången för ett antal år sedan, var och tittade på Formel 1 och var åt på ett värdshus, och så blev jag serverad då en köttbit, och sen så kom en tant strax efter med en jätteskål och en jätteslev, och så liksom kom det bara en rejäl portion med majonnäs ovanpå alltihop. Då blev jag lite chockad, men å andra sidan, majonnäs är gott. Men vi lämnar majonnäsen, Tobias, för jag tänker lite grann så här då, att om man söker på Bryssel på nätet, om man vill kolla av någonting som händer och sådär, så är det nästan, alltså det är mer eller mindre bara politik. Det handlar om spioner, om energin, om krig, om bränslekris och så vidare. Händer det något som inte är relaterat till EU och politik?
1: Det händer väl alltid massa grejer här. Själv är man ju också uppslukad av det, precis som du pratar om, politik och krig och allt som pågår. Jag läste någon nyhet, det här var faktiskt i svensk media som läste det, att det var en tävling här i Belgien där representation på plats här nere i Belgien och tävlade i det här. Det är väl det är min senaste rapport på saker som händer i Belgien, skulle jag tro. Det pågår skriktävlingar tydligen.
0: Ja, just det. Skriktävlingar. Populärt. Vi körde vår skrik här i radion för några veckor sedan. Men som presssekreterare då, du jobbar som sagt i EU-parlamentet då, så håller du ju koll på det här med politiken som ju också är ett stort intresse. Men vad gör du på fritiden? För sån har man ju även när man jobbar i Bryssel.
1: Det, som sagt, mycket beror väl på vädret. Bryssel är en av världens regnigaste städer, tror jag. Men skiner solen så är det klart det är trevligt att vara ute och cykla, som jag försöker göra en del. Belgien är ju ett stort cykelland. Det är dels många cykeltävlingar, och sen det är så litet så att man kan ju ta sig från en stad till en annan på bara en timme så där. Så det är ganska kul sätt att utforska landet på. Sen bor jag precis grann med en tennisklubb också, där jag börjat spendera den största delen av min fritid.
0: Är det grusbana?
1: Det är grusbana.
0: Vilket är ditt bästa slag?
1: Ja, det är väl inget för tillfället, skulle jag säga. Jag är väl nere i en självförtroende dipp. Försöker lägga om min forehand, det går sådär. Så att, nej, jag säger pass på den frågan.
0: Du säger pass på den frågan. Jag tänkte ju i och för sig då att vi skulle prata mer och fler skillnader, men eftersom att vi hade lite tekniska problem inledningsvis, så sparar vi det till nästa gång, så kan vi fortsätta med ännu fler skillnader mellan Sverige och Belgien. Men Tobias, det är en helg som närmar sig. Vad har du på gång då?
1: Jag ska faktiskt hem till Sverige i helgen. Jag ska besöka chipshyllorna i Stockholm då, tyvärr, den här gången, och inte i Västernorrland. Men jag kan lova att det kommer bli både snabbmat och chipsinköp.
0: Välkommen hem till Sverige och lycka till med det här botaniserandet bland chipspåsar i hemlandet. Tobias Ögren, ha en bra helg idag.
1: Stort tack detsamma.
0: Och tack för den här gången. Vi hörs.

0: Lisa Nilsson med Silverregn här i P4. Det är lunchtid och det är dags för Ekot med Johan Westerberg.
1: Fler uppgifter om hur det jobbades mot vitt snusförbud i EU från Sveriges sida. Och så hör vi om varför Riksbanken inte rörde styrräntan

0: Så här säger Patrik Strömmer som är generalsekreterare i Snustillverkarföreningen.
1: Vad det handlar om nu då är det ju att försöka se till att de framgångarna som vi har i Sverige med lägst rökning, lägst risk för lungcancer, KOL, att det inte hotas av oaktsam, ondsint, okunnig politik från EU.
2: I sina remissvar till Kommerskollegium, Sveriges myndighet för utrikeshandel, som utrett frågan, driver Patrik Strömer och en annan av tobaksbranschens föreningar på för att regeringen ska använda sitt mest kraftfulla verktyg, ett så kallat detaljerat utlåtande. Vilket myndigheten sen också föreslår. Utrikeshandelsminister Benjamin Dose.
3: Det här är ett långtgående verktyg och där vi skickar också signalen att vi kommer inte acceptera att andra europeiska länder på olika sätt helt förbjuder det vita svenska snuset, utan vi kommer stå upp för svenska snusare.
2: Det här verktyget, ett detaljerat utlåtande, ska temporärt stoppa Frankrike och Spaniens förbud och tvinga dem att förklara sig.
3: Det är det kraftfullaste vi har. Och Sverige, vi från regeringens sida har använt det extremt sällan de senaste 20 åren egentligen.
4: Och hur gick det till i det här fallet då? Är det på ert initiativ eller är det liksom, följer ni bara Kommerskollegiums rekommendationer?
3: Nej, det här är i högsta grad ett beslut från regeringen. Så att det är ett beslut som vi har fattat absolut.
4: Hade du eller dina medarbetare några kontakter med representanter för tobaksindustrin under den här processen?
3: Oj, det har jag svårt att svara på.
4: Om du själv hade det rätt kanske?
3: Alltså jag har ju löpande kontakt med alla typer av företag i alla typer av branscher. Det är ju mitt jobb att ha kontakt med svenska företag.
4: Med Patrik Strömmer till exempel?
3: Absolut, absolut.
4: Och du kan då ha fått input i den här processen från?
3: Om jag har fått input? Alltså, det är vi som tycker det här. Det är ju inte någon som har övertygat mig.
0: Och reporter här, det var Daniel Öhman. Hela granskningen som heter Nikotinkriget, det kan ni hitta i appen Sveriges Radio. Så var det om det där räntebeskedet som ju kom idag då? Jo, Riksbanken lämnar nämligen styrräntan oförändrad på 1,75%. Och att ligga still på 1,75%, det var väntat, i alla fall enligt ekonomernas bedömningar inför det här räntebeskedet. Och med mig nu så har jag vår ekonomikommentator Knut Kajs-Rångerud. Alltså Knut, om vi ändå ska ta det här, varför ligger den kvar på samma nivå ränta?
5: Alltså, vi har ju nästan dagligen de senaste 2 månaderna hört rapporter och nyheter om högre priser på bland annat bränsle i samband med oljekrisen och konflikten i Mellanöstern. Men när vi fick senaste inflationssiffran från Statistiska centralbyrån igår så visade det sig att den var lägre än vad Riksbanken och många andra trott. Alltså i princip är inflationen just nu noll. Det visar sig då att allt har inte blivit dyrare än. Och om inflationen är långt under Riksbankens mål, ja då är det svårt för dem att höja räntan. Även om man påpekar att risken för en högre inflation framöver har ökat på grund av kriget.
0: Ja, men det är just det där risken, men det är lite osäkra faktorer här. Jag undrar, hur ser Riksbankens bedömning ut framöver om vi kollar på det här året? Eller ja, framåt då, Knut?
5: Ja, men återigen, det är det här ordet osäkerhet. Alltså man trycker på den här stora osäkerheten kring när Hormuzsundet åter kan öppna och om och när oljepriset kan börja sjunka rejält. I den här penningpolitiska uppdateringen som man kommer nu så skriver Riksbanken att om kriget får stora effekter på den globala ekonomin och inflationsuppgången blir bred och varaktig, ja då kan Riksbanken behöva höja räntan. Och det här är en svår balansgång för den svenska ekonomin verkar just nu inte gå lika bra som många, inklusive Riksbanken, trott. Och om Riksbanken höjer räntan för tidigt för att då stävja en kommande inflation, ja, då är risken att, finns ju risken att skadan på ekonomin och tillväxten blir stor istället. Men i och med att Riksbanken inte kommer med någon prognos just nu så säger man inte så mycket om när en eventuell räntehöjning kan ske. Allt hänger på, som sagt, vad som sker med priserna framöver. Och Riksbanken lägger till också att även om Hormuzsundet öppnat så kommer spåren av kriget sannolikt att påverka de globala priserna en tid framöver. Man kan sammanfatta deras beslut som att man återigen säger vi väntar och ser.
0: Orört och osäkert var orden. Tack så mycket Knut Kajns Rognerud, vår ekonomikommentator. Vidare så, och då ska det vara kaos i riksdagen, då rör det kvittningsbråket där.

0: nämligen. Det fick ingen lösning efter morgons möte mellan gruppledarna för partierna. Från oppositionen så uppfattade Miljöpartiets Annika Hirvonen att de skulle få ta del av ett förslag från Moderaterna, men att så inte blev fallet.
1: Jag uppfattar att Moderaterna inte ville lämna ifrån sig det här förslaget för att vi sa att vi behöver tillit för att kunna göra en ny överenskommelse.
2: Nej, inte heller idag blir det någon överenskommelse mellan partierna om ett nytt kvittningssystem. Det nuvarande sattes ju ur spel förra veckan efter att Sverigedemokraterna låtit två av sina ledamöter rösta trots att de var utkvittade. Efter en timmes möte hos talmannen kom representanter för oppositionspartierna ut och gav kommentarer till väntande journalister. Centerpartiets gruppledare Daniel Bäckström.
3: Vi hade ett samtal om förutsättningarna framåt och konstaterade att regeringspartierna heller inte kan uttrycka att Sverigedemokraterna har gjort fel. Och då finns ju inte förutsättningar i det här läget att ha samtal om fortsättningen.
2: Gruppledarna kom inte överens om någon ny tid för samtal om kvittningssystemet. De tre gruppledarna från Tidöpartierna som deltog på mötet, Camilla Brodin för Kristdemokraterna, Sverigedemokraternas Linda Lindberg och Moderaternas Mattias Karlsson, var mycket mer återhållsamma med intervjuer efteråt genom riksdagens korridorer.
4: Har ni några kommentarer efter mötet?
5: Nej.
4: Vad är tanken nu? Hur ser ni på fortsättning?
6: Vi kommer inte ha några kommentarer.
2: Såväl Kristdemokraterna som Sverigedemokraterna har valt att uttala sig skriftligt med innebörden att dagens möte tydligt visar att det i dagsläget inte finns förutsättningar för att lägga fram ett förslag till en ny överenskommelse. Linda Lindberg, gruppledare för Sverigedemokraterna, utgår från att diskussionerna kommer att återupptas framgent. Men kommentaren från Kristdemokraternas gruppledare Camilla Brodin är citat: "Något nytt datum för fortsatta diskussioner är inte aktuellt." Slutcitat.
0: Reportrar Karin Runblom och Mats Eriksson. Och vi håller oss kvar i politikens korridorer. För att krogen inte längre kommer att behöva servera mat för att få sälja alkohol, det är en efterlängtad reform. Det här säger i alla fall finansminister Elisabeth Svantesson till Peter Nyheter.
7: Jag tror att många svenskar är glada för det. Det är vare som man röstar till vänster eller höger. Det vill säga att man kan ta ett glas vin utan att äta en massa mat. Och det tror jag är liksom bra för enskilda. Det är också bra för restauranger och andra. För fler kommer ju också att röra sig på restauranger och hänga ute.
8: Under torsdagen ska riksdagen rösta om att slopa det så kallade matkravet. Alltså att barer och krogar inte måste sälja mat för att få servera alkohol. Det väntas gå igenom eftersom de flesta i riksdagen står bakom det här. Det kommer i så fall börja gälla från den 1 juni. I politiken är som sagt de flesta positiva till förslaget. Men hotell- och restaurangfacket är oroliga över att arbetstillfällen för kockar kommer att försvinna. Men Elisabeth Svantesson tror att det istället kommer att bli fler jobb i branschen, eftersom hon tror att det kommer leda till att fler ställen öppnar. Men det finns också annan kritik.
9: Folkhälsomyndigheten har ju också varit kritiska för att de tänker att det här är dåligt för folkhälsan. Vad tänker du om det?
7: Ja, men det är kanske deras uppgift, men vi gör ju inte allt som människor som bara är nyttigt. Det är inte alltid nyttigt att äta för mycket godis heller, men att roa sig och göra det som man tycker. Om man är en livsnjutare på det här sättet, det finns ju olika sätt att njuta av livet, så tycker jag att det är väldigt rimligt. Och vi har också upplevt det i andra länder runt om i Europa, och nu är det dags för Sverige.
0: Sa finansminister Elisabeth Svantesson till Peter Nyheters Emilia Aro. SSAB har tillfälligt öppnat delar av sitt stålverksbygge i Luleå därför nya mätningar efter att ett 20-tal personer insjuknat där. Där rapporterar P4 Norrbotten. Men arbetet det begränsas till specifika områden med upp till 7 maskiner. Och det råder strikta säkerhetsrutiner med bland annat andningsskydd och gasmätare vid det här arbetet. Den här sändningen från Ekot producerades av Alexander Ceylon Lund i studion. Johan Westerberg.
10: Och i en helt annan studio så finns ju jag som heter Magnus Leijon, som vanligt ett öga på klockan som är 10 minuter över 12, och så är det ju torsdag idag. Ny musik från Sollefteå, det ska vi snacka om bara en stund.

0: Ja, det är så den heter. Var det vardags med Pink så här efter 12-nyheterna. 14 minuter över 12 klockan. Och nu då till någonting som jag ju nämnde som hastigast för en stund sedan då. Igår så kunde jag ju äntligen premiärspela låten Entertain My Hands med Sollefteå-grabbarna Johannes Åslund och Viktor Edlund som tillsammans går under namnet BK80. Och nu är ni med från varsin telefon. Hej och välkomna till P4, Johannes och Viktor.
1: Hej, tack så mycket.
0: Hejsan svejsan, och vi kan väl börja med att anledningen till att ni är med på telefon är ju att ni inte längre är kvar i Sollefteå. Ni är i Stockholm nu mer. Johannes, vad har Stockholm som inte Sollefteå har? Hallå Johannes. Han hör mig inte, men du hör mig Viktor va?
1: Jag hör dig.
0: Ja, då kan du få ta den frågan istället då. Vad är anledningen till att man drar från härliga Sollefteå och Västernorrland till Stockholm?
1: Ja, det är en bra fråga faktiskt. Det är så härligt där hemma. Men vad heter det? Nej, men det finns ju mycket för just en aspirerande musiker. Finns det mycket och mycket liksom möjligheter här som kanske inte finns lika mycket av hemma i Sollefteå då.
0: Mm. Jag fick ju ett mejl från er för ett tag sedan med förklaringen: vi gör vårt bästa för att ta oss in i musikvärlden, och är Stockholm bättre ur det perspektivet skulle du säga?
1: Ja, det är ju det. Alltså, det är ändå mycket som sker i att man liksom är ute och spelar och skapar sig kontakter och sånt. Så det är ju absolut, det är ju närmare allting här än vad man är i Sollefteå. Det finns mycket, mycket, mycket duktiga musiker där också såklart. Men det finns ju, det finns fler här helt enkelt.
0: Mm. Ska vi kolla om Johannes menar då? Hej och hallå Johannes, hör du oss nu?
2: Nu hör jag er jättebra.
0: Ja men vad härligt, och vi hör dig ganska bra dessutom då. Men nu har det ju gått snart en månad sedan ni släppte den här debutsingeln då, Entertain My Hands. Har det hunnit hända någonting i den här nyss nämnda musikvärlden, Johannes?
2: Nej, det skulle jag inte säga. Nej, jag skojar. Nej, men jo, men lite grejer har väl ändå faktiskt hänt. Alltså, folk har väl hört av sig liksom lite grann, och är väl lite mer sugna att snacka med när man är på spelningar kanske än innan.
0: Mm. Men vad hoppas ni ska hända, Johannes?
2: Alltså det jag hoppas är väl bara att vi ska typ komma ut och spela, släppa mer musik och, ja, jag vet inte, bara göra mer av exakt det som vi gjorde för en månad sedan. Släppa musik, komma in i värmen i Stockholm liksom.
0: Är det fler låtar på gång?
2: Ja, vi ska spela in det sist. Nej, det är inte riktigt sant. Men ikväll ska vi skriva klart en låt som vi har liksom börjat liksom lite fulinspela på olika sätt. Ja, spela in trummor med en trummis, och så på söndag ska vi spela en bas. Och så ska vi... Så ja, min förhoppning är att vi släpper nästa singel om en månad från mig idag.
0: Jag ska ju spela den låt som finns som bara en liten stund, som numera ligger på rotation som det heter. Det vill säga den spelas återkommande i P4. Känns det bra? Är det ett bra steg, Viktor?
1: Det är ju skitroligt att vi är med på en slinga. Hur kul som helst.
0: Hörrni, jag är ju fortfarande lite nyfiken på er. Hur länge har ni gjort musik och spelat tillsammans, Viktor?
1: Ja, alltså vi har nog gjort det i ett par år, men det har ju liksom, det är väl först nu vi verkligen har lagt in liksom en högre växel och verkligen fått saker att hända liksom. Vi har ju en del låtar som har spelats in för flera år sedan, men vi fick väl något infall här i höstas att nu kör vi liksom på riktigt, och nu ska vi få ut någonting, och sen kommer det liksom säkert bli lättare eftersom ju mer vi ger oss in i det liksom. Så nu har vi i alla fall gjort det, nu har vi släppt den första låt, så nu är det bara att tuffa på liksom.
0: Johannes, vad var det som gjorde att ni kände någonstans då att ja men det är det här vi ska satsa på? För ni har ju, som jag har förstått det då, varit kompisar ganska länge, har sysslat med musik i ganska många år dessutom. Men sen så har det ju kommit till någon punkt, gissar jag då, när ni känner att ja men nu ska vi satsa på det här. Vad var det som hände, Johannes?
2: Alltså det var, jag vet exakt faktiskt hur det var. Det var, alltså den här låten spelade vi in för kanske 3 år sedan eller någonting. Och vi bor tillsammans i södra Stockholm. Så jag kom hem från någonstans. Kom hem och så sa Victor bara, då ska vi inte bara släppa Entertain My Hands. Ska vi inte bara göra det? Och då gick jag liksom och skulle sova. Började jobba dagen efter. Och så skrev jag liksom ett manus till en musikvideo. Och sen liksom på den vägen, då liksom började vi med en musikvideo. Och sen liksom blev det bara att vi var tvungna att släppa den här låten då. Mm. Att, ja, det är låten som är...
0: Jag står ju här och fnissar lite grann, för jag har ju sett den här videon. För jag gissar att det är videon till låten då. Är det det? Är det den du snackar om?
2: Ja, exakt. Ja, precis. Ja,
0: alltså
2: ja.
0: För själva låten, ni kommer att föra den om en liten stund, ni som lyssnar då. Men videon, den är ju liksom... Jag får inte ihop det helt och hållet, och den är ju liksom mer galen, låten är lite mer laid back, det handlar, ja, men jag kan väl säga trädkramande, intimt sådant.
2: Ja, precis. Så kan man väl uttrycka det.
0: Så kan man uttrycka det. Victor, det är du som sjunger, hur går det till när ni skriver era låtar?
1: Ja, alltså den här låten har ju liksom... Den har vi skrivit helt tillsammans, så då har vi ju bara suttit och... Själva skrivandet av låten gick ju ganska fort, men vi har ju suttit och bara... Johannes har haft en ackordslinga på gitarr och jag har haft kanske en idé på gitarr. Och så har vi försökt bara mergea de grejerna och liksom. Så det är väl så. Den här låten vi håller på att jobba på nu är det väl mer Johannes som har liksom nästan skrivit klart allting. Och jag ska bara... sjunga egentligen. Mm. Så, men det är lite olika.
0: Alltså vi som jobbar inom media, vi gillar ju att sätta musik i fack. Så nu undrar jag då, hur vill ni beskriva er musik? Går den att placera i någon genre? Jag lämnar ordet fritt.
2: Victor, du brukar ju säga skogs... Nej, vad du brukar säga? Fan, du tappar det.
1: Jo, jag har sagt någon form av... Jag har sagt någonting om melankolisk skogs R&B, men...
2: Ja, just det. Precis. Men, det var
1: sen vet jag inte. Vi måste ju hålla kvar vid det temat då, om vi verkligen etablerar den. Då måste vi hålla kvar det här skogsgrejen, kanske.
2: Mm. Men vi är ju från skogen, för fan.
1: Ja, det är vi ju.
2: Det kommer vi alltid ha, ja.
0: Rötterna finns alltid i Sollefteå. Jag höll ju på att glömma en grej nu. Ni kallar er för BK80, och inledningsvis så var jag lite osäker. Ska jag säga BK80 eller ska jag säga BK80? Men jag har gissat mig fram till att det är BK80. Men vad betyder det?
1: Ja, alltså det är BK, ju liksom... det är ju... Fort, jag kör du, Johannes.
2: Nej, kör du, Victor. Du har bäst, mest förankring.
0: Bråka inte nu, pojkar. Victor.
1: Nej, men så här, BK80 är helt korrekt. Så det svenska där tycker jag klingar bäst i alla fall. Men BK80 är en fotbollsklubb då från Ramsele och Edsele som bildades på 80-talet. Jag tror inte den finns kvar längre, men vi tyckte det var en rolig grej att ha ett liksom idrottsligt namn på bandet. Liksom. Och då tog vi något med lokal anknytning.
0: Japp. Kan man kalla det för en hyllning på något vis?
1: Ja, men det tycker jag. Absolut.
0: Ja. Hörrni, när ni kommer hemåt Västernorrland och Sollefteå så får ni titta förbi, så kan vi fortsätta snacka om musik tillsammans. Men nu så ska vi runda av, och så är avslutningsvis då Entertain My Hands heter ju låten. Vad behöver sägas? Vad handlar den om?
1: Johannes.
2: Ja, det är... Nu jävlar. Vad handlar den om? Den handlar väl om försöka uppbringa någon slags, kanske någon uppmärksamhet för någon, från någon som man vill ha uppmärksamhet ifrån. Mm. Vackert sagt om mig, tycker jag.
0: Ja, behöver du komplettera, ja. Victor?
1: Jag tyckte det var fantastiskt beskrivet. Det var exakt så, tänker jag också.
0: Johan Såslund och Victor Edlund, det vill säga då BK80. Nu är låten igång. Tack för att ni tog er tid och lycka till. Jag hoppas att vi hörs i en framtid. Och så sen så rekommenderar jag också alla som är lite nyfikna då, sök på BK80 på YouTube, så kommer ni att se den här videon som hör till låten. Väl värd att ses. Tack ska ni ha.
1: Tack så mycket.

Johannes Åslund och Viktor Edlund från Sollefteå då, BK80 kallar de sig tillsammans, och det här var ju deras låt som kom för några veckor sedan som heter Entertain My Hands.

Ja, igenkännande intro på den här låten, men den fanns inte med i introtävlingen tidigare idag. Då hade vi helt andra låtar. Toto med Africa är det som tar oss fram till halv ett nyheterna.

0: Tillbaka till Västernorrland efter den här lilla visiten i Afrika tillsammans med Toto. Klockan är 12:30 och då blir det nyheter i P4 med Karin Lycke.
1: Ja, för ungefär 20 minuter sedan så larmades räddningstjänsten om en brand i Prästmon norr om Kramfors. Och det ska då vara ett gårdshus där som ligger ganska nära flygplatsen som brinner. Och även ett område i terrängen ska ha börjat brinna. Och räddningstjänsten är där på platsen och jobbar sedan några minuter, sedan ungefär 5 minuter. En fotgängare blev påkörd av en bil på en parkering vid Skönsbergsvägen i Sundsvall vid 20:10 här idag. Enligt polisen som larmades till platsen så var den påkörde en man i 75-årsåldern. Han var vaken och talbar men fördes till sjukvård med ambulans med oklart skadeläge. Och polisen kommer utreda vidare hur den olyckan har gått till. Fredrik Hallstensson från Sundsvall har sedan starten av kriget i Ukraina levererat ambulanser dit. Och nu åker han dit för 9:e gången.
2: Just ambulanser är ju en stark symbol egentligen för att rädda liv.
3: Det var bara 2 veckor efter invasionen som han kom på idén och därefter gick det fort.
2: På Blocket så fanns det en ambulans i Helsingborg och så pang pang så bara 2 dagar senare så hade vi den här. Och så började det på något sätt.
3: Ambulansen som han nu levererar är den 38:e i ordningen. Några av dem har skadats i kriget.
2: Vi har skickat reservdelar och så lite grann då till Mykolaiv bland annat. Men det är ju en sån, eller ska område kan man säga, där det här händer. De är gula och de syns och de beskjuts sjukligt nog.
1: Och det sa alltså Fredrik Hallstensson och reporter här var Ludvig Sjödin.
0: Och det var ju förstås Karin Lycke som ni hörde i 12:30-nyheterna. 2 minuter över nyss nämnda klockslag är klockan nu. Trafik som vanligt om en liten stund. Och så är du med. Kul tycker jag. Jag är nöjd. Och jag heter Magnus Leon Bjussar, som sagt då på musik. Den här gången Kent med FF, men dessutom trafik och väder. Och sen ska det handla om överbeläggningar på Sundsvalls sjukhus.

0: Ja, Kent är det som rundar av den här låten som heter FF. Och från det då till trafikredaktionen, där finns Olle Allén, och jag gissar att det kommer handla om tåg.
1: Ja, det är faktiskt det enda det kommer handla om, för det är fortfarande stopp i tågtrafiken mellan Sundsvall och Umeå, mellan Övik och Nordmaling. Det är ett elfel där som har varit sedan i natt, och trafiken väntas återupptas så sent som natten mot fredag, så i natt alltså. Så det är ett tag kvar. Vissa SJ-tåg kan ledas om. För Botniabanan är det stopp. Man får helt enkelt kolla med sitt tågbolag om man ska ta tåget. Det är lite olika beroende på var man reser och med vilket bolag. På vägarna ser det bra ut i Västernorrland. Ring och tipsa 020 999 444.
0: Tack för det, Olle Allén på Trafikredaktionen.

0: Ina med Viva Lamor här i P4. Ja, igår så pratade vi en del om de här överbeläggningarna på Sundsvalls sjukhus, över 110% beläggning, och vi hörde även en patients upplevelse.
1: Jag vill inte komma till något sjukhus igen, för det här var fruktansvärt och det sitter i så länge, för man tänker på det där.
0: Ja, och tidigare idag så träffade vår reporter Sebastian von Eichwald Annie Wahlsten Tuominen i Ljungaverk, som också har erfarenhet av vad överbeläggningarna kan ge för följder.
2: Ja, precis. Så är det hemma hos Annie i Ljungaverk alltså. Annie, om vi börjar med, vad är det du är drabbad av för sjukdom?
3: Ja, jag har ju då hjärnbristanemi som jag har haft hela mitt liv sedan jag var liten.
2: Din upplevelse här, för du kommenterade på vår Facebook-sida av vad överbeläggningarna kan ge för följder. Det var för 2 år sedan du behövde åka in akut. Vad var det som hände då?
3: Ja, jag kände då av mina symptom att man liksom blir trött och hängig. Så jag åkte och bokade en tid hos Fränsta vårdcentral. Där tog de ett sånt där snabbt hemoglobintest på mig. Och de såg att jag hade ett blodvärde på 43, men de valde ändå att skicka hem mig. Och sen så ringde då akuten mig på kvällen runt 8 och sa att jag var tvungen att åka in akut, men att jag absolut inte fick köra bil själv heller, så pappa fick ju köra in mig då. Så fick jag komma in och på akuten så visade det sig att jag hade ett blodvärde på 38 då.
2: Och vad ska det ligga på normalt?
3: Ja, ungefär 120-140.
2: Och vad var det som hände där då? Du fick komma in akut och fick blod, eller hur?
3: Ja, både blod och hjärn. Fick flera påsar.
2: Och hur var din upplevelse inne på sjukhuset där då?
3: Ja, det var väldigt stressigt. Det tog lång tid innan jag ens fick hjälp. Det tog säkert 2 timmar innan jag liksom fick mina påsar med blod och järn. Men ja, de kom bara och kollade till mig lite då och då hur det gick med droppet och så. Jag blev ju även hemskickad och sen 3 på natten, även fast jag hade ett blodvärde på 38. Men de såg att det steg till 60, men jag blev ändå hemskickad.
2: Hur förklarade de det, att de tog det beslutet? Fick du någon förklaring?
3: Nej, men de såg ju att det steg, så de tyckte att ja, men då är läget under kontroll, så skicka hem dig så får du vila, så återkommer vi.
2: Och under den här vistelsen så åkte nålen ut vid ett tillfälle, visst var det så?
3: Jag har ju fått återkomma flera gånger på akuten, och det var en gång då jag hade ett blodvärde på 60, så fick jag då hamna i korridoren. Och det var då droppet, nålen liksom åkte ut, så det var ju blod som rann ut på golvet. Och jag tryckte på den här hjälpknappen då flera gånger, men det kom ju ingen som hjälpte mig på ett bra tag.
2: Och när du har åkt in akut, du har ju fått åka in ganska många gånger. Har du märkt någon skillnad i bemötande och vård den senaste tiden kontra de första gångerna du fick åka in?
3: Nej, inte direkt. Alltså det är samma sak, de säger hela tiden att nej, men vi vet inte vad det beror på. Du får det här droppet så får du återkomma liksom, när du känner att du är hängig. Och, ja.
2: Men du har sökt liksom annan vård också än akutvård?
3: Ja, jag har ju då legat på sjukvården och velat ha en remiss till hematologen. De har ju tagit emot min remiss och läst igenom min journal och så, men jag har aldrig fått träffat en hematolog på plats. Utan de nekar bara och säger att ja, det är en hjärnbristanemi, ja, trots att mina värden liksom har sjunkit så kraftigt hela tiden. Och 38 är ju ganska lågt värde för en sån ung människa också.
2: Vad har det här gjort med din känsla för att besöka vården?
3: Ja, man känner sig nedvärderad, liksom att det liksom inte är något seriöst. Att man bara kommer och går och ja, åker hem och vila, så får vi se vad som händer. Liksom man har ingen förtroende för vården, i alla fall inte jag. Liksom, jag känner mig också bara som en jobbig patient som återkommer och återkommer. Liksom, jag vill ju ha hjälp, för att det är ju inte normalt att en sån ung person ska ha såna här värden. Men, ja.
2: Du är 23, 24?
3: Ja, nu är jag 23, men jag var 21 när det här hände. Då.
2: Vad behövs då för att du ska återfå förtroendet?
3: Ja, jag har ingen aning faktiskt, men jag har haft flera samtal nu med läkarna på vårdcentralen då. De säger att ja, det är bara att höra av dig om det är någonting. Men jag känner att om jag hör av mig och liksom förklarar hur det är, så händer ju ingenting ändå. Så.
2: Och hur mår du nu?
3: Ja, jag fick ju senast ett hjärndropp för ungefär en månad sedan. Så det är ju fortfarande på samma stadie. Liksom. Man känner sig ju ledsen också för att man har blivit bemött så här. Och liksom, det är ju 2 år nu och man kan ju inte leva som en riktig ungdom. Liksom. Man är ju trött ständigt och man har ingen energi i vardagen. Eller mina studier nu som jag har börjat med, det tär ju på en. Liksom.
2: Annie Wahlsten Tuominen i Ljungaverk alltså, om sin erfarenhet och upplevelse av vården just nu. Tack så mycket för att du ville vara med och berätta om den.
3: Ja, tack.
0: Och reporter var Sebastian von Eichwald. Det här är Siena Spiro.

0: Dion This Hill med Sienna Spyro.
1: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
2: Det känns ju jättebra.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Det betyder allt.
1: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
2: Jag tror inte det är sant.
1: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
3: Det känns mega häftigt.

0: Det här var sång till min bästa vän med Viktor Norén och Klara Söderberg, och en av dessa två, närmare bestämt då Viktor Norén, ja, som vi har hört i nyheterna under förmiddagen, kommer till Sundsvall, gör ju Viktor Norén i samband med nationaldagsfirandet.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men visst är det det, och det är dags för en titt på väderprognosen, och ni som har varit med, ni vet ju ungefär vilket väder som gäller just nu, just där du är. Emma Herrenstam är det som är meteorologen på SMHI som har skickat den här prognosen, och vädret är ju då i stort solvarvat med stackmoln, och dessutom kan det vara så att det dyker upp någon lokal skur med snöinslag. Och temperaturen ligger där någonstans 7-12 grader, nordvästlig vind har vi, men vid kusten efterhand en ostlig sjöbris. I kväll då? Ja, dagens stackmoln sjunker ihop och natten blir kall. Kall med minusgrader, och sen imorgon då är det fredagsväder, sol som fram på dagen. I de inre delarna i alla fall varvas med stackmoln. Och fredagstemperaturerna ligger mellan 10 och 17 grader som högst i de inre delarna då. Sydlig vind imorgon med vid kusten, ja, på eftermiddagen då, friska vindbyar också imorgon eftermiddag. Vi ska blåsa vidare med Casey and the Sunshine Band.

0: Ja, KC and the Sunshine Band med Give It Up, och jag är på väg att göra det. Give It Up, för det här var sista låten idag. Olle Nilsson är det som har varit dagens musikredaktör. Och sen så blir det inte mer än så här från min sida, men imorgon så är jag tillbaka bland annat med Flip eller Flop. Det är ju fredag. Jag heter Magnus Leijon. Tack för idag. Vi hörs.
1: Sen Finland för drygt 2 år sedan stängde gränsen mot Ryssland syns effekterna i östra Finland.
2: Tomma gator och stängda butiker präglar Imatra, en gränsstad i östra Finland som drabbats hårt av den stängda gränsen mot Ryssland.
3: Men det har förändrats mycket. Det finns inga ryska turister, och vi hade många, många turister dagligen, många bussar.
2: Pensionären Jarmo Ikavalko har hand om Imatras veteranmuseum, som enligt honom har förlorat runt hälften av sina besökare. Från Imatra är det mindre än 10 kilometer till östgränsen, och ryska turister och shoppingresenärer var länge en av de viktigaste kundgrupperna i staden. De senaste åren har flera företag lagt ner, och i centrum syns tomma affärslokaler. Imatraborna Terto och Kimi är 2 av få som rör sig i centrum en onsdags förmiddag. Visst ser det tyst ut. Det händer ingenting på vardagarna här, säger Terto. Den här staden är nästan lite död, säger Kimi. Den stängda gränsen mot Ryssland har påverkat vardagen på flera håll i östra Finland. Till följd av gränsstängningen förlorar regionen södra Karelen omkring 1 miljon euro i turismintäkter per dag, enligt en bedömning av södra Karelens förbund. Enligt Gersi Kurki, vd för Mitra Management, som hyr ut kontorslokaler till företag i Imatra, görs det hela tiden åtgärder för att locka turister från annat håll och för att även få stadsborna att uträtta ärenden i Imatras centrum. Jasmin Foladi, Sveriges Radio Finska, Imatra.
1: Jasmin, du har besökt östra Finland. Vad är dina intryck efter att ha träffat människor som bor nära den ryska gränsen?
4: Ja, men min bild är att livet nära gränsen är ganska stillsamt. Alla som jag har träffat och pratat med känner sig trygga där, och gränsen är en naturlig del av vardagen som man oftast inte ens tänker på.
1: Men flera ukrainska drönare har ju senaste tiden kraschat på den finska sidan. Oroa inte det dem?
4: Ja, det verkar vara det enda som har väckt ett litet obehag hos vissa. En person beskrev att han känner en liten rastlöshet idag som inte fanns för ett år sedan. Men trots det så känner de flesta som jag har pratat med ingen oro, och det verkar inte vara något de går runt och tänker på särskilt mycket i vardagen.
1: Tack Jasmin Foladi, vår Finlands korrespondent i Helsingfors. Det var därmed nyheterna från Sveriges Radio Finska. Minä olen Markku Säävälä. Hyvää päivää.
5: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
6: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4. Och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
7: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
8: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
9: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
10: I dagens P4 Extra med mig Henrik Jonsson. Det tros komma från en soptipp i Argentina. Kan hantaviruset komma till Sverige? Visst vaknar man till liv igen nu när solen värmer. Det gör huggormen också. Vi har med oss experter som vet hur reptilerna ska behandlas. Och Ann Lundberg, Sveriges televisions varmaste leende, dagens gäst. Vi hörs efter Ekot och sporten. P4 Extra klockan 13.04.
11: Dags för nyheter. Ytterligare en person är nu misstänkt för inblandning i att en man sköts ihjäl i Norrköping på Valborgsmässoaftonen, rapporterar SVT Nyheter Öst. Den misstänkta personen är under 18 år. Sen tidigare är 2 tonårspojkar häktade på sannolika skäl misstänkta för mord och grovt vapenbrott. En gynekolog i Stockholm dömdes nyligen för våldtäkt av en patient inne på sin mottagning. Men innan dess polisanmäldes han flera gånger. Det här visar P4 Stockholms granskning. Mannen anmäldes också till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, där Pernilla Persson Nia är avdelningschef.
12: Vi utredde detta och kom fram till

0: Sveriges radioappen. Det torn som finns i skulpturparken på Stenshuvud i Skåne som artisten Ulf Lundell tvistat om i många år rivs nu. Kivik Art Center på Österlen flyttar nämligen sina skulpturer till en ny plats och då följer tornet inte med, skriver Ystad Allehanda. Tornet ledde till en långlivad tvist med grannen Ulf Lundell som ansåg att konstparksbesökarna fick insyn på hans tomt. Det var Ekot i studion, Katarina Boive.
1: Lunchsporten börjar med längdskidor.
2: Svenska längdlandslaget har släppt sin trupp inför nästa säsong. Då väljer Jonna Sundling att tacka nej till sin plats. Hon kommer istället att satsa med egen regi inför kommande säsong och hemma VM i Falun. I övrigt ser damtruppen likadan ut som i fjol, förutom att Moa Lundgren tar plats i den i år. Även Alvar Mühlback har valt att köra med egen regi i år. Efter en mindre lyckad säsong förra året väljer skidförbundet att koncentrera antalet herrar i landslaget för att säkra upp nivån. I damlaget kommer 8 åkare ingå och på herrsidan enbart 5 stycken. 2 färre än förra året. På herrsidan får Truls Gisselman och Anton Gran möjlighet att kliva upp i A-landslaget. Och den stora förändringen på herrsidan kommer också med en ny tränare. Egil Kristiansen presenterades som tränare i herrlandslaget. Han har tidigare varit tränare för Norges längddamer och skidskytteherrar.
1: Hela skidtruppen finns i appen Sveriges Radio. Agnes Arespång, reporter. Stuart Baxter tar över som tränare för Allsvenska Halmstad bollklubb. HBK sparkade tränaren Johan Lindholm för ett par dagar sedan och nu är det alltså klart med ny tränare. Baxter är enligt HBKs pressmeddelande tänkt som en tillfällig lösning, men det sägs ingenting om något tidsperspektiv. Vi fortsätter med fotboll.
3: Nu straffas Siriusbacken Henrik Rönnlöv Kastegren efter runkgesten han gjorde efter segern mot Malmö FF i april i fotbollsallsvenskan. TV4s expert John Gudetti kommenterade händelsen så här.
4: Topplocket går ibland, känslor. Han vet själv att det är fel, han borde inte göra så.
3: Sirius kaptenen stängs nu av i 2 matcher efter ett beslut av disciplinnämnden för citat en olämplig gest riktad mot läktaren, slutcitat.
1: Martin Hedberg, reporter. Sportextra ikväll efter 7 med basketfinal, avgörande möjligtvis avgörande match och så bordtennis kvartsfinal.
5: Det här är P4 Extra. Jag heter Henrik Jonsson och följande kan ni förvänta er från oss. Påstående från tobakslobbyn redovisades som fakta när Sverige tog strid för det vita snuset. Vad är sant i nikotinkriget? Visst vaknar man till liv igen nu när solen värmer. Det gör huggormen också, hör experterna som vet hur reptilerna ska behandlas. Ann Lundberg, Sveriges Televisions varmaste leende från antikrundande husdrömmar, är dagens gäst. Nu rullar P4 Extra från Malmö igång med Taylor Swift och Opelite.

0: Påståenden från tobakslobbyn redovisades som fakta när Sverige ställde sig mot Frankrikes förbud mot det vita snuset. Detta avslöjar Kaliber, P1s program för grävande journalistik i den nya granskningen Nikotinkriget. Daniel Öhman, reporter på Ekot. Välkommen.
1: Ja, tack så mycket. Jag ska bara rätta lite grann. Det är Ekot som avslöjar det här. Det är, vi sänder i Kaliberström så att det blir rätt.
0: Ah, precis. Så att ni ska sända det i Kaliber, men Ekot fick plocka upp det och var först med nyheten.
1: Ja, precis.
0: Så kör vi. Ja. Men vad är det för påstående som regeringen använde när Frankrike och även Spanien ville förbjuda det vita snuset?
1: Ja, men när Frankrike ville förbjuda det vita snuset och regeringen protesterar, då säger de bland annat då att det här beslutet riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser och refererar då till de låga röktalen i Sverige och säger att om man byter cig mot snus så är det positivt. Och det här påståendet, det är ju någonting som då inte har stöd i vetenskaplig evidens, så att säga. För det hänger ju då på att man ska då veta i så fall att det är så att svenskarna har slutat röka tack vare snuset.
0: Mm. Så vad är sanningen i det hela då?
1: Sanningen är att om man tittar under 2000-talet, då kan vi se att kvinnor som inte då har snusat speciellt mycket i Sverige innan det vita snuset kom, de har slutat röka i mycket snabbare takt än männen ända fram till 2018. Och därefter då så lanserades det vita snuset och sedan dess har rökningen minskat ungefär lika snabbt för män och kvinnor och inte snabbare än innan. Vad som har hänt därefter är ju framförallt att det har börjat så snusa väldigt mycket och framförallt i gruppen då unga kvinnor mellan 16 och 29 år. Där har det här vita snuset eller snusningen ökat från 3% då 2018 till 18% 2024. Så det har varit en väldigt stort tillskott av nya nikotinister i Sverige.
0: Och att de då inte kommit flöde från rökningen utan snuset är den första
1: ja, den slutsatsen får man väl dra. Om det är väldigt många fler som börjar snusa än som slutar röka så måste det vara så.
0: Exakt. Var kommer de här påståenden ifrån?
1: Ja, men påståendena om det här svenska miraklet eller svenska exemplet, det har förts fram av tobaksindustrin en längre tid nu. Och de har ju märkt av att cigarettmarknaderna minskar överallt i nästan hela världen. Alltså det blir svårare och svårare att rekrytera nya konsumenter. Och då har de utvecklat en rad nya produkter. Det vita snuset, det kanske inte alla som vet det, men de flesta märkena ägs av de stora tobaksbolagen. Swedish Match ägs nu av Philip Morris, ni vet Marlboro Man. Och de har också då vapes och Heat Not Burn och allt vad det heter. Och det här är då produkter som de vill sälja och de för fram det här då som ett sätt att sluta röka. Alla de stora tobaksbolagen idag, de säger sig kämpa i någon utsträckning för en rökfri värld. Där då de menar att förbud och regler är inte det bästa sättet att bekämpa rökningen på, utan det är att konsumenterna själv ska få välja de här nya produkterna som därför måste vara tillgängliga på marknaderna och de ska ju inte då vara för farligt beskattade eller så folk ska ha råd med det och då kommer det här lösa sig automatiskt.
0: Så de kommer med bättre alternativ till det som människor inte vill ha längre i samma utsträckning. Du har pratat med Annette Rosengren, vd på Swedish Match. Vi kan lyssna på hur hon svarade på din fråga.
2: Vi kan väl börja med, alltså, hur viktigt är, skulle du säga, eller hur viktigt har snus varit för att få svenskarna att sluta röka?
3: Jag tror det har varit den största bidragande faktorn till att vi idag är så gott som rökfria i Sverige.
0: Ja, här är ju snuset något av en frälsning. Finns det stöd för det hon säger?
1: Nej, inte i vetenskapen eller statistiken. Alltså det de försöker säga är att det svenska män slutade röka med det bruna snuset och sen slutade kvinnorna med det vita snuset. Och det, om man frågar Folkhälsomyndigheten till exempel då, som är expertmyndighet i Sverige, så säger de att det finns inte inget som tyder på att det vita snuset eller snuset ska vara ett effektivt sätt att sluta röka. Det betyder ju inte att det inte är så att det finns ju såklart folk som har slutat röka och tyckt att de varit hjälpt av nikotin. Men det kan ju också vara så att de har slutat röka och lyckats bibehålla sitt nikotinberoende. Det beror lite grann på hur man ser det där. Kanske ska jag tillägga också att liksom, det är ju verkligen så att de har ju en poäng i tobaksbolagen här, att det vita snuset och andra rökfria nikotinprodukter, de är ju mycket, mycket mindre farliga än cigaretter. De är inte alls så farliga som cigaretter. Så att är det så att man absolut måste använda sig av nikotin, så är det ju bättre. Men det man försöker föra fram här är ju snarare att det finns ett kausalt samband, att liksom om man ska kunna sluta röka så måste man ha de här produkterna. Och det är det de alltså, forskare som vi har pratat med och statistiken vi tittar på, åtminstone i Sverige då, visar på att det verkar inte finnas det här sambandet. Åtminstone inte de senaste 20-30 åren när vi har haft så oerhört strikta restriktioner på plats. Det går ju nästan inte att röka någonstans nu i samhället. Du kan inte röka på jobbet, du kan inte röka på krogen och sådär. Så att det är svårt att vara... Att den här rökaren som fanns förut, där man rökte ett eller två paket om dagen, det är ju jättesvårt att
0: göra. Nej, då kan man inte göra någonting annat än att...
1: Nej, man får sitta hemma i soffan och röka på rummet. Liksom.
0: Men de här påståendena använde alltså då regeringen när de protesterade mot förslagen om att förbjuda vitt snus?
1: Ja, de använde, man kan ju inte säga att de använde hela påståenden rakt av, men det var så här att när det här förbudet var på gång, då kan man säga att då larmade de här tobakslobbyisterna, de larmade till den myndighet som tittar på utrikeshandel, Kommerskollegium. Då sa de, nu är det här förbudet på gång, vi tycker att ni ska granska det. Och då började myndigheten granska det. Och sen när vi kom till Frankrike och Spanien, då kom de med förslaget att nu tycker jag att ni ska ta till ert mest kraftfulla vapen som kallas för ett detaljerat synpunkt. Och så rekommenderade då Kommerskollegium att man skulle göra det. Och så hade de också alla de här hälsoargumenten att det här förbudet är dumt för folkhälsan eftersom de här produkterna kan hjälpa folk att sluta röka. Och så sa Kommerskollegium, då myndigheten, regeringens expertmyndighet i det här fallet då, till regeringen att ja, men nu tycker vi att ni ska protestera mot det här för det kan ha negativa konsekvenser för folkhälsan. Och då sen är det precis vad regeringen gör. Och du kan tillägga det att i den här processen så tar ju den här myndigheten då, de tar in remissvar från andra myndigheter och från organisationer som jobbar för folkhälsa. Och ett par av dem, de varnade till och med dem till Kommerskollegium för att det här är, de här påståenden som tobaksbranschen kommer med, det saknar vetenskaplig evidens. Och ändå så fördes de fram till regeringen då. Utredaren på myndigheten idag ångerfull och säger att det här är problematiskt, att vi gör så här, vi måste granska påståendena för noggrann. Men han tyckte att det lät väl så evidensbaserat i de här svaren då från tobaksindustrin.
0: Vi ska höra, du har ju pratat med en av utredarna från Kommerskollegium, Martin Söderman. Vi ska höra vad han sa.
2: Varifrån hämtar du uppgiften att det finns en dokumenterad skadereducerad effekt som nikotinportioner haft i länder som Sverige och Norge?
4: Det igen så är det ett påstående som kommer från de sakkunniga eller de remissinstanser som vi har inhämtat svar ifrån.
1: Från tobaksindustrin alltså då?
4: Ja, det måste ju vara det i det här fallet. Ja.
1: För de som jobbar med folkhälsa skriver inte där?
4: Nej, men vi... Nej, Nej, absolut. Det är ju problematiskt att vi inte lyfter det i lika stor utsträckning.
0: Ja, jag hör att du kämpar med intervjun här. Varför är det viktigt för tobaksbolagen att regeringen formulerar sitt svar så här?
1: Ja, men det handlar ju om deras överlevnad skulle jag säga. Alltså man har investerat ganska mycket pengar i de här nya produkterna. Nu är det många marknader runt om i världen som vill förbjuda de här produkterna, vilket gör att då när rökarna försvinner så finns inte de här möjligheten för tobaksbolagen att sälja de här produkterna på den marknaden. Och de är i väldigt stort behov av politiskt stöd. Det har varit svårt för tobaksbolagen att få politiker på sin sida. Vi har tobakskonventionen till exempel som Världshälsoorganisationen drev igenom för över 20 år sedan. Och den finns till för att tobaksbolagen ska hållas borta från inflytande, att de inte ska nå folkhälsopolitiken alls. Och därför så är i många länder så är politikerna väldigt skeptiska till att ha någon form av kontakt med tobaksindustrin. Här har man ju fått då, oavsett om det är nu så att de har påverkat regeringen, att de har, eller att regeringen bara har liksom samma åsikter som tobaksindustrin, så har de ju fått en regering i ett europeiskt land på sin sida här. Mm. Och det är ju såklart väldigt, väldigt värdefullt när man då lobbar på europeisk nivå också, eller på världsnivå, att det finns ett land som tycker så som de tycker, att det här med skadereducering, alltså att snus och, eller vitt snus och e-cigaretter och sånt, att de kan hjälpa folk att sluta röka.
0: Ska säga det att alla 6 avsnitt av Kalibers granskning Nikotinkriget finns tillgängliga i appen Sveriges Radio nu. Tack så mycket Daniel Öhman, reporter på Ekot.
1: Tack så mycket.

0: like I love you now.
1: If I used to love you, Daniel Lemma. Visst vaknar man till liv igen nu när solen värmer. Det gör huggormen också. Men ibland är den fridlysta reptilens sällskap inte så välkommet. Bitten Rödén i Nordingå, Kramfors kommun, hittade en 60 cm lång huggorm på altanen.
2: Jag fick ju panik. Panik är ju på en skala 1 miljon panik. Vi la den i en stor kastrull med lock. Och så hjälpte han med att köra iväg den ut till ett skogsparti och släppte ut den där.
1: En skala till 1 miljon panik, så sa hon i P4 Västernorrland. Ja, det är nog många som kan få panik när man stöter på en huggorm. Men då rycker Thomas Andersson och David Pettersson från Sundsvalls terrariesällskap in och flyttar dem. Välkomna hit!
3: Tack så mycket.
1: Thomas, har du märkt att ormarna har börjat vakna till liv igen?
4: Absolut har vi märkt det. Så igår var vi faktiskt och fångade in 2 stycken som hade tagits in på ett område där det kanske inte är så bra att de är. Det är mycket traktorer och sånt runt omkring med många som rör sig där. Risken är, jag tycker det var jättefint faktiskt av de som äger det företaget där. Att de såg ju risken för att ormen skulle bli skadad.
1: Mm. Djurens bästa främst.
4: Exakt, så vi bara hämtar dem och flyttar dem till ett ställe där vi vet att det finns mycket andra huggormar.
1: David, vi hörde precis Bitten berätta om den huggorm hon hittade. Hon la den i en stor kastrull med lock. Tycker du att hon hanterade det bra?
3: Ja, men det tycker jag absolut. Man tager vad man haver.
1: Mm-hmm. Ni två hjälper alltså till när någon behöver flytta en huggorm. Hur börjar ni med det? Hur många ormar hjälpte ni förra sommaren? Vi hörde precis att ni är liksom, säsongen är igång. Men vad är omfattningen?
3: Det kan ha varit 10-15 ormar kanske förra sommaren.
4: Ungefär någonting sånt var det då. Mm.
3: Och det här börjar väl som en bild på Facebook egentligen. Vi fick en förfrågan i föreningen då, att nu var det en med en huggorm på gården. Och sen, ja, men vi åker dit och kollar. Och sen var det lite pådrag. Sundsvalls Tidning kom ju, SVT. Och sen
4: var det många som skrev.
1: Och på den vägen är det?
3: På den vägen är det, visst.
1: Är det bara huggormar?
3: Ja, det är bara huggormar som man får flytta på också. Mm. Alla våra svenska reptiler är ju fridlysta.
1: Precis.
3: Så att det är bara huggormen egentligen som du får flytta på, med det undantaget att den är på tomten. Mm. Annars får du inte röra den där heller.
1: Men om man då inte är i Sundsvall och kan ringa in er, men ändå hitta en huggorm på en dålig eller farlig plats. Hur ska man göra? Vad ska man göra?
4: Det finns ju andra, alltså lokalföreningar inom Sveriges herpetologiska riksförening till exempel också, som vi tillhör då, som kan vara behjälpliga, där expertisen finns kring det här. Men samtidigt så, det behöver inte vara så jättesvårt. Men man kan använda, så länge man inte skadar ormen, så kan man lyfta den med en kratta eller en spade eller någonting. Lyfta ner den i en hink, så att man gärna med lock då, för att kunna ta den därifrån då.
1: Och ta den med händerna, är det förenat med att man kommer bli biten?
4: Det skulle det definitivt kunna vara. Det är lite olika. En del är kanske lite mer bitska än andra, men jag skulle inte rekommendera att ta det med händerna så länge du inte har väldigt långa handskar i sådana fall, som skinnhandskar då, som är väldigt långa. Nu har de ju inte jättelånga tänder, så att de biter liksom inte igenom något lite tjockare tyg.
1: Mm. Har ni blivit bitna någon gång?
3: Nej.
4: Nej,
3: aldrig.
1: Och om man blir biten, eller jag ska inte säga när, jag säger om man blir biten, vad ska man göra då?
3: Huggormen är ju potentiellt dödlig. Så att alla gift, alltså huggormsbett, ska ju kollas upp.
1: Mm.
3: Det är bara ringa 1177 på en gång. För att det kan ju vara, alltså hur pass tolerant det är mot gifter. Oftast, huggormen hugger mycket torrbett, så alltså, det är inte alltid de injicerar. Men det är ju svårt att veta innan. Men hur pass tolerant det är, så kolla alltid upp det.
4: Precis, för vissa blir det ju kanske bara lite rådnad. För andra så blir det ju uppsvällningar och stora problem. Och du kan börja få problem med kräkningar och diarréer och allt möjligt sånt där. Mm. Det har ju att göra med mängden gift som de har injicerat. Mm.
0: Sök hjälp professionellt direkt. Men om vi backar ett steg innan, finns det något man kan göra med tomten eller marken runt omkring för att huggormarna inte ska vilja slingra sig in där?
3: Ja, det finns det ju faktiskt. Du kan ju börja med att hålla det snyggt på gården. Alltså hålla det kortklippt gräset till exempel. Har du massa bråte, gammal plåt som ligger sån där, som drar till sig mat för ormarna, bytesdjur, råttor, gnagare. Städa upp det. Gör det så att ormen inte vill vara där.
4: Rishögar och stenrösen och sådär. Se till att täta stenmurar, husgrunder. Kontrollera nät för typ källarventiler. Sen inte ha komposter och lövhögar så väldigt nära huset kanske. Då. Mm.
3: För ormen vill ju ha, den vill ha skydd, den vill ha värme och den vill ha mat. Och har du ett optimalt ställe där du har alla tre, då blir det större koncentrationer av orm också. Så att se till att de inte får det där, då kan du bli av med dem.
0: Kloka och tydliga tips. Tack så jättemycket Thomas Andersson och David Pettersson. Från Sundsvalls terrariesällskap för att ni var med i P4 Extra och informerade.

0: Love med Loreen. P4 Extra från Malmö passar micken vidare till de lokala nyheterna.
1: Klockan är 13:30. Lokala nyheter nu i P4 Västernorrland. Räddningstjänsten är på plats vid en brand i Prästmon norr om Kramfors. Larm om den kom vid 11:50 ungefär. Det ska vara en gräsbrand som sprider sig till ett gårdshus. Räddningstjänsten jobbar med släckning och att förhindra spridning till närliggande skog enligt deras larmoperatör. Det ska också vara rökspridning mot ett bostadshus som ligger intill. En fotgängare blev påkörd av en bil på en parkering vid Sjönsbergsvägen i Sundsvall vid 20:10 idag. Enligt polisen som larmades till platsen var den påkörd en man i 75-årsåldern. Hon var vaken och talbar men fördes till sjukhus med ambulans med oklart skadeläge. Polisen kommer utreda vidare hur den här olyckan gått till. TV-sändningarna från Kullberg i Junsele i programmet Den stora älgvandringen avslutades tidigare än planerat i år. Älgarna har simmat klart redan. Så istället för på fredag så släcktes kamerorna i tisdags kväll. Och nu väntar några tuffa rivningsdagar för tv-teamet, det berättar Stefan Edlund som är producent.
2: Jo, men det som göms i snö kan man väl säga, det gäller ju även för oss. Men vi har gjort större misstag på den fronten. Det är ju när det är mycket snö och det är lätt att köra ut med skoter. Och så ställer man den största trumman av kabel längst bort och så drar man tillbaka den där vi kommer åt med båt. Och då får du ju bära tillbaka den, för den måste ju rullas upp åt rätt håll. Så att, men vi har lärt oss mycket där också. Så att, jag menar, det går hyfsat okej, men ibland blir det lite tankeburper.
3: Vad är det som är besvärligast med det här rivandet?
2: Nej, det är inte så farligt. Det besvärligaste är ju, vad ska man säga? Ja, men då man hittar på sådana här projekt att det ska finnas en björnmyr eller en ormmyr till exempel. Mm. Det kommer att vara, ormmyren är ju inte kul alls. Det är höga knän i 1 kilometer ut. Hämta allting, bära det med höga knän tillbaka in igen. Lårerna kommer ju inte tacka igen om man säger så.
1: Stefan Edlund intervjuad av Niklas Axelsson här. Så vädret, vi har sol varvat med stackmoln och lokala skurar med snöinslag. Temperatur mellan 7 och 12 grader och så har vi nordvästlig vind, men vid kusten efterhand ostlig sjöbris.
0: P4 Extra från Malmö är tillbaka. Jag heter Henrik Jonsson och idag gästas vi av TV-drottningen Ann Lundberg. Ann, vi ska hinna prata husdrömmar. Det pratas mycket om ett program.
4: Ja,
0: nu, utan
4: men
0: att
4: du är så liksom... kul att få vara här hos dig i P4 Extra. Det är ett av mina favoritprogram, vet du.
0: Vad roligt! Mm. Ett av mina favorit också.
4: Ja.
0: Ska vi se om vi kan göra lite program också, men vi måste ju också prata om att du har fyllt jämnt.
4: Ja, absolut.
0: Det var inte länge sedan, bara några månader sedan, va?
4: Ja, precis. Inte ens en månad sedan.
0: 60.
4: Ja, det är stort.
0: Ja, fast inte så mycket längre, va?
4: Nej, men vet du vad? Jag tycker att man måste glädjas åt att man får vara med. Så tänker jag. Jag har faktiskt tyvärr vänner som inte har fått lov att fylla 60. Så jag tycker att alternativet till att åldras är mycket, mycket värre.
0: Så exakt vad det är. Och varje gång man fyller jämt så tycker man att man är väldigt gammal. Det tycker man redan man fyller 20 och 30 och så vidare. Men så här 10 år senare, för att när du fyllde 50 så fick du en tatuering i present av dina bröder.
4: Av min storebror och lillebror. Så out of character. För nu pratar vi familjen Lundberg där ingen någonsin har haft en tatuering.
0: Vad blev liksom den? Inte... Örn på ryggen eller vad gjorde du?
4: Nej, men de var ju så roliga också, för då filmade de mig när jag fick den här presenten då, att jag öppnade det där och såg, oj, ett presentkort på en tatueringsstudio här i Malmö.
0: Ja.
4: Eftersom de filmade det då, för de tyckte det var så kul, så fattade man väldigt snabbt och sa jag, ja, då gör vi det här till en syskontatuering. Vi tatuerar in samma sak.
0: Hela familjen ska gå utanför boxen.
4: Och då såg
0: boxen.
4: Jag plötsligt hur deras entusiasm sjönk. För mitt förslag var då att vi skulle tatuera in varsin liten räv bakom örat.
0: Snyggt.
4: Som är lite symptomatiskt för den här familjen.
0: Ja,
4: man har en liten räv bakom örat. Men jag kan säga, de levererade inte där, så att det brann inne, det här presentkortet. Men det är ju aldrig för sent.
0: Nej. Men då vet vi 60. I alla fall så mycket. Du har fyllt 60 och du har inte tatuerat dig sen du fyllde 50.
4: Nix.
0: Hjärtligt välkommen hit, Ann Lundberg.
4: Tack så mycket.
0: Vi ska prata om Italien också.

0: Meghan Trainor, Getting Girl, Ann Lundberg, dagens gäst i Piffa Extra.
1: Så himla kul.
0: Ja, visst är det. Något som har blivit väldigt synonymt med dig utöver antikrundan är Husdrömmar på SVT. Och det har pratats väldigt mycket om det, att du ska sluta. Inte att ni inte ens har spelat in sista säsongen. Det är väldigt ovanligt att det är så här. Var ligger vi i läget och hur känns det?
1: Redaktionen var ute i väldigt god tid kan man säga. Men det är ju, alltså Husdrömmar är ju som en finlandsfärja. Mm. Du vet, den tutar på så här. Va? Vi gör bara fler och fler episoder. Vi har väldigt bra titt både på play och i broadcast. Så det kallas för en sån här dubbelträff, heter det på SVT.
0: Som tv-bolagen älskar.
1: Ja. Ja, så att vi får ju programbeslut på både en säsong 14 och 15 lång tid i förväg och sådär. Och nu ska vi ju dessutom göra både en vårsäsong och en höstsäsong. Mm. Och ska man få den här finlandsfärjan att svänga någonstans där borta, då kanske man måste lägga om rodret nu. Så det var väl det SVT gjorde. Och då så bestämde man sig för att man skulle ta bort programledarrollen i Husdrömmar, vilket alltså är jag. Mm. Gert Wingård är ju expert, han är ju arkitekt och är ju den som är expert på husen och på renoveringarna och arkitekturen och olika material och så, och byggprocesser och byggmetoder. Mm. Och då har man istället tänkt komplettera programmet med en inredningsarkitekt, en expert på inredning som ska hjälpa, så att säga, husdrömmarparen med inredning. Och nej, men jag har all respekt för att man måste utveckla program. Så är det. Och då bestämde man sig att man skulle införa detta 2028.
0: Jag har aldrig varit med om ett så tidigt tv-besked.
1: Så jag fortsätter det här året ut, 2026. Mm. Och jag är programledare vårsäsongen 2027 och höstsäsongen 2027. Mm. Men vårsäsongen 2028 kommer då inte att finnas en programledare, utan då kommer det att vara en inredningsexpert. Jag känner mig helt okej med detta beslut.
0: Ja, och det
1: men
0: kan
1: tråkigt ändå.
0: Ja, men exakt. För det vill jag ju komma till, eftersom du både är tv-programmakare och den som står framför tvn eller framför kameran, så är det också så att man gillar ju förändringar, man vet att de är nödvändiga, men när de händer en själv så måste man ju också tillåta sig att bli lite ledsen över att något kul faktiskt är slut.
1: Ja, men så är det. Men det är ju lite som när en kille gjorde slut med när man var ung.
0: Ja, liksom. Ja.
1: Först var man ju jätteledsen och så tänkte man på alla fantastiska stunder man haft tillsammans. Men sen efter ett tag så inser man ju också att nej, men vill jag vara ihop med någon som inte vill vara ihop med mig? Nej, det vill jag inte. Och det finns ju fler killar. Och grejen är också att vi nämnde ju det, jag har ju redan fyllt 60, så att jag menar, jag kan ju ändå säga att antalet nya program som jag ska göra har ju, så att säga, en limit någonstans, även om jag inte alls kommer att sluta på otroligt många år, man kommer väl få bära ut mig från SVT, men det här öppnar också möjligheten för mig att göra andra program. Så jag har faktiskt två programförslag som jag hoppas jag ska få göra. Och ett är faktiskt tillsammans med Gert. Sen kan jag inte säga så mycket mer om det.
0: Nej, precis. Jag gissar att jag måste hota dig med vapen eller 1000 nålar för du ska avslöja någonting om det. Men någonting kan du väl ändå säga?
1: Nej, men ett program handlar faktiskt inte alls om hem och hus. Nej. Utan det handlar mer om livsstil, alltså mat. Jag har gjort ganska många matprogram med Paul Svensson. Ja. Maträddarna och Den gröna slaktaren och Landgång. Och det här är mer ett program i landgångsstil. Och med lite mat och så. Ett program. Och sen ett annat program är tillhör liksom Husdrömmarfamiljen. Och där jag och Gert ska be oss på en resa. Så mycket.
0: Oj.
1: Kan jag säga.
0: Ja, men det är bra. Ja. Då byter vi uttrycksform. Hur går det med boken?
1: Ja.
0: Alla vill skriva bok. Hur går det för dig?
1: Och jag är ju så imponerad av dig, Henrik. För du skriver ju faktiskt mycket. Jag bara snackar.
0: Ja. Ja,
1: det är mycket snack, liten verkstad. Nej, men jag har gått ett antal fantastiska skrivarkurser. Mm. Och ju fler kurser jag går, ju mer övertygad blir jag att jag aldrig kommer att skriva den där romanen som jag drömmer om faktiskt.
0: Oj, det är ju ett ensam yrke.
1: Du, det är ju det som är grejen.
0: Ja.
1: När skrivfröken säger till mig, Ann, för du vet, jag älskar ju människor. Det är ju människorna som vitaliserar liksom mig och som ger mig energi. Mm. Ensamhet har aldrig gett mig energi, utan det är liksom människor, the more the merrier. Och så, jag vet inte om du riktigt förstår hur ensamt det är att skriva.
0: Ja, det är fruktansvärt ensamt. Det handlar om att knacka tecken när ingen hör eller ser. Ah. Ingen kommer säga bra jobbat och du kommer ångra dig att du började.
1: Nej. Ja, nej, så att nej, men det kommer nog aldrig att bli någon. Och skulle det bli någon så blir det en glad överraskning.
0: Ja, tänk, du kanske blir den första som skriver en bok som skrev sig av sig själv.
1: Ja. AI, snart kommer den, vet
0: ja,
1: du.
0: Jag vet, jag vet.
1: Vi kommer alla vara onödiga i framtiden.
0: Men du gillar inte ensamtid överlag. Du gillar liksom inte att gå på bio ensam eller resa själv.
1: Nej, men jag är en vallhund. Mm. Alltså man är olika. Jag har ju vänner som uppskattar sin ensamtid så otroligt mycket. Mm. Och det är där de tankar och får energi och laddar upp sina reserver. Jag gör bara det tillsammans med andra. Som att sitta här med dig.
0: Ja, det är underbart. Ja, men jag känner
1: och
0: också.
1: Och prata om ditten och datten.
0: Ja, men jag känner att det liksom bara sprudlar här. Och vi ska också prata, ännu, men vi måste prata lite grann om Italien. Och vi måste prata om jägarvila, Ann Lundberg.
1: Jägarvila.
0: Det måste vi absolut prata om. Så vi har mycket kvar och kan sitta här och ha det riktigt trevligt.

0: Something Stupid, Robbie Williams och Nicole Kidman. Programledaren och journalisten Ann Lundberg hostar lite elegant i bakgrunden. Du sitter med mig idag som gästen. Vi måste ta det där att gå från att vara en slitvarg journalist, jobba, gneta, vara det man får fram och kan leverera till att helt plötsligt hamna i Sveriges vardagsrum i Antikrundan och pang, så börjar folk liksom intressera sig av Ann, inte bara av vad du kunde få fram utan vem är du, vem träffar du, vad tycker du om, blir en kändis. Hur var den förändringen?
1: Alltså jag, så här är det, jag älskar public service. Alltså jag kan säga, jag känner mig som jag är doppad i public service. Nej, men jag tycker att det är så fint. Och jag är så stolt över att få jobba på public service. Och först var jag ju reporter i många år och jobbade på Rapport och på Plus med Sverker och sådär. Och sen kom jag till Malmö och började jobba på Reportrarna med Bosse Holmström. Så jag har fått jobba med några av de absolut bästa också på SVT. Så jag har varit otroligt privilegierad. Och när jag var på SVT i Malmö så valde Jesper Aspergren att sluta som programledare på Antikrundan. Och då kom de och frågade mig. Och jag bara sa, nej men det måste väl finnas någon annan som kan göra det här. Ja. Vi skulle vilja att du provar och så. Och så tänkte jag, ja men du vet, man är journalist och man gör sitt jobb och sådär. Och vi spelade in och det var jättetrevligt. Och man var ute på location och mötte alla människor. Jag älskar ju människor och bra berättade historier. Och det får man i Antikrundan om släktfejder och familjehemligheter.
0: Helt så otroligt. Det var toppen. Men sen ting, berättelse genom ting.
1: Ja, vilken bra.
0: Ja. Jättebra.
1: Men sen när det skulle sändas så var jag helt faktiskt oförberedd. Det kanske låter naivt, men jag var oförberedd på den enorma intresset för mig som person. För jag tycker själv att jag är ganska ointressant. Jag tycker det är mycket roligare att prata om dig och om andra. För jag är väldigt nyfiken, genuint sådär, i kroppen. Och tycker det är så spännande att höra hur alla andra tänker. Och sådär. Och nej, men jag har väl ett lite tudelat förhållningssätt liksom till intresset av mig som person. Därför att det ligger ju min uppgift att sälja de program jag gör, alltså Antikrundan och Husdrömmar, och ställa upp på press och sådär. Men jag tycker själv att det är ganska ointressant, om jag ska vara ärlig.
0: Ja. Då är det ju tur att tittarna tycker annorlunda så här långt i alla fall. Så här långt i alla fall.
1: Men sen att titta och chitchatta med dig så här, det är ju en helt annan grej.
0: Ja, men verkligen, för nu är det ju bara du och jag.
1: Ja,
0: nu är det ingen som hör oss eller ser oss. Kan vi låtsas?
1: Det är det bästa.
0: Men du fortsätter ju utvecklas, din nyfikenhet tar dig på nya saker. Vad är det senaste du har lärt dig, vad är det senaste du har lagt till din personlighet av kunskap? Och
1: ja, men jag är ju alltså privat en springare. Jag har faktiskt sprungit hela mitt liv och inte fort, men alltid sådär. Det har varit min to-go-to. Det är ett sätt att lyfta hjärnan, och jag ofta springer helt samma runda, för då kan man liksom koppla loss och så kan tankarna vandra på sitt eget håll och sådär. Och jag har sprungit några maraton faktiskt och några halvmaraton. Nu senast förra året sprang jag ju broloppet.
0: Så du hann anmäla dig?
1: Ja, det första broloppet 2000 var mitt första långlopp, en halvmara. Och förra årets brolopp efter 25 år tror jag blir mitt sista långlopp. För jag känner att jag behöver springa så långt. Sådär. Men jag har sprungit några Göteborgsvarv och lite sådär. Och det är min motionsform. Men jag har alltid tyckt att styrketräning har varit döden i krytan. Men nu, för att återigen tjata om att jag har fyllt 60, så har jag tänkt att men nu kanske jag måste börja träna de där slappa musklerna. För att om jag inte gör det nu, då kanske de aldrig kommer att utvecklas.
0: Kanske de försvinner.
1: Ja. Och det är ändå trevligt att kunna gå och promenera när man blir äldre och sitta och kunna resa sig från en stol.
0: Man ska lyfta tungt, va?
1: Man ska lyfta tungt. Man måste utmana sig. Och pannben har jag. Det kan jag säga. Det har jag ju sedan mina maratonlopp. Alltså jag kan ju bestämma mig för något att göra det. Så nu har jag börjat styrketräna. Och har ju upptäckt att det är inte alls lika tråkigt.
0: Nej, det är fantastiskt.
1: Ja, utan det är ett bra komplement. Så nu försöker jag göra det 2 gånger i veckan också.
0: Jägarvilan.
1: Ja, precis. Och då inser man ju också så här att det är inte någonting man bara kan eller inte kan, utan det är bara träning. Det är de här 10 000 timmarna. Så man måste börja, och då kanske man bara kan sitta 15 sekunder. Och sen nästa gång kanske 30 sekunder. Och sen kanske 45 sekunder. Och då inser man plötsligt att de där är mästarnas mästare. Jäklar.
0: Ja, och där är ju professionella. Ja, Frida Hansdotter bland annat, som tror jag väl som satte rekord. Jägarvilan är som man sätter sig ner på en stol mot en vägg, förutom att det inte finns någon stol att sitta på.
1: Så det och väldigt snart börjar låren skaka. De går liksom pff, som två cymbaler.
0: Och så tänker man, det här behöver jag inte göra om jag vill. Jag ska bara göra det lite till.
1: Ja.
0: Apropå pannben, hur går det med italienskan?
1: Ja, nej, men jag pluggar italienska varje dag i en app på min telefon. Jag har gått en kurs, men jag reser ju mycket både med Antikrundan och med Husdrömmar, så det har svårt att gå en sån här, du vet, vuxenskolan.
0: Klockan 4 på tisdagar.
1: Ja, men det är väldigt svårt. Men jag kan ju bara gå hälften av gångerna. Men sen har jag åkt till Rom och pluggat italienska på heltid i 2 veckor. Det gjorde jag för något år sedan. Och sen kör jag ju min app varje dag. Nej, men den blir bättre.
0: Mm.
1: Sen ska jag säga, av en app får man ett stort ordförråd, men man lär sig inte prata. Men...
0: För du har ju det här liksom flödet av energi när du pratar. Du liksom, det är härligt att få din energi, för man förvandlar den till energi tillbaka. Har du liksom, och italienskan är ju ett mustigare språk. Är det dit du ska komma? Så
1: ja,
0: att du kan...
1: nej, men kroppsspråket, det har jag ju redan på svenska. Så jag har en liten fördel.
0: Mm.
1: Och nej, men jag kan göra mig förstådd, och jag kan förstå. Alltså enklare. Jag kan inte titta på italienska nyheter, för de pratar för fort. Och sen, tyvärr är det så att Italien består ju bara av en massa dialekter.
0: Mm.
1: Precis som i Sverige.
0: Ja,
1: det är ganska stor skillnad på gotländskan och skånskan och norrländskan.
0: Eller rikssvenskan då, som du och jag pratar.
1: Verkligen, ja. Men ja, så att det är ju bara, jag kan ju bara prata riksitalienska. Så fort folk börjar prata dialekt, och then I'm gone.
0: Ska vi ta din berättelse om Italien? Ni har köpt ett fritidshus, renoverat ett tag.
1: Ja, absolut, i 4 år, ja.
0: Oh.
1: Vi hittade 2021, och det var the fairy tale. Det var en saga, ett stort fantastiskt ADK-hus med en ringmur runt, för det har nämligen
0: varit... Vad är ADK, förlåt?
1: ADK, Art Deco. Förlåt att jag snubbade till mig med det franska uttalet.
0: Ja.
1: Det är byggt i Art Deco-stil, ADK-stil. Så det är byggt på 30-talet. Jättevackert, jättefint. Och det har en ringmur runt, för det har varit en gammal ullfabrik på 1600-talet i den här lilla bergsbyn. Det ligger högt uppe på en kulle på ett berg, ungefär en timme från havet. Jättehärligt. Men det var en man som bodde där med sin häst som gick helt lös i trädgården innanför den här ringmuren. Och han ville sälja, men han ville gärna bo kvar.
0: Aha.
1: Ja, som man gör i Frankrike, du vet.
0: Ja.
1: Och då kände väl jag och Stefan, min man, att ja, jag vet inte riktigt.
0: Det blir för italienskt.
1: Ja. Men vi enades i alla fall om att vi först skulle renovera gästhuset, för husen var i väldigt stort behov av renovering. Och sen skulle han få bo kvar där så länge han kunde ta hand om sig själv.
0: Mm.
1: Och hans häst fick bo kvar i trädgården så länge han kunde ta hand om sin häst, eftersom vi ju bor i Sverige. Och då gick han med på det, så då fick vi köpa det. Och det är 4 år sedan, och sen har vi renoverat det. Det sorgliga var att precis innan han skulle flytta in i gästhuset, när det var klart, så fick han en hjärtinfarkt och gick bort.
0: Oj!
1: Så första sommaren kunde ju vi då bo i gästhuset och hästen i trädgården.
0: Oh,
1: men när hösten närmade sig och vi skulle åka hem, så var det ju, herre, vad gör vi med hästen?
0: Oh.
1: Men då förbarmade sig vår mäklare över hästen och tog hem den till sin gård.
0: Mm.
1: Det är bara en liten ponny.
0: Men, ja, men ändå.
1: Den ska ju ändå ha vatten och mat och lite kärlek.
0: Ja, och självfallet är det också så att det är ju ett djur som har vant sig vid att gå på de markerna.
1: Vattena,
0: och kommer förmodligen vara den första som saknar den förra ägaren och lär känna er.
1: Ja.
0: Men hur känns det att nästan vara klar, när allting kommer att vara på plats, allting kommer vara exakt som ni vill ha det? Är det sånt som liksom, nästa projekt, eller
1: nej,
0: måste vi bygga nästa, eller kan du sätta den ner och njuta?
1: Ja, det kan ju absolut, och grejen är att det här huset blir man aldrig klar med, för det kanske är tunnland mark, alltså 5000 kvadratmeter, och det är en gammal vingård, det är lite en hemlig trädgård med en liten medeltida borg, och det är torn, alltså det finns så mycket eftersatt renovering att göra. Det är bara att vi har fokuserat på husen där vi bor, och de är ganska så klara. Men vi har jättemycket projekt i trädgården och så.
0: Mm.
1: Och men det är stort. Vi kan ha mycket gäster.
0: Oh.
1: The more the merrier, du vet. Oh. Familj och kompisar. Och vi har ett stort gästhus. Och, så tanken är att samla familj och vänner där.
0: Och gå och drömma om att en dag när jag slutar jobba så ska jag bo här. Men eftersom du aldrig ska sluta jobba, så kommer det här att göra sig bättre som dröm än som verklighet.
1: Ja, men det är inte fel med drömmar heller.
0: Nej, en del drömmar ska man inte liksom förverkliga.
1: Infria,
0: exakt. Ann Lundberg, var väldigt trevligt att du kom hit och tog dig lite tid och hälsade på oss i P4 Extra.
1: Det var jätteroligt, jag är så tacksam.
0: Och jag ser fram emot dina nya projekt när de väl är satta och rullas ut i tv, så vet alla vi som var här idag att vi visste exakt vad de pratade om. Tack så mycket.
1: Tack.

0: Sitting down here, Lene Marlin. Ann Lundberg har precis lämnat vår studio och vill höra hela hennes besök här så går det alldeles utmärkt att göra det i Sveriges Radios app P4 Extra gästen. Vi ska strax lämna över till nyheterna, sen när vi kommer tillbaka så ska vi bland annat prata om viruset, hantaviruset. Det tros komma från en soptipp i Argentina och spreds sen på en lyxkryssare. Kan det ha kommit till Sverige? Men först, nyheter.
1: Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson kommenterar nu morgonens möte där gruppledarna i riksdagen inte kunde enas om nytt kvittningssystem. Och han säger att det finns risk för att riksdagen kommer att kunna stå utan kvittningssystem under flera år.
2: Vi nådde inte ända fram idag. Vi har inget ytterligare inplanerat möte. Jag hade väl förhoppningar innan mötet att vi skulle kunna hitta en väg framåt, men tyvärr så kunde vi inte komma längre idag.
3: Företrädare för oppositionen beskriver ju läget som låst. Håller du med om det?
2: Ja, men det skulle jag nog säga just idag att det är. Det finns uppenbara risker för att riksdagen kommer att stå utan ett kvittningssystem under flera år framåt eftersom vi inte kan enas nu. Jag tror att vi har ett litet fönster nu under några veckor att kunna hitta en väg framåt. Och gör vi inte det då tror jag inte att vi kommer ha en kvittningsöverenskommelse i riksdagen framåt.
1: Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson där, reporter Lova Olsson.

0: för privatkunderna. Bensinen noteras nu till strax över 18 kronor litern. I Singapore så införs spöstraff för pojkar från 9 års ålder som mobbar andra pojkar. Enligt Singapores utbildningsminister kan spöstraff utdelas som en sista åtgärd, men måste godkännas av skolans rektor och utdelas av en auktoriserad lärare, som han sa. Enligt FN:s barnorganisation UNICEF så skadar våldsstraff barns psykiska och fysiska hälsa, och här i Sverige så förbjöds skollagen 1958. Regeringen har utsett Liberalernas förre ledare Johan Persson till ambassadör i Portugal, och han tillträder i augusti. Johan Persson var under åren 2024-25 utbildningsminister och under 2022-24 arbets- och integrationsminister. Svenska längdlandslaget har släppt sin trupp för nästa säsong, och då visar det sig att Jonas Sundling väljer att tacka nej till sin plats. Hon kommer istället att träna i egen regi inför kommande säsong, det rapporterar Radiosporten. På här sidan bantas truppen till enbart 5 åkare, 2 färre än förra säsongen. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
1: P4 Extra live från Malmö. Spänner bågen för sin andra timme. Jag heter Henrik Jonsson och detta kan ni förvänta er. Opinionsundersökningar visar att unga kvinnor tänker rösta vänster medan unga män drar åt höger. Varför detta kärleksgap? Ett leende säger mer än 1000 ord, men vad säger man om man inte vill visa tänderna? Nu visar forskning att tänderna påverkar ungas mående. Det tros komma från en soptipp i Argentina och spreds på en lyxkryss i Atlanten. Kan hantaviruset komma till Sverige? Fast först blir det musik, och vi ska lära oss ordet glissando, som förkortas gliss. Det är ordet för när man drar handen över pianots alla tangenter och det låter så här.

0: Dancing Queen med ABBA. Kryssningsfartyget MV Hondius, där det dödliga hantaviruset härjar, är just nu på väg mot Kanarieöarna där passagerarna ska evakueras. En svensk man lämnade fartyget redan för 2 veckor sedan efter det första dödsfallet och reste hem till Sverige. Med oss nu Ali Mirazimi, virusforskare på Karolinska institutet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack.
0: Mannen som var på fartyget vid dödsfallet berättar själv för Dagens Nyheter att han mår bra och inte orolig. Men kan det vara så att vi har en person här i Sverige som bär på viruset, och är det i så fall något vi behöver oroa oss för?
1: Vi behöver definitivt inte oroa oss, men däremot är det bra att personen i fråga är i kontakt med smittskyddet där han bor, så att man övervakar. Problematiken är att det här viruset har en längre inkubationstid, så det kan bli så att man blir sjuk kanske om någon vecka till eller så, och då är det bra att man har koll på personen och vet vilka han umgås med och så vidare.
0: Jag ska säga det också att Folkhälsomyndigheten har fått information om svenskens hemkomst av argentinska myndigheter, och de har lämnat över till de regionala smittskyddet att följa mannens hälsoutveckling. Det berättar Folkhälsomyndighetens biträdande generaldirektör Erik Sturegård för oss, och de har inte fått information om att svensken ska ha fått några som helst symptom. Tillbaka till dig, Ali. Hur bedömer du att man bör hantera den här personen? Vet att det är en svår fråga, men ändå.
1: Ja, det är en svår fråga. Personen är hemma nu och förhoppningsvis i kontakt med de här ansvariga smittskyddsenheterna just där han bor. Och de helt enkelt kollar hur han mår och övervakar situationen. Sen ska vi komma ihåg att det här är ingen lätt smittad virus, så det är inte så lätt att sprida runt. Men det är viktigt att man har övervakar det här, så att säga. Alltså om det utvecklas, framförallt för personen själv, om man mår dåligt så behöver man intensivvård och en bra vård, så att säga. Mm.
0: Hantaviruset, vad är det för typ av virus?
1: Det är en virus, det är en virus, vi kallar dem för zoonoser, virus som går från djurriket till människan, och när det kommer till människan så skapar problem. Vi hade covid-19 och nu pratar vi om hantavirus. Hantavirus, värddjur, är gnagare i stort sett, och i Sverige sorkar. Och det finns olika varianter av hantavirus, de som vi har här hemma och i Europa framförallt. De ger inte upphov till något svårare sjukdom, helt enkelt. Det är lite enklare sjukdom med betydligt färre svåra sjukdomstillstånd. Men däremot det finns de som finns i Amerika, som bland annat med stor sannolikhet det som här gör just nu i båten. Och den orsakar mycket, mycket svårare sjukdom med dödlig utgång då, upp till 40%. Mm.
0: Kan man klassa det hur farligt det är? Vi har ju en coronapandemin tämligen färskt i minnet, och där var det man pratade om hela tiden. Och vad är din professionella bedömning av det? Hur farligt är det?
1: Det här kommer inte bli en covid-19-scenario helt enkelt, för att den är inte så där, den sprids inte på samma sätt och lika lätt, utan här definitivt för de som drabbas är ju en dramatisk upplevelse med tanke på att dödligheten är upp till 40%. Men däremot ur ett samhällsperspektiv och så vi pratar inte om en covid-19-period, utan det blir lite dramatiskt för de som är i båten och de som har varit i kontakt med dem och de som blir sjuka och deras familjer, och det är viktigt att ta det på allvar helt enkelt. Mm.
0: Har det varit några liknande utbrott tidigare av det här viruset?
1: Ja, i Sydamerika har de haft en liknande, inte i sin form av båt och så, men det har varit ett små utbrott här och där. De har haft en lång erfarenhet, och just i de sammanhanget har de sett att viruset kan gå från människa till människa. Men man ska komma ihåg, generellt är viruset går från gnagare till människa. Människa till människa är ju, även av just den här sorten, har inte varit så där jättelätt, mest i hushåll, de som bor i samma ställe. Men ja, det har funnits utbrott tidigare. Mm.
0: Men det låter ändå betryggande. Tack så mycket, Ali Mirazimi, virusforskare på Karolinska institutet. Tack så mycket.
1: Tack.
0: Vi följer självfallet utvecklingen kring hantaviruset framåt. Och en liten rättelse medan det ännu är färskt i minnet. Vi pratade om Folkhälsomyndigheten, att de hade berättat hur de handskas med den svensk som har kommit hem. Och den rätta titeln på Erik Sturegård som jag nämnde är tillförordnad generaldirektör. Hörde någonting annat så var det fel. Tillförordnad generaldirektör är Erik Sturegård.

0: Det var Alex Warren, Fever Dreams. Strax ska vi prata om att i takt med att opinionsundersökningarna dimper ner inför valet är det tydligt att könen står allt längre ifrån varandra politiskt. Där unga kvinnor ofta hamnar till vänster medan unga män drar åt höger.
1: Hej! Vi är The Gems och vi vann P4 Nästa Stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
2: Då ska du söka till P4 Nästa Stjärna 2026.
3: Snart börjar P4 Nästa Stjärna,
4: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
3: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
1: Det var helt sjukt, jätteroligt.
3: För mer information, gå in på sverigesradio.se
4: och sök på P4 Nästa Stjärna.
1: Kom igen nu och sök.

0: Woman, Jacqueline. I takt med att opinionsundersökningarna dimper ner inför valet är det tydligt att könen står allt längre ifrån varandra politiskt. Där unga kvinnor ofta hamnar till vänster medan unga män drar åt höger. Emma Engdahl, professor i sociologi vid Göteborgs universitet, även kallad kärleksprofessorn. Välkommen!
1: Vant är här.
0: Där är du. Hej Emma!
1: Hej, här är jag. Hej!
0: Hej, hej, hej. Du hörde mig när jag sa hej, men det var bara du som inte hördes, eller?
1: Ja, nu, så var det nog. Men jag hörde dig prata om detta med att kvinnor och män som grupper står längre ifrån varandra politiskt.
0: Ja, men vad skönt.
1: Ja, och jag antar att du vill veta vad detta betyder för dejtingscenen helt enkelt. Kan det vara så?
0: Exakt. Här kommer min första fråga. Hur påverkar detta dejtingscenen?
1: Ja, det påverkar rätt så konkret. Det blir helt enkelt svårare att hitta någon som känns rätt. Och det här har inte bara att göra med att män och kvinnor står längre ifrån varandra politiskt. Det har också att göra med att vi ser politik mycket tydligare idag som en viktig värderingsmarkör. Och då krymper den här upplevda dejtingmarknaden och vi liksom väljer bort människor redan innan vi ens hunnit träffa dem. Och det är ju lite problematiskt kan man tycka.
0: Ja, för att det är väl de här sakerna som är lite svåra att ändra på hos en partner som man egentligen inte ska göra men ändå tenderar och vilja. Det är alltså grundinställningen till samhället man lever i.
1: Precis, precis. Men jag tänker så här att om man tänker på politik som något som handlar om intressen och sakfrågor, då kan det ändras om man blir djupt förälskad. Men handlar det om människosyn, grundläggande värderingar och framtidsplaner, då blir det lite svårare om man inte blir extremt förälskad. För då förändras man på ett sätt som gör att man möter varandra någon annanstans än där man möter varandra, så att säga.
0: Vi ska lyssna lite på hur unga väljare pratar om dating och politik. Nej, där skulle vi haft någonting som kom, men det blir det inte. Vi fortsätter att prata. Nej, det kom här istället. 1, 2, 3. Varsågod.
2: Om jag skulle inleda en konversation med en tjej och så skulle jag säga att jag röstar på SD, då hade hon vänt ryggen och gått därifrån direkt för att de inte förstår.
3: Man kan märka av lite vad man har för värderingar. Alltså om någon sitter och lägger lite konstiga kommentarer så kan jag känna så okej, men du. Sen är jag heller inte helt svensk så jag tycker det kan vara lite så här, vad tycker du om mig då? Man kanske inte vill vara med någon vars föräldrar är extrem SD-are.
0: Ja, vi förstår ju problematiken i det här när det till och med går upp liksom i föräldralaget. Där hörde vi två röster från Upplands Väsby ur programmet Katarina Gunnarsson i Skilda världar. Emma, har politik liksom fått en ny innebörd?
1: Ja, det blir väldigt tydligt här att politik inte bara handlar om partival utan att det är en signal om värderingar, identitet och vilket slags liv man vill leva. Alltså det här klippet är ju jätteintressant. Va? För de frågar ju inte vilket parti röstar du på. Utan de liksom tänker, vad säger partivalet om den här personen? Den ena rösten beskriver känslan av att bli avvisad direkt. Mm. Det är ju inte så kul. Och den andra beskriver något helt annat. Liksom en oro över vad den andras politiska miljö då säger om synen på henne och hennes bakgrund och hennes plats i relationen. Och det här är ju en viktig skillnad. För tror jag att politiken handlade lite mer om åsikter. Men nu handlar det liksom om trygghet, respekt och människosyn. Vi tillskriver politiken mycket mer än vad vi gjorde tidigare. Och sen är det också så i det här moderna dejtinglivet att för, alltså när jag var liten, jag fick inte ens en gång, alltså jag växte upp på 70-talet, jag fick inte veta vad min pappa röstade på. Det var väldigt privat. Och någon gång när jag ville prata om det så fick jag inte prata om det för jag skulle välja själv och utan någon kontakt med familjen. Nu så outar vi det ju på våra sociala medier så att vi vet väldigt tidigt någonting om vad den andra står politiskt.
0: Ja, att det helt plötsligt har kommit in en parameter till att det är
1: precis,
0: det som
1: precis.
0: Är det nya.
1: Ja.
0: Men det kommer sig då att klyftan mellan män och kvinnor växer.
1: Ja, men jag tänker att vi får inte tänka bara i termer av partier utan jag tror att män och kvinnor, speciellt då unga män och kvinnor, har väldigt olika erfarenheter av samtiden. Om vilka problem man ser, vad man känner sig hotad av och vilken framtid man känner att det här vill jag försvara, denna framtiden vill jag försvara. Och det är där det här gapet visar sig. tänker jag.
0: Ja, och tycker båda, om vi nu pratar om sidor, om vi för tydlighetens skull, tycker båda sidor eller båda könen att det är lika viktigt om en politik?
1: Nej, men forskningen visar faktiskt att kvinnor tycker att det är betydligt viktigare, inte betydligt viktigare, men lite viktigare än män, att man har samma politiska åsikter. Så kvinnor känner sig liksom, ja, men de är mer tveksamma till att träffa en man som står långt ifrån dem politiskt. Och det tror jag kan handla om frågor om jämställdheten, oro för att man inte ser på jämställdhet mellan män och kvinnor liksom på precis samma sätt, och att man känner att det är väldigt, väldigt viktigt om man ska kunna göra karriär och ta hand om barn samtidigt och så vidare. Så det finns en större oro, tror jag, från kvinnors sida där.
0: Ja, och det ska ju bli intressant att se hur det här sen kommer att, eller har ju redan börjat spegla de politiska partierna, vad de kommer tillbaka med, i och med att de är stora i vissa grupper och saknar det ena eller det andra i andra grupper. Men vad finns det för, vilka risker kommer det här med att man så snabbt kan avfärda varandra i ett land där vi får lov att tycka och tänka och rösta som vi vill?
1: Precis, men jag tänker att det är en risk att dating bara blir så här ännu en arena där samhällets polarisering förstärks. Och det skulle vara väldigt tråkigt, för jag tänker ändå att förälskelsen har en sån enorm kraft att överskrida just polarisering av olika slag. Och skapa också förståelse för varandra. För jag tänker att det viktiga är ju inte vilket parti man röstar på, utan kanske varför man röstar på det partiet man röstar på. Där blir det ju intressant att börja bränna till. För att man kan ju rösta på samma parti som en mängd olika människor utan att, varför det är det samma? Man gör det inte för av samma skäl. Så jag tänker att det är lite viktigt att vi närmar oss varandra och försöker förstå liksom vad vi upplever som hot. Vad som gör oss trygga och vad som får oss att kunna vila i varandra.
0: Ja, så man ska liksom inte bara avfärda någon på grund av partifärg, utan man ska undra varför, så kanske man förstår att man har samma sätt att se på saker, men man kommer fram till något annorlunda,
1: ja,
0: än den andra.
1: Och även om man inte har samma sätt att se på saker, så kan man förstå varför den andra gör de valen som hen gör, helt enkelt. Och det är där jag tror att kärleken fördjupas, helt enkelt. När vi vågar möta det som är olikt oss själva. Alla människor är ju radikalt olika varandra. Och vi glömmer bort det, och vi vill hela tiden ofta möta de som är precis som vi själva. Men då blir vi liksom inte utmanade. Och det blir inte lika mycket kreativitet i mötet. Så ibland tror jag att man ska vara lite mindre rädd för människor som har gjort andra val. Men däremot ska man inte kompromissa på frågor om jämställdhet och trygghet och tillit och så. Men därmed tror jag man kan tycka lite olika om vad politiker bör satsa på.
0: Ja, man kan se det mer som ett diskussionsunderlag snarare än färdiga beslut.
1: Precis.
0: Tack så jättemycket, Emma Engdahl, professor i sociologi vid Göteborgs universitet.
1: Oj. Tack.

0: Mauro Scocco från sin debutskiva i eget namn när han sjunger så kärleksfullt om Sara. Nu blir det lokala nyheter.
1: Så är det, för klockan är 14:30 och dags för nyheter här alltså i P4 Västernorrland. Det gårdshus som fattat eld i Prästmon norr om Kramfors idag vid lunchtid har brunnit ner till grunden. Branden ska ha startat med en gräsbrand på en åker som spreds till huset. Det ska också ha blivit brandspridning till ett mindre närliggande skogsparti som räddningstjänsten jobbar med att bekämpa just nu. Och enligt deras larmoperatör så har de branden under kontroll. Polisen har också varit på platsen och ska utreda brandorsaken. Region Västernorrland skjuter till 12 extra miljoner för att förbättra det kritiserade journalsystemet Cosmic. Det här rapporterar SVT Västernorrland. På dagens finansutskott så fanns ett extrainsatt ärende om att ta pengarna från regionstyrelsens medel för oförutsedda utgifter. Systemet har upphandlats av 9 regioner tillsammans för drygt 4 miljarder kronor. Och av skrivelsen till finansutskottet så framgår att alla regionerna behöver gå in med mer pengar till kostnaderna för att skynda på förbättringarna. Och totalt så går regionerna in med 80 miljoner kronor nu. Klyftan mellan unga män och kvinnors politiska åsikter växer. Allt fler unga män placerar sig till höger politiskt medan unga kvinnor står mer till vänster, visar flera undersökningar. Niklas Bolin är statsvetare på Mittuniversitetet.
2: Män och yngre män prioriterar andra frågor än vad kvinnor gör. Det handlar till exempel om att man är väldigt intresserad av frågor kring invandring som män. Frågor kopplat till lag och ordning, medan kvinnor i högre utsträckning är intresserade av frågor som rör miljöpolitik eller för jämställdhet och så vidare. Och där när olika frågor blir olika viktiga så skapas också förutsättningar för att det ska bli skillnader mellan män och kvinnor i hur man röstar och vilka partier man tycker är bäst.
3: Går du att säga någonting om vad det här beror på då?
2: Dels så befinner sig kvinnor och män delvis i olika livssituationer. Man ser till exempel att kvinnor utbildar sig längre medan män då samtidigt har kortare utbildningstid. Och det påverkar också hur man ser på olika politiska frågor och så vidare.
1: Och det sa alltså Niklas Bolin, statsvetare på Mittuniversitetet. Reporter här var Anna Ahlström. Och det var nyheterna 14:30. Jag heter Karin Lycke.
0: P4 Extra är tillbaka. Jag heter Henrik Jonsson. Och vi ska prata om vad tänderna i leendet gör med självkänslan. Och vi ska träffa Linnea Henriksson. Fast först så blir det en låt från Melodifestivalen. Det här kommer ni säkert ihåg. 18's Iconic.

0: Tändernas utseende är känsligt för många och kan påverka ungdomars mående negativt. Det visar ny forskning från Malmös universitet. Samtidigt kan möjligheten att få tandreglering skilja sig åt. Det har du studerat, Emma Göransson, specialisttandläkare i tandreglering i Östergötland och nybliven doktor vid Malmö universitet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du, hur känsligt är leendet för unga människor?
1: Ja, i min forskning så har vi visat att bettavvikelser har en negativ påverkan på vad vi kallar munhälsorelaterad livskvalitet. Mm. Och munhälsorelaterad livskvalitet, det är ju hur munhälsan påverkar en persons vardag. Mm. Hur de mår och ens välbefinnande.
0: Och hur beskriver då ungdomarna som varit med i studien att bettavvikelser påverkar dem?
1: Ja, den största... En del beskriver att de har problem med smärta och obehag från tänder eller käkar. Eller att de kan ha svårt att äta eller tala. Men det allra vanligaste är att man uppger en vad vi kallar psykosocial påverkan. Alltså att man känner sig generad eller undviker att le på grund av sina tänder.
0: Så det handlade mest om utseende, mer än funktion, eller?
1: Ja, det gör det. Bettavvikelser har mycket större påverkan på den delen. Det som handlar om utseende och deras självupplevda livskvalitet.
0: Och sen så vimlade jag av filmer på bland annat TikTok som hävdar att utseende kan förändras av tandreglering eller då genom tandställning. Och det finns många myter och sanningar som flyger runt. Vad säger det där ute?
1: Ja, framförallt finns det väldigt många myter. Alltså vad vi kan göra med en tandställning är ju att förändra tändernas utseende. Men det finns mycket myter, framförallt senaste halvåret, om att tandställningar skulle kunna förbättra mycket annat såsom nattsömn eller andning eller ADHD. Väldigt mycket falska rykten som florerar och vi märker det på att patienterna efterfrågar tandregleringsbehandling. Det är ju jättepopulärt och man har orealistiska förväntningar på vad den kan göra för dem.
0: Hur många ungdomar, barn påverkas av bettavvikelser och vilka typer av bettavvikelser pratar vi om?
1: Ja, det beror lite på hur man mäter, men ungefär 70% brukar man säga av alla barn och ungdomar har någon form av bettavvikelse. Men de flesta är lindriga, så det är inte speciellt allvarligt. Så när 70% har bettavvikelse, då kan man ju säga att det är vanligare att ha bettavvikelse än att ha helt perfekta tänder. Så i naturen skapar oss sällan med perfekta tänder.
0: Ja.
1: Och det vanligaste är trångställningar, att det är ont om plats, så att tänderna står trångt helt enkelt. Och förstår att överbett är också en av våra vanligaste bettavvikelser.
0: Och varför just framtänderna, gissar jag, är det som spelar störst roll för ungas välmående då det är kopplat till utseende?
1: Ja, precis. I vår forskning så har vi mätt vilka typer av bettavvikelser som påverkar livskvaliteten mest. Och där är det som du säger, framtänderna och framförallt när det är trångt för framtänderna som har störst negativ inverkan. Och det kan ju bero på helt enkelt att vi visar framtänderna mest när vi ler och när vi interagerar med andra. Och att vi därför, det är det som syns mest och därför har det störst negativ påverkan på måendet.
0: Unga flickor sticker ut i resultatet. På vilket sätt?
1: Ja, både för att unga flickor har större negativ påverkan av sina bettavvikelser än pojkar. Så om en flicka och en pojke har samma bettavvikelse har flickorna sämre munhälsorelaterad livskvalitet. Mm. Och de sticker också ut så att de oftare får tandregleringsbehandling. Det är i en av studierna vi gjort så hade 21% av pojkarna och 31% av tjejerna fått tandreglering. Så det är ganska stora skillnader. Mm. Det kan förklaras av att tjejerna upplever då större besvär av sina bettavvikelser så de kanske efterfrågar behandling i högre grad.
0: Mm. En behandling av tandreglering är att ha tandställning. Detta område har du också forskat om. Hur lätt är det att få tandställning?
1: Ja, om vi börjar med så definitionen här, så tandreglering innebär nästan alltid tandställning och det finns olika typer av tandställningar. Och det som vi vanligast tänker på är den här rälsen, den här fasta tandställningen. Mm. Och till nästa fråga då, hur vanligt det är, så skiljer det sig åt mellan olika svenska regioner. Ur ett nationellt, om man liksom slår ut alla siffrorna, så är det runt 30% av barn och ungdomar som får någon form av tandställning. på allmäntandvård eller specialisttandvård under uppväxten.
0: Skiljer det sig nationellt eller lika lätt att få behandling för alla i hela Sverige?
1: Det skiljer sig, och här i veckan har Tandläkartidningen släppt en, de har gjort en genomsyn av detta, och då skiljer det sig från vissa regioner rapporterat att 20% av ungdomarna får behandling medan andra ligger på 42. Så att det är stora skillnader mellan svenska regioner.
0: Mm. Vad finns det för långsiktiga effekter av att ha betavvikelse?
1: Ja, vi, i vår forskning har vi fokuserat på barn och ungdomar och mätt munhälsorelaterad livskvalitet i den gruppen. Och vi vet mindre om hur det utvecklas över tid på vuxna. Vad vi vet är att tändernas läge, hur tänderna står, ändrar sig lite över tid oavsett om man har betavvikelse eller inte, eller om man har haft tandställning eller inte. Så att det är som allt annat i kroppen lite föränderligt hur tänderna står.
0: Mm. Och apropå att det är olika var man bor i Sverige, ja, i din forskning, så lyfter du behovet av mer likvärdig bedömning och tydligare kriterier för att få tandreglering. Hur kan det uppnås?
1: Ja, vår ämnesförening, Svensk Ortodontiförening, lyfter den här frågan och vill se ett nytt nationellt bedömningsindex tas fram. För att alla regioner, då de 21 svenska regionerna, använder sådana här bedömningsindex, behandlingsbehovsindex, för att bestämma vem som ska få tandreglering. Men det finns ungefär 10 olika som används över Sverige, så, och man vill se att det enas till ett. Och det är för att vi på ett rättvist och konsekvent sätt ska kunna avgöra vilka som ska erbjudas offentligt finansierad tandvård.
0: Tack så jättemycket, Emma Göransson, för att du var med oss i P4 Extra, övertandläkare och doktorand vid Malmö universitet.
1: Tack för att jag fick vara med.

Då gäller det E4 mellan Härnösand och Timrå i höjd med rastplatsen vid Bye. Där är det en cyklist med en sån här cykelkärra som cyklar på vägen. Den här cyklisten är på väg mot Sundsvall. E4 alltså mellan Härnösand och Timrå i höjd med Bye rastplats. En cyklist som är på väg mot Sundsvall.

0: Marceline med The Magnolia, ett band som bland annat innefattar Arvin Nero och Albin Lee Meldau. Nu till en annan svensk artist som ska ut på vägarna igen. Hon rivstartade 2026 med att släppa sitt femte album och nu ska hon packa in familjen i bussen och åka på turné från Boden i norr till Ystad i söder. Hallå där, Linnea Henriksson.
1: Ja men hej, vad kul.
0: Ja men visst är det, Boden som är den nordligaste.
1: Ja, om jag inte liksom har helt liksom, inte alls hängde med på geografilektionerna så tänker jag att det måste vara så. Mamma är ju där uppifrån, så att hon har väl poängterat x antal gånger att nu börjar jag äntligen komma upp i riktiga Sverige liksom.
0: Nu börjar det likna någonting, min dotter.
1: Precis, men det är fortfarande många mil upp till, liksom, till spetsen om man ska hålla på. Men det ska bli så himla häftigt. Det är liksom att få till en turné som faktiskt ändå tar in så mycket av, alltså man brukar kalla så här, Sverige det avlånga landet, men så är det ju, och ett sätt att få chans att ta de här liksom, få spela på de här platserna som för mig, väldigt många av stoppen är ju helt nya platser i min värld, jag har inte varit där innan, det är ju just att våga gå så här intimt och nära, för det finns så många fina platser, teatrar och Folkets hus som är väldigt bra för den typen av sättning.
0: Och alla har bra ljud och alla har träväggar, så att det kommer bli mysigt sen när höstmörket faller på. Men det är din andra turné för i år. Är det någonting som är nytt?
1: Ja, men alltså det är egentligen, jag åkte ut på en release-turné med hela bandet och man fick chans att så här, nu ska vi göra låten exakt som den är på skivan fast det ska vara live och bla bla bla. Det man ibland kan sakna där, alltså även jag, det är ju att jag sjunger ju något också. Yeah. Alltså så här, det finns ju berättelser och man kan märka så tydligt från scen ibland hur plötsligt det liksom glittrar till i någons ögon och då blir man rätt så, då försvinner liksom allt. Så jag försökte göra en cool pose här och plötsligt så ser man ju en människa som har känt samma sak som man har känt. Och det mötet, den närheten, när texterna får bäras, alltså det som kommer hända nu i höst när man, det är ju bara jag och liksom människan och musiken som känner mig bäst, alltså min sambo som åker, och då är det ju väldigt mycket texterna och berättelserna som, alltså jag bara, det känns som att jag kommer få hänga med så mycket folk, för plötsligt får man komma nära på riktigt.
0: Ja, och vi kan ju liksom leka lite med de här tankarna runt det här. Din sambo då, Ville Alin, som spelar i princip alla instrument som finns. Framförallt så har han ju bankat trummor bakom dig i många år. Och när man åker på vår turnén så kan man ju säga, då gäller det som sagt att promota och visa de nya låtarna. Medan nu finns de där och han är ju liksom med i låtarna. Det handlar ju väldigt mycket om livet och relationer och saker som stannar upp och vad gör man nu och där är ju du och ska ni
1: 40-årskrisen.
0: Ja, men ska du stå där i Burträsk och sjunga om hur ni har det?
1: Men det är också det som jag säger, alltså jag inser att jag kommer ju fylla 40 under den här turnén. Så det är ju, alltså det är också så. Det är nu när jag har gjort en första turné som jag verkligen förstår vad jag har skrivit om. Och det är ju väldigt mycket det att så man är plötsligt på en annan plats i livet. Jag är liksom generation vuxen nu i min familj. Det finns andra som har fått ta platsen barn. Och mina föräldrar som jag alltid sett som vuxna börjar ju faktiskt bli äldre. Alltså just det att så, det är andra livsstilar på oss. Och sånt känner jag också därför, jag tror att för mig både som person och artist känns det så otroligt viktigt att just få komma och spela på andra platser än de klassiskt traditionella man ser på de här turnéplanerna. Och detta har jag ju känt egentligen under en längre tid, men då måste man också göra realitet av det och våga typ berätta om låtarna där de också alltså, lever på riktigt. Alltså,
0: där de kan komma till liv.
1: Ja, men så här, alltså också så här, jag är själv en småstadsmänniska. Och det är något speciellt att sjunga faktiskt låtar som jag har skrivit utifrån. Alltså jag kommer aldrig komma ifrån att det är det jag är. Och att då få stå i, ja men Burträsk eller Filipstad, att så här, vi vet rätt mycket vad vi snackar om.
0: Alltså, det är olika namn på orterna, men det är samma språk, ja.
1: Ja, men lite så. Och det ska bli så fint att bara få än en gång mötas med en publik i så här, vad går du och tänker på då? Vad har du för behov? Och jag känner ju så otroligt mycket idag också med en liksom, alltså ett flöde som bara i telefonerna som är rätt oroligt. Och det är lite svårt att greppa ibland hur man ska vara medmänniska här känner jag väldigt starkt. Jag är så otroligt lycklig över att jag som då underhållare till yrket får chans att bara samla oss en liten stund. Och det är liksom så här, livets största ära att få...
0: Det är det finaste med att vara narr. Man ska få människor att känna. Alltså,
1: ja, vet du vad? Exakt det. Och att så här, få chans att göra det, dels då bara så här, egoboosten, att jag får se nya platser, men också att verkligen så... få spela någonstans och träffa en publik. Jag vet inte, det här känns så himla stort och häftigt tycker jag.
0: Ja, och det glädjer oss. Jag säger tack så mycket Linnea Henriksson. Jag säger vi kommer att ses på vägarna. Jag kommer ut och titta på er.
1: Ja, då får du välja de små då.
0: Ja, det kommer jag vara. Där du kommer se mig i publiken.
1: Ja, men underbart. Tack snälla för att jag fick hänga en stund.
0: Ja, tack själv. Tack då som sagt Linnea Henriksson för att du var med i P4 Extra. Och självfallet måste vi spela en låt med nyss nämnda. Den här gången heter låten Bara kom.
2: Jag ska se som det är. Livet kommer i kapp. Har jag fyllt 38, fattar ingenting alls. Man har inte en chans. Jag är bland er så man känner. Det är inte svart eller vitt, inte allt eller inget. Balansera familj med musiken och pengar. Bli så bra som du kan, men ibland kommer bara sönder.

Linnea Henriksson som just var med oss och pratade om att hon ska ut på vägarna igen. Här blir det mer musik. Please, please, please. Så sjunger Sabrina Carpenter och Dolly Parton. Mm.

0: Snart kulturnytt. William Thomas, det blir musiknyheter idag.
1: Ja, precis. Det kommer handla om att studieförbunden har tvingats dra ner på mängden konserter de arrangerar. Och vi har fått lite reaktioner på det.
0: I P4 Extra idag hade jag Ann Lundberg som gäst, journalisten och programledaren som jobbat med allt från Uppdrag granskning till Antikrundan. Jag har faktiskt sina sista säsonger med Husdrömmar i SVT. Den intervjun kan ni höra i appen. Tekniker idag var Victor Chanel, producent Tor Danielsson. Vi hörs imorgon igen i P4 Extra. Då ska vi prata Wilmer X. Tack för idag. Slut för idag.
1: Skedar har minskat med en fjärdedel på 2 år, visar siffror från studieförbunden. När de presenterades idag sa en rad artister som Max Martin, Kent och Eva Dahlgren att det hotar infrastrukturen för svenskt musikliv.
2: Det kan vara tävlingar, det kan vara fristående grupper som tränar inför föreställningar.
3: Vuxenförbundets Gonzalo Reyes är verksamhetsutvecklare på hiphopakademin i Gamlestan i Göteborg som arrangerar hiphop-tävlingar och jam. Han berättar att fler måste slåss om lokalerna när stödet krympt.
2: Ja, det har påverkat otroligt mycket för att vi har inte det utrymmet som vi hade tidigare. Vi kan inte göra lika mycket som vi gjorde innan. Lokalen måste användas till andra delar.
3: Under de senaste 25 åren har studieförbunden tappat först kommunalt och regionalt stöd. Och sedan 2022 sänkte också Tidöpartierna det statliga stödet för att satsa på trygghet, bekämpa inflationen och hjälpa Ukraina. Först drabbade det bland annat replokaler. Men nu märks även att studieförbunden inte arrangerar lika många konserter. Kulturministern har tidigare sagt att hon inte kan svara för hur studieförbunden prioriterar. David Samuelsson är generalsekreterare för studieförbunden och säger att arrangemangen är en viktig grogrund för svenskt musikliv.
4: Få sin första spelning, att möta sin publik, att bygga upp en publik, hur ett band jobbar med en publik. Där har studieförbunden en jätteviktig roll. Men jag skulle säga att de kommersiella aktörerna, det kanske är till det lite mer etablerade bandet. Tänk dig att du är en grupp ungdomar som formar ett band när det kanske är en rätt liten publik, det kanske deras egna kompisar. Det är svårt att få någon kommersiell arrangör som står upp där.
1: Och vi ska säga att vi har sökt kulturminister Parisa Liljestrand. Reporter här var Viveka Blad. Rapparen Ken Ring döms i hovrätten till fängelse för flera ekobrott, det rapporterar Expressen. Efter att han överklagat domen i tingsrätten så kortas straffet från 8 till 7 månader eftersom handläggningen tagit för lång tid. Ken Ring döms för 4 fall av bokföringsbrott och 1 fall av grovt bokföringsbrott. Till tidningen säger han att brotten rör en tid han lämnat bakom sig. Det var sist i Kulturnytt, men fler kulturnyheter hittar du alltid i appen Sveriges Radio.
5: Tack för det, Kulturnytt. God eftermiddag och lyssna på P4 Västernorrland. Fredrik Birging, du bygger broar du?
6: Jajamensan, med hjälp av ynglingar ska du se. En av Sveriges längsta träbroar ska få nytt liv.
5: Mm. Det vankas riksstämma för Sveriges hembygdsförbund i Härnösand i helgen. Och så hör vi om hissolyckan i Sundbyberg. 26-årig Anton från Matfors omkom tillsammans med 4 andra arbetare. Rättegången är igång nu.
7: Barn och unga över 13 år ska kunna övervakas elektroniskt utan att de begått något brott. Det här föreslår regeringen. Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, Moderaterna.
8: Det här är en insats som bara får sättas in om mindre ingripande insatser är uttömda. Det här är, kan man säga, en del i att slutligen undvika att nästa steg skulle kunna bli ett LVU.
9: Enligt socialtjänstministern ska det inte handla om en fotboja utan till exempel en armbandsklocka eller något mindre stigmatiserande än fotboja. Den elektroniska övervakningen ska se till att barn och unga är hemma på de tider som socialtjänsten har beslutat och ska förebygga och förhindra att barnet eller den unge ägnar sig åt brott. Regeringen uppskattar att det kan handla om mellan 50 och 100 barn. Och man betonar att den inte ska ses som en straffande åtgärd. Martin Melin är Liberalernas rättspolitiska talesperson.
10: Det här handlar om att med hjälp av elektronisk övervakning kunna förebygga de senare, mer kraftfulla åtgärderna som LVU.
7: Sa Liberalernas Martin Melin, och det var August Klittmar som var reporter här. I Österrike så har minst 3 personer skjutits till döds framför en restaurang i staden Linz. Där uppger österrikisk polis, rapporterar Reuters. Och enligt tidningen Kronen Zeitung ska en man ha skjutit 2 kvinnor och sen sig själv. Justitiedepartementet i USA utreder en rad misstänkta mångmiljardaffärer på oljemarknaden, där uppe

0: dialog. Samtalen hålls efter tidigare stridigheter mellan länderna där minst ett tiotal personer dödats och flera tiotal skadats. Efter 35 festivaler under 30 år så har de ansvariga för Stocksfestivalen i Skellefteå nu beslutat att ställa in sommarens musikfestival, där rapporterar P4 Västerbotten. Den här festivalen är gratis för publiken, men i år så saknas sponsorer, samarbeten och bidrag. Man är också beroende av ideell arbetskraft. Ikväll så dröjer stackmånen kvar i norra Norrlands kustland med skurar. I natt får hela landet mest klart och på många håll minus. Ekot, Johan Westerberg.
1: Och du lyssnar på P4 Västernorrland torsdag eftermiddag med mig, Alexander Arvidsson, där Fredrik Birging åker på brorenovering. Det är Vikbron i Fränsta som ska få sin liten upprustning. Lokala nyheter får du också. Det händer härnäst. Efter lite musik, såklart. Det är Ella Langley med Choosin' Texas. Alexander Arvidsson heter jag. God eftermiddag.

0: Tjusen Texas med Ella Langley här i P4 Västernorrland och mitt emot mig Karin Lycke.
1: Mm.
0: God eftermiddag Karin.
1: Ja men god eftermiddag.
0: Hur står det till?
1: Ja det är härligt.
0: Ja visst är det det?
1: Ja då. Ja. Vår vindar friska och så vidare.
0: Och så vidare. Lokala nyheter och

0: Utredningen kring den man som misstänks för Brattåsmorden drar ut på tiden.
1: Mm, det pågår förhandling just nu i tingsrätten när det gäller då omhäktning av den 45-årige man som har suttit häktad sedan början av april, misstänkt för dubbelmordet på Tor Öberg och Gerd Wiklund 2005. Anledningen det är då att åklagaren Hanna Flordahl behöver mer tid för att slutföra förundersökningen och har då begärt förlängd åtalstid till den 29 maj.
0: Och en gräsbrand spreds till ett gårdshus tidigare idag.
1: Mm, det här var i Prästmon norr om Kramfors vid lunchtid ungefär. Det ska då först ha brunnit på en åker och spridits till gårdshuset som också har brunnit ner till grunden. Och så var det också spridning till ett mindre närliggande skogsparti som räddningstjänsten är kvar och jobbar med än, men de har det under kontroll enligt deras larmoperatör. Och även polisen har varit där och ska utreda brandorsaken.
0: Och tv-kamerorna i Kullberg har släckts, men för tv-teamet så är kanske det hårdaste arbetet kvar.
1: Mm, ja, precis. För nu, just nu så plockar de nämligen ihop allt som har riggats runt om i skogen där till SVTs Slow TV-sändningar, den stora älgvandringen. Och producenten Stefan Edlund, han berättar att de har ju lärt sig en del nu genom åren kring det faktum att när de riggar allt, då är det ofta snö och de kan köra ut med skoter, stora kabelhjul och flera kilometer kabel. Men sen när allt ska plockas ihop nu, då är det mer svettigt.
2: Ormyren är ju inte kul alls. Det är höga knän i en kilometer ut. Hämta allting, bära det med höga knän tillbaka in igen. Det kommer, lårerna kommer inte tacka igen om man säger så.
0: Mm. Ja, eller så gör de det.
1: Eller så tackar de. Ja. Precis. Jag kanske får så maffiga lårmuskler som måste köpa nya brallor.
0: Troligtvis. Vad bra stretch om inte annat.
1: Ja, precis.
0: Karin Lycke med lokala nyheter. Alltid fler nyheter i appen Sveriges Radio. You

0: One in a million med Bosson här i P4 Västernorrland, och en av Sveriges allra längsta träbroar, Vikbron i Fränsta, den håller just nu på att renoveras, och det är gymnasieelever som rycker ut för att göra åtminstone en del av jobbet. Fredrik, du har ju koll på läget här.
1: Ja, det har jag. Och jag är alltså inte vid Vikbron i Fränsta, utan jag har bett mig till Östavall och gamla sågens tomma lokaler, där enorma lokaler som krävs för att göra det här. Och här är tre elever från gymnasiet här. Hampus, Belt, Nelhagen. Varför är du här och går loss med yxa och så på det här rejäla virket?
2: Ja, nej. Det är ju så att skolan har ett samarbete med dem som sköter om det här. Så ja, vi får vara här och testa på och lära oss hur man ska göra. Och, ja. Ja.
1: Men du, det här är ju ingenting som ni i vanliga fall gör på skolan. Utan här, ni får lära er när ni kommer hit.
2: Nej, det här är ju mer timringsinriktat. Och, liksom mycket grövre virke än vad vi håller på med. Träslöjd XXL som... ja. Per Arne säger.
1: Just det. Per Arne som är handledare här. Men du, är det kul då?
2: Jo, fan.
1: Ja, ja, det är helt okej att krydda med en svordom ibland. Det är ingen fara alls. Hampus, han ryckte till lite när han insåg att mamma kanske lyssnar. Lukas Andersén också här. Är det här någonting du skulle kunna tänka dig att fortsätta med den här inriktningen med timring?
3: Jajamän, det verkar jätteroligt. Jag har haft görkul idag. Ja. Prova på mycket nya grejer.
1: Berätta, så det, nu, när jag kom in hit så slogs jag av en väldigt tydlig kärdoft. Hur mår man när det är nykärat? Det känns som det kan bli ganska stark doft.
3: Ja, det vet inte jag så mycket om. Jag har inte haft något luktsinne på flera år.
1: Så... Aha, är det covid?
3: Ja.
1: Ja, lyllos höll på att säga. Jag är inte avundsjuk på att inte ha något luktsinne, men ändå, i det här fallet kanske det funkar bra. Men du, vad är roligast med det här då?
3: Att få prova på nytt och träffa människor som jag inte kände innan.
1: Theodor, ska du vara med också? Nej, han vill inte.
3: Ja, men okej. Okay.
1: Ja, men du... han har tjatat så mycket om att han inte skulle vara med, så nu var jag tvungen att hänga ut honom lite grann. Nej, det var elakt gjort. Förlåt mig, Theodor. Men... vad... Ni ska ju bygga så stort. Ni håller på med det här brospannet, har jag förstått. Och det kräver ju, det är ju 20, över 20 meter långt och högt och brett och allt det där. När tror du att ni kommer att vara klara och kan börja montera ihop?
3: Det har jag ingen aning om, för det är första dagen jag är här.
1: Alltså det är första dagen du är här?
3: Ja.
1: Åh fasen, jag trodde att du har varit här flera gånger tidigare, men du kommer att fortsätta vara här, de andra ord.
3: Ja, imorgon åtminstone. Och så får vi se sen.
1: Aha, så ni är här lite. Ja, men det här måste jag fråga handledaren Per-Arne Forsberg om. Lukas, det var första dagen för honom. Jag trodde att de hade varit här några gånger och börjat lära sig, men så var det inte.
4: Nej, för de här två grabbarna är det första dagen. Annars så har de varvat lite grann från byggprogrammet med två grabbar två dagar i veckan som har fått vara här och kika lite grann och yxa lite och ja, mixa på lite grann.
1: Men då är min... Du måste svara ärligt nu. Hur stor hjälp är det? Eller sinkar de bara arbetet?
4: Nej, men alltså... De är ju mest i vägen. Nej, nej det är de inte. Det har funkat jättebra. Det känns som att de tycker att det är kul i alla fall. För det är, som, det är ju träkänslan man har här. Vi sågar i trä, stora träbitar. Stämmer ut med stämjärn, yxar lite grann. Och det är liksom... Det är lite annat än bara den byggdelen de ser. Så att det här det är trämodell stort.
1: Precis, vi kan inte prata om plank och reglar och sånt. Det är, liksom, det är så mycket grövre än det. Så att det är stockar fast fyrkantiga. Och så där. Men du är ju van att timra. Det är ju mycket av det du gör till vardags, så att säga. Hur känns det att få det här uppdraget att renovera Vikbron?
4: Men jättetrevligt och jättehedrande. Det är ju ett riktigt fint landmärke för dels för Ånge kommun och regionen, och det är ju den är också klassad som byggnadsminne, vilket gör att det är ju lite speciellt då att få vara här och jobba på med bron. Det är det, absolut, absolut.
1: Säger Per-Arne Forsberg, och tidigare har ni hört Hampus Belt Nelhagen och Lukas Andersén som får lära sig att timra som man gjorde på 1800-talet.

0: Living Next Door to Alice med Smokey här i P4, där klockan har passerat 20 minuter över 3. Och igår så berättade Anna Söderlund i Ljustorp om sitt närgångna möte med en varg som rörde sig bland bebyggelsen där. Och nu har vi med oss Länsstyrelsens vilthandläggare Lars Wiklund. God eftermiddag, Lars.
1: God eftermiddag.
0: Ja, det här var ju då observationer från Ljustorp. Det har även siktats varg i Matfors, några mil söderut. Kan det vara samma varg som Anna Söderlund filmade i Ljustorp, eller finns det fler på vift, tro?
1: Ja, jag tror det finns någon rapport ut mot Häggdånger söder om Härnösand också. Så att det är fullt möjligt att det kan vara samma. Det behöver ju inte vara det. En varg kan transportera sig långa sträckor under mycket kort tid. Så att det vet vi inte än. Vi har inte kunnat fastställa något via DNA. Då krävs det ju spårsnö som regel om vi ska kunna hitta spillning efter en varg till exempel.
0: Ja, just det.
1: Så det vet vi inte. Nej.
0: Men ska vargar vara så nära människor? Är det normalt?
1: Nej, jag skulle vilja påstå att det är kanske lite ovanligt i vårt län. Det har hänt tidigare vid några tillfällen längre tillbaks att vargar kan komma lite snett så här. Och framförallt den här årstiden, det är ju nu som vargar, unga vargar i revir väljer att lämna reviren för att det blir oroligt. Om tiken är dräktig och snart ska föda valpar i ett vargrevir, då kan det bli oroligt. Och ungvargar födda kanske som regel i fjol eller året innan, de bestämmer sig för att vandra ur revirerna. Och då kan de vara lite vilsna och uppträda märkligt. Det här har hänt tidigare i vårt län och kanske mer vanligt söderut. Så jag skulle påstå att det är ingenting som är onormalt egentligen. Men det blir ju lite uppståndelse såklart när man får se varg i bebyggelse på det här viset.
0: Men det här med ungvargarna då, är de lite ouppfostrade eller är de bara mer orädda?
1: Nej, men de är alltså en sån här, vi vet ju inte än. Vi har ju ingen aning vad det är för varg än. Vi har inget DNA på den som sagt. Men det är ett naturligt fenomen att de vandrar ut och att det händer att de kommer lite på områden där det inte är så bra att vara för en varg heller. De vill söka sig egna revir. Så att jag skulle gissa att fenomenet är övergående. Det brukar vara så att de i sin en tid så har den försvunnit till något annat område där det är lugnare kanske. Mm. För den vill nog inte vara där det är så mycket uppståndelse som regel normalt sett då.
0: Och du säger, det har siktats i Häggdånger, alltså söder om Härnösand, vi pratar Ljustorp, vi pratar Matfors. Och vi vet inte om det är samma, men om det är samma, så hur stora avstånd kan en varg täcka på kort tid?
1: Ja, alltså det jag har läst mig till för någon gång, det är att en varg har man kunnat klockat, alltså typ färdats nästan 2 mil på cirka en timme. Alltså sätter de fart och vill iväg någonstans, då kan det gå väldigt fort. Sen ett vargrevir, när en varg har bestämt sig för att ha en plats att liksom ständigt vara på, då är det ju jättestora områden. Det rör sig alltså uppåt 100 000 hektar, ett normalt stort vargrevir. Men i det här fallet så är det ju tecken på att en ung, det vet ju inte än, men vi tror att det kan vara en ung ensam varg som är på genomresa och har kommit liksom mot kustlandet här. Så att vi får väl avvakta tiden och se vad som händer.
0: 2 mil på en timme?
1: Det är ju... Ja, alltså sätter de iväg i bra trav och galoppsprång så kommer de långt på en timme. Det hinner varje väldigt långt.
0: Ja, det är som...
1: Så att de kan färdas väldigt långa sträckor på kort tid. Och går det några dygn, då kan den vara i ett annat län helt plötsligt. Så att de går på stora områden.
0: I ett sånt här möte med varg då, alltså som skulle kunna hända nu på vårkanten kanske när vargar vandrar ur reviren, hur ska man agera när man möter en varg?
1: Ja, det är nog, man behöver nog inte kanske agera på något speciellt sätt så. Det man ska väl tänka på om man är djurägare, jag tänker i de här områdena när man vet man har färska observationer och man har får, då bör man ha extra uppsikt över sina får. Det kan man ha som en rekommendation. För att ha lite extra bevakning, man har nattfoller eller stallar dem över nätter kan vara klokt just i såna områden där man har haft liksom varje observationer nyligt. Då. Det är väl en rekommendation man kan ge.
0: Det säger alltså Lars Wiklund som är vilthandläggare på Länsstyrelsen. Tack så mycket!
1: Ja, tack så mycket!

0: Ja, varför gör du det, Orup? Min mor sa till mig, heter låten som du hör här i P4 med just Orup. Och vi ska få lokala nyheter nu efter problemen med det nya journalsystemet Cosmic så skjuts extra pengar till.
1: Regionerna går in med totalt 80 miljoner för att skynda på förbättringar. Ja, Region Västernorrland skjuter till 12 extra miljoner för att förbättra det kritiserade journalsystemet Cosmic. Det här rapporterar SVT Västernorrland. På dagens finansutskott så fanns ett extrainsatt ärende om att ta pengarna från regionstyrelsens medel för oförutsedda utgifter. Systemet har ju upphandlats av 9 regioner tillsammans för drygt 4 miljarder kronor. Och av skrivelsen till finansutskottet så framgår att alla regionerna behöver gå in med mer pengar till kostnaderna för att skynda på förbättringarna. Totalt så går man in med 80 miljoner kronor då tillsammans. Klyftan mellan unga mäns och kvinnors politiska åsikter växer. Allt fler unga män placerar sig till höger politiskt medan unga kvinnor står mer till vänster, visar flera undersökningar. Niklas Bolin är statsvetare på Mittuniversitetet.
2: Män och yngre män prioriterar andra frågor än vad kvinnor gör. Det handlar till exempel om att man är väldigt intresserad av frågor kring invandring som män, frågor kopplat till lag och ordning, medan kvinnor i högre utsträckning är intresserade av frågor som rör miljöpolitik eller för jämställdhet och så vidare. Och där när olika frågor blir olika viktiga så skapas också förutsättningar för att det ska bli skillnader mellan män och kvinnor i hur man röstar och vilka partier man tycker är bäst.
3: Går du att säga någonting om vad det här beror på då?
2: Dels så befinner sig kvinnor och män delvis i olika livssituationer. Man ser till exempel att kvinnor utbildar sig längre medan män då samtidigt har kortare utbildningstid. Och det påverkar också hur man ser på olika politiska frågor och så vidare. Sen så har ju politiken förändrats ganska mycket sen decennier, från att ha handlat väldigt mycket om traditionella vänster-högerfrågor som handlar om fördelningspolitik och skatter, till att numera handla om en bredare palett av frågor som jämställdhet, miljö, invandring. Och där finns det stora skillnader i hur män och kvinnor ser på de frågorna.
1: Sa alltså Niklas Bolin, statsvetare på Mittuniversitetet, och reporter här var Anna Ahlström. När de uttagna till det svenska längdskidlandslaget för nästa säsong presenterades idag så finns Sundsvallsbon Moa Lundgren med i damernas trupp. Hon har de senaste åren åkt en del världscuptävlingar och tar nu alltså steget upp i A-laget på heltid. Såklart så finns ju också Ebba Andersson och Frida Karlsson från Sollefteå och William Poroma från Fränsta med bland de uttagna till landslagen.
0: Lokala nyheter med Karin Lycke här i P4 Västernorrland. Vi har en del sol varvat med stackmoln. Lokala skurar har också förekommit idag med lite snöinslag. Och så har vi en temperatur på 7-12 grader. Vinden nordvästlig, men vid kusten efterhand ostlig sjöbris.

0: Nu är det klart att matkravet på krogen kommer att slopas. Det här klubbades i riksdagen för en stund sedan. Från den 1 juli så behöver inte krogar längre kunna servera mat för att få sälja alkohol. Radiosporten nu med Per Karl. Det blir en hel del skidsport i vårvärmen.
1: Idag presenterades längdskidåkningens landslagstrupp.
2: Jonna Sundling, de senaste årens bästa sprintskidåkare i världen, väljer bort det svenska landslaget i sin uppladdning mot vinters hemma VM i Falun.
3: Jag har ju ändå sen typ i fjol känt att men jag skulle ångra mig om jag aldrig tog en sommar och höst och testade liksom mitt eget upplägg fullt ut.
2: Vilken betydelse har det att Stefan Thomsson inte är kvar som tränare i landslaget?
3: Det var ingenting avgörande. Det som avgjorde för mig var ren nyfikenhet och liksom viljan att testa sina egna vingar.
2: Vad riskerar du att förlora på det då?
3: Ingenting, känner jag. Jag är jättenyfiken och jättepeppad på att få testa det här och tycker det ska bli väldigt roligt. Sen kommer jag ju komma tillbaka till laget senare mot vintern såklart. Men just det här har jag aldrig gjort tidigare. Jag vet bara andra som har gjort det. Det är många andra som har gjort det. Så att det har väl också kanske varit en inspiration till att själv få göra det någon gång.
1: Även Alvar Mühlbach väljer att träna i egen regi. Hela truppen finns i SR-appen, reporter var Linnen Sen. Det blir också förändringar i skidlandslagets ledarstab.
4: Efter en tung tid för de svenska längdherrarna så tar man nu hjälp av grannen i väst. För norrmannen Egil Kristiansen är nu presenterad som ny landslagstränare på herrsidan tillsammans med Lars Ljung. Kristiansen kommer närmast från en 10-årig sejour som landslagstränare för de norska skidskytteherrarna, ett jobb han nyligen avslutade. Dessförinnan har han också varit tränare för de norska skiddamerna. Egil Kristiansen har under den senaste tiden enligt ryktena varit så gott som klar för ett annat jobb för det svenska skidförbundet, nämligen som Anders Byströms ersättare som landslagschef. Men den rollen får han alltså inte, och vem som kommer att få det jobbet, ja, det kommer att presenteras inom den närmsta tiden, säger det svenska skidförbundet.
1: Berättade Sigge Sander, nu till lag-VM i bordtennis i London.
5: När det svenska herrlandslaget i bordtennis ikväll kan säkra medalj här vid lag-VM i London så måste de sannolikt stoppa en av världens just nu mest formstarka spelare, Taiwans Lin Junyu. Och nyckel blir då att sätta stopp för hans fenomenala spel i motståndarens serv. Ulf Tickan Karlsson, Radiosportens expert, hur gör man det?
6: Ja, det är viktigt i sin egen serv att ha en väldigt stor variation och även fokusera mycket på vilken placering man ska ha på bollen för att undvika hans enormt starka backhandretur.
5: Om Lin inte kan stoppas, vad ser du då för möjligheter att få stopp på de andra spelarna i Taiwans landslag?
6: Nej, men jag har goda förhoppningar att Sverige ändå ska kunna gå till en lagvinst även om Lin Yu vinner två singelmatcher.
5: Patrik Ljunggren och
6: Ulf Tickan Karlsson
5: vid bordtennis-VM i London.
1: Matchen klockan 20.30 ikväll i Sportextra som börjar redan klockan 19 då med SM-final i basket där Borås kan bli svensk mästare. Och apropå basket så har Högsbo Basket ångrat sitt beslut att dra sig ur damernas basketliga och ställt frågan om man kan få vara med trots att man dragit sig ur. Det är för den saken skulle inte klart att klubben får spela i basketligan, det säger basketförbundets tävlingschef Olle Lundén till Radiosporten. Det var två vakanta platser. Visby har tackat ja till den ena, Riksidrottsgymnasiet Luleå har tackat nej till den andra. Och Högsbo är det enda laget vid sidan av de lag som redan är klara för ligan som uppfyller kraven. Så om förbundet väljer att inte släppa in Högsbo igen, då kommer ligan att spelas med 11 lag kommande säsong. Fotboll på det. Stuart Baxter tar över som tränare för allsvenska Halmstad bollklubb. HBK sparkade tränaren Johan Lindholm för ett par dagar sedan och nu är det alltså klart med ny tränare. Det blir Stuart Baxter. Enligt HBKs pressmeddelande är han tänkt som en tillfällig lösning, men det sägs ingenting om i vilket tidsperspektiv.
0: Radiosporten där, och här i P4 Västernorrland så ska vi rulla vidare till trafikredaktionen och Love Bergström.
7: Just nu inga större störningar ute på vägarna, men dagens snackis, det har ju varit tågstoppet mellan Örnsköldsvik och Nordmaling. Det är en nedriven kontaktledning som ställer till det och alla tåg däremellan är inställda just nu. Det här påverkar tågtrafiken längs hela Norrlandskusten. Den senaste prognosen är att som tidigast så kommer trafiken rulla igång igen imorgon förmiddag, alltså fredag förmiddag. Om man vill tipsa om trafik, ring mig på 020 999 444.

0: Feel Myself med Mondo, den Mondo, Duplantis, här i P4. Imorgon då kommer folk från hela landet att samlas i Härnösand. Det är nämligen dags för Sveriges hembygdsförbunds riksstämma. Ångebon Mats Faner är en av spindlarna i nätet där och Fredrik Bing fångade honom i farten.
1: Jag är på väg till en stor föreställning vi ska ha där uppe nu i 3 dagar.
2: Sveriges hembygdsförbunds riksstämma. Det låter ju som att man bara sitter och vänder blad och klubbar tråkiga beslut. Men så är det inte, menar du?
1: Nej, det är en stor riksstämma, alltså ett årsmöte för hembygdsförbundet som sker inomhus i Västernorrlands museum. Och det är ju ett fantastiskt tilldrag, så det kommer folk från precis hela Sverige. Men det stora evenemanget är det som sker på utsidan, på Murbergs friluftsområde. Där vi har ett 80-tal utställare. Hembygdsföreningar från precis hela länet, både från Medelpad och från Ångermanland. Och en rad utställare som visar mathantverk och hantverk med träarbete och traktorer och rövare som leker i skogen och det samiska föreningar. Det är ju jättemycket evenemang som pågår där.
2: Så någonting för, det här är inte bara för de mest inbitna utan även för folk i gemen?
1: Det här är för precis varenda människa i hela Västernorrland som borde ta sig dit och titta på det här eventet som är. Det är fantastiskt roligt. Och det blir stort och kul för hela familjen. Så att det finns för alla. Och det finns mat att prova på, olika kulturell mat att äta. Så det är en jättetrevlig tillställning.
2: Men du, handen på hjärtat. Både du och jag, vi är 60-plussare. Och vad händer med hembygdsföreningarna? Alltså, hur ser intresset ut i yngre åldrar?
1: Ja, vi ser ju att det kryper på fler och fler yngre. Men det är klart att vi skulle önska ändå fler. Men vi håller oss ändå intakta. Vi tappar ju inte medlemmar utan vi ligger ganska konstant. Och det betyder att det fylls på. Sen kanske det inte fylls på med 18-åringar, men i alla fall medelålders människor som fyller på.
2: När 18-åringen har blivit lite äldre och kanske det händer.
1: Det kommer. Och det kommer ju barnfamiljer. Vi försöker ha mycket aktiviteter för barn. Och då kommer ju barnfamiljer av mamma och pappa och mormor och morfar och så vidare. Så att vi fyller på den vägen också.
2: Ser du liksom att hembygdsföreningarna och hembygdsförbunden står stadigt ändå? Eller finns det liksom en risk att det här är någonting som håller på att dö ut?
1: Nej, de står faktiskt väldigt stadiga. Det är liksom en trygghet i bygden i varje by. Så att de står väldigt stadigt och de kommer att fortleva. Och vi ser att det föryngras ju både program och verksamheter och allting föryngras på ett annat sätt. Och nu är inte minst beredskapsfrågor aktuella.
2: Du, jag tänkte också på att det är hembygdsförbundet i Medelpad och hembygdsförbundet i Ångermanland som arrangerar den här riksstämman. Vad är din roll i det hela?
1: Ja, vi är 2 stycken, det är jag och Tommy som är ordförande i respektive förbund som håller i det här ytterst. Så vi har ju roddat ihop det här, men vi har haft jättebra hjälp av otroligt många goda medarbetare som är riktiga sådana här ideellt arbetande, fantastiska människor som hjälper oss.
2: Invigning imorgon fredag av biskop Theresia Boström. Vad har kyrkan förankring till hembygdsförbundet?
1: Vi har ju som tradition att invigningen, då ska ju någon prominent människa i länet ta hand om den biten. Och då har vi biskopen så välvilligt ställt upp. Så 14:00 vid Sandbiblioteket i Härnösand så invigs det. Och då är det ju egentligen bara att biskopen inviger och berättar lite grann om omvärlden om Härnösand och så att de hälsar våra delegater och ombud välkomna.
2: Hur många delegater blir det? Vet du det?
1: Ja, jag vet faktiskt, men jag har glömt bort det. Men det är ett 80-tal. Så att det blir stort. Det kommer ju folk från precis hela landet hit.
2: Du har ju gjort bra reklam för den här riksstämman och allt som sker på Murberget och så. Men du får avsluta med en orsak till varför ska man som vanlig västernorrlänning bege sig till Murberget nu i helgen?
1: För att man får se exempel på allt som händer i hela Västernorrland. Man samlar hela Västernorrland på ett enda ställe.
2: Säger Mats Faner, ordförande i Medelpads hembygdsförbund, apropå riksstämman som hålls i Härnösand nu i helgen.
3: P4 Västernorrland. Sveriges Radio. Ja,

0: Favorite Waste of Time med Bette Midler.
1: Han har lagt staven på hyllan men hoppar fortfarande högt när han ser en bra idrottsprestation. Hon gör unika målningar i olja och fascineras av hur de gamla mästarna skapade sina bilder. Expertkommentatorn Al-Haji Gäng och konstnären Lovisa Sköld i söndagsfrukost med Blixt nu på söndag klockan 8:20. Oh, vilken god morgon det är.

0: Benjamin Ingrosso och Felix Sandman, tror du att han bryr sig? Lokala nyheter. Karin Lycke, mannen som misstänks för Brattåsmorden, blir kvar i häktet.
1: Mm, precis. Det här har tingsrätten beslutat då i förhandlingen som inleddes här vid klockan 3 på eftermiddagen, alltså för knappt en timme sedan. Och det gällde ju då omhäktning av den 45-årige man som har suttit häktad sedan början av april, misstänkt för dubbelmordet på Tor Öberg och Gerd Wiklund 2005. Och det här är då för att åklagaren Hanna Flordal behöver mer tid för att slutföra förundersökningen, och hon har nu fått förlängd åtalstid fram till den 5 juni.
0: En dryg månad alltså. Mm. Minst till imorgon förmiddag kommer det vara stökigt i tågtrafiken här i länet.
1: Ja, men precis. Sen igår kväll så är det ju tågstopp på sträckan mellan Sundsvall och Umeå. Och enligt den senaste prognosen så kommer det pågå till minst imorgon förmiddag. Orsaken det är ju då en riven kontaktledning mellan Örnsköldsvik och Nordmaling enligt Norrtåg. Och det ska påverka tågen längs hela Norrlandskusten. Och vissa av SJs tåg kan ledas om och kör då andra vägar. Men för tågen på Botniabanan så är det då stopp, och resenärer här hänvisas till respektive tågbolag för information om just sin avgång om man är bokad. Vissa avgångar de ersätts med buss, men Norrtåg skriver att de har begränsad tillgång till just ersättningsbussar, så att det är också att vänta helt eller delvis inställda turer och förseningar.

0: Det gör ont med Lena Philipsson. Här är P4 Västernorrland nu när klockan går mot 4. Då stundar nyheter från Ekot med Johan Westerberg.
1: Nu är det klart att krogar slipper ha ett kök för att få servera alkohol. Riksdagen har med 52 rösters övervikt röstat ja, och slopandet av matkravet börjar gälla från den 1 juni. Även kravet på sittplatser vid barer slopas. För att nya mätningar ska kunna göra på SSABs nya stålverksområde i Luleå, där folk har insjuknat när de jobbat, så sätter sig 7 markarbetare nu i maskiner på det här området. Men SEKO-facket kräver att de bär utrustning som vid en rökinsats.
2: Och det innebär då att de ska ha en gastät tunnare overall som skyddar mot gas och kemikalier. De ska ha en heltäckande mask, och i den ska det sitta då gasfilter och partikelfilter.
3: Mats Wennberg, som är ombudsman för SEKO i Luleå, säger att det också ska finnas gas- och partikelfilter i maskinhytterna, och att alla 7 arbetare ska göra en hälsokontroll av lungfunktion och ge blodprov innan jobbet börjar.
2: Ja, det är klart att de är oroliga. De hade ju mycket frågor om hur de blir påverkade och så här. Men med den här utrustningen tycker vi väl att det är så säkert vi kan göra det i alla fall.
3: Facket har gått med på att markarbetarna jobbar så här till och med 15 maj. Arbetspassen är reglerade till 2 timmar inklusive en halvtimmes rast. Mats Wennberg tror att overallerna kommer bli varma att jobba i eftersom de är täta.
2: Men vi ser som inga andra möjligheter. Och är det då så, har man sagt att man känner obehag eller att det blir för varmt, då får man ju helt enkelt stoppa.
1: Och reporter här, det var P4 Norrbottens tur i Wennberg. En kinesisk medborgare har gripits i Norge misstänkt för medhjälp till försök till grov olovlig underrättelseverksamhet, och en satellitmottagare har även beslagtagits. Den norska säkerhetspolisen PST misstänker att ett norskregistrerat företag fungerat som täckmantel för en statlig kinesisk aktör som försöker samla in satellitdata. Det här rapporterar VG. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
0: Tack så mycket för det, Johan. Du lyssnar på P4 Västernorrland, och vi kommer höra här i P4 om hissolyckan i Sundbyberg. 26-årige Anton från Matfors var en av de som omkom tillsammans med 4 andra arbetare. Det här var 2023. Nu har rättegången dragit igång i Stockholm.

0: Just Might med Bruno Mars här i P4 Västernorrland. Och just nu så pågår rättegången mot tre män efter hissolyckan i Sundbyberg 2023. Fem personer, en av dem 26-åriga Anton Rundsvik från Matfors, omkom efter att hissen de färdades i rasat 9 våningar ner i marken. Roger Näslund, inspektör på Arbetsmiljöverket, han var på plats den där dagen.
1: Jag gick in och såg hissen och såg masten där, då förstod jag ju att den hade fallit ner på grund av att det inte fanns några bultar i skarven.
2: Och det var någonting som du kunde se direkt?
1: Ja, det hade aldrig sett. Det hade inte sett några bultar där när den föll, utan de hade missat att kontrollera bultarna.
2: Hur kan det ske?
1: Det är ingen som vet. Vi påpekar det, men det är ingen som kan förklara det. En teori var att det var sabotage, att någon skulle ha varit där och skruvat det. Han bultade om varför någon skulle göra det. Men jag vet inte. Det finns väl många olika scenarier hur det där har gått till. Men det är väl någonting som kanske visar sig i rättegången som pågår just nu då.
0: Roger Näslund är inspektör på Arbetsmiljöverket. Och rättegången den startade i tisdags i Attunda tingsrätt. P4 Stockholms reporter Simon Gudmundsson bevakar detta. Hej på dig, Simon. Hur var det i rättegången?
3: Rättegångssalen. Man får säga att det stundtals var väldigt, och har varit väldigt spänd stämning, framförallt den första dagen då, men också mycket känslor. Det är ett stort antal personer på plats eftersom det ju rör sig om 5 avlidna i det här fallet, och deras kvarlevande, de eller efterlevande som det heter då, de deltar ju i den här rättegången, och det blev särskilt känsligt när man visade bilder på de avlidna från den här olycksplatsen. Först var det helt knäpptyst i salen när de anhöriga fick reda på att det skulle ske. Sen så brast flera av dem ut i gråt. Flera av de målsägandena här har berättat om hur de behövt psykologhjälp efter det som hände för att kunna bearbeta det.

0: Och rättegången river förstås upp en hel del känslor. Det har ju gått ungefär 2,5 år sedan och nu ska allt det här upp igen alltså. Mm.
1: Och vi hörde ju Roger här på Arbetsmiljöverket berätta om de här bultarna som saknades. Har man fått någon klarhet i vad det var som hände där?
0: Ja, det här har ju utretts väldigt grundligt av både statens haverikommission och åklagare och polis. Det är ju den senare utredningen som nu har lett till åtalet och som nu går igenom i den här rättegången. Men man har rekonstruerat i två fall själva olyckan, alltså det som hände, för att veta hur det kunde gå till. Och det man har kommit fram till är ju att det var avsaknaden av de här bultarna då, som Roger nämnde också, som orsakade olyckan. För när man bygger ett hus så bygger man ju på fler våningar allt eftersom, och då behöver man höja upp den här hissmasten som hissen är fäst i, som ett stort torn alltså. Och vid ett av tillfällena där man gjorde den här höjningen så verkar det som att man har missat att det fattades 4 stycken bultar mellan 2 sektioner. Trots det så gick den här hissen i varje fall ett par dagar att använda förbi den här sektionen som saknade bultar. Tills den här dagen, den 11 december 2023, då var det 7 personer som skulle kliva på från våning 9 ovanför den här sektionen, alltså där det saknades bultar. 2 av dem som var på väg in i hissen, de överlevde, för att en av dem har beskrivit hur han hörde ett klickande ljud precis innan han skulle in i hissen. Det fick honom att kasta sig ut igen, och precis då så ser han hur hela hisskorgen faller till marken, och efter det så vet vi ju hur det gick sen då.
1: 3 personer är det som står åtalade i det här ärendet, och vilka är det som är åtalade?
0: Ja, det är 2 hissmontörer som arbetade med den här aktuella hissen, och så är det hissföretagets vd. Alla 3 är misstänkta för grovt arbetsmiljöbrott då, genom grovt vållande till annans död. De nekar till alla anklagelser. Åklagare menar att de har slarvat med säkerheten, för det var ju deras ansvar genom att egna kontroller och granskat alla bultar satt där de skulle. Vdn åtalas eftersom åklagare menar att det var hans ansvar att se till att allt arbete med den här hissen följde gällande lagar och regler och att alla säkerhetsföreskrifter följdes. Det de här tilltalade har sagt då i polisförhör är att de inte alls kan förstå hur det här skulle ha gått till. De är helt säkra på att bultarna satt där de skulle. Initialt så sa man till och med att det kunde röra sig om sabotage, som även Roger var inne på. Alltså att någon avsiktligen skulle skruva bort de här bultarna, det tror jag är en bild man lite grann har släppt nu. Det sa i alla fall en av advokaterna till mig efter att man har sett utredningen av själva olyckan då. Men under dagen idag så har de 3 tilltalade hörts, och då får man ju också en tydligare bild av vad de menar det som ska ha hänt den här dagen, den 11 december 2023. Advokaten Johan Eriksson då, som försvarar för ett hissföretagets vd, han sa så här strax innan rättegången.
2: Uppenbarligen har något gått fel, och sen att utreda var den oaktsamheten ligger och var och om det ens finns något straffrättsligt ansvar, det kan ju faktiskt bara vara en alldeles hemsk olycka. Det ska vi ägna nu 9 dagar åt, och jag vill inte redan nu liksom förutskicka vad olika personer kommer att säga, så utan just nu nöjer jag mig med att konstatera att han anser inte att han har agerat oaktsamt.
1: Vdns advokat Johan Eriksson där då. Det drog som sagt igång i tisdags den här rättegången. Vad händer nu framåt, Simon?
0: Ja, 6 dagar återstår. Det ska genomföras ett stort antal vittnesförhör, och sen blir det då slutpläderingar. Döms man för grovt arbetsmiljöbrott som de här 3 personerna är åtalade för, då kan man få så mycket som 6 år i fängelse. Men det återstår att se vad åklagaren kommer att yrka på här, alltså i Attunda tingsrätt i Sollentuna här i Stockholm.
1: Simon Gudmundsson säger det, reporter på P4 Stockholm. Tack så mycket.
0: Tack.

0: Jag försöker lära mig att älska dig, Peter Lemark, här i P4. Att gå till bagaren och köpa färskt bröd som fortfarande är varmt är ju en härlig känsla. Men i Sundsvall där finns ett litet bageri som skickar sitt bröd till kunder över hela Sverige. Fredrik Birging har kollat hur det går till.
1: Ja, jag befinner mig på Martells glutenfria bageri tillsammans med ägaren Anna-Karin Näslund. Ni skickar bröd över hela Sverige. Hur kommer det sig?
2: Ända sedan jag startade det här glutenfria bageriet för 4 år sedan så har jag fått förfrågningar från hela landet. I och med att jag har en webbutik där man kan beställa, och från början var det ju bara för avhämtning här hos oss, så har de skrivit och frågat, ringt och frågat, kan ni inte skicka? Och så kände jag att vi måste ju prova. Så att nu har vi gjort om webbutiken så att man kan beställa där, och så skickar jag över hela landet till privatkunder.
1: Just det, och det är privatkunder, alltså stora bagerier som skickar till affärer, det är inte det vi pratar om, utan till privatkunder. Men du, då är ju frågan, när jag går ska köpa bröd hos bagaren, då vill jag att det ska vara pinfärskt, man ska känna värme. Hur lyckas du lura kunderna till det?
2: Ja, det allra bästa, det vore ju naturligtvis om man bara kunde transformera brödet, eller det bara flög dit och så var det varmt och rykande färskt när de fick det. Men det är ju inte möjligt, och det går tyvärr inte att skicka fryst bröd på något enkelt och bra sätt heller. Så att jag har ju valt en leverantör eller en transportör som jag känner att jag litar på att de får fram bröd relativt snabbt. Men det är ju ändå 1 eller 2 dagar gammalt när det kommer fram. Så är det ju, absolut.
1: Men det är klart, behöver man glutenfritt så kanske man får, så att säga, acceptera den lilla näsan att det inte är pinfärskt och varmt.
2: Ja, alltså det bröd man kan köpa på vanliga livsmedelsbutiker är ju inte heller pinfärsk och varmt när det ligger i butiken, utan då är det antingen fryst eller så är det förpackat i sån här skyddande atmosfär och kanske flera veckor gammalt. Så att ja, det är ju det man får tänka på. Men sen är det ju också så att kunder här i Sundsvall med omnejd, de är ju välkomna hit i butiken, och där kan man ju köpa faktiskt pinfärskt bröd.
1: Men du, att du skickar ett litet bageri i Sundsvall, skickar över hela Sverige, är det ett tecken på att det är brist på bagerier som gör glutenfritt?
2: Ja, det finns inte så jättemånga i Sverige som bakar glutenfritt. Och sen är ju alla lite olika. Många som har celiaki eller glutenintolerans, de tål ju att äta vetestärkelse. Och det finns jättemånga glutenfria bagerier som bakar med vetestärkelse. Jag bakar ju helt utan vetestärkelse, bara använder naturliga mjöler. Och då blir det ju lite speciellt, och då är det ju kanske vissa som tål det här bättre. Så att det har ända från första början varit en efterfrågan från hela landet.
1: Kommer det här att växla upp, eller ligger det på en nivå nu som du kan hantera? Ni är inte jättemånga som jobbar här.
2: Nej, vi är ju 2 stycken som bakar plus en tjej till som kommer hit några timmar i veckan. Och vi delar ju också på det här att vi ska stå i butiken då. Så att det kan vara lite tufft om det blir väldigt mycket beställningar någon gång. Men det har varit väldigt ojämnt, får jag väl säga. Det beror lite grann på hur man når ut och sådär i sociala medier och så. Men nu är det ju lite roligt, för att nu nådde jag ut väldigt mycket här för några veckor sedan. Så nu är det ju faktiskt butiker också som har hört av sig från längre bort i landet som vill ha våra bröd. Så det är kul.
1: Kul men jobbigt.
2: Ja, det har aldrig varit någon barnlek att driva ett glutenfritt bageri. Utan det har nog varit lite jobbigt ända från början. Men det är också väldigt, väldigt roligt. Och man får så mycket positiv respons från kunderna.
1: Säger alltså Anna-Karin Näslund, som bakar glutenfritt bröd till hela Sverige.

Woman in Love med Barbara Streisand här i P4 Västernorrland. Det är torsdag eftermiddag. Alexander Arvidsson är vid mikrofonen. God eftermiddag till dig som lyssnar. Det blir strax lokala nyheter med Karin Lycke. Det är musik fram tills dess från Peter Björn & John tillsammans med Victoria Bergsman, Young Folk.

0: Young Folks, Peter Björnjon tillsammans med Victoria Bergsman här i P4. Mannen som misstänks för Brattåsmorden blir kvar i häktet.
1: Under eftermiddagen här så har det varit omhäktningsförhandling där åklagaren begärde mer tid till åtal. Ja, den 45-årige man som misstänks för dubbelmordet i Brattås är fortsatt frihetsberövad. Och anledningen är att åklagaren behöver mer tid för att slutföra förundersökningen. Hanna Flordal är det som är åklagare i ärendet.
2: Ja, men det är en hel del förhör och sen är det en hel del tekniska analyser som ska göras. Vi avvaktar svar från NFC helt enkelt.
3: Mannen blev under torsdagen omhäktad misstänkt på sannolika skäl för dubbelmordet. Hur ser bevisläget ut?
2: Det föreligger sannolika skäl och därför är det frihetsberövad. Och nu pågår utredningen och sen får jag ta ställning till när det är klart om jag anser att det räcker till åtal eller inte.
3: 45-åringen nekar till brott och till oss på P4 skrev mannens försvarare Johan Lavås citat: "Jag har inga andra uppgifter att lämna annat än att min klient i förhör har lämnat en förklaring till att hans DNA påträffats på platsen men att han nekar till all delaktighet i att målsägandena har berövats livet." Slut citat.
1: Och reporter här, det var ju Nanny Lögdal. Situationen inom äldreomsorgen och för de som arbetar där, det är en fråga som engagerar många Örnsköldsviksbor inför höstens val.
4: Jag är pensionerad nu, men jag har jobbat inom äldreomsorgen. Och på det sätt man drar ner och rör om i äldreomsorgen nu, det är ganska ofattbart egentligen.
5: Så du skulle vilja se mer resurser till äldreomsorgen och hemtjänsten?
4: Ja, delvis resurser. Men också att man lyssnar på personalen. Folk slutar ju.
5: Och vad heter du?
4: Roland Lind.
6: Aina Jonsson. Jag har ju inte hemtjänst.
5: Nej.
6: Men jag har ju en syster som har det. Mm. Och det märks ju att det är svårt med personal.
5: Vad säger du? Är det några speciella frågor du tycker är viktiga att prioritera?
7: Sjukvården tycker jag är viktig att prioritera. Sjukvården.
8: Äldrevården och den är inte så vidare.
9: Det här är också en fråga som står högt på politikernas agenda. Anna-Britt Åkerlind, centerpartistisk kommunalråd, och Carolina Sondell, socialdemokratisk oppositionsråd i Örnsköldsvik.
10: Få ett lugn i organisationen också, för att det är ju då som medarbetarna kan göra sitt bästa jobb. Och då handlar det ju, vi har ju gjort en del åtgärder, till exempel höjt lönerna för undersköterskor, vi har ökat bemanningen på äldreboendena. Men det är en prioriterad fråga, det är viktigt.
5: Carolina Sondell, hur ser ni på det här?
7: Ja, här behöver vi framförallt se över schemaläggningen och vi behöver ta hänsyn till medarbetarnas behov. Absolut att vi ska ta hänsyn till de som bor där också, men man behöver ha en mer, se över det i där man jobbar.
9: Och att personalens behov ska stå i fokus, det håller Marina Jones i Bredbyn med om.
11: Du pratar om äldreomsorgen och alltså jag tänker att man måste ta nya tag. Och lyssna på fotfolket lite mera.
1: Sist är alltså Marina Jones i Bredbyn och reporter var Erik Heller.
0: Karin Lycke med lokala nyheter. Vi har sol som varvas med stackmoln. Lite lokala skurar har vi också med snöinslag här under dagen. Och en temperatur på i allmänhet 7-12 grader i länet. Nordvästlig vind, men vid kusten efterhand ostlig sjöbris.

0: Rich Girl med Daryl Hall och John Oates. Är du trädgårdsintresserad så ska du lyssna lite extra nu, för det är kvällspasset ikväll med Sarit Monastyrsky. De sänder nämligen hemma hos trädgårdsmästaren Anders Stålhand.
1: Kvällspassets stora trädgårdsspecial är äntligen här, och du som lyssnar är varmt välkommen till Billingesluttningen. Trädgårdsmästaren Anders Stålhand står alldeles bredvid mig. Var är vi någonstans?
2: Vi är hemma i min trädgård här i Sluttningen. Vi ser ner över Hornborga sjön, står mellan blommande körsbärsträd och solen skiner.
1: Ja, bättre än så här kan det knappt bli. Nu har du som lyssnar chansen att få ställa din fråga när det kommer till trädgård och odling. Direkt till dig.
2: Så himla spännande. Alltså, jag undrar verkligen vad som kommer komma.
1: Precis, det gör jag också. Du kan ringa redan nu, du som lyssnar. Du ringer 020 22 10 20, alltså 020 22 10 20. Och jättefint att mejla också på kvallspasset@sverigesradio.se. Det kan handla om tomatplantor som inte tar sig, eller hur man tar sig an en helt igenvuxen trädgård, eller något helt annat. Anders är med oss hela programmet, så det är bara att ringa.
0: Just det, om en timme lite drygt alltså, Sarit Monastyrsky med kvällspasset. Till trafikredaktionen ska vi och Love Bergström.
3: Och då ska nämna en bil som står lite illa till, E4 mellan Sundsvall och Härnösand, i Torsbodabacken. Så står en bil, den sticker ut lite, den står till höger men den sticker ut lite i körfältet. Den står i riktning mot Härnösand. Sen har det varit dagens snackis, det handlar om tågen. Det är fortfarande avstängt mellan Örnsköldsvik och Nordmaling. Det gäller alla tåg. Det är en nedfallen kontaktledning som är problemet där. Och enligt prognosen då kommer tågen förhoppningsvis börja gå igen imorgon förmiddag, tidigast imorgon förmiddag. Om man vill tipsa, gör det på 020 999 444.

0: Mystical Magical med Benson Boone. Ekonyheter nu här i P4 med Matilda Durehed.
1: Ministrar kallas till utskott efter Ekots granskning av tobakslobbyisterna. Barn ska kunna övervakas elektroniskt utan att vara misstänkta för brott. Och man åtalad för chattgrupp där barn lockats till våldsbrott. Här är Ekot kvart i fem i studion, Matilda Durehed. Två ministrar kallas nu till riksdagens socialutskott efter Ekots avslöjande om att regeringen argumenterat för ett förbud mot vitt snus skulle kunna ha negativa effekter på folkhälsan. Nils Seier Larsen sitter i socialutskottet för Miljöpartiet och han kräver nu svar från utrikeshandelsminister Benjamin Dosa.
2: Han har nu en del att svara på. Bland annat varför man väljer att driva tobaksindustrins intressen och framföra deras argument.
3: När andra EU-länder velat förbjuda det vita snuset har tobaksbranschen drivit på för att Sverige ska protestera i EU. Och i samband med att Sverige protesterade mot Frankrikes förbud användes påståenden som kom från tobaksbranschens remissvar som fakta. Det visar Ekots granskning. Uppgifterna om att vitt snus ska ha bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade regeringen att protestera. Men enligt Folkhälsomyndigheten finns det inget i forskningen som visar att snus haft den effekten. I en av sina protester skrev regeringen att ett förbud mot vitt snus, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Och även Vänsterpartiets Karin Rågsjö kräver nu svar från regeringen och har valt att kalla sjukvårdsminister Elisabeth Lann till socialutskottet.
4: Det här handlar om att vi som politiker ska ha en armlängds avstånd eller väldigt långt avstånd till tobaksindustrin, precis som man till alkoholindustrin. Och det verkar man ju inte ha i den här regeringen då, när det gäller tobaksindustrin i alla fall.
3: Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att det fanns flera skäl till protesten.
5: Det är vi som tycker det här. Det är ju inte någon som har övertygat mig.
6: Folkhälsomyndigheten har ju till exempel på regeringsuppdrag gått igenom befintlig forskning och de säger att det inte finns något belägg för att, de kan inte hitta något belägg i alla fall för att snusandet bidrar till att sluta röka. Det är därför jag undrar varifrån du och ni har fått den här uppfattningen att det faktiskt är, att det bidrar.
7: Nej, men återigen, det är ju ett resultat av att vi har relativt sett få rökare i Sverige. Ett resultat av det blir att vi har lägre tobaksrelaterad dödlighet.
3: Också Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, Lena Hallengren, reagerar starkt på avslöjandena.
8: Nej, men jag tycker att det är ganska anmärkningsvärt ändå att vi har en regering som går olika lobbygruppers ärenden.
1: Reporter Daniel Öhman. Barn och unga över 13 år ska kunna övervakas elektroniskt utan att de har begått något brott, det föreslår regeringen. Och syftet är att förhindra att de rekryteras till kriminalitet. Camilla Waltersson Grönvall är moderat socialtjänstminister.
9: Det här är en insats som bara får sättas in om mindre ingripande insatser är uttömda. Det här är, kan man säga, en del i att slutligen undvika att nästa steg skulle kunna bli ett LVU.
10: Enligt socialtjänstministern ska det inte handla om en fotboja utan om exempelvis en armbandsklocka eller någon annan lösning som upplevs som mindre stigmatiserande. Lagförslaget som regeringen nu går vidare med syftar till att ge socialtjänsten fler verktyg när barn och unga riskerar att dras in i kriminalitet. Den elektroniska övervakningen ska användas för att säkerställa att barnet eller den unge är hemma under de tider som socialtjänsten beslutat. Tanken är att förebygga och förhindra att de begår brott. Regeringen uppskattar att åtgärden kan komma att omfatta 50-100 barn. Samtidigt betonar man att det inte är en straffåtgärd. Martin Melin är Liberalernas rättspolitiska talesperson.
11: Det här handlar om att med hjälp av elektronisk övervakning kunna förebygga de senare, mer kraftfulla åtgärderna som LVU.
10: Förslaget har tidigare fått kritik från flera remissinstanser som bland annat anser att det är en alltför ingripande åtgärd för unga som inte är misstänkta eller dömda för brott. Men Martin Melin säger att han träffat flera föräldrar som efterlyser ytterligare åtgärder.
11: De här föräldrarna som säger, hjälp mig, jag kan inte hantera mitt barn. De föräldrarna kommer inte till tals när det kommer till remissinstanser, tyvärr.
1: Reporter August Klittmar. Efter det offentliga ordbråket mellan påven och den amerikanska presidenten Donald Trump så möttes idag den amerikanska utrikesministern Mark Rubio och påven i Vatikanen. Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent på plats i Italien. Har det kommit ut något från mötet?
12: Ja, det är väl inte så här jättekonkreta saker, men det sägs att det här mötet som pågick i cirka 45 minuter var vänligt och konstruktivt och att både USA och Vatikanen betonar att det är viktigt med stabila relationer och ett gemensamt engagemang för fred och mänsklig värdighet. Men sen så handlade också med samtalen väldigt mycket om det som, alltså det kriget, det ryska invasionskriget i Ukraina, men även det kriget som pågår i Mellanöstern. Men man pratade också om Latinamerika och särskilt då Kuba, där Marco Rubio har sina rötter. Italienska tidningar skriver också att det här kan ses som ett försök från Marco Rubio att lite grann flytta fram sina positioner ifall han skulle vilja träda fram som nästa eventuella presidentkandidat i USA.
1: Och hur gick diskussionerna inför mötet?
12: Ja, men de har ju varit ganska infekterade genom att Trump har haft de här påhoppen på påven och anklagat honom för att stödja bland annat Iran, vilket ju Leo den 14 har avvisat och hela tiden sagt att katolska kyrkan står för fred, och det har den alltid gjort.
1: Och imorgon då så ska Marco Rubio träffa den italienska premiärministern Giorgia Meloni. Vad kommer att avhandlas där?
12: Ja, men då blir det väl återigen Ukraina, men också ett stort fokus på Hormuzsundet och kriget som pågår i Mellanöstern. Man tror också att man kommer att diskutera USAs närvaro i Italien, eftersom USA har militära baser i Italien och Italien är en viktig strategisk plats för USA, så det tror man också kommer att pratas om.
1: Tack så mycket, Cecilia Blomberg, vår Sydeuropa-korrespondent. Nu är det klart att krogar slipper ha ett kök för att få servera alkohol. Riksdagen har röstat ja och slopandet av matkravet börjar gälla den 1 juni. Även kravet på sittplatser vid barer slopas. Lagändringen röstades igenom med 200 ja mot 148 nej. Och den här lagändringen bedöms mer än fördubbla tillväxten av pubbar, barer, sportbarer och andra serveringsställen som fokuserar mer på drycken än matupplevelsen. I en rad olika länder sitter det nu passagerare från kryssningsfartyget Hondius isolerade så att det inte ska bli någon smittspridning av hantaviruset. Och på en presskonferens nu under eftermiddagen så sa WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus att man ser allvarligt på utbrottet, men att risken för allmänheten att smittas är låg.
13: This is a serious incident. WHO assesses the public health risk as low.
14: Oceanwide Expeditions, som äger fartyget, skriver i ett uttalande nu idag att det för närvarande inte finns några personer med symptom ombord. Skeppet är nu på väg mot Teneriffa, där de runt 100 symptomfria passagerarna som är kvar väntas stiga i land. Tre personer som varit ombord på fartyget senaste månaden har avlidit. WHO har kunnat bekräfta ytterligare 5 fall av hantaviruset bland passagerarna. Dessa har nu evakuerats och förts till olika sjukhus i Europa för vård.
15: One of our passengers sadly passed away last night.
14: I ett videoklipp som filmats av en av passagerarna från 12 april berättar kaptenen på fartyget att en av passagerarna dött. Efter det satte skeppet, som egentligen var på väg mot Antarktis, kurs för ön Santa Helena i södra Atlanten. Bolaget bekräftar idag att ett 30-tal personer gick i land på Santa Helena i slutet av april för att åka tillbaka till sina hemländer. Det pågår nu ett arbete i ett antal länder, bland annat i USA, Singapore och Sydafrika, för att övervaka att inga av dessa utvecklar symptom i och med att inkubationstiden kan vara upp till 2 månader. Myndigheterna i Argentina utreder teorin om två av de nu avlidna passagerarna kan ha smittats i samband med en fågelskådning nära en soptipp innan de gick ombord på fartyget. Där kan de ha kommit i kontakt med gnagare som bär på hantavirus. En flygvärdinna som varit i kontakt med en av de nu avlidna passagerarna isoleras nu på sjukhus i Nederländerna. Hon uppges ha milda symptom och det är heller inte ännu bekräftat att detta rör sig om ett fall av hantainfektion. Talespersoner för både EU och WHO har under dagen betonat att risken för smittospridning i Europa är mycket liten.
1: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Så ska det handla om styrräntan. Den ligger kvar på 1,75% meddelade Riksbanken idag. Den låga inflationen gör att Riksbanken inte behöver höja räntan och kan avvakta och se hur kriget i Mellanöstern faktiskt påverkar svensk ekonomi innan den fattar beslut om en ändring av räntan. Erik Thedén är Riksbankschef.
16: Vi har ett ganska bra utgångsläge. Vi kan avvakta mera information helt enkelt. Och det här skiljer ju lite Sverige mot en del andra länder som från början så att säga har en förhöjd inflation. Så där, välkomna till den här pressträffen som vi har med anledning av att...
17: Ja, att höja eller sänka räntan, det var det inte fråga om idag när Riksbankschef Erik Thedén meddelade sitt beslut. Istället fick räntan, precis som i mars strax efter krigsutbrottet i Mellanöstern, ligger kvar på 1,75%. Och det beror på att priserna i Sverige inte stiger nämnvärt. Igår kom preliminära siffror som visade att inflationen bara var 0,8% i april enligt Riksbankens mått. Klart under både bankens mål och prognos. En överraskning.
16: Det får man väl säga att man blir förvånad. Det är ju kraftigt under vår prognos och kraftigt under marknadens prognos.
17: Att priserna går upp så lite kan tyckas märkligt med tanke på alla rubriker om höga olje- och gaspriser. Men det finns en enkel förklaring, den sänkta matmomsen. Men även om man räknar bort den så var det en låg inflationssiffra. Det här ger Riksbanken lite extra tid när orosmolnen tornar upp sig vid horisonten. Risken för att kriget i Mellanöstern driver upp de svenska priserna har nämligen ökat, konstaterar banken. Men det kan dröja ännu ett tag innan det slår igenom och därför menar Riksbankschefen att man kan avvakta lite med att både agera och ge besked om vart räntan är på väg.
16: Vi ska agera i förväg för att undvika inflation, men vi måste se tillräckliga tecken på att den risken är, så att säga, har en hög sannolikhet. Annars så kan vi riskera att agera för tidigt och kanske till och med felaktigt. Vi kanske behöver ändra oss för att det inte var någon inflation.
1: Sa Riksbankschef Erik Thedén och reporter Olaf Winblad. Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson kommenterar nu morgonens möte med gruppledarna i riksdagen för att hitta ett nytt kvittningssystem som inte ledde till något resultat. Han är pessimistisk och säger att det finns en risk att riksdagen kan stå utan kvittningssystem under flera år. En 29-årig man som misstänks ha legat bakom en chattgrupp på plattformen Telegram där grova våldsuppdrag annonserades ut har nu åtalats misstänkt för anstiftan till mordförsök och för stämpling till mord. Chattgruppen hette Samurajbarnen och hade över 11 000 medlemmar. Charlotta Stege Unger är åklagare.
18: I den gruppen så annonserade man ut jobb. Det kunde handla om skjutningar, åka med vapen eller vad som helst.
19: Uppdragen som annonserades ut handlade om grova våldsbrott i både Sverige och Danmark. 29-åringen ses som en av administratörerna till gruppen. Chattgruppen stängdes ner i september förra året på begäran av svensk polis. 29-åringen har nu åtalats för anstiftan till ett mordförsök i Malmö i augusti 2024 då en 13-årig pojke sköt en man på Möllevångstorget med ett automatvapen. Mannen skadades allvarligt men överlevde. I pojkens mobil hittade polisen chattar där 29-åringen misstänks ha förmått pojken att ta på sig uppdraget att döda mannen för 500 000 kronor. 29-åringen greps i Chile och utlämnades till Sverige i augusti förra året. Han förnekar brott.
1: Rättegången inleds i nästa vecka. Reporter Linus Lindahl på P3 Krim. I Singapore införs möjligheten att utdela spöstraff för pojkar från 9 års ålder som mobbar andra. Enligt landets utbildningsminister så ska det ses som en sista åtgärd. Och spöstraffet måste godkännas av skolans rektor, skriver The Guardian. Vädret så, i natt får hela landet mest klart och på många håll minusgrader. Imorgon blir det sol i stora delar av landet med sällskap av stackmoln på flera håll. I Tornedalen kan det bli byar av regn eller blötsnö. Temperaturen från 18 grader i söder till 8 i norr, i Norrbottensfjällen enstaka minusgrader. Producent Ola Janåker Dunkers.
0: Matilda Durehed med nyheter från Ekot där. Och du lyssnar på P4 Västernorrland, Alexandra Arvidsson här. Och nu är det då klart att det här matkravet på krogar, det slopas. Nu får man servera alkohol utan mat. Reaktioner på det får vi här i P4 om en stund. Innan dess, New Kid.

0: Och så går man och så snärtar man lite så här.
1: Så man undrar vad Anders är ute och gör, så är han ute och piskar sina majsplantor.
0: Piskar majsen? Det är inget konstigt med det alls.
1: Är det därför det finns de här trådarna? Är det för att pollen ska fastna där intill?
0: Ja, men precis. Den kör ju ett högt spel. Det här är ett gräs. Som många gräs så använder, har de inga pollinerande insekter. De gör jättemycket pollen och sprider det, och så hoppas de att det kommer till rätt ställe.
1: Wow. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Maila om du vill. kvallspasset@sverigesradio.se.

0: Coldplay, Sky Full of Stars, står den här i kvällspasset i P4. Sarit tillsammans med Anders Ståland som är trädgårdsexpert, odlingsexpert. Ja, han är allt möjligt. Och just nu så sitter vi hemma hos Anders. Eller ja, det är ju inte hemma hos dig precis där vi är just nu.
1: Nu är vi hemma hos Felix, Stella och Ella, våra kaniner.
0: Ja, vi sitter inne i deras, ja vad ska vi säga, hägn kanske.
1: Ja, hägn är bättre än, ja för det är lite stort liksom.
0: Jättefint. Och Felix har liksom brett ut sig här. Felix är ganska stor kanin.
1: Alltså, finns det något mer avslappnat än en kanin som bara liksom ligger och jäser?
0: Hur stor

0: Om vi bara ska...
1: Vad är det? 45-50 centimeter. Det är lite belgisk jätte i honom. Han är någon slags blandning. Vi vet inte riktigt. För det är en sån, vi har tagit hand om en kanin.
0: Mm. Jättefin i alla fall. Och fint att vi får hälsa på dig, Felix. Faktiskt. Jag tror att vi ska ha med oss Camilla nu.
2: Jajamän.
0: Hallå. Hej Camilla. Härligt att ha dig med. Du, vad har du för fråga till Anders?
2: Jag har en fråga. Jag har ju odlat gurkor ifrån frön. Och vissa av plantorna blir så alltså, klena i stammen, om man kan göra någonting för att stärka upp dem utan att de rötnar eller...
1: Ja, och de är så känsliga i stammen också. Och jag känner precis igen det där, att de liksom blir så långa och tunna och sen när man väl ska plantera dem så är det nästan svårt att inte bryta av den.
2: Men ja,
1: du, kan du se hur växer de just nu? Liksom, vart står de någonstans?
2: De står i soligt fönster i mindre plastkrukor som, innan jag ska få ut dem i växthuset. Då. Och vissa är starkare och vissa är jättetunna.
1: Ja, okej. Okay. Det var ju lite kul att de var olika då. Men för annars var min spaning var så här att balansen mellan tillgängligt solljus och temperaturen, att den är liksom, det är att det är lite för varmt i förhållande till hur ljus det är. Och det man, för det är generellt liksom ett sånt knep att sänka temperaturen eller höja mängden ljus. Och vill man höja mängden ljus i ett fönster, då kan man skaffa en sån här traumafilt som är prasslig och silvrig. Så kan man hänga det som en gardin innanför. Det kanske inte alla som bor i huset som tycker det är lika fint och bra som gurkorna. Men det skulle kunna vara ett tips. Och sen så är det ganska... Alltså jag har precis sått mina gurkor. Alltså en vanlig grej är att man startar lite tidigt. Och då hinner de ranka iväg. Det kan också... Nu är de ju redan igång. Och då, när de väl har vuxit iväg, då kommer de kanske inte bli så mycket liksom kraftigare förrän de väl har kommit ut i den nya jorden. Då. Men till nästa år så kan du testa det här med filten.
2: Okej,
0: blir du sugen på filtgrejen liksom?
2: Jag hörde någon gång att man skulle nypa av frukterna som kommer. Är det en bra grej?
1: Ja, fast det kommer inte påverka hur stark den är. Det som, om man nyper bort frukterna, då lägger ni lite mer kraft på att sätta blad och växa uppåt. Sådär. Mm. Och ofta så de där första gurkorna brukar de ändå inte riktigt orka med. Så att de brukar gulna, för mig i alla fall, och ramla av sig själv. Då kan man ju lika gärna nypa bort dem. Så jag tror att det har mer med det att göra.
2: Okej, nej, men jag får väl satsa på mer ljus och inte så tidigt nästa år då kanske.
1: Precis, eller så kan du liksom stänga av värmen. Det kan ju också vara sådär lagom populärt med resten av familjen. Det är bara att välja.
2: Men
0: Camilla, det låter så. Stänga av värmen och så traumafilt på fönstret. Men det är klart, vill man ha ordentliga gurkplantor så får man ju liksom... Då får man kanske offra lite, jag vet inte. Vad säger du?
2: Min man är ju rätt så van, för det är ju plantor i varenda fönster och på bord och överallt. Så att...
0: då står han säkert ut med det också.
2: Ja,
0: tusen tack för att du hörde av dig, Camilla. Det är säkert fler som undrar samma sak. Ha det så gott, ta hand om dig och lycka till.
2: Ja, tack så mycket. Ha det gott.
0: Hej.
2: Hej.
0: Det är Kvällspasset som du lyssnar på och Anders svarar på dina frågor. Du har chansen att komma med. Du ringer 020 22 10 20. Jag har fått ett meddelande här från en annan trädgårdsmästare som skriver så här: säg en blomma som enligt dig måste finnas i en trädgård. Finns det något sånt?
1: Oj, hjälp. Det här är ju så himla svårt. Okej, nu tänker jag bara, nu kommer jag på en som jag tänker på, och det är oxtunga. Det här kommer alla trädgårdshandlare tycka illa om, för att den kanske, det är mer en vild växt. Jag sa att jag gillar vilda växter, men oxtungan är ju blåa blommor och den blommar så himla himla länge. Och bin och humlor älskar den. Lite sträva blad så här. Och sen så frösår den sig. Den är flerårig men inte så jättelånglivad, men dyker upp lite här och var. Så oxtunga.
0: Oxtunga. Har du en oxtunga här eller?
1: Ja, men det här är en trädgård. Ja. Har man en trädgård så måste man ha en oxtunga. Så det är klart jag har. Jag har flera.
0: Men de blommar inte nu va?
1: Nej, men ganska snart.
0: Mm. Jag kommer tillbaka när den blommar.
1: Du är varmt välkommen.
0: Kvällspasset lyssnar du på. Härligt att du är med oss.

0: Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Du hör den här i kvällspasset. Idag så har vi tagit med oss kvällspasset ända till Anders Stålhans trädgård som ligger, ja, nu har vi bestämt att det är ett stenkast från Hornborgasjön. Vi kan se Hornborgasjön väldigt, väldigt fint härifrån. Och det är en helt fantastisk kväll. Alltså det här kvällsljuset som vi har här nu ifrån en klarblå himmel. Vi har kaniner och här kommer Smulan som en höna.
1: Ja, men precis. Och lilla Majken som en kyckling.
0: Och som bara är några dagar gammal. Föddes i, kläcktes kanske man säger, i, när var det Ronja?
2: I söndags.
0: En alldeles ullig gul som hoppar omkring efter sin mamma här. Jättefin. Jag ska säga det, Ronja och Ylva är här också och det är dina barn bland alla djur också.
1: Ja, precis.
0: Och apropå barn så kanske vi kan ta den frågan som du faktiskt tog upp igår när vi pratade lite kort med dig i kvällspasset och som faktiskt fler undrar, vad kan man göra tillsammans med sina barn i trädgården?
1: Ja, men det har jag tänkt mycket på eftersom jag verkligen älskar min trädgård och gärna inte helst vill bara så här pracka på. Men jag vill också gärna dela med mig. Så då har jag två tips. Det ena är smultron. Alltså många smultronplantor och gärna sådana som, alltså det finns något som heter månadssmultron som sätter nya hela sommaren liksom. Otroligt värt. Och liksom från att barnen var så att de kunde gå så visste de ju exakt var smultronplantorna fanns. Och sen så när man blir lite...
0: Det ser jag lite som en... Det är ju en muta.
1: Ja, absolut.
0: Ja.
1: Absolut. Och så det var liksom det var det första.
0: Men det var inte istället för typ lördagsgodis och så. Att du nej. Säger så här, det blir inget, alltså lördagsgodis i vår familj, det är att man går ut och plockar smultron.
1: Nej, inte så. Så var det inte. Men sen ganska snart så blev det så här, och jag kunde säga så snart kommer de här vara mogna. Och sen så någon dag senare så är de borta. Så det var ju till slut blev det lite konkurrens. Det är samma med tomater i växthuset. Man ser så nu är de i övermorgon. Och sen när man kommer i övermorgon, då är de borta. Men det får man ju, det man får ju liksom, okej, okay, det gillar de. Så nu får det vara så. Men det andra, det är ju grejer som växer kraftigt så att man liksom ser någonting. Så solrosor har vi kört. Och gärna med viss tävlings... Så här, vem kan få den största solrosen?
0: Men här, nu nickar du, Ronja. Du måste berätta. Vad är roligast?
2: Alltså, jag tycker det är bara roligt att vara ute. Alltså, att du har den tillgången att bara kunna gå ut och kunna gå ut och bara vara i trädgården. Att alltid ha någon blomma att plocka. Eller alltid ha någon liksom grej att fixa. Det tycker jag är härligt.
0: Vad har du gjort idag till exempel? Har du grejat med något idag?
2: Idag har jag tagit ut Smulan och Majken i trädgården några gånger. Hit och dit. Och, ja, ungefär det.
0: Pappa är väldigt nöjd här med de här svaren, antar jag.
1: Ja, men supernöjd. Alltså, absolut. Och det där med att ha blommor att plocka, det var också så här... Det har också varit en inre kamp för mig som jag kanske inte har delat med mig till barnen, hoppas jag. Och så har det varit så här, ah, den är väldigt ovanlig. Och de växterna som det bara, blommorna som det bara finns en av, de får man inte plocka. De andra får man plocka hur många man vill. Så vill vissa sådana...
0: Det har varit lite så ändå.
1: Vissa förhållningsregler, samtidigt som man verkligen... Det är ju helt underbart när det kommer in små buketter. Inte lika underbart när alla svarta tulpaner var avplockade och det inte fanns någon kvar ute. Men då kom igen så, åh vad härligt att vi fick njuta av dem här inne.
2: Eller när man har tagit den enda kungsängsliljan som finns.
1: Kommer du ihåg
2: och dragit av liksom hela skälket så att bara blomman finns.
1: Ja, men nu är de flera. De kom tillbaka.
0: Så ja, det är ju, vilken tur. Ja. Det är en annan fråga som, går det att göra fel liksom, i en trädgård?
1: Alltså det enda är ju ens egna liksom mål med någonting. Och då går det ju absolut. Och det finns ju hur många fallgropar som helst. Går det att göra rätt? Det är nästan... det är frågan. Går det att göra rätt? Det är jag inte säker på. Men det går att göra mer eller mindre fel hela tiden.
0: Du, vi har fått in en fråga från Rickard. Han skriver, det är ju mycket prat om att det inte är så bra att ha en stor gräsmatta i sin trädgård om man ska tänka på den biologiska mångfalden. Men hur får man då till en sån där vacker äng och får man inte in väldigt många fler fästingar i sin trädgård då om man har en äng där, undrar Rickard.
1: Ja, det här måste man ju bena upp i olika delar. Jag tycker att det första man kan göra om man vill är sugen på att omvandla sin gräsmatta till äng, det är att bara testa att vänta med att klippa först på våren och sen så in, en bit in i försommaren och se vad som händer. För ganska ofta så är en massa växter där som bara väntar på att få komma upp och blomma. Och det är väl kanske det enklaste sättet att bara börja och se. Och sen så när man väl klipper, att man räfsar ihop och tar bort klippet. Många vill ju liksom mycket hellre göra någonting mer rejält och få dit de rätta blommorna på en gång. Och då är man genast ute på mer en slippery slope av att kunna misslyckas rejält också. Man kan ta bort gräsvålen och sprida ut ängsfröer. Man kan till och med lägga ut sand om det är så att man tycker att jorden är lite för tung. Men jag förordar att bara släppa upp lite grann och se vad som händer och ta bort liksom det som man klipper. Och sen så ska man ju veta att en äng utvecklas. Liksom. Så även om den är... Det jag har, här nere så har jag en äng, va? Och när vi flyttade hit så var det var nästan brösthöjdshögt gräs som jag fick slå de första åren och fullt med hundkex. Och det var ett grymt jobb. Och sen så har det successivt utarmats för man tar bort näringen hela tiden. Och nu så, när den är som högst, så är den inte högre än mitt knä. Och det, jag kan göra hela på en förmiddag. Och så har jag gått dit med frön som jag hittar i vägkanten av olika saker. Och det är bara helt underbart att se den där förändringen. Och något år var det jättemycket johannesört. Och ett annat år så är det jättemycket daggkåpor som liksom verkar ha, ja, bara sprider sig.
0: Men det här med fästingar då?
1: Just det, fästingarna var det. Nej, fästingarna har ju ingenting med det höga gräset att göra. Fästingar har med andra djur som kan sprida dit dem från första början. Så har man mycket rådjur i sin trädgård, ja, men då finns det ganska stor risk att det också finns fästingar. De ställen där vi faktiskt får mest fästingar.
0: Här där vi sitter på knä nu.
1: Ja, exakt.
0: Ja, gud vad bra.
1: Ja. Så, ja, men, och det är kanske främst kaninerna de fastnar på. De går ju här. Men här är ju superlågt gräs. Så nej, det finns inte en direkt koppling mellan högt gräs och fästingar, utan det är bara att man, när vi är ute i naturen och går på ställen där det är högt gräs, då finns det också andra djur där.
0: Anders Stålhand, som kan det mesta om trädgård och odling, är det som vi hälsar på idag här i Kvällspasset.
3: Kvällspasset i P4
4: med Sarit Manastirski.

0: Stevie Wonder, For Once in My Life. Du hör den här i kvällspasset i Sveriges Radio P4. Sarit Monastyriski och Anders Stålhand. Vi har flyttat oss ifrån kaninhägnet nu. Vi har lämnat kaninerna. Och de har själva också lämnat kaninhägnet, ser jag. Eller ser du ens någon kanin kvar där, Anders?
1: Det är då man börjar undra. Var är de nu? Nej, men de är där lite utanför, en bit bort.
0: Just det, de är ju gräsklipparna här i trädgården.
1: Ja. Precis, där det är riktigt kort. Jag har några gånger som jag klipper också.
0: Du, Kristina från Örnsköldsvik hörde av sig för en liten stund sen och undrar lite grann med det här med balkongodling. Och bland annat om man kan odla sockerärtor på balkong.
1: Men det är typ en av de bästa grönsakerna att odla på balkongen. Absolut kan man göra det. Sockerärtor är så himla schysst för att de behöver inte jättemycket jord. Så det räcker med en vanlig balkonglåda. Och de växer ganska snabbt. Och sen så får man ganska snart de här härliga, söta baljorna. Så det tycker jag absolut. Det har jag gjort på mina, när jag hade balkong så var det sockerärtor. Jag saknar lite att odla sockerärtor sådär. Det får nog ta och sätta några i en. Det blir också något annat när det är i en balkonglåda. Det blir lite varmare än när det är direkt i marken. Och där finns det ju inga sniglar. Det är också så där ute i trädgårdslandet, i alla fall här, så är en del sniglar. De älskar sockerärtorna. Så att, det är en av de sakerna där balkongodlarna har en helt klar fördel. Sådana här små busktomater kan man också testa på balkongen. Det gäller ju att det är riktigt varmt ute innan man flyttar ut dem, men det brukar också funka.
0: Det är så roligt när jag säger sockerärtor och balkong, så skiner du upp så och tänker gud, det är som att du lever dig in på Kristinas balkong där i Örnsköldsvik och tänker ja, det är fantastiskt. Du har så mycket känslor och det är underbart. Torbjörn fick jag precis höra med oss nu. Hallå Torbjörn.
2: Hallå.
0: Hej.
2: Hej.
0: Vad gör du för något? Hur har du det?
2: Vad jag gör? Jag har precis hållit på att klyva ved. Så det var skönt att jag fick ringa till. Så jag slapp det nu en stund. Det var ju jättetacksamt detta.
0: Ja, bra träning. Vad har du för fråga till Anders?
2: Jo, det är så här. Vi håller på att nyetablera, eller vi byter ut vår gamla fruktträdgård. Pö om pö nu då, va? Och så har vi bytt lite träd. Och så bor vi på småländska höglandet. Det innebär att vi har klimatzon 5 här uppe hos oss. Och nu får vi sitta och stirra oss blinda på detta nu då när vi tittar på våra fruktträd. Jag har liksom inget, jag kan inte svara på om det gör någon skillnad eller inte. Och det är lite därför jag ringer, för vi har ett förändrat klimat. Vi har ju lite varmare nu än vi har haft innan. Och jag är lite nyfiken, behöver vi stirra oss blinda på detta nu när vi håller på och byter träd? Vi får ju sitta och titta på det, googla oss fram till vad funkar inte när vi håller på och köper de nya nu då.
1: Ja visst, men och här kan vi ju, i mitt huvud så delar jag upp det här i tre delar. Dels så är det här att klimatet har ju förändrats. Jag tittade på temperatur... grafer från en väderstation nära här där jag bor i zon 3-4 och sådär. Och om jag kikar tillbaka så kan jag se att den sista frosten, den har ju nästan krypit 3 veckor liksom, de senaste 15 åren. Och det kan säkert variera. Alltså ibland så kommer det komma en sen frost. Sådär. Så kan man ju se att det har skett en förändring. Men sen så för några år sedan, och inte alls särskilt länge sedan, så gjorde, jag tror det var Riksförbundet Svensk Trädgård, som hade en enkät ute med alla sina medlemmar och frågade, upplever ni en skillnad liksom i zon, behöver vi göra om zonsystemet? Och svaret då var nej.
2: Okay.
1: Så då har vi två grejer där då. Och sen så tänker jag, ni ska plantera någonting som förhoppningsvis ska stå där ganska länge, 20, kanske 30, kanske 40 år. Alltså en äppelträd kan ju bli 100. Och vad har vi för klimat då? Och då tänker jag så här, att det som ni riskerar med att ta ett zon 3 eller 4 äpple är att det kan ju komma en sen frost, det kan bli frostskador i grenarna liksom, men det kommer ju inte dö av det.
2: Nej.
1: Och då så man kan inte säga, det går inte att säga säkert att absolut, gå en eller två zoner lägre, men det går att säga att troligtvis kommer det ser ju ut som att vi har tecknat in oss för en värld som blir varmare, tyvärr. Och det kan
2: det
1: ju vara
2: så.
1: Allting pekar ju åt det hållet, va? Om det inte händer någonting väldigt drastiskt. Så jag hade nog vågat, men varit medveten om att någon gång ibland så kommer det vara en gren som fryser. Ja, inte hela världen. Man kommer ändå vara där och beskära.
2: Ja, precis. Så är det. Det är varje år då. Men det är, då kan man egentligen, man behöver inte stirra sig kanske helt blind på att det ska vara nummer 5 nu då, för det står att det ska vara, utan man skulle våga köra på 3 och 4. Och vi har nog köpt förr utan att tänka så, jag tror, och det har väl funkat, men det kanske är så att det hade blivit bättre med frukt om det hade stått i ett bättre klimat naturligtvis än vad det är här uppe hos oss. Så är det möjligt att det är. Men
1: ja, det kan, frukt det kan, får det vi två, ja, precis, två grejer. Det kan antingen vara att frukten behöver en längre säsong för att hinna mogna fram ordentligt, eller så kan det också vara vinterhärdigheten, så att liksom enskilda grenar fryser, dör liksom, för att det blir för kallt. Liksom, lägsta temperaturen på vintern är för låg.
2: Ja.
1: Men ja, jag, om du har flera träd och inte har tänkt att plantera allt en och samma, alltså om det här har varit en kommersiell odling, då kanske jag hade varit lite mer försiktig. Mm. Men en hemmaträdgård,
2: jag har bara ett träd kvar att köpa i år, och det, jag vill fundera på någon form av familjepäronträd.
1: Oh, wow!
2: Ja, det är väl lite det. Vi ska köpa ett träd till och ja, lite rolig grej att köpa då.
1: Go nuts. Och där kommer det ju vara både zon 2 och 3, ofta på de familjeträden.
2: Ja, det är det kanske.
1: I värsta fall, det kanske en av ymparna dör. Ja, då kommer du ha 2 kvar.
2: Ja, men då blir de jättegoda kanske.
1: Ja, eller hur?
2: Ja, det tror jag. Absolut.
0: Torbjörn, ni verkar här på slutet väldigt rörande överens om det här trädet. Jag önskar dig lycka till och hoppas att det tar sig.
2: Det hoppas jag med. Stort tack för hjälpen.
0: Lycka till med veden också. Ha det så gott.
2: Ja, tack du. Det är bra, detsamma. Hej då.
0: Hej då. Hej. Det här är Kvällspasset.

0: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Du hör den här i kvällspasset. Vi pratar odling, det gör vi tillsammans med Anders Stålhand. Och en annan Anders är med oss nu. Hallå Anders.
1: Hej, hej.
0: Hej, vad har du för fråga?
1: Ja, det var ju ett odlingsprogram och jag har en liten AV-fråga, motsatt fråga. Jag sitter just nu och håller på att rensa en garageuppfart eller stor grusgång och... Det är inte världens roligaste jobb och när man har gjort jobbet så tar det bara ett par, tre veckor så ser det lika illa ut igen. Så jag tänkte bara om det finns något gott råd. Ja, man vet att man ser, eller har fått råd att vattna med ättika eller bränna bort det. Och dagens Roundup är väl inte som det Roundup som fanns för 25 år sedan, gudskelov. Men det är inget roligt arbete så jag tänkte höra, finns det någon fix att man kan i alla fall ha det fint någon vecka?
2: Ja, alltså det där, nu kommer jag, känner mig som den där trädgårdsmästaren som kommer med ovälkomna tips. Och det är nog faktiskt att, det kanske är så att du behöver förnya gruset. När det har varit tillräckligt länge, så det lägger sig ju löv och annat, så blir det liksom lite mer som jord än grus. Eller liksom jord mellan gruset. Och det är det som gör att det växer så infernaliskt.
1: Ja, men precis, det är så det är. Vi har ju stora björkar runt omkring och de löven lägger så att det blir ju en jordbädd. Men jag har provat en massa men jag har gått på samma mina varje år så jag tänkte, finns det något annat råd man kan ta till sig?
2: Ja, men jag ska, nu kommer ett annat ovälkommet. Det är att på min garageuppfart, för jag har samma grej där. Men jag gitter inte hålla på och riva ogräset. Och då har jag liksom märkt att där bilarna står och där vi sliter, där blir det ju inte så grönt. Så då planterar jag lite närmare ut liksom från häcken som är nära. Så då har jag lite, då låter jag det växa någonting som jag gillar där. För det är ju jord.
1: Ja, precis.
2: Plantera något annat än ogräs där det är grönt och så får det vara slitet liksom där det inte vill växa något.
1: Ja,
0: det är ju ett tips om något. Jag vet inte, Anders, du får väl fundera lite på hur du vill göra med det där.
1: Ja, jag sitter och håller på just nu så jag har väl någon dag kvar, men jag ger ett ytterligare försök i alla fall.
0: Ja, men gör det. Du är med dig i tanken där. Kämpa på, ja. Anders.
1: Tack
0: ha
1: för det.
0: Så gott,
1: ha det gott.
0: Hej.
1: Samma.
0: Hej. Hej. Du, vi inledde ju programmet, Anders, med dina tips. Mm. Nu
2: alltså ett ogrästips. Hur man får alla ogräs i hela trädgården att försvinna i ett ögonblick. Det är bara att kalla dem för vilda växter. Och så är det färdigt. Nej, jag har inga ogräs i mina rabatter. Det är vilda växter också. Superbra. Och det andra tipset, som är hur man får sin trädgård att se ut som i en trädgårdstidning. Då tar man liksom högerhanden så här och så sätter man pekfingret mot tummen. Så det liksom så. Och så gör man likadant med andra handen. Och sen så för man ihop dem mot varandra. Så fingerspetsarna möts. Då blir det ett litet hål där. Och sen så kan man rikta det mot det som är fint just nu. Och så, ja men där är det ju faktiskt som en trädgårdstidning. Och sen så när det har blommat över, då riktar man om och så tittar man, där är det ju faktiskt som en trädgårdstidning. För det är så det funkar också. Man tar ju inte den där fula, skrabbiga baksidan. Det är inte där man tar bilderna, utan där man har liksom...
0: Nu sitter varenda en och håller liksom sina fingrar framför ögonen och tittar sig runt omkring. Ja. Hörrni, alltså vi har fått in så många frågor. Tack så hemskt mycket för det. Programmet är slut för ikväll. Stort tack till dig Anders och hela din familj och alla djur och allting. Det har varit fantastiskt kul att vara här. Tack så hemskt mycket.
2: Ja, men så himla kul att ha er här.
0: I Slussen satt Ellen Lindqvist Karsberg och Tolga Adigusell, digital redaktör. Ja, det var Filippa Kolstrup och Saga Åkerlind. Ljudtekniker, det var Melike Meyer. Producent, Hanna Andersson. Själv heter jag, Sarit Monastyrski. Ha det så gott. Hej!
3: Hej, jag heter Maj och jag undrar hur känd Sara Larsson är just nu.
4: Ja, det går bra nu för Sara. Eller vad säger du, Natasha?
5: Ja, det går verkligen bra. Sara har ju länge varit en av Sveriges absolut största artister och nu har hon också börjat slå riktigt stort även utomlands, framförallt i USA.
6: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag pratar vi om en svensk popartist som det snackas väldigt mycket om just nu.
7: En 10-årig tjej med blont hår går upp på scen i programmet Talang. Framför henne sitter flera hundra människor i publiken.
8: Det var en liten kaxig dam här som kommer. Hur gammal är du då?
9: 10.
8: Och du tänker göra vad?
9: Sjunga.
8: Kör hårt.
3: I believe the children are our future. Teach them well.
7: Och den 10-åriga tjejen, som heter Sara Larsson, får ja från alla Talangs 3 jurymedlemmar.
8: Du är riktigt grym på det du gör. Grattis,
3: tack.
8: Vi vidare i Talang.
3: Tack så jättemycket!
7: Några veckor senare står hon återigen på scen och vinner hela tävlingen.
6: Gäst i studion är Natasha Azarmi, reporter på P3.
7: Ja, idag pratar vi om Sara Larsson. Vem är hon?
5: Sara Larsson är en av Sveriges absolut största artister. Hon släppte sin första låt 2013. Och har sedan dess bara blivit större och större. Och det är faktiskt ganska ovanligt för en artist att bara gå från klarhet till klarhet genom karriären.
4: Hur många känner till henne utanför Sveriges gränser?
5: Med sitt 5:e album så blev hon faktiskt jättestor även utomlands, då framförallt i USA, där hon precis varit på en slutsåld turné.
4: Men visst är det så, Natasha, att vissa tycker att Sara är kontroversiell?
5: Ja, så är det ju. Sara har alltid sagt vad hon tycker och tänker, och hon har alltid varit väldigt frispråkig, framförallt när det kommer till kvinnors rättigheter. Sen använder Sara sig av mycket humor, vilket kanske inte landar hos alla. Hon har också kritiserat den amerikanska migrationsmyndigheten ICE, sagt att hon hatar dem, vilket också Donald Trump reagerade på.
4: Men vad säger hon själv om kritiken, som är ganska hård och faktiskt kommer till henne ganska ofta?
5: Alltså, hon verkar inte bry sig så mycket faktiskt. Hon har alltid sagt att det är en del av henne själv att säga vad hon tycker.
4: Då, vad tror du, har Sara Larsson blivit så stor hon kan bli?
5: Jag tror att Sara kan bli ännu större. Vi märkte ju nu när hon var ute på turné att fansen krävde att man skulle sätta Sara på större scener så att fler kunde se henne.
6: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Och vill du höra hela det programmet, då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
3: Sagor i barnradion.
9: Nu är det dags för avsnitt 4 i Resan till Mars. En galaktisk kärlekssaga i 5 delar, skriven av Lova Eriksson och Roger Dackegård.
10: Rymdraketen har färdats genom den svarta rymden i 6 månader och 10 dagar, när det börjar bli dags att förbereda för landning. Kina vänder med säker hand raketen så att bakdelen kommer ner först inför landningen. Alla saker är undanplockade så ingenting kan fara iväg och skada någon eller komma åt kontrollpanelen.
3: Oh wow! Ser ni där? Olympus Mons, solsystemets högsta berg, 27 kilometer högt.
10: Allt går enligt beräkningarna och fastän barnen är lite nervösa så kommer de ihåg alla viktiga förberedelser.
11: Nu har jag ställt in autopiloten för sista biten. Är ni beredda?
10: De andra svarar ja, och Kina kryper ner i sin bädd och spänner fast sig. Nu är de endast några tusen meter ifrån att landa på den röda planeten, och även om autopiloten kommer att göra det mesta jobbet så krävs det att astronauterna håller koll på att allt går som det ska. Det finns nämligen mycket som kan gå snett under en landning. Medan de ligger fastspända så tittar de intensivt på bildskärmarna som visar hur de kommer allt närmare den röda marken på Mars.
3: Ser ni? Enligt landningsdatorn så blåser det rejält ner på Mars. Precis där vi ska landa. Det kommer nog kanske bli en ganska vinglig landning.
11: Men autopiloten är ju programmerad att klara av en landning under storm. Så det ska nog inte vara några problem.
3: Kina och Akra?
11: Ja.
3: Kollade ni att alla squashplantor var inlåsta?
11: Det är dubbelkollat till och med. Det är ju bland det viktigaste vi har med oss.
10: Squashplantorna som de tagit med sig från jorden ska producera syre till de alla 4 på Marskolonin, eftersom det inte går att ta med sig syrgastuber från jorden som kommer räcka.
3: Bra jobbat! Nu är det bara att ta ett djupt andetag så kommer vi strax vara de första astronauterna på Mars.
10: Raketen börjar bromsa in farten för att landa mjukt mot Mars röda karga yta. Den håller stadig kurs trots att astronauterna ser på sina skärmar att det blåser upp rött damm i kraftiga virvlar. Raketen vinglar till. Ett knak hörs när raketen tar i mark. Astronauterna håller andan. Raketen tippar till och faller. Så går larmet. En hög pipsignal ljuder i högtalarna.
11: Något har gått fel! Vi har vält!
12: Är det okej, Kina?
11: Ja, jag är okej. Akra, kan du kolla att vi inte fått någon läcka i skrovet?
13: Kolla direkt! Jag är också okej! Durango och Svea, hur mår ni?
12: Jag är okej. Hjälper du mig, Durango, med rymddräkten? Så kan jag klättra ner och kolla landningsstället.
11: Ja, jag följer med dig.
10: Svea och Durango hjälper varandra att ta på sig rymddräkterna, vilket inte är så lätt. Det tar en timme att ta på sig dräkten med all utrustning och den väger 140 kilo.
11: Oj, oj! Hjälper du mig med rymdhjälmen, Svea?
12: Absolut. Kommer här.
10: Nu är dräkterna på och de kan prata med varandra via kommunikationsradio.
14: Är du redo, Durango, för att gå?
11: Helt redo.
10: För att komma till luftslussen och utgången i marslandaren måste de klättra ner för en stege genom en smal gång. Det är varmt i den smala gången efter att motorerna arbetat hårt vid landningen. Och i de trånga och täta rymddräkterna blir det ännu varmare.
12: Går det, Durango?
11: Jag är så svettig här så jag knappt orkar prata.
12: Vi skulle ätit innan vi gjorde det här. Jag känner mig så otroligt trött.
11: Samma för mig.
10: När det bara är en våning kvar så är båda så trötta att de bestämmer sig för att de måste avbryta försöket.
11: Det verkar bäst att avbryta.
10: De klättrar tillbaks upp igen. Men det tar tid, eftersom de är så trötta efter landningens alla påfrestningar. Väl uppe i raketens bo- och arbetsdel väntar Kina och Akra.
13: Där är ni! Vi började bli oroliga!
11: Oj, ni ser helt slut ut!
10: De hjälper till att ta av deras rymddräkter.
12: Vi klarar inte av att ta oss hela vägen ut. Det är så trångt i gångarna.
10: Durango och Svea får lägga sig på varsin säng. De är varma, som om de hade feber. De dukar fram allt gott de har för att klara en nödsituation. Varm choklad, scones, smörgåstårta, morötter och kallt vatten. Alla äter och dricker som om de aldrig sett mat förut. De vet att de kommer behöva mycket energi för att kunna tänka smart och fortsätta sitt uppdrag. Att snabbt börja kolonisera Mars.
12: Så, nu känns du mycket bättre. Ska vi ha ett nytt försök, Durango?
11: Jajamän! På med rymddräkterna!
10: Nu har marslandarens motorer svalnat och med vätska och mat i kroppen så går det mycket lättare och fortare att ta sig ner till luftslussen. Svea, som alltid är snabb och initiativrik, går först ut genom dörren och ner för stegen och hoppar ner för de sista stegen och landar på Mars.
14: Wow! Vilken känsla är att stå här på en annan planet. Helt otroligt! Kom nu, Durango, sätt fart!
10: Durango klättrar försiktigt ner för stegen och blir den andra människan som någonsin stått på Mars yta.
11: Svea! Vi är här! Det här är magiskt!
14: Och kolla himlen. Till och med den är röd.
11: Ja, vad fint!
14: Nu måste vi undersöka landningsstället.
11: Svea!
14: Vad är det, Durango?
11: Kolla där! Vilken katastrof!
10: Durango pekar på den nedre sidan av marslandaren som slagit emot en av de röda klipporna. Precis på det stället där squashplantorna förvaras.
14: Nej, det får inte vara sant. Vilken otur.
10: Nu är det ett stort hål där i sidan och de kan se att flera av plantorna blåst bort av den starka vinden. Svea anropar Kina och Akra.
12: Flera av plantorna har blåst iväg. Vi måste genast rädda dem i kamp.
10: Svea samlar ihop de squashplantor som ligger utanför. Men de flesta har blåst iväg för långt. Samtidigt ser hon Kina som kommer ner genom luftslussen ovanför. Barnen arbetar koncentrerat. Innan de åkte gjordes noggranna uträkningar på hur många plantor de behövde för att klara sig och få igång en livskraftig miljö som kan underhålla sig själv och ge tillräckligt med mat och syre så att de alla ska kunna överleva. De vet att de kämpar mot tiden.
11: Svea, håll i plattan medan jag fäster den.
10: Och medan Durango tätar med specialfogsprayen från insidan skruvar Svea fast bultarna extra hårt innan även hon får gå in igen. Barnen samlas upp i kontrollrummet.
13: Bra jobbat! Jag har rapporterat till rymdcentralen på jorden. Kina räknade ut väldigt smart att det finns drygt hälften av alla plantor kvar. Cirka 1200 stycken.
15: Meddelande från jorden. Meddelande från jorden.
16: Vi har fått ett meddelande från jorden. Jag läser högt. Det här är en nödsituation. Det bästa alternativet i det här läget är att ni återvänder till jorden. Om det inte finns mer än 1700 plantor så kommer det inte räcka. Sätt igång förberedelser för att åka tillbaka till jorden inom en vecka.
10: Barnen tittar förfärat på varandra. De vet ju att de inte kan återvända. Landningsstället har ju knäckts rakt av och raketen ligger ju på sidan. Solen är på väg ned på den röda planeten Mars. Svea står en bit bort från de andra tre astronauterna som tittar på den vackra solnedgången. På Mars blir himlen blå när solen går ned. Och de är helt tysta när de ser hur deras första natt på den främmande planeten långsamt kryper på. Då ringer det plötsligt på Sveas rymdtelefon.
12: Svea!
16: Sydney, vad härligt att höra din röst. Det har hänt en olycka här.
12: Jag vet, det är därför jag ringde. Medan ni var borta så har jag jobbat på en uppfinning.
16: Du är så smart, Sydney. Bra gjort. Du får berätta mer sen. Men nu måste vi tillbaka till de andra. Vi är riktigt illa ute här.
12: Men ta en uppfinning som kommer att hjälpa er.
16: Va? Hur då?
10: Svea lyssnade intensivt på Sydney som förklarar vad det är han uppfunnit. Sen lägger hon på och nästan skriker till de andra.
16: Hurra för Sydney! Han gjorde en uppfinning som kommer rädda oss!
10: De andra tittar med stora ögon på Svea och känner för första gången sedan landningen en liten, liten gnutta hopp.
9: Hur ska det gå för Svea, Akra, Durango och Kina? Det hör du i avsnitt 5 i Resan till Mars. I rollerna. Svea spelas av Rita Liljegren Victorin. Sydney spelas av John Österlund. Akra spelas av Erik Roll. Berättarröst är Lova Eriksson. Och Resan till Mars görs av produktionsbolaget Filt.
17: Du har lyssnat på Barnradion.
18: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Ute i naturen kan man bli biten av en fästing. Fästingen kan göra att man blir allvarligt sjuk. Folkhälsomyndigheten föreslår nu att alla i områden med mycket fästingar tar vaccinationssprutor.
19: Fästingar sprider en sjukdom som kallas TBE. Om man får TBE kan man få hjärnskador och behöva ligga på sjukhus. Och fler blir sjuka i TBE. Britta Nyberg blev sjuk i TBE för 2 år sedan och hon är fortfarande väldigt hjärntrött.
20: Jag kan inte längre välja och göra allt som jag vill. Som vi tar bussen ner till stan och tar en öl på uteserveringen. Skit, det går inte. Redan bussen är ett problem liksom. Då räcker inte arken till.
19: Folkhälsomyndigheten tycker att alla som bor i områden där det är mycket fästingar borde ta sprutor med vaccin. Vaccinet skyddar bra mot TBE. Man har också gjort kartor som visar var det är mest fästingar. Folkhälsomyndigheten vill att sjukvårdspolitikerna tar fram planer så att fler blir vaccinerade. Ett sätt kan vara att göra vaccinet billigare eller gratis. Och efter att man varit i skogen ska man alltid kolla efter fästingar. Det säger smittskyddsläkaren Anna Skogstam.
1: Oavsett om man är vaccinerad eller ej så ska man ju skydda sig mot fästingbett.
18: Reporter Ulla Valdén. I klartext igår berättade vi att Riksförbundet FUB polisanmält tre kommuner i Skåne. FUB tror att kommunerna kan ha gjort olika brott. En av kommunerna som anmälts till polisen är Helsingborg. Susanne Rosenström är chef där och hon blev förvånad när hon hörde om polisanmälan.
21: Eftersom det inte var något väntat och ingenting som vi har rökat ut för tidigare.
18: I kommunen dog en funktionsnedsatt person för att hen fått fel sorts mat. Kommunen anmälde sig själva till myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO, efter händelsen.
21: Och vi bedömde ju att detta var väldigt, väldigt allvarligt och att vi måste säkra av att det aldrig händer igen.
18: Men FUB tycker inte att det räcker att kommunen anmäler till IVO eller att kommunen ändrar hur de jobbar. De vill att någon måste ta ansvaret. Det är därför de polisanmäler. Chefen Susanne Rosenström på Helsingborgs kommun förstår på ett sätt varför FUB vill polisanmäla.
21: Att man vill uppmärksamma frågan och brister som finns i det här området.
18: Samtidigt tror hon att en polisanmälan inte är det bästa för att situationen ska bli bättre. Hon tror att det kan bli svårt att hitta chefer som vill jobba om de är rädda för att bli polisanmälda.
21: Vi har ju redan idag svårt att behålla chefer över längre tid. Att detta blir en ytterligare del som gör att man faktiskt drar sig lite för att ta ens chefsuppdrag i funktionsstöd.
18: Det säger Susanne Rosenström som är chef i Helsingborg. Nu är fotbollen igång igen efter vintern. Gustav Gurra Andersson sitter i rullstol och han är också målvakt i IK Oddevold-grunden från Uddevalla.
22: Jätteroligt. Ja, det är jättekul. Äntligen, som vi har längtat, eller hur Gurra? Mycket.
19: IK Oddevold-grunden är ett lag för alla med olika funktionsvariationer. Spelarna tränar, spelar matcher och har roligt. Gustav Gurra Andersson är alltså målvakt. Gurra använder rullstol. När han står i mål så får han hjälp med rullstolen av assistenten Eddie Gustafsson.
22: Ja, precis. Gustav säger till mig då, höger, vänster eller spring ut. Och så kan jag bara förflytta rullstolen. Sen löser du resten själv.
19: Ja. Och fotboll, det är kul och viktigt, tycker både Gurra och Eddie.
22: Gemenskapen. Och att vinna, säger du här också.
18: Herr Klartextreporter, det var Ulla Valdén och det var P4 Väst som intervjuade. Och det var allt för kvällens program av Klartext. Jag som står i Klartextstudion i Karlstad, jag heter Elias Andersson. Och jag hoppas att du som lyssnar får en riktigt trevlig kväll. Nu lämnar jag över till Radiosporten.

0: SM-guld i basket, VM-medalj i bordtennis och plats i den svenska VM-truppen i hockey. Det är vad som ligger i potten i kvällens Sportextra.
1: I afton kan Borås Basket spela sig till sitt första SM-guld någonsin. Det enda de behöver göra är att besegra stormakten Norrköping som vunnit SM-guld de fem senaste åren ikväll. Borås har vunnit tre finalmatcher i rad mot Norrköping senast i förrgår. Hur svårt är det, Nina Baresse, att göra om den bedriften för Borås idag?
2: Ja, men det är klart det är svårt att de lyckades vända 0-2-läget till 3-2 överläge. Det är väldigt, väldigt starkt. Det händer inte så ofta att man gör det. Men ikväll gäller det att de är lika fokuserade som tidigare matcher för att kunna ro hem den här matchen.
1: Om tre minuter börjar det Borås mot Norrköping.
3: Jag börjar hockey-VM i Schweiz, så det ska genrepas, det ska putsas, filas hela helgen här i Ängelholm där Sweden Hockey Games ska avgöras. Först ut ikväll Sverige med NHL-förstärkningar mot Tjeckien, i princip utan NHL-förstärkningar. Vad ser du fram emot, Daniel?
4: Och se de här unga killarna i det här Tre Kronor. Vad kan de göra när det blir lite bättre motstånd?
3: Sverige mot Tjeckien, matchen har precis börjat, 0-0 efter 30 sekunder.
5: Andreas Mats och Daniel Widin finns på hockeyn i Ängelholm. Nina Baresso och Christian Olsson på basketfinalen i Borås.
0: 8:30 ikväll, då riktar vi också uppmärksamheten mot London. För då spelar de svenska bordtennisherrarna kvartsfinal i lag-VM.
6: Och en enda gång de senaste 25 åren har svenska herrlandslaget vunnit medalj i lag-VM i bordtennis. Då var Ulf Tickan Karlsson förbundskapten. Nu är du expertkommentator hos Radiosporten. Hur ska det gå mot Taiwan? Vinst och minst en bronsmedalj är säkrad.
7: Ja, men det är ungefär lika nervöst nu som det var sist. Det kommer bli en tuff batalj. Taiwan med Lin Yunyu som är en otroligt stark spelare, så att en tuff match väntar.
6: Klockan 20.30 släpps pingisbollen här i London.
5: Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson med koll på VM-pingisen.
0: Nyhetsrubrikerna då annars då?
5: Jonas Sundling kommer inte träna med svenska skidlandslaget fram till nästa säsong. Stuart Baxter tar över Halmstad BK efter sparkade Johan Lindholm. Och Högsbo Basket har ångrat sig och nu påbörjat arbete för att återfå en plats i basketligan, den som de tackade nej till.
0: Mer om det här om en kort stund. William Valdetoft, Martin Marlow, Tova Strömberg, det är vi som är sällskapet här i Sportextra-studion.

0: Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own i Sport Extra. Det är en och en halv minut spelad i hockeyn i Ängelholm. Det är fortfarande 0-0 mellan Tre Kronor och Tjeckien. Och en och en halv minut spelad också i basketfinalen i Borås. Det är helt lika 3-3 mellan Borås och Norrköping. Vinner Borås ikväll på hemmaplan, ja då är SM-guldet klart. Halv nio, vi återupprepar det, då drar kvartsfinalen i lag-VM i bordtennis igång. Svenska herrarna ställs ju då mot Taiwan.
1: Idag har vi fått ett skidbeslut.
2: Jonna Sundling, de senaste årens bästa sprintskidåkare i världen, väljer bort det svenska landslaget i sin uppladdning mot vinters hemma VM i Falun.
3: Jag har ju ändå sen typ i fjol känt att ja, men jag skulle ångra mig om jag aldrig tog en sommar och höst och testade liksom mitt eget upplägg fullt ut.
2: Vilken betydelse har det att Stefan Thomsson inte är kvar som tränare i landslaget?
3: Det var ingenting avgörande. Det som avgjorde för mig var alltså ren nyfikenhet och liksom viljan att testa sina egna vingar. Det kommer att bli liksom stora skillnader i det kommer. Just att man får göra sin grej hela tiden. För annars är det många, liksom över en månad totalt, eller det är flera veckor liksom, som man låter någon annan lägga upp träningen. Och det vill jag liksom göra själv.
2: Vad riskerar du att förlora på det då?
3: Ingenting, känner jag. Jag är jättenyfiken och jättepeppad på att få testa det här och tycker det ska bli väldigt roligt. Sen kommer jag ju komma tillbaka i laget senare mot vintern såklart. Men just det här har jag aldrig gjort tidigare. Jag vet bara andra som har gjort det. Det är många andra som har gjort det här. Så att det har väl också kanske varit en inspiration till att själv få göra det någon gång.
1: Reporter här var Linn Nensén som alltså pratat med Jonna Sundling som inte kommer ingå i landslagstruppen under försäsongen fram till nästa säsong drar igång. Det blir Stuart Baxter som tar över Halmstad BK i fotbollsallsvenskan. HBK sparkade tränare Johan Lindholm för ett par dagar sedan och nu är alltså klart med ny tränare. Baxter är enligt HBKs pressmeddelande tänkt som en tillfällig lösning. Och Högsbo Basket har ångrat sitt beslut att dra sig ur damernas basketliga och ställt frågan om man kan få vara med. Trots att man nu alltså dragit sig ur. Det är för den sakens skull inte ännu klart om klubben kommer att få spela i basketligan. Det har basketförbundets tävlingschef Olle Lundén sagt till Radiosporten idag. Visby har tackat ja till en av de två platserna som är vakanta. RIG Luleå har tackat nej. Nu är det upp till Högsbo om de ska få spela i högsta ligan.
0: Strax ut till våra arenor, Tre Kronor mot Tjeckien i Eurohockey Tour-turneringen i Ängelholm. Det är fortsatt 0-0 med dryga tre minuter spelat utav den första perioden. Och i basketfinalen, Borås mot Norrköping, tidig Boråsledning med 7-6 efter ett par minuter utav första perioden. Innan vi tar oss dit, Ekot och Johan Hellström.
4: Idag har riksdagen beslutat att krogar ska slippa ha ett kök för att få servera alkohol. Bård Rydding är krögare i Västerås.
5: Ja, det är väldigt positivt för alla inblandade och det kommer bli roligt för staden också för att kunna blomstra upp och öppna fler nya ställen på ett enklare sätt.
6: Riksdagens beslut innebär att krogar från 1 juni inte behöver servera mat för att få sälja alkohol.
5: Jag hoppas ju att fler yngre människor som är lite piggare än vad jag är, gammal gubbe, ska kunna ha chansen att öppna, för att det kommer inte kosta lika mycket att öppna ett ställe nu.

0: skulle du då ha ett kök och svart plåt och allt vad det innebär, då får du hoppa in på ett par miljoner. Nu kanske du kan öppna för 200-400 000 kanske.
1: Reporter Elvira Ringeborn, P4 Västmanland. 1500 fartyg sitter just nu fast i Hormuzsundet efter Irans blockad mot sjötrafiken. Det meddelade FNs internationella sjöfartsorganisation IMO idag. FN räknar med att runt 20 000 besättningsmedlemmar finns ombord på fartygen. Innan konflikten bröt ut transporterades ungefär en femtedel av all olja och gas som produceras i världen genom Hormuzsundet. Den brittiske zoologen och tv-personligheten Sir David Attenborough fyller 100 år imorgon, och en av presenterna han får är att en liten geting blir uppkallad efter honom. Getingen i fråga hittades i Chile redan 1983 och har sedan dess legat oidentifierad hos British Museum innan den tills nu namngetts till Attenborounculus Tau. Födelsedagsbarnet har skickat ett handskrivet meddelande till museet med beskedet att han är mycket tacksam.
2: 100 bast, snyggt jobbat. Vi tar oss till Borås nu, Christian Olsson, Nina Baresso med SM-finalen. Det kan bli guld ikväll för Borås.
3: Ja, det kan ju det. Vinner Borås mot Norrköping ikväll så tar de sin fjärde finalmatch, och det är först till fyra som gäller för att bli mästare. De leder med 3-2 i matcher. Det är maximalt 2 matcher kvar att spela. Vinner Borås idag så blir de mästare. Norrköping å andra sidan, för att försvara sitt SM-guld. De har vunnit SM-guld de 5 senaste åren. Måste vinna idag och så nästa match då hemma i Norrköping för att ta ännu ett SM-guld. Inledningen, snart har vi spelat 5 minuter. Det är 9-9. Det blir 11-9 till Borås. När van den Baan, den långa amerikanen, stoppar i 2 poäng från nära håll. Och när Borås får in bollen där under korgen så är det ganska lätt för dem att göra mål, tänker jag.
4: Ja, det är inte konstigt när han är 2 huvuden längre än alla andra.
3: Nej, det är ju inte det. Du, matchinledningen som sådan, 5 minuter gammal, 2 poängsledning för Borås mot Norrköping. Vad tänker du?
4: Ja, men jag tycker det har väl varit bra start för bägge lagen. Visserligen har Norrköping missat några enkla lägen. 2 straffkast har de missat. Vilket inte är bra i en sån här match, att man missar sina straffkast.
3: Nej.
4: Egentligen ingen annan match, men inte speciellt ikväll.
3: Du, Boråshallen är packad upp till nästippen. Här är runt 2000 åskådare. Det går inte in en enda växköte till. Alla som här bubblar, hoppar och hoppas. För skulle Borås vinna idag så är det ju det första SM-guldet någonsin som de spelar sig fram till. De vann ett SM-guld coronasäsongen när de ledde serien, när allting upphörde och de utropades till mästare. Då spelades inget slutspel. Norrköping har genom tiderna, ifall vi räknar in Hagebys enda SM-guld, 10 SM-guld. Det betyder mer för Borås än för Norrköping detta.
4: Ja, det gör det, och Norrköping har ju en vinnande kultur och de vet hur man ska knyta ihop säcken i avgörande lägen. Så är det någon gång Borås ska vinna så är det väl just ikväll och bärga hem guldet.
3: Och de har ju också ett rykte om sig att vara exceptionellt starka på sin hemmaplan i den här grytan i Boråshallen. Läktarna är branta en bit upp mot himlen och så spelar de där nere, och så sitter vi här uppe och tittar ner på dem och ser hur A.A. Clayton, en av de 4 nordamerikanerna i Borås, stoppar i 2 poäng och reducerar Norrköpings ledning till 1 poäng. 6 minuter spelade, Norrköping 14, Borås 13, 3 poängare för Norrköping, ring och ut, Borås boll, 1 poängsledning för Norrköping.
2: I Ängelholm är det ishockey som gäller ikväll. Andreas Mats, Daniel Widing på plats. Sverige mot Tjeckien i Eurohockey Tour. Men framförallt är vi nyfikna på vilka svenskar ska spela till sig en plats i VM-truppen.
5: Ja, det är det vi är mest nyfikna på och sitter just nu och tittar på en mer eller mindre juniorkedja i Tre Kronor, första kedjan, med Viggo Björk från Djurgården, med Ivar Stenberg från Frölunda och med Linus Karlsson, förstärkning från Vancouver. Det är de som spelar för Sverige just nu, 5,5 minuter in i matchen, 0-0, ett stolpskott från Tjeckien. Det farligaste som har hänt, det är en väldigt avvaktande inledning av den här matchen, Daniel.
6: Det är ingen tar riktigt initiativet. Som du nämnde, tjeckerna var närmast där, men Sascha Boumedien gjorde en liten en dragning. Jag älskar med de här unga killarna som kommer upp och vågar utmana. Det här måste Sam Hallam trycka på att de ska fortsätta med.
5: En av många JVM-spelare som alltså försöker nu spela sig in i stor-VM, senior-VM. En sån som Viggo Björk till exempel, en sån som Ivar Stenberg. Man ser lite på dem att de vill visa upp sig. Stenberg hade en dribblingskov för en stund sedan.
6: Ja, men så är det. Jag själv var med i de här turneringarna inför VM. Och det är verkligen så att känner man att man är lite på gränsen, då vill man göra det där lilla extra. Men de här killarna är så pass duktiga i sina klubblag så att de har redan skaffat sig rutin.
5: Ett knippe NHL-förstärkningar har ju också

0: Bo Kaspers orkester med låten Tonårsland. Vi påminner om vår gallup här nu.
1: Ja.
0: Vad skulle du vilja bli uppkallat efter dig?
1: Ja.
0: Vakenhetsverigesradio.se. Melodit, en gata, sa jag. Fridasson, tandprotes.
1: Precis.
0: Någonting som är aktuellt för oss båda.
1: Ja, så är det.
0: Vi ska dra oss kvar i USA. Eller vi ska... Ja, det ska handla om USA. Minns du det så kallade guldkortet som Donald Trump presenterade?
1: Ja, man kunde typ köpa ett medborgarskap, va?
0: Ja, ett köpa sitt uppehållstillstånd i USA, ja, för $1 miljon. Det här verkar än så länge inte ha dragit in några större summor till den amerikanska statskassan. För en utfrågning med USAs kongress så uppgav då landets handelsminister att än så länge så har man bara utfärdat ett sånt här guldkort sedan programmet lanserades i december. Vad sa du?
1: Man vill veta vem det är.
0: Ja, vem som har köpt det.
1: Ja. Mm.
0: Det framkommer inte.
1: Hur mycket sa det att kosta? $1 miljon?
0: Det kostar $1 miljon.
1: Så precis. Det är alltså typ 10 miljoner svenska kronor.
0: Ja, exakt.
1: Mm.
0: Och
1: mycket.
0: Redan vid lanseringen, då uppgav man att man hade sålt för $1.3 miljarder. Alltså något då som visade sig att det stämde inte alls då. Han sa dock att det står hundratals människor på kö för att få köpa det här kortet. Så då vet jag inte om det är, om det är en fråga om guldkortstillverkningen och sånt där. Men ja, än så länge har de inte lyckats sälja dem. Och det är ändå, vad var det? Det var väl i december tror jag som de presenterade det där kortet.
1: Ja,
0: nej, det... i april förra året.
1: Ja, okej, det var så länge sedan.
0: För det står att när Donald Trump presenterade guldkortet i april förra året så uppgav han att det skulle kosta $5 miljoner. Oj, så det har gått ner lite i pris då. Och att kortet skulle dra in $1 biljon till amerikanska statskassan.
1: Mm. Det har ni inte gjort än, då, uppenbarligen.
0: Men det är ju inte någon... Det är ju inte bara... Eller det är inte något nytt med att kunna köpa uppehållstillstånd. Det finns ju sådana i andra länder. Spanien och Storbritannien och... Australien och Kanada.
1: Och det finns väl också på vissa ställen att om man äger en fastighet för en viss summa då kan man få uppehållstillstånd och sådär.
0: Mm.
1: Så att, nej, de är väl inte ensamma om det.
0: Vi får se ifall det får någon svung sen, guldkortet.
1: Ja, det låter ju coolt
0: det
1: i alla fall.
0: Det ser tjusigt ut i alla fall. Jag har sett bild på det.
1: Ja.
0: Det är guld och så ser det ut som ett sånt visakort typ.
1: Mm-hmm, man betalkort. Får liksom ett fysiskt kort.
0: Ja, så har en bild på Donald Trump på det.
1: Jaha, ser man.

0: Adele med låten Rolling in the Deep.
1: Det är Sparris säsong nu.
0: Du skulle säga det är Sparrisdagen idag.
1: Nej, det är det inte. Nu är det slut. Jag kan inte prata mer om vad det är för temadag. Alltså. Men sparrisen har börjat skördas. Är det en gröda du gillar?
0: Ja. Nu måste jag tänka efter det här. Gillar jag sparris eller inte sparris? Jag tror att jag tycker att sparris är helt okej. Om man som grill tillbehör. Men jag vet att någon gång så var jag åt någonstans och så var det någon sån typ, visst är det typ med snitzel man äter det i typ Tyskland eller?
1: Det gör man säkert.
0: Ja, men för mig att jag åt på något ställe där i Tyskland, vi hade någon sån vegan snitzel och så var det sparris i det och då kände jag det här hade jag kunnat leva utan.
1: Ja, ja men jag gillar grönsparris väldigt mycket. Vitsparris tycker jag är lite slämmigt.
0: Ja, den är lite sladdrig den va.
1: Ja, jag var på en restaurang som var helt nersläckt. En gång, en restaurang som finns i Stockholm.
0: Oh, typiskt det att vara på sådana
1: ja, det är
0: konstiga
1: riktigt
0: restauranger.
1: Turistfälla. Men då...
0: Kom och ät på en vanlig restaurang.
1: Men det var ju grejen att man skulle inte se det man åt heller. Nej. Och då var förrätten...
0: Vidrigt!
1: Ja, tänk att förrätten var vit sparris med någon slags så äggsås. Och du vet, man vet inte vad man äter. Och jag råkade sätta händerna i hon som satt mitt emot mig, tallrik. För att man satt ju också med främlingar. Och sen så att äta det och inte förstå vad man äter, en slämmig vit sparris med någon äggsås, alltså det var faktiskt vidrigt. Så där ska jag absolut inte äta vit sparris.
0: Jättemärkt, man måste ju höra folk sitta och så här.
1: Men alltså, det var en riktigt konstig stämning. Sen var det också någon vars mobil, hon började hålla på med mobilen för hon hade fått massa samtal. Och alla blev så arga och började skrika, stäng ner mobilen! Mm-hmm. Alltså det blev så konstigt, när det är helt nedsläckt och man inte ser varandra, då blir det en speciell stämning. Ingen har ju någon skam i kroppen.
0: Nej.
1: Sen var det också så att någon gång behövde jag gå och kissa. Får man ju sitta och ropa, ursäkta, ursäkta, kan jag få hjälp till toaletten? Väldigt, väldigt märklig
0: konstig gimmick det där. Alltså, kan ens överleva den där restaurangen? Det är,
1: ja,
0: det är
1: jag en upplevelse det går ganska bra.
0: Nej, men det är en upplevelse man går på en gång, sen kommer man aldrig mer dit.
1: Jo, men det finns ganska många människor som kan gå dit.
0: Oh.
1: Alltså det är ändå, jag följer in i det.
0: Betalar du utlöst också för den här äggsparrisen?
1: Ja, det var inte billigt. Men man betalar för upplevelsen, Robert. Mm. Inte för maten. Men tillbaka
0: som,
1: till
0: som
1: sparris.
0: Som slöseri på mat. Mat som är liksom 95% av livets glädje.
1: Jag tror också att det var otroligt mycket matsvinn där. Sen var också huvudrätten en köttbit med alltså jättemycket ben och senor och sånt. Det går, hur ska man äta det när man inte ser någonting?
0: Ja.
1: Det var jättesvårt.
0: Det känns som en fara att sitta och äta på den där restaurangen.
1: Ja, det var en fara.
0: Den måste stängas ner.
1: Nej. Det var också, jag menar, jag minns ju. Det är inte många restaurangbesök man minns flera år efteråt.
0: Nej.
1: Och minns exakt vad man åt och vem man pratade med. Jag minns ju väldigt tydligt den här restaurangupplevelsen. Så att, något gav ni i alla fall.
0: Ja, det är härligt att man sätter händerna i den okända bordsgrannens tallrik.
1: Ja, jag kunde inte säga något om det heller.
0: Nej, jaha, du sa inte ens.
1: Nej.
0: Oj, förlåt, jag satte händerna
1: i din
0: mat.
1: Nej, men jag visste inte först. Jag förstod ju inte, vad är det här för kladd framför mig? Jag förstod inte heller först att det satt en främling mitt emot mig. Alltså, det var otroligt märkligt. Men sparris i alla fall.
0: Ja.
1: Det finns ingen som gillar sparris lika mycket som Kenneth Folkemark på Öland. Han odlar själv sparris, har 50 000 sparrisplantor. Och i helgen så anordnar han sparrisfestival.
0: Jaha.
2: Det blir ju olika former då. Först och främst så blir det väl sparrissoppa då, som är det vanliga. Och sen så förhoppas vi att vi ska få till en trevlig sparrisglass också då.
3: Sparrisglass?
2: Ja, en sparrisglass med, som en vanlig glass men med lite mandeltouch och lite vanilj i då. Så. Den är väldigt speciell, men om man är lite nyfiken så kan ha glassen i munnen en stund och känna liksom efter på smakerna så kommer det.
1: Mm, det sa Kenneth till P4 Kalmar.
0: Jag åt en avokadoglass en gång.
1: Ja.
0: Det var svårt.
1: Ja, du tyckte inte om
0: det? Ja, för det smakar som typ glass och guacamole på samma gång. Och det är ju två smaker som inte riktigt gifter sig.
1: Nej, jag har ätit en avokadotårta, men det var det för att jag firade midsommar med en som var ett riktigt hälsofreak. Och så skulle hon fixa tårtan, så kommer hon med en avokadotårta. Och jag och en annan kompis, vi blev så upprörda så vi gjorde snabbt en lite mindre nyttig tårta.
0: Ja, bra.
1: Men Kenneth ser i alla fall väldigt mycket fram emot det här. Han har sett fram emot sparrisfestivalen länge.
2: Det är det första som kommer på säsongen, så det är därför så blir det ju så roligt och trevligt att få börja äta.
3: Ryktet går att du ibland bara trycker in en rakt i munnen här från fältet.
2: Ja, det jag kan äta den så här rakt av. Så.
3: Det är ju jättegott.
1: Nu hör, Kenneth älskar sin sparris.
0: Ja, sannoliken.

0: Gräsula med låten Half of Me här i Vaken med P3 och P4. Vi har fått in Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
1: Hallå, hallå.
0: Och vi ska börja i Iran.
1: Precis, för att iransk TV rapporterar om att flera explosioner har hörts där på en ö i Hormuzsundet. Statliga nyhetsbyråer i landet menar att Iran har skjutit ner drönare. Enligt statlig TV så det har kommit lite motstridiga uppgifter, olika uppgifter, för att först har det sagt att det är på en ö, och sen så har statliga nyhetsbyråer också sagt att det skulle ha skett på fastlandet precis bredvid den här ön. Och de pekar då på att det ska ha varit i strid mellan iransk militär och fiendestyrkor när de besköt varandra. USAs militär bekräftar att man genomfört attacker mot Iran under dagen, men de beskriver det som självförsvar, att man har svarat på iranska attacker mot tre amerikanska jagare i Hormuzsundet, alltså tre båtar. Samtidigt så anklagar Irans militär USA för att brutit vapenvilan, men USA menar att så ska inte vara fallet.
0: Okej. Och så ska det handla om matkravet som slopas.
1: Ja, för att från och med den 1 juni så behöver inte krogarna servera mat om de ska servera alkohol, utan det är fritt blås där om man vill. Och regeringen menar att det kommer att bli lättare för krögare och de kommer att spara pengar. Men det här har ju också fått kritik, bland annat från Folkhälsomyndigheten, som menar att ökad tillgång också leder till att folk dricker mer, eller det kan leda till ökad konsumtion. Och nykterhetsrörelsen har tidigare pekat på att det kan också leda till mer våld och otrygghet i samhället om fler dricker, helt enkelt. Krögaren Bård Rynning i Västerås hoppas att det här beslutet öppnar dörrar för nya företagare.
2: Jag hoppas ju att fler yngre människor som är lite piggare än vad jag är, gammal gubbe, ska kunna ha chansen att öppna, för att det kommer inte kosta lika mycket att öppna ett ställe nu. För skulle du då ha ett kök och svartplåt och allt vad det innebär, då får du hoppa in på ett par miljoner. Nu kanske du kan öppna för 200-400 000 kanske.
1: Så ser krögaren Bård Rydding på det slopade matkravet.
0: Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, du ska tack.
1: Tack.

0: Ghost, låten heter It's a Sin. Carolina Åslund från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack.
0: Vad har du att bringa till radiolyssnarna denna natt?
1: Jag kommer här tomhänt, som en vårdag.
0: Ja.
1: Är de tomhänta?
0: Är de tomma?
1: Nej, det kanske inte är det, men de väntar på att fyllas.
2: Det är också kul att du säger att du är som en vårdag och helt klädd i svart.
1: Ja.
2: Går inte riktigt ihop.
1: Men det är ju natt nu, så man måste smälta in.
2: Ja.
0: Man får klä sig efter humör.
2: Ja, så är det.
0: Ja, okej, så lugnt och skönt om ändå.
1: Ganska så lugnt. Det har varit lite saker under kvällen, men i nuläget så vänder vi blad.
0: Mm. Och om man vill ringa in och förstöra den trevliga stämningen,
1: det får man gärna göra.
0: Med någonting, då kan man göra det på 020 999 444.

0: P4 Dokumentär.
1: På 50-talet jobbar en förlossningsläkare i Göteborg mer än alla andra.
2: Och var i tjänst som bakjour för födandet varje natt.
1: Ibland dyker han upp med underliga svullnader på sitt kala huvud.
3: Stora, kan vi kalla sugmärken då?
1: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. Ändå möter han hårt motstånd. Hör Tage och Sugklockan i Sveriges radioappen.

0: Mary J. Blige, Family Affair. Innan det är Sofie Elisabeth Storr med Murder on the Dance Floor. I vaken med Petro P4.
1: Vi frågade för en stund sedan vad du skulle vilja ha uppkallat efter dig. Apropå David Attenborough som fick en geting uppkallad efter sig 100%. Vad den hette nu, minns du?
0: David Attenborough, tror jag.
1: Nej, jag ska säga Attenboroughnculus Tau.
0: Just det.
1: Så att, ja, typ. Ja, de är okej, nu förstår jag ditt skämt. Men vi har fått en del mejl och sms i alla fall. Karina skriver: att få namnge en god maträtt, dryck eller musikstycke skulle jag nog tycka var roligare än att få det uppkallat efter mig. Okej, så hon vill bara få ge namnet.
0: Ja, just det.
1: Och så skriver signaturen C: man kan köpa en bit mark i Skottland och då får man kalla sig Lord, Lady eller Laird som markägare. Men då är det inte ens eget namn. Ja, det är väl coolt. Man kan till och med köpa bara 10 kvadratcentimeter. Mm-hmm. Det är så nationalparker får in pengar till verksamheten.
0: Och då får man kalla sig Lord eller?
1: Ja, eller Lady eller Laird.
0: Ja.
1: Jag vet inte om man får välja fritt. Akos skriver: hej Robert, för att få en gata uppkallad efter sig brukar man behöva vara död. Inte särskilt tillfredsställande.
0: Nej då.
1: För du vill ju ha en gata i Luleå uppkallad efter dig.
0: Fast då får jag inte uppleva.
1: Nej, du får vänta lite. Och så vill Jocke ha en ny stjärna eller planet uppkallad efter sig.
0: Ja, det har ju för mig varit stort på... Ja, förlåt, läs klart.
1: Eller så kan man byta ut namnet på Pluto till Jocke.
0: Det här för mig var stort där typ början på 2000-talet. Man kunde liksom köpa en stjärna fast i typ något solsystem.
1: Ja.
0: Far, far away.
1: Jag minns också det.
0: Och så typ höll man på att ge dig present till varandra.
1: Exakt.
0: Det känns så stort att man har fått en stjärna i rymden. Så romantiskt.
1: Himla konstigt, köpa en stjärna till någon.
0: Ja.
1: Men varför inte? Ska se om det var något mer. Det var kanske bara det.
0: Ja, det var inte så bara.
1: Nej, det var inte så bara.
0: Vi tackar och bockar.
1: Tack.

0: New Kid med låten Hurricane.
1: Nu är det dags.
0: Ja, nu är det kuvertsprätteri, hör jag i bakgrunden här.
1: Det blir väldigt annorlunda än förra veckan, då råkade jag riva sönder hela uppdraget.
0: Just det.
1: Nu bara öppnade sig kuvertet av sig själv
0: det
1: nästan.
0: Det blev någon sorts kaos.
1: Ja, det är uppdraget i Nattjakten Deluxe då, som vi har fått här från Peter. Jag kan säga att på kuvertet här så är det en liten bild, en sån liksom clipart-bild på en grill. Okay. Och så står det, idag är grillens dag.
0: Ja!
1: Er uppgift är att identifiera 10 saker som man kan grilla. Vissa saker är jättegoda, andra kanske inte lika. Men smaken är ju som baken. Lycka till från Peter.
0: Toppen, det känns som att vi har värmt upp inför den här Nattjakten
1: Deluxe.
0: Ja, det
1: har vi. Det svåra är att man kan ju egentligen lägga precis vad som helst på grillen.
0: Ja, det kan man göra. Sparris till exempel, ja, kan man lägga på grillen.
1: Vit,
0: Nattjakten Deluxe efter nyheterna klockan 1.

I P4 Extra Fredag, han har präglat svensk rock med sitt uppriktiga berättande på skorrande skånska. Nu, 48 år efter starten, är Wilmer X tillbaka med ny platta. Nisse Hellberg är dagens gäst. Även de sämsta fotbollslagen behöver pepp. Det tycker gänget bakom Bonaboll som överraskar lag i de lägre divisionerna med sin hejaklack. Och så säger vi hej till Magnus Uggla som gör en VM-låt. I P4 Extra Fredag med mig, Henrik Jonsson, 13.04.

0: Willie Nelson med låten On the Road Again, innan det också Blondie med Denise. Nu är klockan 1, dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump tonar ner de nya amerikanska attackerna mot Iran och säger att vapenvilan fortfarande gäller. Det här skriver en reporter på ABC News på X. USAs militär beskriver attackerna som självförsvar och säger att man avvärjt och svarat på iranska attacker mot 3 amerikanska jagare i Hormuzsundet. I det här uttalandet står det också att inga amerikanska fartyg träffades och att USA inte söker upptrappning. Samtidigt anklagar Irans militär USA för att ha brutit mot vapenvilan och för att ha attackerat ett iranskt oljefartyg. I Libanon uppger hälsomyndigheterna att minst 12 personer dödats i nya israeliska attacker under dagen trots att det formellt råder vapenvila. Vår Mellanöstern-korrespondent rapporterar.
4: Israel har genomfört en serie attacker mot södra Libanon. Minst 2 barn, vad jag har förstått, har dödats. Och en ambulanssjukvårdare ska också ha dödats i de här attackerna. Och de här attackerna kommer en dag efter att Israel riktade attacker mot Beirut och Beiruts södra förort igår, där Israel uppger att man har dödat en Hezbollah-ledare.
3: Det rapporterade Samar Hadros. Sist bordtennis för Sveriges herrar ute ur lag-VM efter att ha förlorat kvartsfinalen mot Taiwan.
5: Kjellberg servar, där kommer det kort och så kommer det en fin retur från motståndare. Kjellberg ner och hämtar den, men det går inte, det vill sig inte. Vi säger grattis till Taiwan som säkrat en medalj vid det här världsmästerskapet, och vi ser en väldigt besviken Anton Kjellberg hämta sin handduk och går iväg.
3: Ja, så lät i Radiosporten. Sverige förlorade med 3-2 i matcher. Ekot med Marcus Landén.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Meira Omar med låten Duset Daram här i Vaken med P3 och P4. Det är fredag, det är dags för Nattjakten Deluxe. Peter Sundberg har snickrat ihop den och han har också skickat med ett kuvert.
1: Idag är grillens dag. Er uppgift är att identifiera 10 saker som man kan grilla. Vissa är jättegoda, andra kanske inte lika, men smaken är ju som baken. Lycka till!
0: Och när man menar med det... alltså att det kan vara då saker som är oätliga som ligger på grillen.
1: Det oroar mig lite.
0: Eller är det bara personlig preferens att han tycker det är äckligt med tofu till exempel?
1: Kanske. Men jag vet inte. Men jag blir orolig för att om det är så att det är liksom oätliga grejer, då kan det vara precis vad som helst.
0: Ja, det kan det vara. All right, vi lyssnar.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion, för att om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås, så är det de tre sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
3: Nummer 2. In my motherland I'm the president. There is Africa, there's no government. In my motherland I'm the president. Nummer 3.
4: Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt så handlar det om att vara kåt.
3: Nummer 4.
5: Vi är kött! Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här. För det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
6: Nej, det är inte riktigt, därför att vi gör det varje år.
3: Nummer 5.

0: Nummer 6.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste alla få någonting, just annars så blir det inget avtal.
2: Han har ju gett CIA fullmakt att...
3: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
4: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt tycker jag.
0: Nummer 7.
5: Stämmer det 150 sorter?
6: Ja, 151.
5: 151. Vilken blev den 151 sorten?
6: Kanske den, Cassidy's Folly. Jag är lite osäker.
5: Vad är det här för sort?
6: Ja, det är ju en de här Marzano.
0: Nummer 8.

0: Vi har två stycken vackra bitar tårnivå här som vi ska steka.
1: Nummer 10.
2: Var det inget sista där eller?
3: Saknades den?
2: Nummer 10 sa han var. Sen hade ingenting.
3: Var det ingen låt på 10?
2: Ja, det kanske det var. Och så var det bara det där ljudet.
3: Ja, det var bara att det inte var det vanliga slutljudet.
2: All right. Man blir så förvirrad när det inte är som man är så van med,
3: ja,
2: själv att det alltid är.
3: Exakt.
2: Okej, men du... Jag sitter och försöker komma ihåg vad före detta Liberalernas partiledare heter.
3: Johan Persson.
2: Johan Persson, tack så mycket. Var det Stefan Löfven, Johan Persson, Gudrun Schyman...
3: Och Carl Bildt.
2: Och Carl Bildt. Mm.
3: Så det var ett gäng gamla partiledare.
2: Vad grillar de för något då?
3: Alltså Johan Persson grillar ju korv. Det blev ju lite av hans gimmick att han alltid skulle äta en korv.
2: Och Socialdemokraterna hade ju någon sån valfilm där Göran Persson, nej inte Göran Persson, där Stefan Löfven beställde korv i en sån korvmoj, kommer jag ihåg.
3: Just det. Ska det vara kokt eller vad var det då?
2: Ja, det kommer inte ihåg vad det var, men det var något sånt. Att han tog en vanlig morakorv typ.
3: Ja, men Carl Bildt.
2: Ja, Carl Bildt känns inte så korvig.
3: Nej, det är ju i så fall dialekten. Korv.
2: Vad sky man. Och sen var jag, nu har jag bara skrivit upp lite små grejer där. Mera kött hörde man, var det Carl Philip det då?
3: Ja, det var ju kungabarnen.
2: Och sen var det något om sexbyrån på trean, ung och kåt på femman.
3: Ja.
2: Kan man ha några sexgrejer på grillen?
3: Var det ung och kåt på trean väl?
2: Nej, trean ska jag ha skrivit sexbyrån på. Jag tror inte var femman som det var ung och kåt på.
3: Jaha, där har jag skrivit ärtor och fläsk låt plus låt plus låt.
2: Ja, men det var inte ung och kåt en av låtarna?
3: Jo, det kanske det var. Sen var det Jenny Strömstedt på sjuan som pratade om 151 sorter av någonting.
2: Har du någon aning om vad något är?
3: Alltså första ettan funderar på om det är majs. För det var ju censurerat någonting, tortilla. Och majstortilla är väl det vanliga. Alltså jag menar, det kan ju vara vetetortilla också, men det lägger man inte på grillen, vete.
2: Majs lägger man ju dock på grillen.
3: Ja.
2: Så det skulle kännas skönt att skriva någonting, så vi skriver majs på ettan.
3: Och i andra, då sjöng de ju paprika va? Men det känns typ för enkelt om de säger det.
2: Ja, men ibland hör jag Lisa och Peter också resonera så med mina grejer. Så tänker jag, det är ju det som är grejen med nattjakten deluxe. Att man ska blanda väldigt enkla och svåra grejer, för det är det som fintar den. För då sitter man och håller på att övertänka och överanalysera.
3: Och det är vad vi gör just nu, menar du?
2: Ja, fast å andra sidan, om de sjunger exakt det man ska skriva in så kanske det är lite för lätt.
3: Ja, kanske.
2: Ja, vi behöver hjälp som ni hör. Vakenhetsverigesradio.se, för jag kommer hålla koll på mailkorgen. Jag kommer alldeles strax ta och starta vårt telefonsystem så jag kan ta emot samtal. 020-99-55-00 är telefonnumret in. Vi ska hitta 10 saker som man grillar på, eller som man kan lägga på grillen i nattens nattjakten drucks.
3: Exakt.

0: The Rolling Stones, Brown Sugar i Vaken med P3 och P4. Jag pratade med Johan här i telefonen nyss. Mm. Svårflörtad, det fick inte med honom i sändningen.
1: Synd.
0: Men han sa att på nummer 8, då hör vi Booker T and the MGs. Och låten heter Green Onions.
1: Mm-hmm.
0: Och så är det lök som man lägger på grillen. Och grön lök, sa han då.
1: Grön lök. Ja, det finns ju purjo eller salladslök.
0: Ja, det är precis sant. Men lök kan väl bara skriva då, generellt.
1: Vilken var det, sa du?
0: 8. Åttan var inne på att det skulle vara.
1: Åttan, där var ju två låtar.
0: Mm-hmm.
1: Men det var också en där de sjöng om langos med lök och fred och kärlek.
0: Okej. Okay. Så du menar att det då befäster att det är lök, eller?
1: Nej, jag menar ingenting. Jag
0: langos lägger man inte på grillen, va?
1: Nej, det friterar man ju.
0: Det lägger man i en
1: fritös. Åh, vad gott. Gud, jag blir sugen på langos. Oh, men sist jag åt det fick jag så fruktansvärt ont i magen för att det var så mycket, det är så mycket råa rödlök på.
0: Just det.
1: Och det klarade inte tarmarna.
0: Kan vara tufft.
1: Men okej, då skriver vi väl lök där helt enkelt.
0: Ja, vi testar det.
1: Vi har också fått en väldigt smart kommentar här av Mats angående nummer 6. Det var där vi hörde alla partiledare.
0: Mm.
1: Och då har han skrivit, kan sex vara grillning av partiledarna? Att svaret borde ju bara då vara partiledare. För att man grillar dem.
0: Ah, det är kanske så vi också ska tänka. Ja.
1: Jag kommer skriva partiledare på sexan. Det var ju jättesmart.
0: Jättesmart. Jättebra.
1: Mm.
0: Grillade i debatter, ja.
1: Då har vi majs på ettan.
0: Paprika på tvåan.
1: Ja, jag satt frågetecken på den.
0: Ja, låt det vara kvar. Partiledare på sexan och lök på åttan.
1: Ja.
0: Känns vettigt där. Det känns inte som att jag har liksom ingen aning på någon av de andra.
1: Nej, men vi har ändå några stycken.
0: Ja, okej. Okay. Vi kör.
1: Det går bra.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion. För att om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås så är det de tre sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
3: Nummer 2. In my motherland, I'm the president. There is paprika, there's no government. In my motherland, I'm the president. Nummer 3. Kom in i mitt hus,
4: så ska jag värma dig. Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt så handlar det om att vara kåt.
3: Nummer 4.
5: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här, för det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
6: Nej, det är inte riktigt, därför att vi gör det ju varje år.

0: Vi har två stycken vackra bitar tårnivå här som vi ska steka.
1: Nummer 10.
2: Du, det där MG's, Bukitin MG's är det väl inte på åttan där? Jag vet inte riktigt om Johan har blandat ihop det där.
3: Jag kan inte svara på det. Men det var där vi satte lök.
2: Ja, men det är inte Bukitin MG's, det är väl en rapgrupp. Bukitin, ja. Sen funderar jag på, är kotunga på nian eller? Kan man inte grilla det?
3: Men varför skulle det vara kotunga?
2: För jag har en kossa i bakgrunden.
3: Jo, men han pratar väl inte om tunga sen?
2: Ja, han pratar om några delar.
3: Men då kan det väl lika gärna vara liksom, vad heter alla de delarna då? Det kan jag inte fråga dig, jag som är köttätaren i det här gänget.
2: Vommen.
3: En trekåt på den där ung och kåt.
2: Ja, och snackar ni inte, här kommer man in eller? Entrén, huset, vi går till huset. Fan,
3: vilken
2: Frida,
3: ibland
2: är det ju femman. Ja, vad smart du är.
3: Det är det. Men det var tre låtar där.
2: Skit i det,
3: entrekåt.
2: Man grillar väl inte ärtor och fläsk, va?
3: Nej.
2: Men man kanske äter det tillsammans med en entrecote.
3: Är du säker på att det var femman?
2: Ja, det var där ung och kåt var i alla fall.
3: Ja, men då
2: jag började låten.
3: Det finns ju också...
2: Jag har också stavat det entrecote här. Det är bra.
3: Men en grej som nu ändå... Nu förlorar jag min självsäkerhet. För att det är flera som har skrivit om på trean. Då pratar de ju också om... Det är det där sexbyrån om att vara kåt. Mm. Då har flera skrivit kotlett.
2: Kotlett.
3: Men då hade det ju kunnat vara kotlett på någon... Fast just det, du sa en tre. De pratade om att komma in i något hus.
2: Nej, jag får med att det var någonting om något hus i alla fall. Och då tänkte jag att det kan vara en entré där. Men, och sen det är ju Fiskarna i havet, den sista, i det Schultz-låt.
3: Ja, så jättemånga har skrivit den, det.
2: Fisk lägger man på grillen.
3: Kom du på det själv?
2: Ja. Mm. Eller vadå?
3: Nej, jag bara undrar, för det var också väldigt många som hade mejlat in.
2: Ah, okay. Jag kollar inte mejlkorgen alls.
3: Nej, jag vet.
2: Jag tänker att det är ditt jobb.
3: Men jag tänker ibland kanske du kollar och sen låtsas att du har kommit på det själv. Så har vi liksom 20 stackars lyssnare här. Det är Daniel och alla vad det var som har mejlat in det för noll cred. Jag vet också fyran. Det är jättemånga som har skrivit om den. Det är korv. Kungafamiljen stoppar korv.
2: Aha, är det något de gör det varje år då, alltså? Ja. En tradition.
3: Och det är Victoria som skriker mer kött.
2: Okej. Korv.
3: Så korv på fyran.
2: Men vad bra, nu börjar det likna någonting.
3: Ja, jag tycker det.
2: Snyggt. Ja, ni vet vad ni ska göra. Hör av er ifall ni kommer på något. Och någonting som ni kan fylla i.
3: Ja.
2: Vaken@sverigesradio.se eller 020 99 55 00. Ja.

0: Skriver du egna låtar?
1: Spelar du egen musik?
0: Och vill du att din musik ska spelas i P4 som med nästan 3 miljoner dagliga lyssnare är Sveriges största radiokanal?
1: Då ska du vara med och tävla i P4 nästa stjärna.
0: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Där du förutom att spelas i P4 även tävlar om att spela live på Musikhjälpen.
0: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
1: För mer information gå in på sverigesradio.se
0: och sök på P4 nästa stjärna.

0: Kent med låten De andra. Innan det också Jade med Church här i Vaken med P3 och P4. Vi försöker ta oss igenom en nattjakten deluxe. Temat är saker som man kan lägga på grillen. Det är ändå grillens dag idag. Peter Sundberg är som har snickrat ihop den. Jag pratade med Jarl i telefonen. Som sa att den här partiledarbuffén vi hör skulle också kunna vara valfläsk.
1: Ja, det skulle den ju kunna vara.
0: Då lägger man väl fläsk då på grillen, inte val.
1: Nej, precis. Men jag tycker partiledare var ganska bra. Alltså jag känner mig klar med den.
0: Mm.
1: Vi grillar partiledare.
0: Du vill inte ändra till valfläsk?
1: Nej,
0: eller till
1: inte.
0: Fläsk på den då?
1: Men jag tar på mig det om det är fel.
0: Ja, Jarl poängterade att han hade vid en nattjakten drux för ett tag sedan hört av sig med att Kafka skulle in på någon och vi hade sagt nej och gått vidare med någonting annat, och så visade det sig när vi öppnade facit att det var det.
1: Ja.
0: Så att han ville bara poängtera det i alla fall.
1: Ja, nej, men då är det
0: att
1: trist om det blir så
0: sist.
1: Igen.
0: Han
1: ja, men det behöver inte säga någonting om att han har rätt nu.
0: Tänk att det blir så att han har rätt nu också.
1: Ja. Då lovar jag att lyssna nästa gång.
0: Ja, tredje gången gilt.
1: Ja, du, vi har fått svar om den här där de pratar om 151 olika sorter. Nummer 7 var det, va?
0: Det kan det vara.
1: Ja, det var det. I Nyhetsmorgon. Och det är då tomater. Det står här, de pratar om 151 tomatsorter. Det är en intervju med Lena Dannefjord, en tomatentusiast som har odlat 151 sorter genom åren.
0: Aha.
1: I inslaget pratade hon om sina topp 10 tomater och provsmakade olika sorter. Så svaret borde vara tomater, står det också.
0: Lite som Spice-killen vi hörde tidigare i natt.
1: Ja. Då är det ju absolut tomat på 7:an.
0: Mm, snyggt.
1: Och Bo Åke var också inne på valfläsk här.
0: Mm-hmm. Börjar du vackla?
1: Ja, men säger de något valfläskigt? Jag minns inte vad de säger.
0: Nej, det vet inte jag heller. Det är som, Schyman pratar ju om att någon kommer hem och att det var tomt. Och...
1: Ja, just det. Något om det, ja...
0: För vad innebär valfläsk? Det är att man säger någonting som är...
1: Ja, men vi ska göra det här och det här. Ja, och
0: man presenterar vad det är man...
1: Och liksom blåser upp sig själva under ett valår.
0: Mm.
1: Det skulle det kunna vara.
0: Men samtidigt är det ju också partiledare vi hör.
1: Ja, jag tycker vi bara ska ta partiledare.
0: Vi låter den vara kvar nu i alla fall.
1: Ja,
0: så får vi se. Vi har fortfarande en halvtimme kvar.
1: Ja.
0: Vi lyssnar.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion, för att om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås så är det de tre sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
3: Nummer 2. In my motherland I'm the president. Red Africa there's no government. In my motherland I'm the president. Nummer 3.
4: Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt så handlar det om att vara kåt.
3: Nummer 4.
5: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här. För det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
6: Nej, det är inte riktigt, därför att vi gör det varje år.
3: Nummer 5.

0: Nummer 6.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste alla få någonting, just annars så blir det inget avtal.
2: Han har ju gett CIA fullmakt att...
3: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
4: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt tycker jag.
0: Nummer 7.
5: Stämmer det 150 sorter?
6: Ja, 151.
5: 151. Vilken blev den 151 sorten?
6: Kanske den, Cassidy Foley. Jag är lite osäker.
5: Vad är det här för sort?
6: Ja, det är ju en de här Marzano.
0: Nummer 8.

0: Vi har två stycken vackra bitar tårnivå här som vi ska steka.
1: Nummer 10.
2: Mm. Okej. Okay. Det var ju nu, entrecote var ju trean, ja.
3: Ja, mycket riktigt. Det var någon låt de kom in i mitt hus typ.
2: Ja, men vad ska vi ha på femman där då?
3: Ja, men fläskkotlett.
2: Ja, okej. Okay. Fläsk.
3: Fast var det något med fläsk först? Nu blir jag gärna så säker.
2: Jo, han sjunger någonting om fläsk.
3: Jo, men det var ärtor och fläskgrejen. Jo, men då tar vi ju fläskkotlett där. För det är många som har skrivit kotlett i samband med de här olika kåtledtrådarna.
2: Ja.
3: Så då måste det ju, då har vi ju, den ena kåt är ju klar då.
2: Ja, men toppen. Mm. Okej, okay. Perfekt. Bra. Det börjar likna någonting.
3: Ja, verkligen.

0: Outside med George Michael här i Vaken med P3 och P4. Börjar ha en ganska bra lista, Frida.
1: Ja, jag tycker det.
0: Det är väl framförallt 8 och 9 som vi behöver fundera på.
1: Mm.
0: Om vi ska ha löken där som Johan var inne på. Booker T and the MGs. Men det är någonting mer där. Då.
1: Ja, det är det där om Langos. Där ja. De också säger lök. Vilket jag blir lite, men varför skulle man då ha 2 låtar? Är det liksom purjolök eller rödlök?
0: Ja, för han sa att den heter green onions. Mm. Så är det då grönlök och så är det purjo då, eller?
1: Mm, eller salladslök.
0: Svårt. Det kan också vara något helt annat som vi inte ser.
1: Jättesvårt. Jag är också lite funderad kring 2. Där har vi sagt paprika. För att de sjunger väl paprika?
0: Jag tycker också man hör det lite snabbt där i början.
1: Vi kanske bara ska ta paprika där.
0: Ja, jag tycker
1: det är ingen som har sagt något annat. Varför ska jag göra det så komplicerat?
0: Nej. Så jag är också lite på 1 där. Det är som att de pratar om någon burrito eller något sånt där.
1: Ja,
0: kan inte lägga det på grejen?
1: Det var någon som skrev quesadillas.
0: Quesadillas.
1: Det kan man väl säkert göra, men...
0: Som är så gott.
1: Skulle hon då säga burrito tortilla? Det var också någon som skrev insekter.
0: Mm-hmm.
1: Men då skulle hon också få säga insektstortilla.
0: Mm, det är sant.
1: Så att... Ja, den känns absolut inte självklar. Det är också flera som har skrivit angående den med partiledarna. Om det skulle kunna vara pengar, för Gudrun Schyman odla eller eldade upp pengar en gång. Mm. Men då tänker jag, varför skulle de andra partiledarna vara med?
0: Då skulle man bara ha Schyman där, tror jag.
1: Ja, så att det tror jag faktiskt inte riktigt på.
0: Nej, då tror jag mer på valfläsk ifall det är något annat än... partiledare då, att man grillar partiledare.
1: Ja. Sen har vi ju den här med korna.
0: Ja, 9 där, ja.
1: Mm, och det borde ju vara då någon del av nöt. Kia skriver oxfilé, Sören skriver korna romar, så kanske råbiff. Men man grillar ju inte råbiff, eller försvinner ju lite grejen. Susanne skriver också oxfilé. De pratar ju om en fin bit, va?
0: Mm-hmm. Det kanske de gör, ja. Är oxfilé en fin bit?
1: Ja, det är dyrt med oxfilé.
0: Ja.
1: Grillad ramslök skriver Anna nu. Ja, för det är också grönlök. Ja.
0: Ramslök. Mm. Svårt.
1: Jättesvårt. Det känns som att det blir lite av en chansning faktiskt.
0: Ja, och vi kan inte bara skriva lök då och hoppas att du får rätt för det.
1: Visst kan vi göra det.
0: Ge oss rätt på det.
1: Ja, så hittills är det ju vad som står på mitt papper.
0: Ja.
1: Jag skriver in oxfilé nu på 10.
0: Ja, men gör det.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion. För att om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås, så är det de 3 sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
3: Nummer 2. In my motherland, I'm the president. Tell it Africa, there's no government. In my motherland, I'm the president. Nummer 3. Kom in i mitt hus,
4: så ska jag vara med dig. Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt så handlar det om att vara kåt.
3: Nummer 4.
5: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här, för det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
6: Nej, det är inte riktigt, därför att vi gör det varje år.
3: Nummer 5.

0: Nummer 6.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste alla få någonting, just annars så blir det inget avtal.
2: Han har ju gett CIA fullmakt att...
3: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
4: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt tycker jag.
0: Nummer 7.
5: Stämmer det 150 sorter?
6: Ja, 151.
5: 151. Vilken blev den 151 sorten?
6: Kanske den, Cassidy Folly. Jag är lite osäker.
5: Vad är det här för sort?
6: Ja, det är ju en de här Marzano.
0: Nummer 8.

0: Vi har två stycken vackra bitar tårnivå här som vi ska steka.
1: Nummer 10.
2: Jag pratar om att bitarna är vackra.
3: Ja. Vilken är det? Är det någon marmorerad bit?
2: Kanske.
3: Vilken är det?
2: Ja, hör av er ifall ni kan några vackra bitar på kosan. Vaken.sverigesradio.se 020 99 55 00. Efter Mikael Wiehe så tar vi hem den här.

0: Mikael Wiehe med låten Flickan och Kråkan. Har vi ett resultat?
1: Vi har väl det.
0: Då tar vi ska vi bara skriva lök eller ska vi skriva ramslök?
1: Stopp.
0: Okej.
1: Nu ser jag att Andreas har skrivit fransyska på tian, den här nian kobiten. Elisabeth har skrivit tornedå är den fina biten av oxfilé.
0: Fransyska låter kul att säga, eller lägga till i alla fall.
1: Ja, det gör ju det. Sen säger de entrecôte är fint, fettmarmorerad, men den har vi på en annan.
0: Ja.
1: Men tornedos kanske vi ska ta.
0: Vad är det för något?
1: Det är flera som har skrivit det nu här, så jag var dålig på att uppdatera mejlkorgen, upptäckte jag. men nu är jag i kapp. Tornedo. Vi tar det, aldrig hört.
0: Ska vi ta tornedo då?
1: Vi tar det på nian. Sen så var det någon som skrev här också, vem var det då? Att green onions, det är salladslök på svenska. Det var okay. Mårten. Så vi kanske ska ta salladslök.
0: Då sätter vi salladslök tycker jag.
1: Han säger också att det är den klassiska löken man har på langos. Men jag tycker att jag mest har stött på rödlök där.
0: Ja, det skulle jag nog också säga. Salladslöken är ju, men det är den där som har, den har liksom lite blast va?
1: Ja, men som en liten purjolök typ.
0: Just det.
1: Då köper man den i ett knippe. Men och sen är det alltid några som ligger kvar i kylen och blir liksom helt alltså så slämmiga och vissna samtidigt.
0: Ja. Usch. Usch, usch, usch.
1: Nu har vi ett resultat.
0: Nu har vi ett resultat. Är du redo? Eller ja, vi ska göra så här då.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion för att
0: majs.
2: Om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås så är det de tre sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
3: Nummer två. In my motherland,
1: I'm the president. Paprika. In my
3: motherland, I'm the president. Nummer tre.
0: Entrecôte.
4: Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt handlar det om att vara kåt.
3: Nummer fyra.
1: Korv, tror vi på denna.
5: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här. För det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
6: Nej, det är inte riktigt därför att vi gör det varje år.
3: Nummer fem. Äter och fläsk, det är min melodi.
0: Pannkakor med sylt. Fläskkotlett.

0: nummer 6.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste
2: partiledare.
1: Alla partiledare blir inget avtal.
3: Han har ju ett CIA fullmakt att...
4: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
5: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt tycker jag.
0: Nummer 7.
6: Stämmer det 150 sorter?
2: Ja, 151.
7: Tomater.
6: 151. Vilken blev den 151 sorten?
2: Kanske den, Cassidis Folly. Jag är lite osäker.
6: Vad är det här för sort?
2: Ja, det är ju en, de här Marzano.
0: Nummer 8.
8: Salladslök. Sen är det så att jag sätter tör.
0: Nummer 9.
9: Jag har två stycken vackra
7: tornedo, vad så heter det?
8: Ingen aning.
0: 10.
8: Fisk.
7: Ja, där har vi den.
8: Jag är glad att jag inte behövde säga den där tornedo eller tornedo eller vad det nu är.
7: Vad det nu är för någonting.
8: Ska jag söka på sen. Mm. Nu sprättar jag facit.
7: Ja, men gör det.
8: Får man lite stämningsmusik. Tack, tackar. Då ska vi se här. 1. Majskolvar. Vi hörde Vakens före detta utlandssvensk Malin Jönsson som är majsforskare i Mexiko.
7: Just det.
8: Det är hon som alltid pratade om majs. Vad man än hade för ämne så kom hon in på majs.
7: Hon hade förmåga att koppla allting till majs.
8: Ja, otroligt.
7: Underbart.
8: Nummer 2.
7: Det får vi rätt, vi skrev majs.
8: Ja, absolut. Nummer 2, paprika. Vi hörde låten Planet Paprika med Chantel. Nummer 3, entrecôte. Vi hörde Kom in i mitt hus med Susanne Alfengren plus kåt är lika med en tre kåt.
7: Snyggt.
8: Nummer 4, korv. Det var kungafamiljen där. Nummer 5, fläskkotlett. Vi hörde ärtor och fläsk med Sven Ingvars samt ung och kåt med Ebba Grön samt lätt för mig med Bert Idoffs. Fläskkotlett. Ja, men vad bra, då var det ju logiskt där med lätt också.
7: Mm.
8: Nummer 6, politiker.
7: Ja, vi skrev partiledare.
8: Men alla de här var ju partiledare. Jag tycker vi får rätt på den. Vi hörde 4 före detta partiledare. Finns inget man vill grilla så som en politiker. Dock i intervjusammanhang och inte på grillen. Men tittar man historiskt så verkar politiker dessutom att posera med korv. Så ni får faktiskt rätta även för korv.
7: Ja, vi var inne på korv. Ja.
8: Vi var inne på
7: korv. Men jag tycker, vi har ju tänkt helt korrekt.
8: Ja.
7: Det tycker vi ger oss rätt för.
8: Ja, men alltså, vi måste få rätt för det här.
7: Peter får strejka annars.
8: Ja, men han har ju till och med skrivit vi hörde 4 före detta partiledare.
7: Ja.
8: Nummer 7, tomater. Vi hörde tomatexperten Tomatelvan. Lena Dannefjord intervjuas av Jenny Strömstedt på TV4. Vad kul att hon kallas för Tomatelvan.
7: Verkligen.
8: Bra namn.
7: Nu då?
8: Lök.
7: Ja, inte salladslök specificerat då eller?
8: Vi hörde Green Onions med Booker T and the MGs plus langos med lök med Linda Salberg.
7: Ja.
8: Jag vet inte om vi får rätt för den.
7: Ja, men vi sa ju lök.
8: Ja, men vi skrev salladslök. Åh, det här var ju tråkigt. Nummer 9.
7: Nej, fransyska.
8: Oxfilé.
7: Nej,
8: vänta.
7: Ja.
8: Ko som romar samt kocken Tom Sjögren som pratar om den fina delen av oxfilé, tornedo. Men då måste vi få rätt
7: då
8: för tornedo.
7: Herregud. Och sista är fisk, va?
8: Som har lärt sig ett nytt ord också. Sista är fisk.
7: Ja, okej. Okay. Är det 10 av 10 eller 9 av 10 då? Ja, men 9 av 10. Vi säger att vi får inte rätt för salladslöken där då.
8: Nej. Oj, Mårten skriver, i Sverige kanske det är rödlök, men i Ungern har man salladslök på langos och det är därifrån rätten kommer. Men jag har ätit langos med rödlök i Ungern också.
7: Mm.
8: Men det är kanske olika.
7: Mm. Ja, men
8: gott är det i alla fall.
7: Det är
8: men ja, vad ska vi ta? Ska vi ta 9 av 10? Jag känner mig ändå nöjd för jag tycker vi har tänkt rätt på precis alla.
7: Ja, det har vi verkligen gjort.
8: Så att för mig gör det inte så mycket det om det blir 9 eller 10.
7: Precis, för det är nästan en vinst ändå. För det jobbar ju för att man är helt ute och cyklar utan att man har en helt annan typ av... Alltså att vi kommer fram till det på ett helt annat sätt.
8: Ja, exakt. Nu har vi ändå varit på det.
7: Okej, okay, men eftersom vi ger oss själv... Vilken var vi gav oss själv? Det var politikerna.
8: Ja.
7: Då ger vi oss inte salladslöken.
8: Nej, men det är väl bra.
7: Så då säger vi att vi fick 9 av 10 på den här.
8: Ja. Då tar du ut varandra lite. Det är väl bra tänkt.
7: Det är väl jättebra tänkt.
8: Mm.
7: Perfekt. Tackar för det.
8: Tusen tack för det. Tack Robert.
7: Tack Frida.
8: Tack lyssnarna.
10: Plötsligt hörde vi något som närmade sig. på väg mot oss. Vi sprang. Lyssna på serien Odjuren.
11: Vi måste gömma oss.
12: Jag vill inte vara här.
10: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
13: Söndagar 10.45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Olivia Dean med låten So Easy To Fall In Love. Klockan är 2, dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Polisen vädjar nu till personer som jobbar i butiker att hålla koll på och tipsa om det är någon som köper stora mängder termosar, kastruller och flera andra föremål. Anledningen är att man vill försöka stoppa sprängdåd, rapporterar Göteborgs-Posten. Butikerna uppmanas också att titta efter om köparen inte riktigt vill visa sitt ansikte och betalar kontant. Tidigare har polisen bett om liknande tips från bensinstationer. För första gången på över 70 år har Försvarsmakten övat på hur man ska ta hand om och begrava soldater som stupar i krig i Sverige. Övningen genomfördes vid Väddö kyrka norr om Norrtälje. Jenny Allén är brigadgeneral vid Försvarsmakten.
4: En efterlängtad övning efter alla de här åren där vi systematiskt gått igenom händelseförlopp för att kunna se eller identifiera om det är något glapp någonstans eller om det är någonting vi behöver utveckla. Så när vi övar det här så prövar vi hela det systemet som våra rutiner bygger på.
5: Hur nära verkligheten blir en sån här övning?
4: Det blir verkligen oerhört nära. Det är naturtrogna scenarier. En sjukvårdskedja där någon har avlidit och sen hela vägen till gravsättningen.
3: Sa Jenny Allén som är brigadgeneral vid Försvarsmakten. Reporter Clara Gustafsson på P4 Stockholm. Idag fyller den brittiske naturfilmaren och zoologen David Attenborough 100 år och har fått en liten geting uppkallad efter sig i present. David Attenborough säger till BBC att han trodde att han skulle få fira sin 100-årsdag i lugn och ro, men att hälsningarna strömmat in.
6: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas.
3: Där hörde vi alltså Sir David Attenborough. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4
2: med Robert Frank.